Taylor Swifter, okej. Med låten I Knew It, I Knew You. Här är P3 och P4. Några minuter efter 2 är klockan. I studion den här natten sitter Kalle och lite senare även Frida Tranvik. Vi kommer spela massa musik. Vi har gjort det nu ett litet tag, åtminstone jag. Du får gärna vara med och bidra du också. Eftersom det är önskenatt. Temat, det är ju alltså en låt som sammanfattar din vecka. Har du hittat på något kul? Kanske något tråkigt? Eller något jättestressigt? Eller spännande? Eller kanske... Ja, jag vet inte. Det där får du gärna höra av dig och berätta om. Det har varit kul att höra. Det är alltid mysigt tycker jag. Och samtidigt då önska en låt. Maila om du vill. vaken@sverigesradio.se. Eller smsar du. 72250. Inled med vaken så det kommer till min brevlåda och inte kommer till P4 Extra eller morgonpasset eller dylikt. Vaken ska du inleda med. Sen kan du också ringa 020-99-55-00 och tala in ett meddelande efter pipet. Om du hellre vill det. Martin, han har berättat här att han har flyttstädat i veckan. Det har varit... packat lådor efter den ena efter den andra och skulle nu vilja höra en låt med Queen. Det är Bohemian Rhapsody som man efterfrågar.

Bohemian Rhapsody med Queen. Från ett brittiskt band till ett svenskt band nu. Det tycker jag i alla fall Anders Hultsfred. Han skriver hejsan, eftersom det har varit en väldigt lugn vecka skulle jag gärna vilja lyssna på Andante Andante med ABBA. Ha det bra alla!

Andante, Andante här i P3 och P4. Semester i Spanien, det har jag det, skriver Agneta. Underbart efter denna kalla, regniga sommar. Spela gärna låten Semester med Bo Kaspers orkester. Jag hälsar Agneta i Näsåker just nu i Alicante i Spanien.

0: Bo Kaspers Orkester i P3 och P4 som tar oss vidare till Annas önskelåt. Har kämpat med allt möjligt tufft den här veckan. Jag har sett det och jag vet att det blir bättre. Miriam Bryant med Sarkofag.
1: Kärlek är så, varje atom brinner som ett kärnkraftverk.

0: timmen kan man säga ju. Det kan man väl säga. Det känns tills det räcker och allting läker. Jag har sett det.
1: Alltså varför?
0: Det blir bättre.
2: Miriam Bryant i P3 och P4. Dione skriver, min vecka, ja, den har varit lite upp och ner. Hon skriver detta eftersom vi har önskenatt med tema vad har hänt i veckan och önskar en låt. Jag vill därför att du spelar Life is a Rollercoaster med Ronan Keating. Önskar er en god natt, Dione.

0: Ronan Keating i din radio Life is a Rollercoaster. När vi tar oss vidare till röstbrevlådan 020 99 55 00 är telefonnumret som du kan ringa till och tala in ett meddelande efter pipet. Vi lyssnar efter.
1: Kan inte spela en Elvis-låt? Jag skulle bli så glad. Jag fyllde 60 igår blir det ju. Men jag älskar Elvis.

0: Den allra första skolveckan i Fagersta närmar sig sitt slut när en 18-årig elev går till attack med ett svärd.
1: Jag förstod inte riktigt då vad det var han höll i eller vad som hände, men jag följde med strömmen och sprang med de andra.
2: Innan polisen övermannar den misstänkte gärningsmannen hinner han skada 3 tonårspojkar och döda en 17-årig flicka.
3: P3 Krim. Lyssna i appen Sveriges Radio Play.

Jill Jonsson med Rose Garden. Agneta skriver: i natt så skulle jag väldigt gärna vilja höra Michael Jackson. Mitt barnbarn Gustav, 8 år, dansar jämt till den här låten som jag gjorde på 80-talet när jag var sisådär 35. Och efter en hemsk sommar längtar jag till 80-talet igen. Så många anledningar till att du spelar just Michael Jackson och låten Thriller.

Idag blir jag faktiskt lite äldre, skriver en person här som heter Malin. Det är nämligen så att jag fyller år idag. Jag skulle vilja höra legendariska Dr. Alban och låten It's My Life.

Huntrix med Golden. Hej Vaken, jag heter Kerstin och bor i Gimo mellan Uppsala och Östhammar. Snälla spela världens lyckligaste par för min älskade man Pekka. Han skulle så gärna vilja höra låten här i natt.

0: Lasse Stefans och Lotta Engberg, världens lyckligaste par. Dags att lyssna in oss på röstbrevlådan. 020 99 55 00 är telefonnumret man kan höra av sig till.
1: Tjenare, Kent Ekman här. Sitter i bilen på väg hem efter jobb. Skulle gärna vilja höra Cliff Richard med låten Dreaming. Tack för mig, ha det gott!

Nu är den här, valkompassen i appen Sveriges Radio. Jämför dina åsikter mot partierna och deras kandidater i höstens tre val. Till riksdag, kommuner och regioner. I vilka sakfrågor tycker ni lika och hur skiljer ni er åt? Du kan också läsa mer om vad partierna och kandidaterna tycker i enskilda frågor. Ladda ner appen Sveriges Radio om du inte redan har gjort det.

0: Amanda Bergman med Grasp i P3 och P4. Nu är det dags för nyheter från Ekot. Vi får av Ola Jan-Åke Dunkers.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: En norsk lots larmade om olycksfartyget Miche Verde över ett halvår innan dödsolyckan utanför Tjörn. Efter att en grävmaskin monterats på däck gick det inte längre att se allt man borde se enligt lotsen. Det visar interna handlingar från norska kustverket som Ekot tagit del av. Håkan André är inspektör på fackförbundet Seco.
4: Det kan vara otroligt svårt att upptäcka föremål på sjön så att säga, när man framför ett lastfartyg. Och är då sikten begränsad så blir det ännu svårare. Så att det är ytterst besvärande.
5: Larmet från lotsen kom i mellandagarna 2025. Enligt den norska lotsen har serien av fartyg som Miche Verde tillhör generellt dålig sikt, bland annat eftersom de har en stor kran monterad ombord. Men enligt lotsen hade sikten blivit ännu sämre efter att en stor grävmaskin monterats på däck som tagit bort ännu mer av sikten framåt. Trots larmet var grävmaskinen kvar på fartyget när olyckan inträffade enligt uppgifter i polisutredningen. Ekot har sökt rederiet Miches ägare utan resultat.
3: Reporter här, Rickard Elefalk. Sveriges befolkning kan ha krympt med 4 miljoner om 75 år enligt ett scenario i en ny rapport beställd av regeringen. Det är alltså ingen prognos. Lågt barnafödande och fler äldre i kombination med låg migration kan få allvarliga följder för ekonomin enligt rapportförfattaren Åsa Hansson som vill se mer stöd till unga vuxna. I Niger, där har ett försök att störta militärjuntan slagits ner efter nära ett dygns oroligheter i huvudstaden Niamey, enligt landets statliga tv, rapporterar AP. Dussintals soldater ska ha dödats eller gripits, men uppgifterna är inte bekräftade av någon oberoende källa. Militärjuntan tog makten i Niger i en kupp för 3 år sedan.
1: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.
6: Har jag berättat den där gången när jag...

Petra Marklund med Mitt hjärta är en rebell. Några minuter efter 3 klockan. Jag kallar håller i sällskap. Och Frida Tranvik, hon kommer förbi här lite senare och gör detsamma. Önskenatt är i kanalerna den här natten. Och du får gärna vara med och bidra. Peta in en liten låt i spellistan. Det vore ju kul. Så vore det också roligt att få höra om din vecka. Sammanfatta veckan med en låt. Det är temat för natten. Skriv några rader, mejla till oss till exempel vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250, inled med vaken. Eller ringer du 020 99 55 00. Jag fick in ett meddelande här ifrån Petra, alltså inte Petra Marklund som faktiskt sjöng här precis, utan en annan Petra. Hon skriver: jag har förtidsröstat och det var väldigt viktigt för mig den här veckan. Jag skulle eftersom att jag jobbar då när själva valet är. Jag skulle gärna vilja höra Beyoncé och låten Irreplaceable.

Beyoncé's Irreplaceable i din radio. Elisabeth skriver, jag har sjungit ganska mycket under den här veckan. På onsdagen så var jag på kör med då invängde en renovering eller upprustning av Akalla torg. Vi sjöng 5 sånger och vår dirigent hade skrivit en ny text till Akalla torg som låten hette. Han spelade en fanfar på näveluren när bandet klipptes av. Jag önskar att du spelar en låt av Lasse Berghagen som heter Stockholm i mitt hjärta. Ha en bra natt.

Lasse Berghagen här i P3 och P4. Sebastian skriver: det har varit en lång och väldigt intensiv vecka detta med mycket jobb. Så ikväll så önskar jag en låt med Van Halen och låten Dreams. Det ger mig extra energi så här på kvällarna.

Van Halen med Dreams, när vi tar oss vidare till Mikaels önskan, som är på lite musikalhumör. Har varit där under veckan kanske. Eller är han det konstant? Det går inte riktigt att tyda i hans meddelande. Men han vill väldigt gärna höra Kristina från Duvemåla och låten Du måste finnas.

Den är pampig den alltså, Helene Sjöholms. Du måste finnas. Vi tar oss vidare till mer musik nu. Det blir faktiskt Amanda Bergman härnäst. En låt som Maj-Lis gärna skulle vilja höra. Det är en låt som heter Falcons.

0: Vi tar oss från Amanda Bergman rakt in i röstbrevlådan. 020 99 55 00 är telefonnumret du kan ringa till. Önska en låt.
1: Hejsan, Magnus heter jag. Vi är ett gäng nattarbetare som är på hem klockan 3. Och vi skulle vilja höra Olga Mykov med låten Who's That Calling. Tack och tack.

0: Gott nytt år!
1: Jo då, den inofficiella högtiden tjejnyår är här. Man lämnar sommaren och röstar för nystart. Och det kan ju behövas lite när som, va? Efter en tuff motgång. Man har fått ett nytt jobb, ett nytt hus, en ny partner kanske. I söndags frukost är det nystart varje gång med nya gäster. Nu husdrömmaren Malin Olsson Nylander och dokumentärmakaren Bo Sjöqvist.

Bella Key, I love it, I love it, I love it i P3 och P4. Spela gärna en låt med Johnny Cash så här nu när det är söndag morgon. Den heter nämligen Sunday Morning Coming Down. Det är Jan som skriver det. Well,

coming down. Johnny Cash och Sunday Morning Coming Down. Micke skriver, jag har haft väldigt mycket jobb den här veckan med egen mässa. Sålt möbler hela dagen. Nu lite lugn och ro. Men jag vill också säga rest in peace Dolly Parton. Så spela gärna 9 to 5.

Helena Paparizzo, my number one, är hemkommen efter en operation som var lyckad. Allt har blivit bra efter detta. Jag skulle dock gärna vilja höra Lars Winnerbäck och en låt som... Ja, egentligen får du ta vilken du vill. Men något som verkligen är bra, det skriver Sören i sitt meddelande.

0: Vakan med P3 och P4 lyssnar du till, och jag tänker att jag ska alldeles strax lämna över spakarna till Frida, men först en liten sån här röstbrevlåda. 020 99 55 00 är ju telefonnumret.
1: God morgon. Spela Hotel California med Eagles för mina trevliga grannar i kvarteret Örjansgården i Borlänge.

0: eftermiddag i P3 med Kristoffer och Hanna.
1: Hej, det är vi, Hanna och Kristoffer.
2: Den här veckan har handlat mycket om Dolly Parton med anledning av att hon gick ur tiden i tisdags kväll. Men vi har även fått hjälp att analysera partiledarnas insatser i morgonpasset.
1: Och så har vi frågat er lyssnare vilka konstiga snacks som ni äter när ingen ser. Och vilka dåliga beslut ni har fattat.
2: Allt finns att lyssna på igen i Sveriges Radio-appen. Annars hörs vi live på måndag.
1: Halv fyra.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Sverigedemokraterna vill att kommunerna ska ha rätt att helt säga nej till att ta emot nyanlända. Ludvig Aspling är partiets migrationspolitiska talesperson.
3: Det här är en stor belastning för kommunerna och det är ett jättelångsiktigt åtagande ofta. Och jag tycker att staten har varit extremt ansvarslös när man har tvingat på kommuner att ta emot migranter.
4: Ja, idag gäller den så kallade anvisningslagen och alla kommuner ska ta emot nyanlända personer fast med hänsyn tagen till hur stora kommunerna är och om kommunerna redan tagit emot många personer. Enligt Ludvig Aspling skulle SDs förslag innebära att ungefär hälften av landets kommuner skulle säga nej till flyktingmottagande. Det gillar inte Miljöpartiet där Annika Hirvonen är migrationspolitisk talesperson.
5: Det är viktigt att vi säkerställer en bra integration och då spelar det roll om man kan jobba så att flyktingar kan komma till många olika platser.
2: Reporter här Jonas Fredén. Nepal och FNs klimatchef varnar för växande klimatrisker i Himalaya efter den katastrofala översvämningen vid gränsen mot Kina, rapporterar AFP. Enligt USAs geologiska myndighet utlöstes översvämningen av en glaciär som kollapsade. FN kopplar de ökade klimatriskerna till en global uppvärmning. En norsk lots hade larmat om att sikten inte var tillräckligt bra på fartyget Miche Verde mer än ett halvår innan det var inblandat i dödsolyckan utanför Tjörn. Enligt lotsen gick det inte att se allt som man borde efter att en grävmaskin monterats på däck. Det visar handlingar från norska kustverket. Trots larmet var grävmaskinen kvar när olyckan inträffade enligt uppgifter i polisutredningen. Ekot har sökt rederiet. Ekot med Ola Jonocker Dunkus.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken.
1: Med P3
0: och P4. Med Frida Tranvik.
6: Och vi fortsätter med önskemusik i ytterligare 2 timmar. Så det är bara att höra av dig. Berätta vad du vill höra. Gärna en låt som sammanfattar din vecka. Vaken@sverigesradio.se.

To Love Somebody med Holly Humberstone här i Vaken. Nästa önskning kommer från Minette som skriver: hej i natten. Vädermässigt har veckan varit helt fantastisk och jag har varit ute och njutit av solen och värmen varje dag. Idag ska det dock regna, välbehövligt efter denna torra sommar. Jag skulle vilja höra Sunshine After the Rain med BVO. Egentligen skulle det vara tvärtom, Rain After the Sunshine, men vet ingen låt som heter så. Ha en fortsatt fin sommar allihop, önskar Minette. Och Minette, låten heter ju inte heller Sunshine After the Rain, inte den som jag hittade i alla fall. Den heter ju Sunshine in the Rain. Men jag hoppas ändå att det är den du tänker på.

Sunshine in the rain, BVO. Ja, det är önskenatt. Jag vill som sagt få låtar önskade som sammanfattar din vecka. Så att det är bara att köra på, önska på, för önskemusik är det hela vägen fram till klockan 6. Inger skriver: hej vaken, då min vecka präglats utav besök på vårdcentralen tisdag, onsdag, fredag, skulle jag gärna vilja höra doktorn med Agneta Fältskog. Mina bekymmer är dock detsamma som hennes.

Doktorn med Agneta Fältskog. Inger skrev ju, mina bekymmer är dock detsamma som hennes. Men jag undrar om Inger egentligen skulle skriva, mina bekymmer är dock inte detsamma som hennes. För känns kanske ändå inte som en anledning som gör att man går till vårdcentralen tisdag, onsdag och fredag. Men vad vet jag? Nästa önskning kommer från Benny i Göteborg. Benny vill höra Don't Forget to Remember med The Bee Gees.

Don't forget to remember med Bee Gees. Nästa önskan kommer från Jocke som skriver att det har varit en deppvecka. Pigga upp med Svagare än jag med Ida Lova.

0: Svagare än jag med Ida Lova. Och nu är Rebecka Björkholm här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur ser det ut på vägarna?
1: Det som är ändå en aktiv händelse är på E4 vid Piteå, där det ska ha varit en singelolycka med personbil i norrgående riktning eller riktning mot Haparanda, då en personbil ska stå vid sidan av vägen där och invänta bärgning medan räddningstjänsten precis har lämnat. Så där så började ordna upp sig. Sen var det under sena kvällen och början av natten ett strömavbrott i Trollhättan, framförallt centrala Trollhättan som berördes. Där så åtgärdades det här och de flesta ska, eller alla ska ha fått strömmen tillbaka innan klockan 1:30 i natt. Det här felet berodde på någon typ av jordfel i en kundanläggning, skriver Trollhättan Energi. Tips nummer till trafikredaktionen om du ser störningar, det är ju 020 999 444.

Chasing Pavements med Adele. Agneta skriver: målar mitt i natten sista väggen i ett rum i sonens nyinköpta hus. Sonen är på sjön. Spela gärna Ozzy Osbournes låt Mama I'm Coming Home, som sonen efter nästan ett år på sjön filmade från fören av fartyget med denna låt i bakgrunden när han närmade sig Sverige och skickade mig när han äntligen fick mönstra av. PS, stor kram till alla och lite extra stor till föräldrar med barn ute på världshaven. Hälsar Agneta.

Mama, I'm coming home med Ozzy Osbourne. Kent skriver, hej redaktionen, sommaren 1974, nykär. En strand, en filt och lyssnade på Samba Pati med Carlos Santana. Vill gärna höra den igen.

Samba Party med Santana. Peter skriver: work bitch med Britney Spears. Har jobbat hela veckan och jobbar nu med ledig onsdag och torsdag.

0: Work Bitch med Britney Spears. Önskan att det är det. Jag vill höra låtar som sammanfattar din vecka. Så fortsätt önska och motivera. Du kan göra det till vakenatsverigesradio.se. Du kan också skriva till oss i sociala medier, smsa 72250 eller så ringer du 020 99 55 00. Nästa önskan kommer från Dan som skriver: god morgon Frida, jag möter Lassi med Einbusk. Brukar vakta världens vackraste collie medan husse är inne och handlar. Hunden heter Mozart.
1: Det var en dag och jag var 4 år. Jag trodde mer på det onda än det som var gott. Jag var 4 år och det fanns hemska typer i mitt rum. Svarta tapeter, kalla trumpeter, blodpannkakor och planeter. Och i luften surrade slag. Mörkret var mycket mörkt och ensam och rädd var jag. Tycker ingen om mig, ingen tycker om mig. Då kom hon som ett ljus ur mörkret. Hon slickade min kind och sa: hos mig är du trygg och varm. Jag ska värma ditt hjärta.

Lassi med Einbusk. Nästa mejl lyder: hej i natten, min vecka har varit bra. Jag är tacksam för vattnet i kranen, el som fungerar, människor att lita på och den vackra naturen i vårt land. En önskedröm är att få höra Elvis som sjunger If I Can Dream. Hoppfulla hälsningar från Sigrid.

If I can dream med Elvis Presley. Anders skriver: god morgon på er. Precis kommit upp ur sängen och ska snart bege mig mot mitt arbete i Helsingborg. Och eftersom att jag gör mitt sista arbetspass imorgon i mitt yrkesverksamma liv, går i pension därefter efter 47 år på samma företag, så vill jag gärna få önska en låt. Har ju lyssnat på er i vaken ganska så mycket genom åren och skrivit in och önskat diverse låtar. Men en som jag har önskat har jag inte fått höra än, nämligen Mitt land med Alf Robertsson. Så den får du mer än gärna spela. Är det inte möjligt så får du i så fall hylla Dolly Parton och spela Save the Last Dance for Me med henne. Ha en underbar söndag, hälsar Anders i Ängelholm. Och Anders, jag hade gärna spelat Mitt land med Alf Robertsson, men det är ju lite mer prat än musik. Så jag tänker att vi ändå ska hålla oss till önskemusik, och då får det bli Dolly Parton. Hoppas det går bra det med.

Save the Last Dance for Me med Dolly Parton. Lennart skriver: jag som inte gillar klassisk musik önskar ändå denna låt. Man kanske börjar gilla det när man blir äldre. Och låten Lennart vill höra är ju inte direkt klassisk musik, men den heter I Like Chopin och det är med Gazebo.

Veckans lista bjuder på nytt, en comeback och en överraskning. Och så ska vi unna oss att ha lite kul med två svensktoppsstjärnor. Hör du vilka det här är? Svar på söndag 11.03 i Svensktoppen i P4. Jag heter Carolina Norén. And it goes.

0: Just the way you are med Milky och David Guetta i Önskenatten i Vaken. Vi ska fortsätta med Önskenatt ytterligare en timme, men först nu så får vi ekot för klockan är 5.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: En norsk lots hade larmat om att sikten var dålig på fartyget Micheverde mer än ett halvår innan det var inblandat i dödsolyckan utanför Tjörn. Enligt lotsen gick det inte att se allt som man borde efter att en grävmaskin monterats på däck, där visar handlingar från norska kustverket. Trots larmet var grävmaskinen kvar när olyckan inträffade enligt uppgifter i polisutredningen. Ekot har sökt rederiet. Sverigedemokraterna vill ge kommuner rätt att helt säga nej till att ta emot nyanlända.
4: Jag tycker att staten har varit extremt ansvarslös när man har tvingat på kommuner att ta emot migranter. Det är fel på alla plan.
3: SDs migrationspolitiska talesperson Ludvig Aspling. Miljöpartiet är kritiskt och menar att integrationen skulle försämras om nyanlända samlades på färre orter. På Island är det jämnt när rösterna nu räknas efter folkomröstningen igår om landet ska återuppta förhandlingarna om att gå med i EU eller inte. Ja-sidan leder med nära 51% mot nej-sidans 49 när ungefär 130 000 röster räknats. Totalt har runt 270 000 rösträtt i valet och ett färdigt resultat väntas under morgonen. Kärnkraftverket i Zaporizjzja i Ukraina saknar extern strömförsörjning och enligt FNs atomenergiorgan IAEA har nödgeneratorerna bara diesel för 10 dagar. Kärnkraftverket kontrolleras av ryska styrkor och IAEA säger att man försöker förhandla fram en lokal vapenvila så att man kan laga elledningar. På sport, golfaren Ludvig Åberg har skaffat sig en bra chans att vinna sin största titel hittills i karriären på PGA-tourens finaltävling i USA. Inför sista rundan ligger han 3 slag efter ledaren. Ekot med Marcus Landén.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, vi hoppas att det går vägen då för Ludvig Åberg. Det är ju en ganska saftig prissumma om han skulle ta hem den här tävlingen. Han är med och slåss om 100 miljoner kronor. Så att jag kan tänka mig att det blir lite nerver där på slutet. Vi får se om han håller ihop det. Han säger i alla fall till Sportbladet att det ska bli jäkligt kul. Önskenatt är det i Vaken. Vi ska fortsätta spela massa musik, men först också en väderleksrapport. Det är söndag. Det väntas allmänt molnigt väder över landet idag. Områden med regn och skurar rör sig norrut och kommer beröra de flesta. Och på Gotland, i delar av Svealand och södra Norrland, så kan det ändå bli lite luckor i molntäcket och lite sol mellan varven. Temperaturen den kommer ligga från knappa 20 grader i söder till knappt 15 grader i norr. Och så har SMHI fortsatt en orange varning som gäller för översvämning i området kring Boden till följd av högt vattenstånd i sjöar och vattendrag. God morgon.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Hang with me med Robin i Vaken med Peter och P4. Rebecka Björkholm är med igen med lite trafikinfo. God morgon, Rebecka.
1: God morgon.
0: Hur ser det ut?
1: Det är en avstängning på E4 mellan Norrköping och Nyköping norr om Björnsnäs, och det här är i norrgående riktning då mot Nyköping. Det har varit en singelolycka med personbil där. Räddningstjänsten är på plats och jobbar, men man räknar med att vägen ska kunna öppnas upp här inom 10 minuter. Det har varit en avstängning där i ungefär en halvtimme, och det ska inte bli så mycket långvarigare än så, löd prognosen där på E4 norr om Norrköping alltså. I övrigt så verkar det vara en lugn morgon på de större vägarna. Tipsnumret är ju 020 999 444.

Hej, Majsan från Frösön här. Jag skulle vilja att ni spelar Micke Muster med A Reason to be Blue. Ja, man kan ju vara lite blue för det har regnat så mycket de här senaste dygnerna. Och Micke Muster hörs så sällan i radion. Så tack för mig. Kram på er. Hej.

A Reason to be Blue med Micke Muster. Jana skriver: min vecka har varit ensam och saknaden är stor efter min partner som har rest till Milano för att hjälpa sin bror med att öppna skomakeri. Det har varit tyst och tråkigt, men som tur är har jag umgåtts med barnbarnen emellanåt. Jag önskar få höra Electrochock med Mattia Bazar, en sångerska med röst utan dess like.

Ja, Bazaar. Vilken otrolig låt, den har jag aldrig hört, men den var jättekul. Och det rakt in på min spellista i streamingtjänsten. Det var ju kommer inte ihåg. Jo, det var Jana som ville höra den, ja. Lisbeth i Falun skriver: god morgon. Jag driver café och gör sista högsäsongsveckan nu. Mina sista 7 arbetsnätter och dagar för i år. Känns bra, det har varit en kanonsommar, många trevliga och glada gäster. Men imorgon bitti blir det kaffe hemma och inget larm mitt i natten. Tack för underhållningen och sällskapet i natten. Jag vill gärna höra Gyllene tider och Sommartider för att avsluta den här säsongen. Må gott! Sommar!

Sommartider med Gyllene Tider. Thomas Jokkmokk vill höra Seinabo Sey med Younger. Han skriver, tycker hon sjunger så otroligt bra. Jag kan inte annat än hålla med.

Ja, hej. Jag heter Vanja. Jag ligger här och lyssnar på er nu med en katt på magen. Jag skulle gärna vilja höra Vacka Vacka med Shakira, om det går bra. Hej då!

Waka Waka med Shakira och Freshly Ground. Lisa skriver: god morgon, en vecka som alla andra veckor har passerat. Jobb, skola, laga mat, sova, repeat. En låt jag körde på repeat för länge sedan var Finger 11 med Paralyzer. Hälsa Lisa.

Finger 11 med Paralyzer. Anki har hört av sig med ett mejl, skriver: god morgon Frida, vaknade för en stund sedan och har en kopp kaffe på gång. Blir så himla glad när jag hör alla fina låtar som spelas, så bra variation. Vill gärna bidra med Joe Cocker och Cry Me A River, en låt från 70-talet som är en av dem jag verkligen minns. Ha det fint!

0: P4 Dokumentär.
1: 1951 anordnas ett nytt stort cykellopp i landet.
2: Ingen av de 50 är tävlingscyklist. Frågan är, ska de orka fram?
3: Alltså folk gick ju man ur huset för att titta på det här.
1: Men vem är egentligen de hurrar för?
4: Det var honom man skrev om.
5: Och det var ju massor med folk alltså.
1: Lyssna på berättelsen om Gustav Håkansson, hela Sveriges stålfarfar. Sök på P4 Dokumentär i appen Sveriges Radio.

Getting Girl med Meghan Trainor. Tina i Uppsala skriver: god morgon Frida. Blir väldigt glad om jag får höra I Can't Stop Loving You med Ray Charles. Hans låtar ligger mig varmt om hjärtat. Hans känsliga röst med mera är fantastisk.

I can't stop loving you med Ray Charles. Peter skriver: hej hopp, det hade varit så kul om ni spelade låten Shape of a Woman med Lady Gaga.

Hej. Jag skulle vilja höra I Left My Heart in San Francisco. Den hörde jag på 60-talet när jag var i Japan. Men sen kom jag till San Francisco, det är en fin stad. Och nu har mitt barnbarn Hugo flyttat dit för att studera på Stanford-universitetet. Och naturligtvis spela fotboll. Det är den som har drivit honom till San Francisco och Stanford-universitetet. Jag hoppas få höra I Left My Heart in San Francisco. Hej då!

I Left My Heart in San Francisco med Tony Bennett. Nästa önskan, ska se om jag har tappat bort vem det var som önskade den. Det har jag, men det är i alla fall Someone New med Escobar och Heather Nova. Kan jag hitta den? Nej, vi får bara hålla till godo och lyssna på låten.

Someone New med Escobar och Heather Nova. Och nu hittade jag vem som hade önskat den. Det var Leonardo som skrev: en köpgalen vecka, vänta bara på när allt ska komma, soffan, kläderna med mera. Har legat efter uppdateringen av mitt liv, men nu ska det bli ändring. Och med det så sätter vi punkt för önskenatten. Vi hinner bara en låt till. Låt det gå med Pernilla Andersson. Men jag sitter kvar i studion, kör lite retromusik efter Ekot om ett par minuter.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon från Ekot. En norsk lots larmade om olycksfartyget Miche Verde ett halvår innan dödsolyckan utanför Tjörn. Det visar interna handlingar från norska kustverket som Ekot tagit del av. Enligt lotsen gick det inte längre att se allt som man bör se när man kör fartyget efter att en grävmaskin monterats på däck. Håkan André är ITF-inspektör på fackförbundet Seco.
3: Ja, det är klart att det är bekymmersamt. För det kan vara otroligt svårt att upptäcka föremål på havsytan eller på sjön så att säga, när man framför ett lastfartyg. Och är då sikten begränsad så blir det ännu svårare. Så att det är ytterst besvärande.
4: Larmet från lotsen kom i mellandagarna 2025. Enligt den norska lotsen har serien av fartyg som Miche Verde tillhör generellt dålig sikt. Bland annat eftersom de har en stor kran monterad ombord. Men enligt lotsen hade sikten blivit ännu sämre efter att en stor grävmaskin monterats på däck som tagit bort ännu mer av sikten framåt. Den norska lotsen skriver att det efter monteringen av grävmaskinen är krävande att se allt man bör se när man står i mitten och styr. Trots larmet var grävmaskinen kvar på fartyget när olyckan inträffade enligt uppgifter i polisutredningen. Ekot har sökt rederiet Miches ägare Roald Miche utan resultat.
2: Rickard Elfalk, reporter. Sverigedemokraterna vill ge kommunerna rätt att helt säga nej till en nyanlända. Enligt SD skulle ungefär hälften av kommunerna säga nej till att ta emot nyanlända personer. Miljöpartiet är kritiskt och menar att integrationen skulle försämras om nyanlända samlades på färre orter. Kärnkraftverket i Zaporizhzhia i Ukraina saknar extern strömförsörjning och enligt FNs atomenergiorgan IAEA har nödgeneratorerna diesel för bara ytterligare 10 dagar. Kärnkraftverket kontrolleras av ryska styrkor och IAEA säger att man försöker förhandla fram en lokal vapenvila så man kan laga elledningarna. Så till rösträkningarna på Island där det nu är jämnt. Det gäller folkomröstningen igår om landet ska återuppta förhandlingarna om att gå med i EU eller inte. Nej-sidan leder med 51,1% mot ja-sidans 49,9%. Ett färdigt resultat väntas under morgonen. Idag blir det allmänt molnigt, regn och skurar som rör sig norrut. På Gotland, delar av Svealand och södra Norrland ändå någon solglimt. Från 20 i söder till 15 i norr. Ekot med Marta Einerstam Karis.
0: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.
5: Ja, klockan den är 7:03 och vi fortsätter spela massor av bra musik här i Vaken. Men nu främst musik med några år på nacken. Så häll upp en kopp kaffe, luta dig tillbaka så drar vi igång. God morgon.

Giving Up, Giving In med The Three Degrees. Den här låten kom 1978 och den blev känd då. Den producerades av Giorgio Moroder som också hade blivit känd som discoproducent genom att jobba med bland andra Donna Summer. Och låten finns med på albumet New Dimensions som gav gruppen 3 brittiska topp 20-hits. Och den brittiske kungen, kung Charles, är förmodligen The Three Degrees mest kända fan. Giving Up, Giving In sägs vara hans favoritlåt. Och gruppen uppträdde för honom på hans 30-årsfest 1978. Och de var också gäster på festen inför bröllopet med Lady Diana 1981.

Mink DeVille med låten Lily's Daddy's Cadillac. Och den här låten finns på Mink DeVilles album Where Angels Fear to Dread från 1983. Och den skrevs av gruppens frontman Willie DeVille. Du lyssnar på Vaken denna tidiga söndagsmorgon, augustis näst sista dag. Och du får jättegärna höra av dig till mig och berätta vad du gör medan du lyssnar. Du kanske ligger och drar dig i sängen, eller så är du ute i växthuset och skördar tomater, eller kanske på väg någonstans. Berätta. Vaken@sverigesradio.se är mejladressen.

Don't Know Much med Linda Ronstadt och Aaron Neville. Don't Know Much har också titeln All I Need to Know i vissa versioner. Den skrevs av Barry Mann, Cynthia Weil och Tom Snow. Och det var Barry Mann som spelade in låten först 1980. Och han fick då en mindre hit i USA med den. Men sen blev låten framförallt känd genom Linda Ronstadt och Aaron Nevilles duettversion från 1989, och den blev en stor internationell framgång. Den toppade den irländska singellistan och nådde också topp 10 i flera andra länder.

Singing in the rain med Sheila B. Devotion. Jag måste börja med att rätta mig. Jag fick ett mejl här från Erik som skriver: du sa nyss klockan är 7:03. Varför? Och massa frågetecken. Förlåt Erik, då sa jag fel. Det är anledningen. Klockan var 6:03 när jag sa det. Och nu så är klockan 6:21. Låt mig höra det. Sheila B. Devotion's Singing in the Rain, i alla fall från 1977. Originalet skrevs till en Broadway-revy 1929 och blev senare starkt förknippat med Gene Kellys film från 52. Nu en klassisk countrylåt skriven av Jimmy Rogers. Den första versionen spelade han in redan 1930. Då kallade han den för Blue Yodel nummer 8 eftersom den ingick i hans serie av så kallade Blue Yodels. Och sen så är det många som har spelat in den, och med tiden så blev Mule Skinner Blues det vedertagna namnet. Och vi ska höra Dolly Partons version från 1970 som gav henne hennes första solonominering till en Grammy.

Mule Skinner Blues med Dolly Parton från 1970 alltså. Jag frågade ju innan vad du gör medan du lyssnar på programmet. Gunilla skriver, ligger i sängen och spelar Candy Crush på mobilen och lyssnar på dig. Funderar på att kliva upp och baka. Och så skriver Kristina, god morgon Frida. Jag lyssnar på vaken och virkar på en jättestor pläd som min son ska få. Den heter lämpligt nog Sömniga morgontassar.

0: Radiosporten dokumentär.
1: I want protection around maternity.
2: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
3: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
4: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
5: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
6: Jag blev väl både ledsen och arg.
7: Diskriminering.

Först hörde vi Johnny Allen med The Promised Land, nu senast ABBA med Head Over Heels. Och den släpptes 1982 på albumet The Visitors. Och det är ju det album som vi länge trodde var ABBAs sista album, tills de släppte Voyage 2021 var det.

Bilder av dig med Staffan Hellstrand. Rosmarie i Silje skriver: god morgon. En gråmulen morgon i Silje passade utmärkt att börja koka pölsa medan jag lyssnar på Vaken. Bra att tömma frysen innan älgjakten börjar. Och Håkan har skickat en bild från traktorn, skriver: sitter i bandtraktorn på jobbet och lyssnar på radion och kollar soluppgången.

med Baby Love. Den här finns med på deras album Another Mother Further som kom 1977. Och Baby Love blev en av deras största rockhits.

Blue and Alone med Weeping Willows, och den är från deras första album, kritikerrosade Broken Promised Land, som släpptes 1997. Och det är Magnus Carlsson som sjunger såklart. Det är också han som har skrivit texten, medan hela bandet står som kompositörer. Och spelar fiol, det gör Sara Edin.

La Bagarre med Amanda Lear. Det här är hennes debutsingel från 1975. Och på 60-talet och tidiga 70-talet, då var hon istället en framgångsrik fotomodell. Sen startade hon då sin karriär som sångerska och David Bowie uppmuntrade henne att lansera sig som en bad girl med utmanande kläder och omgärdad av rykten. Och det här var ju tiden för discons genombrott och Amanda etablerade sig snabbt som en discodiva av rang.

Vem ska jag tro på med Dileva? Låten gavs ut som singel 1987 och blev titelspåret på albumet med samma namn. Det album som också blev Thomas Dilevas stora genombrott. Och han skrev låten strax efter att statsminister Olof Palme blivit mördad. Nu får vi en lite nyare låt, men den kom samma vår som jag tog studenten, så att så ny är den inte.

Laughing With med Regina Spektor. Den släpptes 2009 på hennes femte album Far och blev albumets första singel. Nu, sista låten ut, en låt med en man jag redan har nämnt, nämligen David Bowie.

0: David Bowie, The Man Who Sold the World från 1970. Med det säger jag som heter Frida Tranvik, tack för mig. Musikredaktör var Robert Jonsson. Nu Ekot.
1: Vaken. Det här är Vaken med P3
2: och P4 i Sveriges Radio.
3: Ekot söndag morgon börjar med att Sverigedemokraterna vill att kommunerna ska ha rätt att helt säga nej till att ta emot nyanlända. Ludvig Aspling är partiets migrationspolitiska talesperson.
4: Det här är en stor belastning för kommunerna och det är ett jättelångsiktigt åtagande ofta. Jag tycker att staten har varit extremt ansvarslös när man har tvingat på kommuner att ta emot migranter.
5: Ja, idag gäller den så kallade anvisningslagen och alla kommuner ska ta emot nyanlända personer fast med hänsyn tagen till hur stora kommunerna är och om kommunerna redan tagit emot många personer. Enligt Ludvig Aspling skulle SDs förslag innebära att ungefär hälften av landets kommuner skulle säga nej till flyktingmottagande. Det gillar inte Miljöpartiet där Annika Hirvonen är migrationspolitisk talesperson.
6: Det är viktigt att vi säkerställer en bra integration och då spelar det roll om man kan jobba så att flyktingar kan komma till många olika platser.
3: Annika Hirvonen, riksdagsledamot och migrationspolitisk talesperson för Miljöpartiet. Jonas Fredén, reporter. En norsk lots larmade om olycksfartyget Micheverde över ett halvår innan dödsolyckan utanför Tjörn. Efter att en grävmaskin monterats på däck gick det inte längre att se allt man bör se enligt lotsen. Det visar handlingar från norska kustverket. Trots larmet var grävmaskinen kvar på fartyget när olyckan inträffade i slutet av juli enligt uppgifter i polisutredningen. Ekot har sökt rederiet. På Island är det jämnt när rösterna nu räknas efter folkomröstningen igår om landet ska återuppta förhandlingarna om att gå med i EU eller inte. Nej-sidan leder med 50,1% mot ja-sidans 49,9%, när ungefär 115 000 röster räknats. Ett färdigt resultat väntas under morgonen. Dödssiffran har nu stigit till minst 730 döda efter de svåra översvämningarna i Nepal, uppger lokala myndigheter enligt AFP. Närmare 2500 personer saknas. I Tibet har 16 människor bekräftats döda och nära 550 saknas enligt kinesiska statliga medier. Så vädret, det blir allmänt molnigt i landet. Regn och skurar rör sig norrut och kommer beröra de flesta. På Gotland, i delar av Svealand och södra Norrland ändå lite sol mellan varven. Från omkring 20 grader i söder till 15 i norr. Den prognosen avslutar Ekot klockan 7. Marta Inerstam Karis i studion.
7: Glasbarnen av Kristina Olsson. Uppläsare Klara Henry. Kroppen var spänd som en fiolsträng när hon gick de korta metrarna till gästrummet och tittade in. Allt var som det skulle. Eller var det verkligen det? Det låg någonting på det lilla bordet där Billy och Simona hittat tidningen. Fast den här gången var det ingen tidning. Billy drogs till bordet som om det vore en magnet. På bordet hade någon lagt en av teckningarna som hon packat ner första dagen. Men det var inte det enda. Ovanpå teckningen hade någon ställt två små figurer. Det var två små glasstatyer som föreställde en pojke och en flicka. Båda barnen hade allvarliga ansikten och gammaldags kläder. Färgen som målats på glaset hade blekts, men man såg ändå att flickan hade en röd klänning och pojken en blå skjorta. Glasbarn, tänkte Billy, precis som de Ella pratade om. Så såg hon vad någon skrivit på teckningen. Sluta sök, annars slutar det illa. Kapitel 15. Det var Aladdin som kom på hur de skulle få fram namnet på den familj som bott i huset tidigare. Det måste finnas ett kontrakt, sa han till Billy. När din mamma köpte huset måste hon ha skrivit på ett papper där namnet på den andra familjen också fanns med. Såklart, tänkte Billy. Hon hade slutat prata med mamma om allt konstigt som hände i huset. Det var ändå ingen idé. Men Aladdin pratade hon desto mer med, och han blev också rädd när hon visade honom teckningen hon hittat i gästrummet och berättade om glasbarnen som stått på bordet. Jag blev så rädd att jag inte sov på hela natten, sa Billy olyckligt. Sluta sök, läste Aladdin från teckningen. Det här huset håller verkligen hårt i sina hemligheter. Billy nickade. Men hon tänkte inte låta sig skrämmas. Om huset hade hemligheter ville hon veta vilka de var. Att hitta den förra familjen verkade vara en bra början. Och då måste de få fram deras namn. Nästa gång mamma cyklade och handlade tog Billy chansen. Hon sprang in på mammas rum för att leta fram kontraktet. Mamma var inte särskilt bra på att hålla reda på sina saker. Inte ett dugg faktiskt. Det var pappa som stått för ordningen i familjen och sett till att alla papper hamnade i rätt pärmar. Billy visste att mamma hade sina viktiga saker i en låda i skrivbordet. Hon hade visat Billy lådan en gång och sagt att där låg extra nyckel till huset, deras pass och lite andra grejer som kunde vara bra att ha. Hon gissade att mamma tyckte att köpekontraktet var en sådan viktig sak. Mammas rum såg likadant ut som Billys, med snedtak och fönster på gaveln. Men möblerna var annorlunda, och färgerna också. Precis som i Billys rum hade mamma behållit alla möblerna utom sängen. Det syntes att där hade bott någon som var vuxen. Alla möblerna var i trä och bruna. Till och med fåtöljen som stod i ett hörn var brun. Kunde verkligen möblerna i huset vara så gamla som Ella sagt? Billy provsatt fåtöljen och kände hur hon sjönk ner i stoppningen. Bredvid fåtöljen stod en spinnrock och en liten pall. Billy blundade och såg framför sig hur någon satt på pallen och spann på spinnrocken. Snabbt öppnade hon ögonen. Hon tyckte inte om att vara ensam hemma och hon ville inte tänka mer på hur gamla möblerna var. Det var kontraktet som var det viktiga. Billy darrade lätt på handen när hon kände på skrivbordslådan. Den var öppen men var trög att dra ut. Mamma skulle vara borta i minst en timme. Och det var nog tur, för allting låg huller om buller i lådan. Billy ville inte att det skulle synas att hon varit där och rotat. Så hon lyfte försiktigt på pappren för att se om hon kunde hitta det hon sökte. Hon såg räkningar och kvitton och löneutdrag, men inget kontrakt. Ljudet av fåglar på taket fick henne att stelna till. Ibland var de där, ibland inte. Det var likadant på natten. Vissa nätter satt fåglarna helt tysta och andra gånger förde de så mycket liv att de väckte henne. Billy hade precis gett upp och tänkte börja leta efter kontraktet i mammas röriga bokhylla istället när hon såg ett öppet kuvert i lådan. Hon tog upp det och klämde på det. Det verkade innehålla en hel hög med papper. Billy kände hur hon blev ivrig när hon drog ut dem ur kuvertet och läste på det översta i bunten. Köpekontrakt, stod det. Äntligen! Hon läste på första sidan och hittade både mammas namn och deras adress hemma i stan. Längre ner fann hon vad hon sökt. Säljare, David och Marie Stjärnguld. Billy blev varm av glädje. David och Marie Stjärnguld, det var så de hette. Ett konstigt efternamn, tyckte Billy, men det var också fint att heta något så ovanligt. Lite som att heta Aladdin. Det var också annorlunda, men på ett bra sätt. Hon läste vidare och blev besviken. För om hon förstod kontraktet rätt hade familjen flyttat till Tyskland. Billys mod sjönk. Tyskland låg långt från Åhus. Hon tittade noga i kontraktet. Kanske de lämnat ett telefonnummer eller adress så man kunde nå dem. Men det hade de inte. Hon stoppade tillbaka kontraktet i kuvertet och la det i skrivbordslådan. Hon skulle ge sig iväg till Aladdin på en gång. De fick inte ge upp för lätt. Familjen bodde för långt bort för dem att besöka och de skulle inte kunna ringa dem heller. Men nu hade de åtminstone ett namn. Stjärnguld. Det kunde inte så många heta. Kapitel 16. Aladdin läste i Billys anteckningsbok där hon skrivit upp familjens namn. Vad ska vi göra nu, sa Billy. Hur ska vi få veta varför de flyttade? Ska vi cykla runt i byn och fråga om någon kände familjen Stjärnguld när de bodde här? De satt på Aladdins rum. Det var fortfarande många människor som trängdes i hamnen för att titta på båtarna och käka glass. Men Billy tyckte att man märkte att sommaren började ta slut. Hon längtade till skolan skulle börja igen. Då skulle hon vara i Kristianstad varje dag. Aladdin gick och hämtade en dator och gjorde några sökningar. Familjen Stjärnguld fanns ingenstans. Tyst la han undan datorn och ställde sig upp och började leta efter någonting i hyllan ovanför sängen. Efter en stund fann han vad han sökte. Jag visste väl att jag sparat dem, sa han och slit ner några kataloger. Han satte sig bredvid Billy. Skolkataloger, sa han. Billy tittade på katalogerna. En för varje år som Aladdin gått i skolan. Det fanns inte fler skolor i Åhus än att alla kunde vara med i samma katalog. I katalogerna fanns klassfoto av alla som gick eller gått på låg-, mellan- eller högstadiet i Åhus de senaste åren. Aladdin räckte henne två kataloger. Hur många tror du heter Stjärnguld i efternamn? Jag svär, hittar vi några barn som heter så i katalogerna så tillhör de familjen som bodde i ditt hus. Det gick snabbt att bläddra igenom katalogerna. Billy tittade på bilderna och var glad att hon skulle få gå kvar i skolan i stan. Hon kände inte igen en enda människa. Den första katalogen som Billy tittade i var från förrförra skolåret. Alltså skolåret som tagit slut förra sommaren. Det var då som gubben som visade mamma och Billy huset hade sagt att familjen flyttat. Om det var sant och om det fanns några barn i familjen så borde de vara med i katalogen. Men det var de inte. De kanske var sjuka när fotografen var där, sa Aladdin. Man är med ändå, sa Billy. Titta, här står namnen på alla som var sjuka eller bortresta den dagen. Hon tittade igenom katalogen från året innan. Det fanns ingen på högstadiet som hette Stjärnguld. Och heller ingen på låg- eller mellanstadiet. Tänk om barnen gått i skolan i Kristianstad, precis som Billy. Det var lika bra att hon tittade igenom de katalogerna också när hon kom hem. Båten gungade till och Billy kom av sig. Är du klar? Sa Aladdin. Jag hittade inget. Det var då Billy såg flickans namn. Hon såg det under den sista bilden i katalogen. Bilden föreställde 15 barn som gick i första klass. Vilma Stjärnguld. Flickan satt längst ut på den nedersta raden. Hon hade likadant hår som Simona, stort och lockigt, fast hon var ljushårig och inte rödhårig. Billy och Aladdin tittade länge på bilden. Vilma Stjärnguld hade börjat ettan för 3 år sedan, men fanns inte med i någon av de senare katalogerna. Tänk om Ella haft rätt när hon sa att familjen flyttade för 2 och inte 1 år sedan. Vad mer hade mannen som visade huset ljugit om? Vid sticket i skolan där hon gick, sa Aladdin. Vi kanske kan få reda på något om vi frågar lärarna. Men där är väl ingen nu, sa Billy. Har inte lärarna också sommarlov? De börjar 2 veckor före oss, sa Aladdin. För att planera vad vi ska läsa under året och hur våra scheman ska se ut. Aladdin visade vägen när de cyklade. Han hade själv inte gått i den skolan, men hade kompisar som gjort det. Skolan låg tyst och öde på sin skolgård. Billy räknade byggnaderna och kom fram till att den bestod av 3 små röda hus och 1 lite större som hon trodde var gymnastiksalen. Kom, vi måste till lärarrummet, sa Aladdin och drog henne i armen. De gick runt de små husen och tittade in genom fönstren. I huset som låg längst bort såg de flera vuxna som gick in i och ut ur de olika rummen. Här är det nog, sa Billy. Och samtidigt fick en man som stod med en kaffekopp i handen syn på henne. Automatiskt hukade sig Billy så att hon försvann från fönstret. Vad håller du på med? Sa Aladdin. Vi vill ju att de ska se oss, så att de kommer och öppnar. Billy kände sig dum. Sekunden senare öppnades mycket riktigt dörren till huset och mannen med koppen kom ut på trappan. Kan jag hjälpa er med något? Sa han.
8: Du har hört Glasbarnen, en bok av Kristina Olsson. Läste gjorde Clara Henry. Jag som gjort programmet heter Olivia Sandell och ljudtekniker var Christer Orreteg. Alla avsnitt av Glasbarnen hittar du på UR Play. Det här var en produktion av Filt för UR.

0: Det här är UR.
1: Tiden går fort framför en skärm. Och ibland händer något mer. Bokstäver blir ord. Känslor får namn. Du förstår varför hjärtat slår. Det är mer än skärmtid. Det är stunder som gör världen större. Upptäck mer. Förstå mer. På UR Play.
2: Och nu, Studio 65-podden från UR med Kattis Ahlström och äldreforskare Ingmar Skog.
3: Du Kattis, I början när vi jobbade ihop, då trodde jag alltid att du var arg på mig alldeles innan sändning. Att jag hade sagt något fel och gjort något dumt.
4: Jag säger.
3: Och jag vågade knappt säga någonting.
4: Men Ingmar, sluta.
3: Ja, sen insåg jag ju det att du gick in liksom i din zon alldeles innan. Så nu vet jag ju att du inte är arg på mig då innan sändningen.
4: Nej, men det var ju väldigt bra att få veta. Det är ju inte meningen. Du är precis tvärtom med dig. Du ser alltid så snäll och lugn ut, Ingmar.
3: Jag vet, folk har sagt det. Så att ofta jag fick, till exempel då när du först föddes, när jag var läkarkandidat, då sa någon barnmorska till mig att jag var så bra för alla blev så lugna.
4: Ja, lyckos dig.
3: Och då var jag verkligen nervös.
4: Vi som varit med ett tag vet att man aldrig ska döma hunden efter håren. Men jag tror att de flesta av oss ofta gör det ändå. Det är lätt att tolka in att hon med hängande mungipor är sur och att han som går framåtlutad och tittar ner i marken inte vill prata. Är det någonting som vi har nedärvt i oss?
3: Det har vi nedärvt i oss. Att tolka kroppsspråk var ju en gång i tiden otroligt viktigt för att hitta fiender. Sen påverkas det också av sociala faktorer, uppfostran, vilket samhälle vi lever i och så.
4: Just det, för det kan ju skilja sig. Jag vet, det var inte så länge sedan jag var i Frankrike. Då tänkte jag verkligen på hur olika kroppsspråk var. De pratar ju verkligen med hela kroppen. Ja.
3: Och det här kan ju leda till enormt mycket missförstånd. Mm. Du vet, i en del länder är det så att man skakar på huvudet och menar man ja och nickar man menar man nej. Mm.
4: Och idag ska vi ta reda på vad man kan vinna på att bli lite mer medveten om sitt kroppsspråk. Och så kommer den folkkära författaren och underhållaren Björn Hellberg hit. I en tid när allt ska gå fortare och ingen vill ha tråkigt är han som en orubblig klippa i ett stormigt hav. Men först ska vi alltså prata om den del av vårt språk som inte hörs men som kan säga så mycket ändå, kroppsspråket. Och som väl är så har vi med oss en som verkligen har studerat detta ingående. Välkommen Miri Dell.
5: Tack så hemskt mycket.
4: Skådespelerska, sångerska och sen drygt 20 år tillbaka utbildar du i icke-verbal kommunikation. Berätta.
5: Ja, det här är ju ett språk som vi alla talar, men väldigt få vet vad de säger. Mm. Och vad som är skrämmande är att vi idag som art håller på att bli sämre på att läsa av varandra. Mm. Och tekniken och AI och ansiktsigenkänning och kameror håller på att bli bättre.
4: Mm.
5: Det
4: är ju spännande.
5: Skrämmer mig.
4: Men du, vad är det du, vem är det du utbildar?
5: Främst är det ju de som verkligen behöver se, jag menar, tull och kriminalvård och att läsa av situationer innan det smäller. Så det gör jag mycket där det verkligen är viktigt på riktigt. Men det är viktigt i våra mellanmänskliga kommunikationer också. Att vi ser varandra, både bokstavligen och bildligen. Att vi lyfter blicken från våra telefoner på tunnelbanan. Jag är nästan den enda som tittar upp. Mm. Och det här påverkar oss. För när man mår dåligt, då krummar man ju ihop så här och skyddar sina vitala organ.
4: Och inte bara när man mår dåligt, men jag tänker med åldern och sådär, ja. Så krummar vi ihop och förändrar ju kroppsspråket.
5: Ja.
4: Vad gör det med oss det här?
5: Det känner jag ju av också, man får lite krämpor. Och jag tänkte på det här med gången som du sa då. Som, om man tittar ner i backen och är väldigt medveten om att nu ska jag inte trilla, för väldigt många kompisar, äldre kompisar till mig är rädda för att trilla.
4: Ja, visst.
5: Och så tänker man på det hela tiden och då får man en väldigt obalanserad gång. Det är ungefär som när man ska på teatern spela full och man tänker så, nu ska jag se nykter ut, nu ska jag se nykter ut, och då ser man väldigt full ut.
4: Ja.
5: Det är väldigt intressant. Och då blir det ju så att när man tittar ner i backen och när man går väldigt försiktigt, och ännu värre när man till och med går så försiktigt så att man hasar fram sådär, då får man ju väldigt onaturlig gång som på långt håll, det är svensk forskning, på 90 meters håll så studerar vi andra människor. Mm. 90 meters håll så läser vi in, vad är det här för tjommor som kommer? Aha, det är en gamling, för den går gammalt.
4: Hur medvetna skulle du säga att vi är om detta? Alltså vad vi säger med kroppen, om du säger på en skala 1-10?
5: Jag tycker vi är förvånansvärt omedvetna. Många som jobbar och säljer och i butiker och överallt, alltså de vet vad de ska säga, men tänker inte på huret.
4: Du, Ingmar, fick ni lära er om kroppsspråket när du läste till psykiatriker?
3: Ja, där är det ju jätteviktigt. Till exempel vid depressioner så rör sig folk mycket långsammare, man får utslätade ansiktsuttryck. När man har ångest så är man ofta lite spänd och sådär. Och har du sådana här maniska sjukdomar, då kanske man har ett väldigt livligt kroppsspråk. Det antecknar du i journalen hur människor ser ut i kroppsspråket. Mm.

0: undersökning också och ställt frågan till några 65-plussare hur mycket de egentligen tänker på sitt kroppsspråk.
1: Alltid. Alltid gör det. Det är väldigt viktigt att få ut sitt kroppsspråk på rätt sätt.
2: Ja, särskilt nu när jag har bott på hotell så har jag studerat mig i spegeln mycket. Det är lite jobbigt.
3: Vad tänker du på då?
2: Nej, plötsligt så blir man, tänker man, oj, så gammal jag ser ut.
1: I vissa situationer kanske, så där om man ska fjädra sig lite eller någonting sånt, då kan man ju spänna till sig lite.
4: I hållning att man inte viftar med händerna, att man inte ger ett oroligt intryck. Jag har föreläst en del och då är det betydelsefullt.
3: Hur tror du att ditt kroppsspråk har förändrats med åren?
5: Ja du, jag tror att jag blivit lite tröttare, lite mer satt om man så säger.
4: Man blir ju äldre, tyvärr något större och något orörligare, så att visst är det klart att det påverkas.
0: De låter som de tänker på det i alla fall, många av dem. Mm. Någon sa att ja, hon ser sig i spegeln och tycker att hon ser gammal och krum ut. Och den andra mannen där, han tänkte på att fjädra sig lite. Och liksom.
6: Ja, rart. Men vad som är viktigt att belysa är ju att det är inte bara, många tänker då kroppsspråk, så tänker man bara på kroppen, utseendet. Men det är så mycket annat som signalerar också avstånd och hur man luktar. Det är väldigt, väldigt mycket som inte bara är kroppen.
0: Ja, och blicken om inte annat.
6: Ja, men vad kände du på deras kommentarer? Var det inte förvånansvärt mycket som de tänkte på?
7: Jo, precis. Mm. Men folk kanske börjar bli lite medveten, i alla fall en äldre generation kanske börjar bli medveten mer. Men vi bör nog tänka på det och liksom försöka stråla ut en godhet mot andra människor.
6: Men jag upplever det med, alltså jag umgås ju med mycket äldre. Jag tycker att äldre generellt är bättre på att bekräfta, se och le. Den unga generationen, de är ju, dels så tycker de det är konfrontativt att titta i ögonen. Mm. Och de har inte det här att man vänder sig mot den man talar till. Och det är ju jätteviktigt.
0: De övar sig kanske inte riktigt på det. Nej. Just för man är mycket i sina mobiler idag. Ja. Men många äldre upplever ju också det här känslan av att bli osynlig. Mm. Vad handlar det om egentligen, tror du?
6: Jag kan ju gissa att alltså, vi lever i ett utseendefixerat samhälle och åldersfixerat. Vi är ju nästan det enda landet, vad jag vet, som skriver så här, Miridell 58, att det alltid ska stå. Jag levde i Spanien i flera år, där står det aldrig så. Mm. Man är inte sin ålder.
7: Det kan ju bli onda cirklar om man har den här åldersrelaterade utstrålningen, att man inte liksom är värd någonting. Mm. Då kan man ju uppleva att man blir osynlig.
6: Ja, tankarna man själv har om sig själv. Det finns en gammal studie på 90-talet, John Barge heter han. Han gjorde en studie på unga människor där de fick skriva meningar med skallig, grå, rynka och glömsk. Så fick de skriva massa meningar med det och sen så observerade de hur de gick efter de hade skrivit massa med meningar med de orden, hur de gick i en korridor. Och de som hade liksom matat sig själva med de orden, skallig, trött, rynka, grå och så vidare, de gick långsammare än försökspersonerna som hade haft nonsens meningar. Och med det med han på att det finns en idiomotorisk effekt, att vi liksom, om man hela tiden tänker, jag är så gammal, jag är så värdelös, jag är så osynlig, det kan påverka dig själv, hur du rör dig.
0: Och då blir det verkligen en ond spiral.
6: Ja.
7: Jag tänker på det att jag rör mig stelare idag till exempel. Ofta kommer folk fram och ska hjälpa mig när jag ska scanna och gå ut i affär, för de tror inte jag klarar av det.
6: Mm. Och det är ju ingen skön känsla, som du säger, om man kommer fram till en fullt frisk, normal människa och ska börja hjälpa och hålla och sådär. Och det gör en ju bara arg. Mm. Och jag tycker det är också viktigt hur vi andra då bemöter dem, att vi tänker att här är en person som av olika anledningar kanske har liksom gjort en höftoperation eller något. Det är ju inte på den sakens skull att den är mindre begåvad. Att liksom hjärnan har påverkats.

0: Thomas Stenström med Carpe Diem i Studio 65-podden. Ja, vi är ju så nyfikna nu på vad man kan göra för att hjälpa kroppsspråket lite på traven och bli lite mer medveten.
1: Man kan till exempel sträcka armarna upp i luften. Om man prövar det, ni som lyssnar, sträcker armarna upp i luften. Ja, för då tror era stenåldershjärnor att nu jäklar har hon en bra dag. Lyft blicken upp med hakan. Det är inte bara floskler,
0: nej, men
1: utan
0: du,
1: det påverkar
0: vet
1: oss.
0: Du vad, jag gör detta. Inför varje sändning, inte synligt, då jag går in på toa och så gör jag det. Och så gör jag liksom, tänker jag mig så här, Carolina Klyft, när hon har vunnit. Jag känner segern. Låter ju superlöjligt, men för mig
1: nej,
0: funkar det.
1: Nej, det är inte det, utan det använder ju idrottsmännen hela tiden. Det är därför vi ser att de gör de har en trigger, de gör en gest. Och då försätter de sig i sitt ideala prestationstillstånd.
0: Ja, perfekt.
2: Jag gör samma sak när jag ska föreläsa. Det här att man... Jag är Rolling Stone.
1: Jag har också en speciell sån. Och då vet ju kroppen, aha, nu gäller det.
0: Nu är hon där.
1: Är liksom, aha, nu har hon vunnit någonting här. Även om man inte har vunnit.
0: Och innan man gör något läskigt.
1: Och då får man ju upp den här glada punkten som vi säger på teatern. Då får man liksom upp den.
0: Fan,
1: även
0: den
1: om
0: kroppen.
1: Man inte har en bra dag så kan man påverka sig själv. Eller sätta armarna i sidorna och göra en Wonder Woman pose lite.
0: Ja,
1: och då
0: åker
1: jag också, eller ännu bättre, armarna bakom nacken.
0: Då känner man sig jäkligt cool alltså. Vi gör det allihop nu. Hur känns det, Ingmar?
2: Ja, jag känner mig
0: jättekul. Jag tyckte du fick kondus.
1: Till och med i studierummet inte gör de
0: det. Ja, de gör det i kontrollrummet också.
1: Kontrollrummet.
0: Det känns ju, men vad säger du som är utbildad psykiatriker? Kan detta funka?
1: Inte kanske framför folk.
2: Nej, men jag tror att alltså, hjärnan och kroppen är ju väldigt starkt kopplade till varann. Och absolut att jag tror det.
0: Härligt.
1: Och sen så vill jag slå ett slag igen för hur du tänker om dig själv. Om du tänker att du är värdelös, osynlig, gammal, grå, jag har tappat det, jag är ful, mungiporna är ner, allting. Ja, då blir det en självuppfyllande profetia.
0: Men affirmationen som folk har på kylskåpet, du är vacker, jag tycker inte det funkar mig.
1: Jag har heller inga sådana, men jag bara menar generellt hur du pratar om dig och till dig. Var lite snäll mot dig själv.
0: Hur är det med leendet då? Hur viktigt är det?
1: Det är ju över hela världen ett leende smittar och spegelneuronen är ju väldigt stark i oss. Men den sura minen smittar också. Mm. Och lika snabbt. Vi speglar ju varandra oerhört mycket.
0: Det tänker man när man står inför publik, det gör vi ju alla tre ibland. Mm. Ibland ser man ju den enda som ser riktigt sur och det gör ju ont. Man blir ju påverkad av det.
1: Ja.
0: Eller hur?
1: Ja.
0: Men du, Misen, sa du förut det här med kroppsriktning, att man står mot varandra och sådär. Vad säger du om det?
1: Jag säger två saker som jag har tänkt på. Jag tänkte på, du är ju läkare, en studie som kom 2023 visar att de läkarna som istället för att vara vän mot skrivbordet bara vände sig mot personen. Det kostar ingenting i varken tid eller pengar. Bara snurrade på stolen och lutade sig pyttelite fram när de sa att ta de här bilderna och så vidare. Uppfattades som mer empatisk och då gjorde mer som den här läkaren sa, kontra de som inte vände sig.
2: Mm. Läkare som har med den här positiva framtoningen, de får faktiskt bättre resultat av mediciner och liknande. Mm.
0: Jag har fått feedback en gång, Mi, som jag blev väldigt skärrad av, för jag fick höra att jag suckar när jag är uttråkad.
1: Det gör jag också.
0: Ingen bra feedback.
1: Och det kan man också göra när man är äldre. Man kanske ska tänka på det, för jag är ju snart 60. Och jag och min kompis, vi har liksom tagit i hand på att vi inte ska sucka och stöna så mycket. När vi reser och när vi sätter oss. Ja. Och puh, naha. Alltså det har blivit mer suck och stön.
0: Mycket suck, gubbsucken kan vi ju.
2: Ja, du märker på mig, va?
1: Lite mer medvetenhet kanske.
0: Ja, det är träningsfråga.
1: Ja, det... Och man kan vänligt påminna. Vet du om, Kattis, att när du... Ja, just kärleksfullt. Det.
0: Ja, men just det, jag tänkte när du sa med läkare. Många, jag är lite rädd, vet ju Ingmar, för att gå till doktorn. Jag gick en gång och skulle undersöka mitt hjärta och han såg så otroligt allvarlig ut. Så att jag blev ju livrädd och då tyckte jag han var så bra för att han märkte att jag blev rädd. Så sa han, vet du, jag ser ut så här.
1: Ja.
0: Det här är mitt ansikte.
1: Resting bitch face.
0: Ja, exakt. Lite som du beskrev mig, Ingmar. Mm. Och det var jätteskönt att han sa det. Mm. Så jag ser något allvarligt, då kommer jag säga till, men jag ser ut så här.
1: Ja.
0: Och ibland kan det ju vara svårt att ändra, men då kan man ju faktiskt upplysa någon annan om att när jag är koncentrerad ser jag arg ut. Ja. Är inte det ett ganska bra sätt?
1: Mycket bra sätt. Och sen måste vi också vara snälla och kärleksfulla i vårt kroppsspråk mot de äldre, och speciellt de som har tappat sina kognitiva förmågor och sådär, så att man verkligen, man talar snällt. Och det bästa sättet att tala snällt är ju som du sa med leendet, men också det varma som du har, Ingmar, med det varma ögonkastet. För då får man det här oxytocinflödet och så. Så att då upplevs man som väldigt empatisk.
0: Du var ju inne på några grejer vi kunde öva på. Finns det någonting specifikt för när man är lite äldre då som man kan träna lite mer på för att liksom öva upp kroppsspråket, bli mer medveten om vad man utstrålar?
1: Rösten tycker jag också man kan slå ett slag för. För man kanske, genom att man tycker att man är osynlig så kanske man börjar prata lite osynligt också och inte ska ta någon plats med rösten. Jag menar inte att man ska skrika, vilket många gör för man har fått lite sämre hörsel. Så det kan ju vara omvänt. Men man kanske också tänka på att ta lite plats med rösten. Att, tack för vänligheten, att du ville hjälpa mig här vid kassan. Men ja, det här klarar sig fint ändå. Eller liksom, det är också självbilden där. Nej, lilla jag, här sitter jag och tar ingen plats. Och, när jag har så mycket tid, jag är ju ändå pensionär. Utan, ta din tid och ta din plats.
0: Res på dig, ta
1: sträck
0: din tid.
1: På dig.
0: Segergester. Mm. Ja, det väcker så mycket tankar det här. Väldigt spännande. Och du ska få sitta nu och studera. När studerar vår nästa gäst nu? Och jag tror att du kommer få en utmaning. För jag tror inte han är helt lätt att tolka. Jag kan ha fel.

0: Wilmer X med Vem får nu se alla tårar? Och idag får jag säga, det är lite speciellt. För vår gäst brukar träffa i helt andra sammanhang. Och då i helt andra roller. Men det gör också att jag med säkerhet kan säga att det är en man man kan lita på. Han har många talanger och är lika noggrann med allt han tar sig an. Och så är han också rolig. Varmt välkommen, Björn Hellberg.
1: Tack så mycket, tack. Ja.
0: Björn, vi ska börja boosta dig lite. Vi ska höra vad några seniorer på stan har för bild av dig.
1: Ja.
2: Fruktansvärt kunnig.
3: Otroligt påläst.
4: Han skriver bra böcker.
2: Träffat honom ett par gånger. Han har signerat böcker och vi har pratat lite grann om litteratur. Så.
5: Ja, han är ju festlig så här, med sina torra skämt och så här.
6: Han är typisk härlänning. Han är god och riktigt rolig.
7: Han är en riktig superman. Han kan ju alla resultat och allt sånt.
8: Men vilka resultat kan han? Är det i tennis? Jaha, okej. Okay.
5: Ja, jag såg ju på spåret då när han var domare där, så att han var ju mycket speciell och ja, jag gillar honom.
0: Ja, jag gillar honom. Det gör vi ju. Författare, underhållare, tennisorakel. Och vi jobbar ju ihop, seniorsurfarna, du och jag.
1: Ja.
0: Ja, och har träffats i många olika sammanhang.
1: Absolut.
0: Så här har vi inte suttit förut och jag har intervjuat dig. Hur känns det?
1: Det känns ovant, ja. Men det är trivsamt och utmanande.
0: Hur tycker du att det känns med kroppsspråken när han kröp ihop lite grann nu?
1: Jag är nog återhållsam där, Mi. Jag har i och för sig vidlyftiga handrörelser.
0: Det får du inte ha för att bli teckningen arg. Ja.
1: Men annars är jag ganska lugn och stoisk och håller mig i skalet. Ja.
9: Och det som är så roligt när jag tänker på dig, det är ju att när du levererar dina skämt så gör ju du det med en väldigt stone face och det blir liksom ännu roligare.
0: Ja, det är så vansinnigt roligt.
1: Det gjorde Buster Keaton på sin tid, 100 år sedan. Ja.
0: Mm. Vi har ju också pratat mycket, du och jag, för det blir ju en hel del dödtid när vi umgås ju, när vi står på olika tv-inspelningar och bara väntar och väntar. Och det leder oss in på det som vi faktiskt ska fokusera lite på med dig idag, nämligen ett tålamod som du ju är ordentligt utrustad med, får man säga.
1: Ja, jag tror det är en viktig egenskap att ha det här tålamodet. Alltså, när jag var ute på tennisturneringen, jag kunde jobba 20 timmar i följd, för det var ju speciellt sen elljusen kom. Tidigare stoppar man ju när mörker för, men nu kan man spela långt in på natten i stort sett.
0: Just det.
1: Och det blir väldigt långa pass. Man får vänta och vänta, så att man måste ha tålamod. Det är ju en dygd egentligen.
0: Ja, det heter ju så i alla fall.
1: Ja.
0: Det kan vi ju försöka reda ut om det. Ja. Och se om vi tycker lika då när vi har slutat det här programmet. Men du, jag har ju varit inne på detta. Och du är ju som sagt pålitlig och noggrann. Du har till exempel sagt att du aldrig har missat en deadline.
1: Det har man haft tur genom att vara stad vid hälsa. Det är ju rätt fantastiskt. Eftersom man började jobba 1959 så borde man ju någon gång missa. Men jag har inte utan giltigt skäl missat någon. För jag är en tidspessimist. Och det var lite svårt att jobba med min kollega Ingvar Olsberg. Jag är tidspessimist och han tidsoptimist.
0: Okej.
1: Som jag kom en timme tidigare till ett jobb så var han 2 timmar för sent. Så det är väldigt svårt att hitta balansen där.
0: Det förstår jag verkligen.
1: Men jag är väldigt noga hålla. Jag tycker det är respekt mot andra att man försöker hålla tiden. Sen kan det naturligtvis uppstå situationer som gör att det kan bli förskjutet av någon anledning.
0: Är det det som är det viktigaste, menar du, att respekten för andra?
1: Jag tror det betyder mycket.
0: Men kan du tillåta det ibland att halka av banan och misslyckas?
1: Ja, det måste man, annars är man ju en robot. Alla måste ha lite tolerans och lite snedsteg.
0: Okej, då kan du berätta om ett snedsteg. Är du vänlig?
1: Ja, det är så många så jag får botanisera.
0: Nej, det tror jag inte
1: på. Botanisera i minneskamrarna. Och namn också, det är väldigt pinsamt om man säger fel namn till någon. Va? Det har jag försökt undvika.
0: Jo, men det gör vi ju hela tiden. Ingmar, ja.
3: Kom ihåg det när inte jag kommer ihåg vad du hette när vi började en sändning.
0: Dessutom. Men hur gör du då, Björn, med ditt enorma vokabulär? Du kommer väl säkert undan?
1: Ja, man glider alltså från predikamentet.
0: Du gör en glidtackling,
1: ja.
0: Och undviker att säga namnet.
1: Ja.
0: Men du vet vad vi heter här inne nu?
1: Ja, det vet jag. Jag är lite osäker om det var Mi eller My.
0: Ja.
1: Så att jag är nästan säker på att Mi är från Blekinge.
0: Ja.
1: Så vi är nästan, jag kommer från, vi är ju här då Blekinge, Halland och Skåne.
0: Mm.
3: Och Göteborg.
0: Fina lands.
1: Ja, samtliga tillhör civilisationen, vill jag påpeka.
0: Björn, det här tålamodet, har du haft det ända sedan du var liten pojk?
1: Ja, jag tror det. Det är väldigt viktigt naturligtvis att man inte stressar upp sig onödan, utan man försöker ha.
0: Men fick du lära dig det av dina föräldrar, eller liksom var det något som du hade i dig själv från början?
1: Min pappa hade en liten tvättfirma i Illeholm just. Och då såg jag honom, han höll alltid tiden och så jag tror att jag blev påverkad redan då i låg ålder.
0: Ja, vad är det, barn och tålamod annars, Ingmar? Håller ju inte riktigt, brukar man ju inte tänka, hör ihop.
3: Det finns ett berömt test som heter marshmallow-testet. Mm. Mm. Barn fick sätta sig och så fick de en marshmallow. Och så fick de veta det att om de väntar en eller två timmar så får de två marshmallows om de inte äter den här. Och det visade sen då att de som kunde hålla sig, de blev mer framgångsrika längre fram i livet.
0: Intressant.
1: Ja, det var verkligen intressant.
3: Tålamod, det handlar ju egentligen om att klara av en smärta eller klara av det här obehagliga, att inte göra saker omedelbart.
0: Men du, Björn, det får jag ändå säga, för jag har ju ändå försökt att få dig att lära dig lite om telefoner i seniorsurfarna.
1: Ja, sämre på det området.
0: Jättemycket tålamod hade du inte, men du blir aldrig arg.
1: Nej, jag blir inte arg däremot. Nej. Det finns ingen mening att bli. Men det som inte intresserar mig, jag har märkt, det lägger inte ner engagemang på, helt enkelt.
0: För det kunde jag ändå lite se, på tal om i kroppsspråk, att det hände ganska mycket saker inne i dig när du inte klarade av telefonen.
1: Då rasar vreden furiöst inne i. Men det är ju trots allt en bagatell, alltså. Man får ta det lugnt bara, inte hetsa upp sig i onödan.
0: Tror du man kan träna på sitt tålamod? Det sitter säkert några här som lyssnar nu som inte känner igen sig, för att man har lite jobbigt med tålamodet.
1: Ja, jo, det kan jag ha full förståelse för. Jag tror att man kanske kan träna upp det och så vidare. Och framförallt ska man då tolerera att det finns olika läggning, att vi har olika temperament. En del kan tygla det, en del har svårare att göra det.
0: Mm.
1: Och det är något man måste acceptera.

0: Tamaran Overseas. Där hade vi Jill Jonsson, I Rock My Country, och vi har Björn Hellberg i studion tillsammans med Miri Dell. Men nu fokuserar vi på dig, Björn. Hur tror du att andra, din omgivning, uppfattar det här tålamodet som du har?
1: En kufisk egenskap vill jag säga. Så när jag signerar böcker kan jag sitta i 8-10 timmar. Om de ber mig sitta i 2 timmar så gör jag det. Ber de mig sitta i 12 timmar så gör jag det. Så att jag orkar sitta där och timme efter timme ingenting händer, men man får inte ge upp. Så att jag tror att tålamod är nog väldigt viktigt att ha i vissa avseenden. Ibland kan det kanske vara ett fördärv, rent ut sagt.
0: När då, till exempel?
1: Ja, om man överdriver. Om man går till överdrift med någonting så blir det ofta en slagsida.
0: Har du upplevt det någon gång?
1: Ja, det tror jag nog att jag har gjort.
0: Hur då? Är det att man blir utnyttjad då på något sätt, eller?
1: Ja, kanske det också. Men det är väl mest att man själv inte känner sig tillfreds när man inte kan tygla sig.
0: Tygla sig.
1: Temperamentet.
0: Ja, du menar så, ja.
1: Och tålamod måste man ju ha. Alla människor måste ha det. Mer eller mindre.
2: Det man har sett är också, tålamod är ofta väldigt bra. Det är bra för relationer och så vidare. Men det kan ju också vara att man stannar på en dålig arbetsplats eller stannar kvar i någonting för länge.
1: Ja, det kan ju lägga hämsko på utvecklingen. Den saken är ju helt uppenbar. Va? Så att det gäller nog att hitta en balans där.
0: Men du, alltså det här med att smitta av sig, vi har pratat om kroppsspråket idag med Mi här, och jag kan ju säga, som har varit mycket nära dig, att ditt tålamod och ditt lugn, det smittar verkligen av sig. Ja. Upplever du att folk blir lite lugnare omkring dig?
1: Ja, jag hoppas faktiskt det, för det har de själv nytta av också naturligtvis. Om man vet att man ska sitta passiv i en timme så får man göra det. Man får beredd på det. En del vill ju att det ska hända saker som en löpeld, så hela tiden hända någonting. Men ibland kan det vara skönt att bara koppla av helt enkelt.
0: Men när du säger koppla av, vad tänker du på där när du sitter till exempel och ska signera böcker?
1: Det är lite olika saker naturligtvis. Man betraktar ju omgivningen och så vidare. Så man har sina små inre reflektioner.
0: Tycker du att du har nytta av att du skriver böcker när du säger som du gör nu? För att du liksom fångar upp intryck och ser människor och får liksom inspiration?
1: Det är så att jag i denna stund sitter och präglar in 3 signalement här vid bordet som jag kan mycket väl använda här. Jag behöver lite olika figurer. Jag behöver dels brottslingar. Ingen av er.
0: Och det skulle
1: passar.
0: Jag så gärna
2: möjligen
0: vilja vara.
2: Möjligen jag då.
1: Du ligger bäst till i det avseendet. Nej då, ni är ingen utav er.
0: Är det inte den mest otippade som är roligast?
1: Så är det ju faktiskt. Ja. När jag ser Ingmar här kan jag tänka mig att jag behöver ofta en första älskare. Så att, ja.
2: Ja, där skulle jag nog vara perfekt.
0: Ja, jag ser. Han sken upp.
3: Precis.
0: Ja. Men och så har du varit gift med Inger i 45 år.
1: Ja, till och med lite mer. Och ja.
0: Kära någon.
1: Ja.
0: Det är ju underbart.
1: Ja, det är det verkligen.
0: Men du säger att ni aldrig har bråkat.
1: Nej, vi har faktiskt aldrig haft ett riktigt gräl värt namnet. Men vi hade en liten oroshärd i Visby i mitten av 1990-talet. Vi var nämligen i stress bägge två. Vi skulle hinna till stället och så var vi oense om vägen. Vi hade 2 olika uppfattningar, vilka man kan ha i vilket äktenskap som helst. Vi irriterade på varandra lite kort. Lite högre tonläge än vanligt. Efter ungefär 50 sekunder så återvände friden där, så vi kunde gå fram. Ja, men vi har haft det väldigt lugnt. Och det om man en del nästan vill skapa situationer som leder till gräl. Och där har jag, som jag sa tidigare, en full förståelse att vi har olika läggningar.
0: Ja.
1: Men vi har inte haft någon skäl att bråka. Vad ska man då leta upp det?
0: Men hur gör ni om någon gång kommer ni inte överens? Hur gör du då? Du måste ju irritera eller lite någon gång.
1: Nej, det tror jag inte. Därför att självfallet måste man ha rätt till olika uppfattningar. Annars vore det väldigt trist om alla vore stöpta i samma mall. Det är ju förfärligt egentligen. Men då diskuterar man lugnt och stilla det. Dessutom när det gäller åsikter så ska man inte podda sin egen uppfattning där, utan var och en har ju rätt att själv tycka, så att diskussionsämnena löser vi väldigt lugnt.
0: Retar du det på folk som inte har tålamod? Stör det dig?
1: Nej, det gör det inte. Däremot retar man på sådana som är aggressiva och otrevliga utan något skäl alls. Det kan man naturligtvis reta upp sig på.
0: Mm.
2: Men nu har vi ju lärt oss det att man behöver ju inte vara arg. Man kan se arg ut med sitt kroppsspråk, eller hur?
1: Ja, jag ser ju alltid arg ut. Folk tror att vad är det för en figur?
0: Gör han mig? Nej, det gör du inte.
1: Det var en felaktig bedömning av mig själv där kanske.
0: Uppenbarligen.

0: Holly Humberstone, To Love Somebody. Och som en tanke så kommer nu vi att få använda vårt tålamod, för vi har fått en väldigt intressant fråga ifrån en lyssnare, men den får vi inte höra först efter nyheterna som kommer här.
1: Det här är P4, Sveriges Radio.
2: Här i Ekot söndag morgon. En norsk lots larmade om olycksfartyget Micheverde ett halvår innan dödsolyckan utanför Tjörn. Det visar interna handlingar från norska kustverket som Ekot tagit del av. Enligt lotsen gick det inte längre att se allt som man bör se när man kör fartyget efter att en grävmaskin monterats på däck. Håkan André är ITF-inspektör på fackförbundet Seco.
3: Ja, det är klart att det är bekymmersamt, för det kan vara otroligt svårt att upptäcka föremål på havsytan eller på sjön så att säga, när man framför ett lastfartyg. Och är då sikten begränsad så blir det ännu svårare. Så att det är ytterst besvärande.
4: Larmet från lotsen kom i mellandagarna 2025. Enligt den norska lotsen har serien av fartyg som Micheverde tillhör generellt dålig sikt, bland annat eftersom de har en stor kran monterad ombord. Men enligt lotsen hade sikten blivit ännu sämre efter att en stor grävmaskin monterats på däck som tagit bort ännu mer av sikten framåt. Den norska lotsen skriver att det efter monteringen av grävmaskinen är krävande att se allt man bör se när man står i mitten och styr. Trots larmet var grävmaskinen kvar på fartyget när olyckan inträffade enligt uppgifter i polisutredningen. Ekot har sökt rederiet Misches ägare Roald Misches utan resultat.
2: Rickard Elefalk, reporter. Sverigedemokraterna vill ge kommunerna rätt att helt säga nej till nyanlända. Enligt SD skulle ungefär hälften av kommunerna säga nej till att ta emot nyanlända personer. Miljöpartiet är kritiskt och menar att integrationen skulle försämras om nyanlända samlades på färre orter. Så utrikes dödssiffran har nu stigit till minst 730 döda efter de svåra översvämningarna i Nepal, uppger lokala myndigheter enligt AFP. Närmare 2500 personer saknas. I Tibet har 16 människor bekräftats döda och nära 550 saknas enligt kinesiska statliga medier. Flera personer har skadats i en skottlossning på en rave-festival i Aarau i Schweiz, rapporterar tidningen Blick. En stor polis- och räddningsinsats pågår på platsen och människor uppmanas att hålla sig borta från området. Det finns ännu inga uppgifter om eventuella dödsfall och inte om någon gripits. I Ukraina uppges människor för första gången ha dödats av vad som beskrivs som en autonom rysk drönare som alltså själv valt ut sitt mål. Peter Bové Emanuel, som är forskare på AI och krigföring på Försvarshögskolan, säger att han inte är förvånad.
5: Tekniskt sett så har det här varit möjligt i flera år. Ryssland är inte ensamt. Ett stort antal länder som besitter kompetensen att bygga sånt här. Och komponenterna finns på den civila marknaden.
6: Det var i juli i år som en rysk drönare dödade tre personer vid en bensinmack i ukrainska Zaporizjzja. När den plockades isär upptäcktes en minidator från den amerikanska AI-jätten Nvidia som säljs öppet på den kommersiella marknaden. Och att drönaren saknade antenn, vilket indikerar att den inte styrdes av en operatör enligt ukrainska utredare. Chippet från Nvidia var inte krypterat och man kunde därför se kod och bilder som AI:n tränats på enligt New York Times rapportering. Att maskiner väljer slutmål själva är förvisso inget nytt. Det finns exempelvis i luftvärnssystem även i väst. Det nya med den här utvecklingen är den låga kostnaden.
5: Det här är inte avancerade vapensystem för miljarder. Det är hopsnickrade materialkomponenter och någon dator för ett antal $100.
2: Peter Bové Emanuel vid Försvarshögskolan, reporter Filip Kotsambuikidis. Så till Island. Där är det jämnt när rösterna nu räknas efter folkomröstningen igår om landet ska återuppta förhandlingarna om att gå med i EU eller inte. Nej-sidan leder med 51,8% mot ja-sidans 48,2% och ett resultat väntas under morgonen. Idag väntas allmänt molnigt väder över landet. Områden med regn och skurar rör sig norrut och kommer beröra de flesta. På Gotland, i delar av Svealand och södra Norrland ändå luckor i molntäcket och lite sol mellan varven. Från omkring 20 grader i söder till 15 grader i norr. Ekots nyheter klockan 8 fick ni av Marta Einerstam Karis.
7: Nu fortsätter Studio 65-podden från UR.
8: Tycker du att du har fått mer tålamod med ålder?
9: Det nog, kan det vara så, Ingmar, att det stiger i kraft med att man eskalerar åldersmässigt.
8: Ja.
9: Det kan mycket lika till på det viset, jag tror det.

0: Lady Gaga, Bruno Mars med Die With A Smile, och du lyssnar på Studio 65-podden om kroppsspråk med Miri Dell och tålamod med Björn Hellberg. Ingmar, du dansar ju.
1: Ja.
0: Det är väl ett bra sätt att liksom, ja, använda kroppen.
2: Absolut bästa. Det är musik och det är rörelse och det är glädje. Det är perfekt, härligt.
1: Du har sett min vilda dans.
0: Det har jag sett, den vilda dansen. Ja. Dig har jag inte sett dansa dock, Björn.
3: På förekommande anledning, jag dansar inte. Det var så till och med att gifte oss yngre av slutet av 70-talet, så funderade jag allvarligt på att lägga bort bröllopsdansen till någon en stand-in. Men då under förutsättning att åtagandet uppför för hans sida när dansen var över.
0: Ja, förstås.
3: Men det blev ingenting av det.
0: Fick du dansa då? Du var så illa tvungen.
3: Ja, jag tog några steg där.
0: Tänker du mycket på ditt kroppsspråk?
3: Nej, det gör jag faktiskt inte. Men jag lyssnade på Mis mycket intressanta utläggning här om det här. Så att det var en hel del som man inte funderat på överhuvudtaget.
2: Du har ju väldigt mycket handgester.
3: Ja, det har jag väldigt mycket.
2: Så att ditt tålamod är kanske liksom, om det spritter ut lite i händerna. Liksom. Det trummar och det...
3: Det är du som är expert. Jag tror att det är så att man...
0: Ja, intressant.
2: Ja. Så att du kan ju liksom uppleva att ha tålamod, men även ditt tålamod spritter ut i händerna och det trummar och du pillar. Och det...
3: Ja.
2: Så att kroppen läcker ju alltid.
3: Det gör den på något sätt, ja. I flera avseenden. Men när...
0: Ja. Du, nu måste vi spetsa öronen allihop, för nu kommer lyssnarfrågan.
4: Hej, jag heter Lisa. Jag undrar om kroppsspråk går i mode. Att man ser på andra och tänker att ja, men så där vill jag se ut, och så får man en annorlunda hållning bara därför. Unga killar som gärna vill dra fram sina axlar, tjejer som har lite... Ja, Lisa, jag tycker att det går i mode. Men det kan ju också bero på att jag är gammal och att jag tycker att man lägger märke till saker på ett annorlunda sätt.
0: Hon tänker här nu så det knakar mig, ser jag.
2: Går i mode. Men genom alla generationer så har vi ju liksom huckat på olika saker. Jag menar, just med kroppen. Det var modernt med stora bröst och sen skulle det vara twiggy med inga bröst. Och...
0: Jag kan få att man har lite olika gångstil. Och det kan ju påverkas vad man har för om jeansen som hänger ner.
2: Absolut,
0: under
2: det kan
0: rumpan.
2: Absolut, det kan ju vara det. Både universellt och kulturellt kanske är.
0: Och lite gester de har liksom med händerna som betyder olika saker. Lite nytt kommer
1: jag
0: väl in.
1: Jag tänker också när man ser på gamla filmer, då rör sig folk lite annorlunda och de pratar framförallt på ett annat sätt.
2: Ja, absolut. Va? Det har du rätt i.
0: Intressant tanken då.
2: Ja, den var bra. Den får vi fnula vidare på.
0: Ja. Finns det någon onödig missuppfattning om, har jag funderat på, det här med att om man ser vänlig och inbjudande och leende ut, att det kan förknippas med någon slags ytlighet och lite korkat och man inte har inte samma pondus?
2: Ja, men det har jag brottats med hela livet som blond.
0: Blond och glad.
2: Blond och glad. Och det brottas jag ju med när jag föreläser i Sverige. Men det är hon från Rena Rom Rolf. Ska hon komma och lära oss? Och sen så efteråt, oj, det här var ju jätteintressant. Du kunde ju jättemycket om det här. Ja. Så att fördomar får vi brottas med hela tiden.
0: Men det är ändå
2: tiden.
0: Värt leendet.
2: Ja,
0: för jag tänker, på dina institutioner, det är många med hög svansföring där. Skulle man uppfattas då som man ler och är lite gullig och vänlig liksom i blicken? Uppfattas det som oseriöst?
1: Det finns ju en sån här bild av att de här som är lite buttra, sura, att de är mycket smartare än andra. Mm. Så det kan jag tänka mig, att om du är lite mer skämtsam och lite så här, så tror folk att du inte är seriös. Jag tror att det hände mig rätt mycket i början av min karriär, att de tänkte att jag var inte så seriös eller något sånt där.
2: Jag har en kompis som är docent på universitetet. Hon tänker jättemycket på det. Hon tänker på att hon klär ner sig, att inte hon är så färgsprakande och så när hon håller sina föreläsningar.
0: Lite sorgligt.
2: Och också med kroppsspråket. Hon tänker jättemycket på att inte få visa någon, liksom någon urringning eller väldigt höghalsat. Och så att hon tänker på det.

0: Creedence Clearwater Revival, Have You Ever Seen the Rain? Kommer du göra någonting annorlunda efter det här programmet med din kropp, så att säga, Björn?
1: Jag känner redan inspirationen stiger som vårs av i kroppen här. Så det ska bli intressant och göra. Jo, jag tror att det är så att det, nästan varje samtal innehåller något som gör att du kan ta fasta på. Så man lär sig hela tiden någonting. Jag kommer att gå med lätta fjät härifrån, det kan jag tala om redan nu. Så att lyssnandet är en underskattad konst. Det är väldigt viktigt att lyssna på en del, bara lyssna på en röst, sin egen. Och då blir det ju ganska monotont i långa loppet. Så, att...
0: så sant. Och det är ju också ett kroppsspråk.
2: Absolut.
0: Ögonen
2: väldigt
0: titta.
2: Viktigt. Och att ha det lyssnande kroppsspråket. Och det kan man ju göra genom att lägga huvudet lite på sned och nicka och bekräfta. Se, le, nicka, bekräfta. Det som vi håller på att bli sämre på, det behöver vi återta.
0: Mm. Ja. Hur kommer du göra annorlunda framöver, Ingmar? Något du har fått med dig, en tankeställare?
3: Jag får nog verka lite roligare. Du vet att jag har råkat ut för det. Jag, flera gånger har jag råkat ut för folk som säger så här till mig att du som verkar så tråkig, hur kan du vara så rolig när du föreläser?
2: Va? Oj.
3: Och det är ju liksom både ett beröm och ett icke-beröm.
0: Det får man väl
2: säga. Och jag får ju, du som verkar så sprallig, så hur kan du vara så smart?
4: Ja.
0: Och jag får, ja, det ska inte säga vad jag får.
1: Jo,
0: nej, men att jag tror att jag är så väldigt seriös, det är ju inte ni som känner mig.
1: Du är både seriös och lättsam. Jag tror att det är en bra kombination. Ja. Det att om man kan vara lite underhållande och samtidigt ändå ha en allvarlig grundton, ja. Det tror jag är väldigt viktigt.
0: Det vill ha väl du, Björn?
1: Ja, jag tror det är viktigt också. Ja.
0: Ja, det här var ju en ren fröjd, får jag lov att säga. Ja. Fick du med dig något av det här, så dela med dina vänner, vet jag. Så låt dem lyssna på podden. Och är du sugen på att lyssna på fler avsnitt, så finns det massor att välja på UR Play och SR Play och andra ställen där poddar finns. Prenumerera eller följ oss, så missar du inte när vi släpper nya avsnitt. Och om du har en fråga eller tips på någonting du tycker att vi ska ta upp, så skicka iväg ett mejl till studio65podden@ur.se. Mischa Alt producerade, Moa Fox var reporter, Maria Ensell och musiken, och Kalle Nilsson och Ingele Håkansson skötte tekniken. Jag heter Kattis Ahlström och som vanligt har haft sällskap av the one and only Ingmar Skog. Tack för idag.
1: Tack.
0: Hej,
1: för idag.
2: Tack snälla.
1: Tack, tack.
5: Det här är ett program från UR.
6: Nu vid 60 plus tänker jag mycket på framtiden.
7: Så demonterar jag mig själv, the mest stupid way.
6: I det här programmet möter jag människor som har kommit lite längre än jag själv, som kanske kan ge mig lite tips och råd.
8: Det som gjorde att det blev förändrat för mig, det var ju cancerbeskedet.
5: Resten av livet med Mark Levengood. Lyssna på UR Play och där poddar finns.
9: God morgon, god morgon. Hösten knackar lite lätt på dörren och bjuder på sval luft, nysköljda skyar och ja, man vet ju aldrig, i Göteborg kanske ännu ett åskväder. Så har vi det här. Inredaren Marie Olsson Nylander och dokumentärmakaren Bo Sjöqvist sitter redo vid mitt frukostbord idag. Soliga och glada.

0: First Aid Kit med Emmylou i söndagsfrukost med Blix. Erik Blix, det är jag det. Och mina gäster, de heter idag Marie Olsson Nylander. Hej Marie!
1: Hej!
0: Inredare, ja, kan vi kalla dig?
1: Ja, bland annat. De brukar alltid fråga vad jag är. Så brukar jag säga allting, ja, och så blir det en av de grejerna.
0: Många känner dig från Husdrömmar, till exempel.
1: Ja.
0: Ja. Och så har vi dokumentärmakaren Bo Sjöqvist.
2: Hej!
0: Hej! Som vi har pratat om en av dina dokumentärer i det här programmet.
2: Härligt.
0: Den här dragspelsgraven uppe i Dalarna. Fantastisk historia.
2: Tack, tack.
0: Men du har en annan dokumentär på gång i radio nu, vet jag.
2: Ja, men nu går det en som heter Uppstoppad hund.
0: Ja.
2: Som handlar om människor som stoppar upp sina husdjur. Ja. Och så följer vi några personer.
0: Vi ska prata mer om det strax. Bara den introduktionen gör ju att man börjar undra.
1: Ja, jag också. Ja.
2: Ni har aldrig stoppat upp i det husdjur.
1: Nej. Jag har inte ens tänkt tanken.
0: Jag har inte heller tänkt tanken. Salig åminnelse är min hund. Ligger och vilar någonstans ute på landet. Är ni prat- och frukostsugna rent generellt?
1: Jag går upp och så vill jag vara själv, liksom dricka kaffe. Men jag har redan gjort det 5, så nu är jag okej och nu kan vi prata.
0: Ja, vad skönt. Ja. Jag blev lite orolig där. Du skulle sitta och vara tyst en lång stund. Hur är det med dig, Bo?
2: Alltså, jag hatar ju att gå upp. Ja. Jag älskar att sova. Och jag tycker det bästa som finns i hela världen är när man får snosa.
0: Ja.
2: Så därför blir det väldigt sällan frukost. Men efter en timme när jag har varit vaken, då älskar jag det.
0: Ja, det känns
2: då är
0: som
2: man liksom metabolismen är igång och så.
0: Ja.
2: Jag är hungrig nu, Erik.
0: Ja, men vad bra. Då, ja, ni får

0: äta det i fred, frukost. Mm. Eller senare brunch, lunch. Alltså då, ja. Vi har, brukar säga det i vår familj att man går upp alltså mellan 8 och 2, ja. Så har vi servering i köket. Alltså, vi har ju så många...
1: Men då säger vi att det här är brunch nu, tycker jag.
2: Har ni servering? Vem jobbar i serveringen?
0: Nej, men alltså, det är ju då, det är ju då mest jag. Ja, och min man också. Bild.
2: Tack.
0: Men det är det, alltså jag plockar väl fram och sen så plockar ingen in igen. Utan det är då min man kanske, då vid 2-tiden.
2: Ja. Är det han som får göra allt sånt?
0: Ja, alltså lite så. Ibland.
1: Ja, får en intressant inblick i dynamiken i ert förhållande här. Bo, hur är det med dig då?
2: Ja, men vi är ju bara 2 hemma nu för tiden, ja. För alla andra har flyttat ut. Ja. Så att det är bara jag och min fru. Vi har egentligen en fast frukost. Hon går alltid upp lite tidigare än jag, för hon vaknar pigg och alert. Ja. Ja. Och glad och pratar på en gång, medan jag har svårt med det där. Ja. Jag sover gärna. Ja. Men i alla fall, sen på, har vi på lördagar, då löser vi melodikrysset och äter frukost.
1: Ja, men det är ju en trevlig sysslan faktiskt. Ja.
0: Ja.
2: Det har vi gjort i 16 år. Så ja. Det är en fast grej. Och då äter vi en rejäl frukost. Då går vi och köper bröd färskt.
1: Men då har ni en ny tradition nu här. Det är söndagsfrukost med mig. Ja. Och jag är jätteglad att ni är här och att ni är pratsamma. Och att ni inte sitter där och önskar att ni var ensamma och slapp kommunicera med någon. Det hade ju varit hemskt. Idag har ni inget val. Nu kör vi.
2: Ja, kaffe.
1: Tack så mycket.

0: Ja, medan vi muntert tar för oss på frukostbordet här och lyssnar på Ariana Grande med Hate That I Made You Love Me, så har det blivit dags för lokala nyheter för er alla i hela landet.
1: Nyheter i P4 Västmanland. Vid ett evenemang i orten Mölntorp i Hallstahammars kommun så blev det under lördagskvällen stökigt. En man i övre tonåren misstänks ha ofredat en ung kvinna och han omhändertogs enligt LOB, lagen om omhändertagande av berusade personer. Sedan blev han hemkörd till sina anhöriga av polis. I natt har det brunnit i en restauranglokal i centrala Norberg. En granne började släcka branden med en brandsläckare och mötte sedan upp av räddningstjänst och polis. Polisen misstänker att branden kan vara anlagd och en anmälan om skadegörelse genom brand har upprättats för att utreda den här branden vidare. Idag kommer kungen och drottningen delta i en gudstjänst i Västanfors kyrka med anledning av våldsdådet på Brinellskolan. Lars Frisk, präst i Fagersta, tror att det är viktigt att få samla

0: Jesus?
1: Ja, det tror jag betyder väldigt mycket för människor. Det här är ju också kyrkans, eller ett av kyrkans sätt att uttrycka sig, att samlas till gudstjänst. Det har vi gjort i 2000 år. Och det är en väldigt stark, har en väldigt stark rituell betydelse. Här kan vi uttrycka allt, både glädje och sorg och allt däremellan. Så därför tycker jag att det är oerhört viktigt att vi gör det här tillsammans.
0: Mm. Och det väntas ju mycket folk här, folk från bygden, och det är ungdomar, räddningspersonal, lärare och blåljuspersonal som väntas komma. Kungaparet ska också komma hit. Vad betyder det att det blir så stor uppslutning?
1: Ja, lokalt så är det ju framförallt viktigast att våra elever vill komma, det får vi ju se. Lärare, annan personal och blåljuspersonalen, det är de vi har riktat inbjudan till, så att säga. Men en sån här händelse är ju på något sätt av nationellt intresse också. Och då är det ju bra att kungaparet kommer och lyfter det till den nivån. Det kommer ju några andra från det vi kallar det offentliga Sverige också. Så jag hoppas att den här gudstjänsten kan bidra till att lyfta diskussionen om såna här våldsdåd och att de ju aldrig mer må inträffa.
2: Reporter Lina Hedmark. Under lördagen så blev en man i 40-årsåldern misstänkt för att ha ofredat en kvinna i 20-årsåldern på en restaurang i centrala Västerås. I vädret idag, först får vi se en del sol men molnen tätnar efter hand. Senare på dagen så kan skurar dra in.
3: Söndagsfrukosten har pågått i 10 minuter här. Du som just har slagit på radion är jättevälkommen. Jag har två stycken förträffliga gäster här idag. Marie Olsson Nylander och

Vad hade vi där nu då? Jo, men det var Boston med Stella Lefty i söndags frukost med Blix. Det är det här programmet och jag har som vanligt tänkt på en sak i veckan. Jag har tänkt på många saker men landade i den här. Och det är att jag är en sån som vill möblera om. Dels för att jag faktiskt har en stol där hemma som inte står riktigt bra. Men det är inte bara det, utan jag är en sån som vill möblera om. Jag vill göra det ofta. Inte för att det nödvändigtvis alltid blir bättre eller trevligare, utan helt enkelt för att då händer det något. Nej, men om vi ställer sofforna här istället, vore inte det himla bra? Nej, men titta! Det blev ju ett helt annat rum. Gud, så fint. Det blev nästan ett helt annat liv. Ja. Så där har det varit, det har blivit så i livet för mig eftersom min familj flyttade till en ny plats ungefär vart fjärde år. Det var ny skola, nya kompisar, ny start. Jag har med andra ord vant mig vid att se saker ur en annan synvinkel med jämna mellanrum. Det är en stridström av nya platser, nya jobb, nya omständigheter. Det har blivit min livsluft. Ibland har jag tvingats till det av omständigheter, ibland har det varit mitt eget val. Val förresten. Om 2 veckor väljer vi ju alla. Blir det en nystart, en omstart eller bara motorstopp? Vi får se. Vi vet inte ännu. Redan nu, den 1 september, är det tjejnyår. Den inofficiella högtid som jag tidigare inte kände till, men som jag nu vet allt om efter att ha gjort research. Det är den högtid då man lämnar sommarens lättsamma fröjder bakom sig och drar igång höstens mera pliktfyllda tillvaro. Kanske med en rejäl brakfest med lite lyxigt bubbel. Kanske med ett lagom hårt träningsprogram. Eller vad fan, lite nya kläder kan man väl ändå få unna sig så här års. Någonting som känns som en nystart. Och det är ju fint allt det där, när man själv kan och får välja. Ibland ställer livet sitt eget ultimatum. Ta kung Håkon till exempel. Kronprins igår, kung idag. Snacka om nystart. För honom och för hela Norge. Vägen må ha varit utstakad, men den är ändå obanad. Och det bör väl också vara lite spännande mitt i sorgen, tänker jag. Mitt eget liv kunde en cancer ha sagt P för 12 år sedan. Men då var det skickliga kirurger som möblerade om rejält i min lilla magge. Och själv möblerade jag om i skallen och vande mig vid det nya normala. Det var en nystart som jag sannoliken inte hade bett om. Men jag har aldrig velat vara utan den. Och jag kan verkligen förstå dig som helst vill att allting ska förbli som det är också. Visst, det är ett förhållningssätt. Men ännu mer förstår jag nog dig som omfamnar omväxlingen och välkomnar en annan vinkel, en ny start med nya möjligheter, även om det bara handlar om en soffa som ska stå där istället för där. Så idag vill jag att du berättar för mig om din ny start i livet. Och det spelar ingen roll om den är liten eller stor, om den är självvald eller påtvingad. Men berätta om din ny start i livet. Ta dig in i SR-appen, scrolla till söndagsfrukost med Blix och berätta.

0: the world. Ja, men där hade vi ju Viva La Vida med Coldplay. Leve livet. Ja, det ska man ju göra. Och jag pratade lite grann om det där med nystarter i tillvaron. Marie, ditt liv och ditt jobb, det handlar väl ganska mycket om nystarter, nya vinklar, att se saker på ett nytt sätt.
1: Men jag tänkte på det med soffan. Ja, när vi har precis klätt om en soffa där hemma. En gammal soffa vi har haft länge som kom hem faktiskt i förrgår. Men jag bara tittar på den ännu för att jag har liksom inte riktigt bestämt mig. Men såklart hela mitt jobb egentligen med hus och hem och måla om eller inte liksom, och nya projekt.
0: Ja. Funkar det som jag tycker att det gör? Att när man stökar runt lite grann så känns det att nu börjar vi på något nytt här.
1: Nej, men det känns faktiskt bra och ibland så är det svårt också att komma. Och nu är det mitt yrke så att jag kan ibland bli också så här hem att jag behöver få in någon kompis. Alltså någon, inte familjen utan någon, för de är alla trötta på det liksom. Utan någon annan utomstående som kommer, nu gör vi det här så blir det roligare. Och sen så känner jag själv, wow, ett nytt hem, och så blir man faktiskt lite gladare. Alltså det gör mycket.
0: Det blir lite en kick-off.
1: Ja.
0: Har du kick-offar i tillvaron, Bo Sjöqvist?
2: Ja, men det här är ju inte så roligt, men jag börjar ju varje termin med att titta, vad ska jag göra? Jag är ju frilans, så att jag sätter mig ner och så hur lägger vi upp det här och vad ska jag göra där och hur gör vi det? Och så det gör jag varje år ordentligt och kollar vad ska man söka här och hur fixar man det?
0: Ja, det är ett ständigt nystartande.
2: Ja, det är ett ständigt nystartande. Men jag tänkte på det, för att jag är nog så här, jag är lite dålig på det där. Och liksom göra, men nu ändrar vi hemma, nu fixar vi. Så här, det lunkar mest på. Det är det jag tror att jag ska faktiskt ändra det. Men jag tänkte, en nystart har jag haft en gång. Och det är så här, jag pratade med min fru när jag pratade om vad vi skulle prata. Då påminner hon mig om femårsplanen. Jag hade den gången så här väldigt många korta förhållanden. Jag typ hade det längsta var så här, typ ett år, och så var det under många, många, många år. Och så var jag väldigt trött på det, och så tänkte jag så här, det här orkar jag inte med längre. Och så träffade jag hon som sen blev min fru, och så tänkte jag, men nu måste jag få det här att funka. Och då var jag väldigt rädd för olika saker. Jag var rädd för nojor, att jag skulle att jag skulle få panik och sticka ifrån det där och att det inte skulle funka. Men då gjorde jag så här, fan. Jag gör en femårsplan, och så bestämde jag, från och med nu så ska jag vara i det här förhållandet i 5 år. Och så får jag utvärdera om 5 år. Och så tar vi det därifrån.
1: Ja. Visste hon om att du gjorde den här planen?
2: Jag sa det efter ett tag. Jag väntade lite med att säga det.
0: Jag tänkte så, jag hade velat se den vigselceremonin om ni hade stått där framför prästen eller så och sagt att jag, inte till döden skiljer, utan när Bosses femårsplan... Så länge kan ni väl ändå lova att hålla ihop?
2: Ja, men jag väntade med att berätta det. Men sen så gjorde jag, och det handlar ju inte alls om henne. Det handlar ju bara om mig. Det handlar bara om att jag skulle få liksom lite ordning på grejer.
0: Ja, men det tycker
2: och
0: då jag
2: lurar jag mig själv.
0: Ja, men det tycker jag är fint. Och jag tog inte ens upp det här med ny fru, vad det kan vara, ny partner. Det är ju verkligen, för det är ju den ultimata nystarten i livet för väldigt många människor. Man lämnar någonting, eller blir lämnad. Och då handlar det ju om att försöka ta till sig det nya normala, som jag brukar säga. Jaha, det här är det nya normala. Hur ska jag förhålla mig till det? Vad vill jag göra med det? Det kanske är en av de viktigaste nystarter man kan göra.
1: Nej, men det finns många. Alltså man flyttar eller tar beslut eller säger nej till sånt som du kanske innan har sagt ja till. Det är också någonting som man gör väldigt mycket för sig själv och kanske inte berättar. Men alla ser ju om man flyttar eller skiljer sig. Då är det ju öppet. Då är starten... Ja. På öppen ridå, kan man säga. Det finns mycket, tycker jag, som man gör bara för sig själv.
0: Ja.
1: Som ibland tycker jag man ska hålla sina omstarter för sig själv, helt enkelt.
0: Ja. Men nytt hus, det kan ju vara en grej, eller hur?
1: Alla tittar på mig.
2: Du flyttar ju hela tiden.
1: Nej, men det säger också alla, det gör vi inte. Därför att, grejen är, det tror man bara, därför att vi har då köpt hus på Sicilien. Men vi bodde i samma hus i nästan 11 år, det är ju rekord.
0: Ja.
1: Och så på 13 har vi flyttat 2 gånger. Det tycker inte jag hela tiden. Jag känner igen det här med 4-årsintervall. För det hade vi innan vårt långa hus då i 11 år. Och nu har vi bott i ett nytt hus i 2 år och haft i 3 år. Så det, ja.
0: Men du, Bosse, du har... du är på din torva liksom. Du har inte flyttat mycket.
2: Nej, jag har inte flyttat, men jag börjar bli sugen.
0: Ja. Du är inspirerad nu när
2: vi hör oss. Ja, men lite så här. Alltså jag är lite sugen. Så här, framförallt har jag aldrig bott utomlands. Det, är så här, det skulle jag vilja göra någon gång i mitt liv. Det har jag aldrig gjort. Ja. Någon form av... Ja, men det händer ju någonting om du flyttar, om du byter stad. Och man kan bara flytta ett år och så kan du flytta tillbaka. Ja. Alltså det behöver inte vara så... Eller om du startar ett nytt jobb eller om du börjar i skola. Mm. För det kan jag sakna. Det där när du var ung och så kom flyttade på en ny skola, så rörde du på dig och så var det nya människor och så var du tvungen att bygga någonting ut. Det är någonting, det är väldigt roligt.
0: Men för många kan det vara precis tvärtom också. Så man äntligen har hittat, åh här trivs jag jättebra. Bra kompisar, bra skola, bra hus. Och så ska man flytta. Det kan ju vara ett jättetrauma.
3: Ja, det är inte för alla.
0: Inte för alla, inte för mig. Det var det oftast inte. Men jag vet ju, jag har ju syskon också. De tyckte inte alltid var lika roligt att flytta som jag tyckte.
2: Men när ni är uppvuxna hemma, Sam, för jag tror det ska vara om du är liksom skilsmässobarn och flyttat mycket när du var liten, eller om du är, har bott på samma täppa.
1: För om jag har nu bott, alltså jag har bott på samma täppa delvis, men aldrig ändå känt att jag, här är jag hemma. Så det behöver inte vara så att man känner bara, men här vill jag vara och ha bott alltid. Men nej, vi flyttade inte så mycket. Men jag kände ändå aldrig att jag var hemma.
2: Nej.
0: Men gör du medvetna nystarter i ditt liv bara just för att pigga upp saker?
1: Ja, alltså det kan ju vara som nu, man klarar med soffa eller man ser upp några kuddar eller man bara säger, nej men nu ska jag minsann, nu i år så är det träning. Alltså nu skaffar jag, förra september skaffade jag en PT, det har jag haft innan också, men inte så hela tiden liksom, utan mer av och på. Nu var bara, nej men nu gör jag det. Och så var det ju för mig själv, så nu bokar jag in det som faktiskt som jobb.
0: Ja. En personlig tränare.
1: Jag hör alla detta, så när jag satt på jobbet.
0: Ja, nu har vi satt blåslampan i häcken på dig, nu kan du inte backa.
1: Nej, men så det är faktiskt, och jag ett år nu. Ja. Så.
0: Bosse, du sportar ju mycket.
2: Ja, men det är också en nystart. Jag har alltid någonting att träna för. Och det är ett sätt att man ska iväg. Nu ska jag till exempel nå kompisar. Imorgon ska vi har en pågående cykeltur där vi cyklar Östeuropa. Ja. Så nu har vi kommit fram till Belgrad. Vi började, vi sluta. Uh-huh. Och så ska vi cykla Belgrad till, alltså ner i Kosovo och Nordmakedonien. Och då måste jag träna. Och då blir det också med ett startskott som är ungefär ett halvår innan jag vet att vi ska göra det. Okej, då får jag starta med detta. Uh-huh. Och så blir det liksom en ny... Och så får jag ha såna där, för annars ligger jag bara på... Jag är ganska lat. Så att jag ligger väldigt mycket, jag tycker väldigt mycket om att ligga på soffan.
0: Ja, men vad härligt, äntligen någon som tänker som jag.
2: Ja, men det är oerhört skönt tycker jag, men då behöver man någonting som... Ja. Men träning är också nystart, för mig är det bara mental hälsa. Mm. Det gör att jag funkar i huvudet.
1: Men hur länge cyklar ni bestämmer? Typ, nu kör vi 2 veckor, eller ni cyklar så till ni kommer fram?
2: Liksom men vi har en ungefärlig rutt som vi vet att vi vet ju när vi ska åka hem igen, och då har vi ett datum att förhålla oss
1: till. Ni har ett datum så ni får cykla på.
0: Vi ska prata mer om den här cykelturen. Nu har vi ju fått ett helt knippe utav exempel på olika typer av nystarter i livet som jag hoppas att du som lyssnar kan inspireras av, och att du kan ta dig in i SR-appen och scrolla till söndagsfrukost med Blix och berätta om din nystart i livet. Stor eller liten, betydelsefull eller bara vardags nystarter. Välkommen.
4: Söndagsfrukost med Blix i P4.

0: fyller vi på kaffe här under muntert samspråk. Maria Olsson Nylander, inredare, är min ena gäst. Min andra är Tack. Bo Sjöqvist. Han är dokumentärmakare både i tv och radio. Vi ska återkomma till det. Och du är också med. Jag är så glad för det. Temat idag är ju det här med nystarter. Och Olivia skriver till oss: jag ville egentligen gå fordon på gymnasiet, men livet ville annat. Jag har aldrig riktigt hittat rätt i de yrken jag har haft. Efter 3 ungar, en tuff skilsmässa och ny livspartner har jag nu, 33 år gammal, sadlat om och tagit mina tunga behörigheter och kör nu 50 tons ekipage fyllda med mejeriprodukter ut till kund varje dag och har aldrig mått bättre. Stolt över min nystart. Ja, det är ju verkligen ändrad riktning i livet. Pernilla skriver: jag har 38 år jobbat inom vården som undersköterska men har nu sagt upp mig och i måndags började jag mitt nya jobb som kriminalvårdare. Där kan man snacka om en ny start också. Jag skulle så himla gärna vilja prata med Pernilla. Hur var första dagen på jobbet?
1: Det måste vara ett roligt jobb, tänker jag.
0: Eller hur? Katarina skriver: jag hade många nya starter i livet, stora som små. Jag har flyttat till Sverige. Jag flyttade till Sverige för 13 år sedan. Jag hittat kärleken, fick 2 barn. Och något som jag trodde jag aldrig ville ha egentligen. Barnen alltså. Min senaste nya stora start var att jag har kastats in i av omständigheterna. Min arbetsgivare gick i konkurs och jag fick hitta en ny väg i karriären. Nu började jag andra året på en YH-utbildning, alltså yrkeshögskoleutbildning. Och det känns bra. Det blir spännande att se vad livet bjuder på i framtiden. Mm. Det där är väl typiska nystarter, allihop.
2: Jättemycket.
1: Det låter spännande.
2: Modigt och spännande.
0: Ja.
2: Och wow.
0: Faktiskt. Eller hur? Man byter jobb. Det har inte känts bra på de ställen man har varit hittills. Nej, men då vågar man byta.
2: Ja, man är ju fri till att göra det. Så att det jag tror många också, ibland när man byter jobb, att det kan vara så här läskigt att man ändå vet vad man har. Och man vet, men det är också väldigt spännande. Alltså man tar bort det läskiga och tänker att det här är bara spännande.
1: Mm. Men har ni funderat ibland på att göra något helt annat? Alltså lämna det ni gör nu i det här yrket och så gör något helt annat?
2: Ja. Ja.
1: Vad skulle det vara då?
0: Jag har ju provat det också, men jag hade ju en gammal skådespelardröm. Men jag var med i ett gäng som satt upp sommarteatrar och njöt fantastiskt mycket av det och tänkte att ja, men jag kanske skulle kunna vara skådespelare. Men så kom jag på att programledarrollen är ju också en roll.
1: Alltså det var egentligen en egen gebit liksom.
0: Ja, det fanns lite grann inbyggt där någonstans.
1: Vad skulle du vilja vara?
2: Nej, men jag tänker så här, vad vill jag då? Alltså, egentligen vill jag nog bara ha en stor bil och åka runt och köpa antikviteter. Så det, egentligen är det ju samma grej.
1: Men att jag lite mer nomad.
2: Ja, lite mer nomad så här, att jag är ännu mer fri. Ja. Det är nog det.
0: Vackert så. Vi fortsätter att fundera och du som vill vara med, du scrollar dig fram till söndagsfrukost med Blix och skriver något där.

0: Here you come again med Dolly Parton, salig i åminnelse. Vi får alla vänja oss vid ett liv utan henne. Nu senaste nytt från Ekot med Marta Engström Kallis.
1: Nyheter från Ekot som börjar med att Island säger nej till EU-förhandlingar i landets folkomröstning. Nordenkorrespondent David Rasmusson, du är på plats i Reykjavik. Vad kan du säga om resultatet?
2: Ja, nej-sidan, nu när vi bara har några få röster kvar att räkna, har 52,5% av rösterna, medan ja-sidan har 47,5% av rösterna. Och det här betyder att Island stänger dörren mot EU.
1: Och hur betydelsefull är den här frågan för landet?
2: Det här är en fråga man har debatterat i ungefär 30 år på Island, om man ska gå med i EU eller inte. Och det här är första gången som islänningarna får svara på den frågan. Och de har svarat ett relativt tydligt nej. Det har varit väldigt jämnt under natten och i början så ledde ja-sidan. Men när rösterna från landsbygden började räknas, ja, då svängde det över för nej-sidan. Och ja, det här innebär ju att EU-debatten på Island, den är mer eller mindre död och kommer inte kunna återupptas de närmaste decennierna.
1: Säger vår Nordenkorrespondent David Rasmusson. Minst en person är död och fem personer har skadats i en skottlossning i anslutning till en rave-festival under natten till idag i Aarau i norra Schweiz. Det uppger polisen på X.
3: En stor polis- och räddningsinsats pågår just nu vid en rave-festival i schweiziska Aarau. Schweizisk polis bekräftar att en person har dött och fem personer skadats, varav några allvarligt efter en skottlossning mot en stor folkmassa. Skottlossningen ska enligt vittnen till schweiziska tidningen Blick inträffat runt 2:30 i natt. Musikfestivalen ägde rum från lördags eftermiddagen till 02:00 på söndagsnatten vid en hästkapplöpningsbana. Enligt arrangörens hemsida väntades över 3000 besökare delta. Människor uppmanas nu hålla sig borta från området.
1: Reporter Sebastian Stormgård. Dödssiffran har nu stigit till minst 730 döda efter de svåra översvämningarna i Nepal, uppger lokala myndigheter enligt AFP. Närmare 2500 personer saknas. Idag väntas allmänt molnigt väder över landet. Områden med regn och skurar rör sig norrut och kommer beröra de flesta. På Gotland, i delar av Svealand och södra Norrland, ändå luckor i molntäcket med lite sol mellan varven. Från omkring 20 grader i söder till 15 grader i norr. Det var nyheterna från Ekot när klockan nu blir 9:03. I studion Marta Einerstam Karis.
0: Söndagsfrukost med Blix är programmet. Gästerna Marie Olsson Nylander, inredare, och dokumentärmakaren Bo Sjöqvist. Och temat idag, nystart. Berätta om din nystart. Stor eller liten, betydelsefull eller vardaglig.

0: Shakira, Burna Boy med Die Die i söndagsfrukost med Blixt. Kim skriver till oss: jag håller på att sälja min lägenhet. Jag har just köpt en liten plåtis som jag och katterna ska flytta in i på heltid. Och en plåtis, mina vänner, det är alltså en husbil.
1: Jag har inte hört innan.
0: Mobile home, en variant av det.
2: En liten husbil då?
0: Ja, det är väl jag tror definitionen av en plåtis är att det är liksom som en van, allting hänger ihop. Så sen finns det ju de som har stora överbyggnader och lite olika varianter. Men, ja, rätta mig om jag har fel, alla ni som har stora husbilar. Men i alla fall ett rullande hem, kan vi säga. Jag ska sluta jobba någon gång nästa år och sen blir det Europa vintertid och Sverige sommartid. Total frihet! Mm. Vilken nystart. Ingrid Eriksson Hertogs säger så här: god morgon! Som lärare är det ju nystart varje augusti. Just i år är det speciellt, för jag startar mitt läsår med att undervisa och vara mentor i deras sista år på årskurs 9. De här pärlorna har jag haft sedan årskurs 4, så jag ska njuta hela detta läsår. Pusha och peppa, för jag vet hur mycket tårar som kommer att fällas i juni. Ja, det är ju en annan sorts nystart påtvingad. När man måste lämna alla sina kompisar och så ska man kanske gå gymnasiet eller göra något annat. Nilla skriver: nystart efter flera år av beroende och psykisk ohälsa. Vid årsskiftet 23-24 stod jag i livets vägskäl på en strand i Närja. Gå ut i havet och försvinna eller gå i livet och samla kraft och mod. Jag valde livet. Skam, skuld och ångest måste bort. In med driv, livslust och tålamod. Och det har tagit sin tid, men hon tänker ofta på den mörka stunden som tvingade henne att välja livet eller döden. Och önskar att flera orkar, kan och inser att livet är nu. Och ondhet i själen och sårade känslor och hjärndimma går att överkomma. Det kan läka och nya vägar kan öppnas. Eller hur?
2: Mm. Absolut. Bra gjort. Bra.
0: Verkligen. Grattis, Nilla, säger vi. Som sitter här och funderar på livets olika nystarter. Mm. Det är värt att tänka på.
2: Det är det.
0: Har ni stått vid något sånt vägskäl någon gång?
2: Nej, inte på det sättet. Det har jag inte. Nej. Inte så. Nej.
0: Inte så att det verkligen handlar om att välja det ena. Eller?
2: Nej.
1: Nej, inte så tungt.
0: Finnas eller inte, att vara eller inte vara. Ja, det är tufft. Men grattis verkligen, Nilla. Det berör. Och ni som lyssnar, fortsätt att berätta om era nystarter i livet.

0: James med Fleetwood Mac. Jag har två härliga gäster, Marie Olsson Nylander, du får prata med mat i mun, men du måste ha mikrofonen i närheten av munnen.
1: Ja, här är den.
0: Ja, till vad fint. Nu hör vi dig. Bo Sjöqvist. Vad sa du?
2: Det är ett stort bröd.
0: Ja, ett jättestort bröd. Gott och segt och härligt att tugga på. Men nu ska vi tugga om andra saker här. När det gäller dig då, Marie, så kanske de flesta tänker på härliga mattor eller stora vaser, inredning som sätter ordentligt avtryck när de hör ditt namn. Nu är det Kristallen-nominering som gäller. Du är aktuell som ny parhäst till Gert Wingårdh i Husdrömmar. Men vad få kanske vet är att du också har jobbat som clown och telefonförsäljare av Nationalencyklopedin.
1: Ja. Clown, det var jag ju mycket, mycket yngre såklart. Det var innan Nationalencyklopedin och då jobbade på en hamburgerrestaurang där man var clown och gick och delade ut blad, typ komma hit för hamburgare. Och sen så, telefonförsäljare, det var bra. Det var när jag träffade Bill. Ja. Så sålde jag uppslagsverk och jag var jätteduktig.
2: Sålde du till honom då?
1: Till vem?
2: Till Bill?
1: Nej, han hade den redan. Han hade den.
2: Jaha. Men det var på telefon som ni fick kontakt?
1: Nej, jag hade också en cowboybar.
0: En cowboybar?
1: Ja, med min pappa. Och då delade ut affischer och då jobbade han i en skivaffär. Så träffade jag Bill.
0: Hur mycket clown är det kvar?
1: I mig? Ja. Det är ganska mycket, för jag har så mycket barnasinne på något sätt. Mm.
0: Och du har en hel skock med barn också.
1: Ja, fyra.
0: Fyra stycken, i olika åldrar.
1: Ja.
0: Någon som är i clownåldern?
1: 10. Det börjar bli lite tweenie där. Ja. Så att det är den yngsta.
0: Ja. Men du och din man Bill, ni blev ju riktigt folkkära i tv-programmet Husdrömmar, där ni renoverade ert eget hus i Sverige och gästades av Gert Wingårdh och Ann Lundberg. Och sen blev det Husdrömmar Sicilien. Det har du nämnt lite kort här, ni renoverar ett hus på Sicilien. Och sen den italienska husdrömmen, och ni köpte ett hus också på Sicilien för 1 euro och rustade det. Det går ju en del liknande program på tv. Vad är det som är så fascinerande?
1: Jag tror att man liksom just det här med att göra någonting, att man kanske många gånger tänker på att det här ska jag göra, det här ska jag göra sen. Att det är en dröm många har. Mm. Och sen när någon gör det, då vill man ju se, hur går det? Hoppas det går lite dåligt. Eller så ska det gå jättebra. Ja. Alltså jag tror att man känner att man vill vara med. Man gör det kanske nästan lite själv. Jag får ofta höra så här, när jag har det jobbigt och stressigt, och sätter jag på liksom då något tv-program då med de här italienska programmen för att jag blir lugn. Då tänker jag så här, är det bra eller dåligt? Liksom, men jag tror att man ser att det går att göra. Det är inte så svårt och man kan göra det nu, man behöver inte vänta för länge.
0: Nej, det kanske man inte ska göra. Jag undrar om inte du skulle kunna komma hem till mig, för jag och min fru, vi kommer aldrig överens om vad vi ska ha köket egentligen. Förutom där det
1: men
0: ligger
1: länge
0: just
1: har
0: nu?
1: Ni bott där egentligen?
0: 26 år.
1: Okej.
0: Nej, jag har velat flytta köket hela tiden.
1: Är det sant, i 26 år? Och hon har inte velat?
0: Ja, men vi har inte kommit överens om precis vilket som är den bästa andra platsen. Så förmodligen ligger det väl bra där det ligger kanske?
1: Jag tänker att det ska vara där det är.
0: Bosse, du älskar ju Husdrömmar. Varför?
2: Ja, men jag tycker det är fantastiskt att se människor som ja, men, om man någon gång byggt ett hus som vi har gjort också, då blir man så här att man funderar ju väldigt länge på det. Man håller på med ett år och funderar på vilket tak man ska, så ser du bara tak när du åker runt hela tiden, och så ser du bara grund eller så ser du bara fönster och så håller du på. Och så tycker jag det är roligt att se hur folk funderar och de val de gör. Och sen är det ju ofta det största du gör i livet ofta. Det är den största investeringen. Ja. Det är det du, alla är inte, de flesta gör det kanske en gång. Mm. Och sen så är det, och det är någonting som är så oerhört viktigt och det ska symbolisera någonting. Ja, men det tycker jag är intressant. Ja. Och så tycker jag, ibland de är lite olika, men jag tycker det är roligast när man får följa och kommer dem lite på djupet. Sådär.
0: Ja. Det är inte bara huset utan det är människorna man vill lära känna såklart. Mm. Förra veckan var programledaren Daniel Norberg här och gästade mig. Då ställde han följande fråga till dig, Marie.
3: Ja, Marie, du är ju fantastiskt duktig på det här med inredning, och jag bor på 33 kvadrat i Stockholm, och nu har jag då köpt en gymbänk. Så det står en gymbänk mitt i mitt rum där, och det ser ut som en fruktansvärt ensam människa som bor där. Så jag vill ha dina 3 tips. Hur kan jag lyfta den här 33 kvadraten till att det blir lite mer trevligt? Vad för 3 saker behöver jag för att det ska se trevligt ut hemma?
1: Och det är 3 tips
0: mitt i 33
1: kvadrat. Alltså, för det första tänkte jag, men det kan man ha, det kan vara ganska coolt alltså, men då, alltså den ska ju användas. Men det känns som att han ändå använder den, för han precis köpt den.
0: Ja.
1: Och då, då kan det ju vara, alltså det ska ju gärna vara också där levande krukväxter någonstans. Kanske, alltså det måste se ut som att han kanske då inte är helt unkar, det vet vi inte förvisso liksom. Men jag hade nog satsat på lite fin textil, kanske någon gardin, kanske lite såna gummiband och Rocky vibes till den här gymbänken. Mm-hmm. Ni vet filmen Rocky.
0: Ja,
1: att man
0: ja,
1: hade
0: ja,
1: gått all in med det, men inte för mycket. Så lite böcker också som en kompensation. Är det tre tips?
0: Ja, det var väl tre tips. Ja, kan man inte använda tips, en gymbänk som matbord?
1: Nej, alltså, han kan inte få plats med matbordet. Han får, köksbänk, gymbänk, och så måste han ju ha en sovbänk. Alltså, liksom, ja, det måste ju vara ja, någonstans att sova.
2: Okay. Tre bänkar.
1: Mm. Ja, och det kan ju bli jättetråkigt. Någonting, då får det vara en stor krukväxt då.
0: Ja, men lite grejer,
1: ja,
0: lite accessoarer runt omkring.
1: Ja, lite accessoarer och sånt, inte bara liksom det liksom gym och proteinpulver. Och så. Och visst, det kan ju vara det, om det bara är det. Men det kan också, är det en dammig gymbänk så är det inte bra. För då används den inte, då måste den ut.
0: Ja.
1: Liksom.
0: Ja. Jag hoppas att Daniel är nöjd med de råden.
1: Ja, det hoppas jag med.
0: Ja. Imorgon ska ni åka upp till Kristallengalan där ni är nominerade för den italienska husdrömmen. Hur viktigt är det att få pris?
1: Tack. Nej, men det är, alltså det är nog, alltså det är väldigt kul att bli nominerad. Det är andra gången vi nominerade, så det är väldigt, väldigt roligt. Och sen viktigt med priset, alltså jag tror kläderna är väl det viktigaste, hur man ser ut. På okay, röda mattan, det känns som att det är det som...
2: Men hur ska det se ut då?
1: Ja, jag har lite olika... Jag åker upp med 2-3 klänningar med mig. Vi kör upp imorgon, jag och Bill. Så. Ja.
2: Men du vill inte avslöja?
1: Nej, jag tänker inte avslöja det, för jag vet ju faktiskt inte det ännu. Bill vet exakt. Han har liksom, han har slått på stort.
0: Han vet vilken av de tre du ska ha. Eller?
1: Nej, vad han ska. Nej, alltså, jag är sån, jag bestämmer aldrig exakt innan. Nej. Jag går på känsla, vad jag känner för den dagen.
0: Ja.
1: Så är jag varje dag. Så ibland så kommer man för sent. För då har man inte riktigt hunnit bestämma sig.
0: Jag förstår. Vi kan inte pressa dig på besked i den frågan. Med Nej, det är bra. Vi låter det vila lite grann i våra medvetanden och går vidare i livet och programmet.

0: 17 år var Veronica Maggio. Hela den här låten var hon 17 år. Nu är äldre nu. Men en klassiker är det väl ändå. Anki Norberg från Bräcke i Jämtland. Är du med oss? Hallå Anki!
1: Hallå!
0: Hej, välkommen till Söndagsfrukost med Blix och mina gäster Marie Olsson Nylander och Bo Sjöqvist.
1: Tackar så mycket.
0: Hur är det med dig?
1: Jo, men det känns jättebra idag, tycker jag.
0: Någon särskild anledning?
1: Jag kommer att gå i pension nu den 1 september.
0: Ja, grattis.
1: Tackar. Det blir en omställning, men det känns väldigt bra.
0: Du har valt det själv?
1: Jag har valt det själv. Jag kände det att nu är det dags.
0: Ja.
1: Jag har jobbat sedan jag var 16 år och så att jag tyckte att nu har jag gjort mitt. Nu vill jag spendera min tid som jag själv vill.
0: Ja.
1: Utan att vara uppbokad på någonting som andra vill.
0: Vad har du jobbat med?
1: Jag har jobbat i affär. Jag har jobbat väldigt mycket, många år i vården. Jag har kört buss och taxi. Jag har jobbat som skoladministratör och nu sista åren här har jag jobbat som ekonomiadministratör.
0: Men då är ditt liv ju fyllt med nystarter.
1: Mm. Ja, det är det. Det är det verkligen.
0: Känns pensionen då, den hägrande här nu om två dagar, som en nystart eller vad känns det som?
1: Ja, men det gör det. Absolut. Det kommer ju att bli en stor omställning när man har jobbat så många år, så jag plötsligt så får jag själv bestämma över hur jag vill lägga upp min tid.
0: Har du någon plan?
1: Nej. Nej.
2: Skönt.
1: Ja, det är jätteskönt. Nej, jag tänker just det här bara att få vakna på morgonen, ta en kopp kaffe i lugn och ro och så fundera på vad vill jag

0: mycket ändå runt omkring mig. Jag har ganska stor gård som jag håller på att stöka på med. Jag har höns och jag har lite djur överhuvudtaget.
1: Ja, så där ja. Nu kryper det fram. Det finns att göra.
2: Ja, då blir det inte semester. Då blir det inte pension.
0: Jo då.
2: Då får man ett jobb.
0: Då får jag
3: då är det bara heltid.
1: Men vad härligt att höra, Anki, att du ser fram emot pensionen och allt som du ska göra då istället för att ägna dig åt ett yrkesliv.
0: Ja, men det känns jättebra. Ja. Verkligen.
1: Härligt. Ta hand om hönsen. De kommer att vara ett bra sällskap för dig i livet. Jag är övertygad om. Det låter ju så.
0: Ja, det kommer de att vara. Absolut.
1: Ja. Härligt att du ville vara med. Tack ska du ha.
0: Ja. Tack. Hej då. Tack och tack. Hej då.
4: Hej. Söndagsfrukost med Blix i P4.

0: Sommer. Låten heter Homewrecker. Ja, Homewrecker. Det är ingen bra inredningsmodell. Nej, vi får utveckla det om en liten stund. Jag kom bara precis på det. Nu är det dags för lokala nyheter över hela landet.
1: Nyheter i P4 Västmanland. För att stötta Fagerstaborna efter skoldådet så kommer det idag att arrangeras en gudstjänst i Västanfors kyrka. Prästen Lars Frisk tror att det är viktigt att få samlas.
2: Ja, det tror jag betyder väldigt mycket för människor. Det här är ju också kyrkans, eller ett av kyrkans sätt att uttrycka sig. Det har vi gjort i 2000 år. Och det har en väldigt stark rituell betydelse. Här kan vi uttrycka allt. Både glädje och sorg och allt däremellan. Så därför tycker jag att det är oerhört viktigt att vi gör det här tillsammans.
3: Och det väntas ju mycket folk här, folk från bygden, och det är ungdomar, räddningspersonal, lärare och blåljuspersonal som väntas komma. Kungaparet ska också komma hit. Vad betyder det att det blir så stor uppslutning?
2: Ja, lokalt så är det ju framförallt viktigast att våra elever vill komma, det får vi ju se. Lärare, annan personal och blåljuspersonalen, det är de vi har riktat inbjudan till så att säga. Men en sån här händelse är ju på något sätt av nationellt intresse också. Och då är det ju bra att kungaparet kommer och lyfter det till den nivån. Det kommer ju några andra från det vi kallar det offentliga Sverige också. Så jag hoppas att den här gudstjänsten kan bidra till att lyfta diskussionen om

0: sådana här våldsdåd och att de ju aldrig mer må inträffa.
1: Reporter Lina Hedmark. Och vi har vår reporter Kerstin Svensson på plats utanför Västanfors kyrka i Fagersta. Är det mycket folk där på plats?
2: Ja, det kommer folk från alla håll här runt kyrkan denna gråa söndag, men solen den bryter fram nu och det är en allvarsam stämning. Det är väldigt mycket blåljus eller poliser, polisbilar överallt här. Det är många Fagerstabor som kommer nu och går in i kyrkan som börjar bli full. Den tar 300 personer och förutom boende här på orten så är det både skola, räddningstjänst och representanter från riksdagen som kommer att delta. Och strax så väntar vi kungaparet hit till Västanfors kyrka i Fagersta. Det är allvarsamma miner på många här, men jag upplever ändå att många känner att det är viktigt att vara på plats en dag som denna, då Fagersta för en och en halv vecka sedan, och livet i Fagersta förändrades så mycket för dem som bor här.
1: Tack så mycket Kerstin Svensson som är så på plats i Fagersta.
3: Det är söndag morgon på väg in mot förmiddag. Solen har förmodligen gått upp någonstans bakom molntäcket. Vi befinner oss i kanalhuset i Göteborg. Gästerna Marie Olsson, Nylander, Bo Sjöqvist och jag. Och så du med dina erfarenheter av nystarter.

0: Great Expectation med Sena Spyro i söndagsfrukost med Blixt. Jag nu vänder mig till en av mina gäster, Bo Sjöqvist. Hej. Nu är det dags för husförhör med dig, lite grann kände jag.
1: Spännande.
0: Nej, men, du har ju gjort dokumentärer om allt från Johnny Bode till apan Ola. Och den nya radiodokumentären heter alltså Uppstoppad hund. Är det också djurfokus i den då, med andra ord?
1: Ja, det är djurfokus, ja. Ja,
0: det handlar bland annat, eller närmare bestämt, om den döda taxen Bertil och vad som ska hända med honom. Berätta nu, och berätta framförallt, hur kom du på att du ville berätta just den historien?
1: Nej, men alltså det handlar om flera olika människor som stoppar upp sina husdjur, och så handlar det också om hon som stoppar upp husdjur. Det finns bara en i hela Sverige som stoppar upp husdjur.
0: De heter en taxidermist heter man då, va?
1: Ja, vilket är roligt eftersom hon stoppar upp en tax.
0: Jaha, det kan man tycka är lite kul. Man är från Göteborg.
1: Ja, man är från Göteborg. Det är man ju. Men det handlar om Lasse Liding framförallt, och hans familj och taxen. Ja. Så handlar det om en konflikt om man ska stoppa upp taxen eller inte. Och jag kan inte förstå hur man inte tycker det är intressant. Det är svaret på...
0: Jag blir ju nyfiken. Ja. Vi kan höra lite grann om hur sonen i familjen Albin beskriver den här grundkonflikten ur dokumentären. Alltså.
2: Ja, men jag tror att Lasse började prata om att stoppa upp honom ganska tidigt, nästan medan han fortfarande levde. Att sen när Bertil dör så kan jag väl få stoppa upp honom. Och det var jag alltid väldigt negativ till. Jag tyckte att Bertil är en individ, och då kan man inte bara stoppa upp. Kan han inte bara få någon liten gravsten i trädgården och sådär?
0: Mm. Ja, man börjar ju fundera, i alla fall om man har haft husdjur. Och det har ju jag haft.
1: Jag har husdjur. Ja. Ja.
0: Ni har aldrig haft några tankar på att stoppa upp era husdjur? Nej. Vad har du för husdjur, Marie?
3: Nu har vi ingen, men vi har alltid haft en hund nästan.
1: Ja,
3: okay.
1: Ja, men jag började fundera efter det här, efter orten, så började jag tänka så här, men vad är det så konstigt egentligen? Alltså, det är bara ritualer det handlar om. Du bränner ju upp människor, och Lenin ligger ju på parad och så här.
0: Han är uppstoppad.
1: Ja. Ja, men man förhåller sig på olika sätt, och det är bara ett sätt hur man ser på det. Problemet är om det stoppar upp, så måste du ha mycket yta.
0: Ja, just det.
1: Det blir ett problem.
0: Utifrån det här problemet då, så nystar du ju själva fenomenet med människor som vill ha kvar sina älskade husdjur. Det kan man ju förstå, att man vill på något vis ha kvar dem efter döden. Men blev du förvånad över vad du upptäckte när du började titta på den här världen?
1: Ja, eller framförallt så blev jag förvånad över just det där, hur stor... Alltså, döden har ju blivit som en slags industri. Alltså, i USA är det jättevanligt att man stoppar upp sina husdjur. Det blir mer och mer. Och här kommer det också någon slags... Du kan göra... Du kremerar, och sen så gör du smycken. Mm. Så du får smycken med liksom din hunds aska. Och det där blir vanligare och vanligare. Och det handlar ju på något sätt om hur vi förhåller oss dels till döden, men också till husdjur. Alltså, jag blir väldigt intresserad av djur. Förut så hade vi, djuren hade en funktion, och vi levde och samverkade med djuren. De var liksom lika viktiga. Nu har vi dem bara som accessoarer och som någon slags extra familjemedlem. Så.
0: Ja, och med då, något undantag är det ju så.
1: Ja, men något såklart. Mm. Verkligen. Men i det stora hela, i staden och så, när du har en hund, och då blir det liksom, du får också ett ansvar, ett dåligt samvete för att du har djuren i din lilla lägenhet, och så när du dör så kan du liksom inte riktigt hantera det. Det tyckte jag var intressant.
0: Ja. Alltså, titeln på den här dokumentären avslöjar kanske hur det går med Bertil. Det finns för alla att lyssna på appen Sveriges Radio, i appen Sveriges Radio, och heter alltså Uppstoppad hund. Men vad har du fått för reaktioner på det?
1: Bara bra, tycker jag. Just att det är intressant. Och så tycker man, Lasse Liding och hans familj också, som har taxen Bertil, är ju fantastiska. Lasse är väldigt excentrisk, och så har hans familj som lever med det, och de bjuder på sig själva. Och liksom, det blir som ett, man får komma in i ett mikrokosmos i deras familj också, hur man hanterar svåra saker.
0: Lasse Liding är en stor profil, ska vi säga, som ju väcker känslor i alla läger.
1: Det kan man säga.
0: Men vi ska inte gå in på alla detaljer och varför han gör det, men för vi vill hålla oss till ämnet här. Marie, som inredare då, vad säger du om att ha ett uppstoppat djur i hemmet rent allmänt sett?
3: Nej, men alltså, jag tycker det kan vara helt okej. Okay. Alltså, helt okej. Okay. Alltså, det är älgar och alltså, mer sådana djur då kanske. Häst kanske inte. Hund, nja. Men jag har inte något varit emot det. Jag kan tycka, alltså jag har varit i hem där det är extremt mycket, alltså jaktsalar och sådär.
0: En älg med ståtlig horn,
3: ja,
0: krona,
3: alltså det kan vara väldigt fascinerande. Men sen just att jag har haft det själv någon gång. Kanske något. Det har jag sagt haft någon gång. Ja. Jag vågar knappt säga. Men det har jag sagt haft någon gång. Ja. Till någonting.
0: Ja. Men, jag fick i gåva utav min bereste farbror faktiskt en uppstoppad alligator. En gång. Men det är faktiskt inte jag som fick den utan min son.
3: Okej.
0: Okay. Den är lite kontroversiell där hemma.
3: För är den kvar?
0: Den är kvar. Den ligger högst upp på en bokhylla.
1: Men det är ett problem. Man får ju inte handla med sådana djurläger. Men däremot så får du skänka dem. Ja. Och då är det ju problemet. Hur härdar du den mest? Genom att behålla den?
0: Ja.
1: Eller att slänga den?
0: Ja, det här skulle jag kunna prata om jättemycket. Ja. För det har faktiskt varit en diskussion. Men vi kan inte fördjupa oss i det. Men jag börjar konstatera att jag tänker inte så ofta på det. Men jag har faktiskt ett uppstoppat djur
3: hemma. Men uppstoppade kabor, var inte det poppis på 70-talet? Hade man inte det då?
1: Ja, du hade ju ormskinsboots.
0: Alla möjliga konstigheter.
1: Jag
0: är tvungen att stoppa upp er, eller stoppa er faktiskt. För du ska få en fråga, Bosse, från förra veckans gäst Parisa Amiri. Och den handlar om en annan av dina dokumentärer från i år, Dragspelsgraven i Älvdalen, som också finns att se på Play, fast SVT då. Mm. Här kommer frågan.
4: Som alltid då så blir jag nyfiken med dokumentärskapare. Att vad får de att förstå att det här är något som rymmer en hel historia? Vad är det som är avgörande faktorerna där? Bosse, vad fick dig att förstå att det här kunde bli en hel dokumentär?
1: Ja, men den är det ganska lätt. Jag har två svar på det. För när det gäller Dragspelsgraven så berättade Rasmus, som jag gjorde med den, om den historien och myten att det finns 10 000 nedgrävda dragspel under en parkering. Och det är bara, det här är ju roligt. Ja. Det är bara det första. Det är så här, det här är ju jätteroligt. Sen gick jag hem och så gjorde research och så lärde jag mig om hela dragspelshistorien, som jag aldrig hade hört talas om, att det var så jättestort och att det var liksom en stor svensk industri och allt det där. Mm. Och där och då så förstod jag direkt, men här finns en historia som folk inte känner till. Man kan göra en väldigt rolig inramning och så kommer på det, ja men då gör vi
0: Rasmus.
1: Ja. Då letar vi, försöker vi gräva upp dem och så berättar vi det här. Så alltså, den gick ganska fort.
0: 10 000 dragspel hittade ni inte, men ni hittade lite dragspel i alla fall.
1: Ja, vi hittade dragspel och det finns ju mer dragspel där under. Liksom. Så det gör det ju. Ja, men så den kommer på ganska fort, men ibland kan det också vara, tycker jag, så att när man har en idé och det är inte flera gånger, och så kanske du försöker sälja in den eller så här, men ingen nappar, och så, men så kan du inte släppa den. Och är det så att du bär på någonting väldigt länge och den inte släpper, då betyder det också att här är någonting. Och så kanske du inte har hittat helt rätt fram hur du ska göra, men det här ska göras. Mm. Bär du den under flera år, ja, men då ska den göras.
0: Ja. Ja. Enkelt.
1: Det är ganska
0: bra,
1: enkelt.
0: Bra tips till er som vill göra dokumentärer. Bo Sjöqvist, Marie Olsson och Leander, mina gäster vid frukostbordet idag. Och strax ska de få hjälpa mig att minnas en ikon som har lämnat oss i veckan. Gruppearbete på gång.

0: Elton John och Dua Lipa med Cold Heart i söndagsfrukost med Blixt, där det nu har blivit dags för er att prestera lite grann, kära gäster. Marie Olsson, Nylander och Bo Sjöqvist. I veckan nåddes vi ju av beskedet att en av världens mest berömda personer, artister, gått ur tiden. Över 3000 låtar hann hon skriva, Dolly Parton. Och jag tänkte att vi tar några av dem som utgångspunkt för veckans quiz. Som egentligen inte är en quiz. Det vill säga, jag ställer frågor, men ni ska inte tävla mot varandra. Utan ni ska samarbeta. Och försöka få fram rätt svar.
1: Oj!
2: Mm. Ja. Måste ni för att jobba?
1: Alltså, jag är ju dålig på quiz alltså.
2: Jag men, också.
0: Men det är bra att ha en samarbetspartner då.
1: Ja, precis. Ja. Men vi skäms ihop i alla fall.
2: Ja. Ja.
0: Äran och några poäng står på spel. Mm. Det är egentligen allt. Och frukost har ni ju redan fått. Så ja, ni behöver inte vara oroliga.
2: För att bli, ja.
1: Men jag häller upp lite så här juice.
0: Ja, men gör det.
1: Vill du ha lite?
2: Jag tar lite.
0: Vi börjar med den här lilla illustrationen.

0: trallas det med. Den här låten kan jag, Nine to Five. Även om det är en frilans och en annan frispelare här som inte kanske lever 9 till 5, så vet ni att det här är Nine to Five från filmen med samma namn från 1980. Och Dolly Parton gjorde ju här inte bara låten utan debuterade också som skådespelare i denna klassiska komedi. Vilka var de andra två kvinnliga skådespelarna? Och,
1: var det Melanie Griffith? En av dem, eller är jag helt fel ute?
0: Det här är jag som ställer frågorna.
1: Oj, förlåt, varsågod. Jag
2: var kul! Men hon bollar ju nu.
0: Ja, men det är bra.
2: Jag bara faller platt, jag har ingen aning.
0: Dolly Parton.
2: Det säger Melanie Griffith.
1: Ja, det säger jag.
0: Det kan ni säga om ni vill. Kommer ni, vi har ju två skådespelare. Två kvinnliga skådespelare som...
1: Jag tror att det kan vara...
0: Har ni sett filmen?
2: Ja, men det var ju 100 år sedan.
1: Ja, det var 100 år sedan.
0: Den kom 1980, så det var inte 100 år sedan.
2: Nej, men det är nästan 100 år sedan.
1: Ja, för mig också.
2: Okej, Melanie Griffith.
1: Ja, och en till.
2: Judy Foster.
0: Oj, ni är helt fel ute, kan jag säga.
1: Kan du inte vara med i...
2: Men hur ser de ut? Jag kan inte komma ihåg hur de ser ut. Jag sa att det skulle bli pinsamt.
1: John Travoltas motspelare i
0: Nej.
2: Ge oss någon liten så här...
0: Ja, den ena skådespelerskan kommer från en väldigt känd skådespelarfamilj i amerikansk film, kan jag säga. Det finns flera med det efternamnet som har gjort karriär. Och efternamnet börjar på F.
2: Foster? Judy Foster?
0: Ja, F-O är rätt, men inte sen. F-O-N... Jane Fonda. Jane Fonda och Lily Tomlin var
1: Det var helt fel. I'm sorry.
0: Bringa poäng där. Vi måste gå vidare. Det här var ju pinsamt. Dolly Parton kom
2: ju. Nej.
0: Det är inte så allvarligt. Jag tycker att ni var duktiga. Ni försökte verkligen. Dolly Parton kom ju från mycket enkla förhållanden i Smoky Mountains, Tennessee, och hon har skrivit många låtar om familjen som var fattig men rik på kärlek, som hon brukar säga. Fattig på pengar, men rik på kärlek.
2: Det var tolv syskon, har jag lärt mig.
0: Precis. Det kan nog vara helt riktigt. Du får lite stilpoäng där.
2: Bland annat
0: My Coat of Many Colors från 1971 är en sån låt.

0: Me. Ska vi gå in här? Ja, men det tycker jag. Det är fint att höra Dolly Parton.
1: Ja, jag har hört denna.
0: Hon hade som sagt... Ja, Bosse, du har helt rätt där. Ja. Du får en stilpoäng.
2: Tack.
0: Det känns bättre.
2: Ja, det känns mycket bättre. Ja.
0: Hon hade 11 syskon. Men hur många systrar var det? Och hur många bröder var det i denna skara?
2: Alltså jag såg en dokumentär bara häromdagen, precis som Fred, att hon dog. Och det sa de inte i den, hur många de var. Men jag tror, hon tog också hand om sina, hon fick det lite bättre ställt, så tog hon hand om flera av sina syskon som bodde hos henne och hennes man. Ja. Det lärde jag mig. Men det, jag chansar bara säger att de var hälften hälften. Att de var 6 systrar och 6 män.
0: Är du med på det? Du?
1: Nej, jag tycker nog mer bröder än systrar.
2: Tror du det?
1: Hon var nummer 4 här för mig i släktskan. Men det känns som...
2: Det var en knivig fråga. Mm. Vad tror du då? Varför är det mer bröder?
1: Jag vet, alltså hälften hälften, det brukar det aldrig vara liksom. Alltså,
2: det brukar alltid vara mer övertag på den ena.
1: Men så har jag framåt att prata mer om bröder. Men jag
0: tror någon av er måste bestämma här.
2: Ja, men då säger vi 8 bröder och 4 systrar.
1: Ja, vi kör det. Ja.
2: Ja.
0: Mm. Ja. Vad synd att ni inte körde på 50-50, för det var rätt.
1: Nej!
0: Det var, totalt var det alltså i skaran 6 bröder och 6 systrar. Jag tycker att du...
1: Give me 5 ändå.
0: Ni kan få en halv poäng eftersom...
1: Han sa ju faktiskt det.
2: Men vi samarbetar.
0: Ja, vi samarbetar.
1: Jag övertalade.
0: Vi går vidare. Det går bättre och bättre i alla fall. Kan jag säga.
2: Ja.
0: En av Dolly Partons odödliga hits är ju den här.

0: Ja. Jolene, en av världens bästa svartsjukelåtar får man väl säga, men den distinkta melodin har också lockat många att använda den för att göra egna, ofta mer skämtsamma versioner. I samband med fotbolls-VM 1994 gavs en svensk cover av den här låten ut. Och min fråga är, vad hette den? Och vad hette gruppen som gjorde den?
1: Alltså jag gapar stort, alltså ingen aning.
0: Ingen aning, nej.
2: Vänta nu, Jolene...
0: Det är ett namn som låter lite som Jolene då, kan man ju tycka.
2: Katrin?
0: Skulle det kunnat vara, men det var det inte.
1: Björlin?
0: Vad sa du?
1: Björlin sa jag.
0: Björlin.
1: Björlin?
0: Inte Björlin, men ni är lite grann på spåret. Men det handlar ju om sport, kan jag säga.
2: Björn Borg?
0: Nej, det handlar om en fotbollsspelare.
2: Ja, men det vet vi ju.
1: Vem?
2: Ja, men han som sen gjorde låten med Dr. Alban. Den lilla korta ljusåriga.
0: Ja, nu är det
2: rätt. Som sen blev lite runnet när han slutade spela fotboll.
0: Helt rätt. Det är bara namnet som fattas.
2: Björlin.
0: Thomas i förnamn.
1: Thomas, och vad heter
0: Thomas?
1: Han?
2: Ja, men jag vet ju det här.
0: Brolin.
2: Ja, men det visste jag också faktiskt. Ja. Jag kommer inte fram.
0: Jag tycker ni samarbetade jättebra, så ni får faktiskt poäng för det. Men gruppen som gjorde det vet ni ju inte riktigt. Men vi kan lyssna på dem här i alla fall.
2: Vilka var det?
0: Spirella Girls hette gruppen. Ja. Jättefin version, både musikaliskt och textmässigt. Jättekul. Men jag tyckte det går ju bra det här. Ni samarbetar fint.
2: Ja, vi samarbetar.
0: Ni får stora
2: fint,
0: samarbetspoäng.
2: Det går dåligt, ja.
1: Jag är så himla glad att vi inte tävlar. Mm.
0: 1974 släppte Dolly Parton låten I Will Always Love You. Och den blev ju en jättehit. Toppade bland annat Billboards countrylista det året. Men det var ju ingenting jämfört med vad som hände 1992.

0: Ja.
1: Dunderhit.
0: Ja, det får man ju verkligen säga. Whitney Houstons version av låten var den singel som sålde allra mest i hela världen 1992. Hon vann flera Grammys för den. Men vad hette filmen som den var ledmotiv i?
2: Var det inte Bodyguard?
3: Det är Bodyguard.
2: Bodyguard. Vi visste det båda två. Ja.
0: Ni var direkt på?
3: Ja.
2: Ja, vi är så bra.
0: Det är ju helt rätt. Och vem spelade Bodyguard? Det är ingen extra poäng för det.
2: Kevin Costner.
0: Kevin Costner, ja, men till vi skulle börja till den här änden, ja.
3: Det blev en mycket bättre stämning här runt bordet. Energin höjdes.
0: Förlåt att jag hånade er i början. Ja. Jag visste att ni skulle komma upp på fötter. Ja, men vad blev det då? Ja, men det blev några poäng och framförallt ett hedervärt arbete som ni har all anledning att känna stolthet över.
3: Ja, det är skönt. Nu, tack.
0: Ja, visst. Vad bra.

0: Darin strösslar lite musikaliskt guld över oss här i morgonstund. Ta mig tillbaka heter ju den här låten. Klockan är strax 10 och då är det dags att lämna över till Ekot och Marta Engelstam-Karis.
1: Ekot börjar med att Island säger nej till EU-förhandlingar i en folkomröstning. Det innebär att landet säger nej till att inleda nya förhandlingar om ett EU-inträde. Norden-korrespondent David Rasmusson.
2: Det här är en fråga man har debatterat i ungefär 30 år på Island, om man ska gå med i EU eller inte. Och det här är första gången som islänningarna får svara på den frågan. Och de har svarat ett relativt tydligt nej. Det har varit väldigt jämnt under natten och i början så ledde ja-sidan. Men när rösterna från landsbygden började räknas, ja, då svängde det över för nej-sidan. Det här innebär ju att EU-debatten på Island, den är mer eller mindre död och kommer inte kunna återupptas de närmaste decennierna.
1: Så David Rasmusson, Norden-korrespondent. En norsk lots larmade om olycksfartyget Micheverde över ett halvår innan dödsolyckan utanför Tjörn. Efter att en grävmaskin monterats på däck gick det inte längre att se allt man borde se enligt lotsen. Det visar interna handlingar från norska kustverket som Ekot tagit del av. Håkan André är inspektör på fackförbundet Seco.
3: Det kan vara otroligt svårt att upptäcka föremål på sjön så att säga när man framför ett lastfartyg. Och är då sikten begränsad så blir det ännu svårare. Så att det är ytterst besvärande.
4: Larmet från lotsen kom i mellandagarna 2025. Enligt den norska lotsen har serien av fartyg som Micheverde tillhör generellt dålig sikt, bland annat eftersom de har en stor kran monterad ombord. Men enligt lotsen hade sikten blivit ännu sämre efter att en stor grävmaskin monterats på däck som tagit bort ännu mer av sikten framåt. Trots larmet var grävmaskinen kvar på fartyget när olyckan inträffade enligt uppgifter i polisutredningen. Ekot har sökt rederiet Misches ägare utan resultat.
1: Reporter Rickard Elefalk. Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch lägger nu om sin valturné och beger sig till SD-ledaren Jimmy Åkessons hemstad Sölvesborg. Det meddelar hon på X. Bakgrunden är att Åkesson i sitt sommartal igår ifrågasatte om det går att lita på KD. Efter att Busch sagt att hon kan tänka sig att stödja Magdalena Andersson som statsminister i ett exceptionellt läge. Så avslutar vi med vädret. Idag väntas allmänt molnigt väder över landet. Områden med regn och skurar rör sig norrut och kommer beröra de flesta. På Gotland, i delar av Svealand och södra Norrland ändå luckor i molntäcket och lite chanser för sol. Omkring 20 grader i söder till ner till 15 i norr. Ekot klockan 10. Marta Einerstam-Karis i studion.
0: Tackar så mycket. Ekoredaktionen med senaste nytt. Sista halvtimmen i söndagsfrukost med Blix är härmed påbörjad. Och vi ska strax höra fler meddelanden på temat nystart i livet.

0: Taylor Swift med The Fate of Ophelia i söndagsfrukost med Blix, där vi pratar om nystarter i livet som genomgående tema idag med Bosse Sjöqvist och Marie Olsson Nylander. Bosse, som behöver en nystart, du behöver skaffa en ny telefon, för du vet inte var den är någonstans.
1: Antingen glömde jag den hemma eller så glömde jag den i taxin,
0: ja,
1: på vägen hit. Och jag glömmer väldigt ofta grejer. Det är min sämsta sida, att det är ganska desperat.
0: Så du är van. Det är helt enkelt en krydda i livet som du egentligen inte kan vara utan.
1: Så skulle man kunna säga det. Men däremot så är det som en parameter på, för oftast så får jag tillbaka alla saker och jag tycker att världen är god.
0: Ja.
1: Alltså det spelar ingen roll var i världen så får jag tillbaka grejer. Världen är god.
0: Det låter fint.
1: Ja.
0: Uffe skriver till oss apropå temat nystart i livet. Jag förstår rubriken och diskussionerna, men jag vill ändå säga det här. Jag är världens mest tråkiga, inom citationstecken, tråkiga man. Jag är 66 år gammal och jag har varit tillsammans med samma kvinna i 50 år, bott i samma hus sedan 1988 och jobbade på samma företag i 44 år. Världens tråkigaste människa, men trivs med det.
2: Och det är ju det viktigaste.
0: Ja,
2: eller hur? Nej, alltså det... Det kanske låter lite tråkigt, men så länge man trivs så är det jättebra. Det hade varit mycket värre om inte du trivdes. Det hade varit fruktansvärt. Nu trivs
0: du. Jag tror
2: du.
0: Att
2: jättebra.
0: Uffes vardag är fullspäckad,
2: ja,
0: med små nystarter.
2: Han har jättekul.
1: Ja, men det var det jag tänkte. Små nystarter. Byta sylt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Varför har ingen ätit min persikosylt idag, undrar jag?
1: Ja, men det kommer.
0: Ja, det kommer. Okay. Ja.
2: Det var så mycket bröd här.
0: Gerd skriver, jag har sålt min lägenhet i Stockholm, är skuldfri, har pengar på banken, nu har jag köpt ett renoveringsobjekt och sitter här i köket och lyssnar på er och planerar hur jag ska inreda mitt boende.
2: Åh,
0: mycket spännande.
2: Bästa fasen.
0: Det är aldrig för sent med nystart, säger hon också.
2: Nej, men du, hej, du planera länge, det är nästan det roligaste.
0: Ja. Stina berättar om sin mentala resa. Om du vill resa och komma bort, tänk på att du tar med dig allt som fått dig att vara och göra allt som du gör idag. Min längsta resa i livet är 37 centimeter lång. Det är nämligen den vägen som går från huvudet till hjärtat. Jag tog reda på vem jag var innan jag påbörjade min fysiska resa. Här har vi ju en filosof och poet.
1: Ja, precis. Jag funderar på hur gjorde han.
0: Hon. Ja, det blir jag nyfiken på också.
2: Men
0: det får vi ta. Det får vi ta en annan gång. Ja, den längsta resan i livet är 37 centimeter lång. Ja, men härligt. Och tack för alla era inspel, ni som lyssnar på söndagsfrukost med Blix.

0: Back to you, Benjamin Ingrosso. Back to us här i söndagsfrukost med Blix, Bosse Sjöqvist och Marie Olsson Nylander. Och i Stockholm, vid sin mikrofon, redo att berätta om dagens innehåll i P4 Extra, har vi min kollega Titti Schultz. Hallå!
1: Hej Erik! Hej, och hej Marie och Bosse! Hej.
0: Du, vi pratar ju nystarter idag, och det kan man ju, kan ju jag med erfarenhet av P4 Extra-programmet säga att det är ju nystart varje gång. Nya nyheter, nya infallsvinklar, nya händelser, det är väl inget svårt?
1: Nej, ur det perspektivet så har jag ganska många nystarter på ett år kan man säga. Men om jag tittar i mitt eget privatliv, då är jag lite grann som den här personen som hade skrivit in och kallade sig själv för jättetråkig. Jag hade haft samma jobb i alla år och så. Ja. Hårdrar man det, så är mitt liv så också, och jag trivs topp med det i så fall. Ja. Men det är klart att det finns ju nystarter, det är flyttar, jag har bytt land någon gång och lite sådär. Men det har liksom inte varit så dramatiskt då, att jag liksom har fått komma ut på andra sidan av något. Nej. Och sådär.
0: Bytt land lite grann någon gång sådär.
1: Ja, visst lät det fränt.
0: Du har höga krav på dramatik du, Titti.
1: Ja, nej, men ja, det kanske jag har i så fall. Jag liksom puttrar på, jag tar det som det kommer.
0: Ja, men det är väl en jättebra inställning tycker jag rent allmänt. Man kan åka med när det känns bra, och annars så får man försöka välja något annat själv. Vad ska ni prata om i dagens P4 Extra?
1: Ja, jag börjar med det sorgliga. Vi pratar om skottlossningen i Schweiz. Det var ju en rave där, där det inträffade en skottlossning vid 3-tiden natten till idag. En 22-årig kvinna avled på platsen, och det är minst 5 personer som vårdas för skador på sjukhus. Minst 2 allvarliga. Och man har ju inte hittat gärningsmannen ännu. Så vi fortsätter att följa det där och den utvecklingen såklart. Men sen blir det lite lättsammare också, för vi kommer nämligen att följa den stora taxparaden som går av stapeln i Stockholm idag.
0: Ja,
1: det är 3:e året i rad, och det blir bara fler och fler taxar. Ja. Det är taxar i varenda gathörn i Stockholm, och den är ju poppis över stora delar av vårt land och hela världen, dristar mig till att säga. Så det är alltså runt 1000 taxar förra året, och nu vet vi inte vad vi ska vänta oss.
2: Men hur många taxar finns det?
0: Ja, hur många taxar
1: totalt
0: finns det i den här världen?
1: Jag måste googla, tror jag.
0: Och sen undrar jag, apropå att Bosse Sjöqvist ju har gjort en dokumentär här som heter En uppstoppad hund. Finns det några uppstoppade taxar i den där paraden?
2: Ja, precis. Bertil var ju tax faktiskt.
1: Ja. Är det sant? Ja. Vad roligt och härligt namn. Men grejerna, jag känner inte till det.
2: En kort passus. Han ville först sätta hjul på Bertil för att han skulle kunna vara med i taxparaden.
3: Nej.
2: Jo, det är sant. Men han fick inte det för taxidermisten.
3: Nej, det kan jag.
0: Oj.
1: Där någonstans kanske gränsen kan gå ändå, tänker jag.
0: Ja, sen brukar du ha någon gäst också.
1: Ja, precis. Men vi är ju kortare än vanligt idag, så vi kommer inte att ha det här långa samtalet. Däremot så ska jag prata med Björn Ferry. Han är ute och städar älvar. Han har gjort det i flera år i rad. Mm. Det är ett jättestort städprojekt som pågår. Så han ska vara med oss från Leksand, där han tillsammans med en massa ungdomar och idrottsföreningar då är ute och tar tag i det här. Otrolig insats naturligtvis. Ja. Programmet är bara en timme och vi börjar redan klockan 12, så allt står på ända. Man får vara på alerten så man inte missar jobbet idag.
0: Ja, just det. Men du är ju redan där, så tycker jag låter som det finns goda förutsättningar.
1: Titti, det ska lösa sig.
0: Du rattade där med sedvanlig akkuratess. Det utgår vi ifrån. Ha det så gött.
1: Jag gör vad jag kan. Ha det fint ni också. Och alla som lyssnar.
0: Hej.
1: Hej.

0: Queen och David Bowie tillsammans med klassiken Under Pressure. Ja, hörni ni, tiden går fort när man har skoj. Här har vi suttit och käkat mackor, druckit juice, kaffe, pratat om livet stort och smått och fått veta lite grann om både Marie Olsson Nylander och Bo Sjöqvist. Nu ska vi sammanfatta den här morgonen. Hur har det varit, tycker du, Bosse?
1: Gott och härligt, trevligt sällskap.
0: Ja.
1: Jätteroligt.
0: Har ni träffat varandra förut?
1: Aldrig.
2: Nej, aldrig.
1: Jag har bara sett dig på tv.
2: Jag har bara hört din röst.
0: Ja. Ja. Ingen av er är besviken. Jag tycker ni samarbetade väldigt bra i quizen bland annat. Vad har vi pratat om egentligen?
2: Alltså, jag vet inte, allt och inget och sådana hörlurarna av så pratar vi om annat och sen ser de på och då pratar vi om annat. Ja. Massor.
1: Ja, nej, men jag skulle sammanfatta, men nystart har vi pratat väldigt mycket om.
2: Och omstart.
1: Omstart, och det har fått jättemycket fina mejl in där folk berättar om olika nya vägar de tar i livet. Eller inte tar.
0: Det är så roligt med alla livserfarenheter som man får ta del av i ett sånt här sammanhang. Hur ser omstarten ut den här dagen då? Vad ska du göra, Bosse? När du lämnar studion.
1: Jag ska hem och packa min cykel och försöka få av tramporna som sitter fast. För jag ska ut, jag är ut på resa och så måste jag leta efter min telefon. Det är det första jag ska göra.
0: Tänkte jag skulle påminna dig om det om du hade glömt.
1: Det hade jag faktiskt. Det var väldigt roligt. Men det ska jag. Jag ska leta efter jag kanske ska titta på toaletten om jag har lagt det på handfatet.
0: Det är ju ett vanligt ställe faktiskt.
1: Ja, det blir spännande.
0: Marie, du bilade hit från Helsingborg i morse.
2: Ja, jag ska bila hem, ska ringa Billy någonstans och vilar upp sig så att vi ska köra hem och så ska vi väl packa till imorgon när vi ska till Stockholm till Kristallen.
0: Ja.
1: Och bestämma vilken klänning du ska på dig.
2: Ja, jag ska åka och köpa nylonstrumpor tänker jag så jag kan bestämma mig imorgon.
0: Hur blir det då? Får ni någon kristall?
2: Nej, det tror jag inte vi får faktiskt.
0: Tror du inte det?
2: Nej, jag tror inte det.
0: Och om ni får en kristall, blir det en kick-off då i tillvaron?
2: Alltså, nej, men vi är så dåliga på det där. Nej, jag firar sällan. Alltså, så där, det blir ingen kick-off alls.
0: Nej.
2: Det blir en kristall.
0: Det blir en kristall, ja. Var ska den placeras i ett hem för att det ska vara helt enligt alla feng shui-regler och annat?
2: Alltså, den får väl vara i någon bokhylla då? Alltså,
0: ja, i någon bokhylla.
2: Toaletten, nej, jag vet. Nej, bokhylla.
0: Nästa vecka gästas jag av författaren och manusförfattaren Moa Herngren och av artisten Stefan Andersson. Och ni har ju en uppgift kvar här idag, ni båda. Ni ska ställa frågor till de här gästerna. Marie,
2: det är den svåraste
0: uppgiften. Är det det? Ja. Du ska ju ställa en fråga till Stefan Andersson som ju har en brokig karriär. Mm. Han slog igenom stort med musik på engelska på 80-90-talet. Catch the Moon hette ju låten som han verkligen brakade igenom med. Och sen har han ägnat stor tid och omsorg åt att sjunga på svenska språket och sätta upp föreställningar med tematiskt innehåll. Jag hjälper dig på traven här lite. Vad vill du fråga om?
2: Nej, alltså min fråga är ju liksom så här, egentligen ganska bred och ganska filosofisk. Jag tänkte lite på den här låten vi alla har hört. Vad är det, Catch the Moon?
0: Ja.
2: Så jag bara så, va? Är det han? Och så liksom, va? Vad gör han det här? Och då blev jag, och jag bara så här, men alltså, finns det dålig musiksmak?
0: Ja, det är ju en jättebra rak fråga.
2: Den finns ju ett kort svar och ett långt svar, så att jag tänker att man kanske vill höra båda.
0: Ja, det kan man vilja. Mm. Men kan du inte bara så här adressera honom? Stefan Andersson,
2: min vän. Som jag minns den här låten nu, Catch the Moon. Men jag undrar, jag lyssnade lite på vad du gjorde då och vad du gör nu. Finns det dålig musiksmak? Och den är lite filosofisk den här och den är ganska intressant. Jag har inte kollat med AI, nu kollar jag med dig. Vad tror du? Vad känner du? Vad tycker du?
0: Bra fråga. Finns det dålig musiksmak? Ja, jag vet vad jag skulle svara, men det tänker jag inte avslöja här.
1: Jag vet också vad jag skulle svara, men jag säger inte det heller.
0: Nej. Bosse, vad vill du ställa för fråga till den produktiva manusförfattaren med mera Moa Herngren?
1: Nej, men jag undrar, för att jag kan känna mig ibland, när åren går, trött på mig själv och de frågor jag ställer till folk när jag gör program. Och jag kan ibland känna mig som att jag är som en slags gravplundrare i folks känsloliv. Som bara liksom gröpar och vet vad man ska fråga. Och hon jobbar ju jättemycket med känslor och så här, fast ut manusperspektiv och skriver böcker. Och som jag förstår det hämtar ganska mycket från sig själv och sitt eget liv och så. Och då undrar jag, tröttnar du någonsin på dig själv? Ja, det är egentligen den frågan. Tröttnar du på att hålla på liksom och rota och försöka hitta grejer och göra drama av det?
0: Ja. Bra,
2: den frågan
0: till...
2: var också väldigt hur stor som helst.
0: Ja. Ja. Du kan få köra en kort version. Moa Herngren.
1: Ja. Moa Herngren, jag har en fråga till dig. Tröttnar du någonsin på att gräva i ditt eget liv för att hitta stoff?
0: Bra frågor. Ja, då kan vi egentligen slå in det här programmet i ett litet paket och stoppa ner det i radioarkivet och känna att än en gång, vad kul det är att ha trevliga, pratsamma gäster och härliga lyssnare som bidrar. Det gör mitt jobb så mycket lättare.

0: Ja, men där hade vi den ju, Catch the Moon, monsterhitten med Stefan Andersson. Sista låten i dagens program. Dagens tekniker heter Henke Henriksson, producent var Anna-Karin Gustafsson, och i redaktionen har vi också Torbjörn Karlsson och Amira Alim. Musiken valdes av Järmund Stenhag, och efter de lokala nyheterna så fortsätter denna fullspäckade P4-dag med Mysteriesöndag. Nästa vecka är jag tillbaka, och då gästas jag av författaren och manusförfattaren Moa Herngren och artisten Stefan Andersson, som ni hör just här och just nu. Jag heter Erik Blix. Hoppas du får en underbar söndag. Hej då!
1: Nyheter i P4 Västmanland. Gudstjänsten i Västanfors kyrka pågår just nu med anledning av skoldådet på Brinellskolan. Biskopen i Västerås stift, Mikael Mogren, leder gudstjänsten. Man hör lite här i bakgrunden från den, så den är inte slut än, den är slut om en kvart tror jag. Kerstin Svensson, du som är på plats, vad har man pratat om?
2: Ja, man har ju pratat om hoppet. Hoppet nu efter det fruktansvärda som hände då förra fredagen på Brinellskolan här i Fagersta. Men kyrkan här i Fagersta, den är fullsatt av boende från orten, representanter från skolan, räddningstjänst och riksdagen deltar. Och även kung Carl Gustav och drottning Silvia. Lars Frisk som är präst här, han sa inledningsvis, såna här dagar borde ej få finnas. Men han sa också att samlade är vi i det trasiga och det trånga, men ändå en gudstjänst med allvar och hopp. Det har varit sång, textläsning och bön, och SVT de sänder ju, direkt sänder ju nu från den här gudstjänsten. Just nu så pågår någon textläsning där framme. Utanför så är ett stort antal poliser och det drönare i luften.
1: Och du träffade ju en förälder utanför kyrkan innan gudstjänsten. Vi ska höra Jeanette, vars dotter blev inrymd under attacken, och som här berättar vad hon känner idag.
3: Ja, det är ju väldigt känslomässigt så för alla inblandade och runt omkring. Så allt är ju ett orosmoment. Vad som sker i framtiden och vad som kan hända och sådär.
4: Har livet förändrats i Fagersta sedan förra fredagen?
3: Jo, men det tror jag nog. Alla är väl mera gemenskap kanske. Att man kanske tittar över.

0: Lax en extra gång.
1: Du blir lite ledsen nu.
0: Ja, det blir jag ju. Jag är känslomässig. Så att...
2: Kerstin, du som är på plats här i kyrkan. Vad kommer hända nu?
3: Ja, gudstjänsten håller på i 45 minuter. Och sen ska kungaparet åka iväg till den minnesplats som finns här. Och ja, det är mycket folk här. Det är väldigt stillsamt. Och stämningsfullt på ett fint sätt skulle jag säga. Jag kommer att se om jag kan få säga någonting till kungaparet efter. Men de har sin agenda. Men så är dagen i Fagersta denna söndag.
4: Jag undrar, kommer det komma några mer på stereo? I så fall vill jag bli radioagent. Hej då.
5: Hej, jag heter Vilgot. Jag är 7 år. Jag bor i Vårgårda. Jag vill bli radioagent. Min superkraft är att jag kan läsa. Jag läser jättebra och jag är snäll om djuren.
6: Mysteriesöndag med Ylva!
7: Jag kommer! Jag ska bara sätta på datorn här.
8: Och hämta papper i printen. Vänta, vänta.
7: Oj, vad mycket papper!
8: Hej! Hej på er alla! Åh, nu är det mysteriesöndag igen. Underbart! Vad jag har längtat. Ni är väl sugna på att lösa mysterier? Det är i alla fall jag. Men innan vi drar igång liksom på allvar så vill jag bara börja med att säga att wow, vad kul! Vi har blivit fler radioagenter. Jag ser alltså att ni är hundratals som har anmält er som radioagenter under lovet. Helt fantastiskt. Ja, nu ska vi se här. Jag har så många nya radioagentbevis här som ska sorteras in i arkivet. Vi ska se. Här har vi... Hector, 5 år, från Luleå. Hans styrkor är att han är stark och jättesnabb. Och magisk kraft. Bra på att smyga. Perfekt. Och så har vi Aileen, 9 år. Hon bor i Malmö. Och hon kan engelska, bosniska och lite franska. Wow. Här har vi Vera. Hon är 6 år. Hon bor i Viby. Hon är vänlig, artig och vetgirig. Och magisk kraft. Jag är bra på att läsa andras känslor. Väldigt användbart. Här har Jordan, 8 år, bor i Halmstad. Magisk kraft. Väldigt bra på att smuggla saker. Ja, bra. Då vet jag att jag kan få hjälp med det om det behövs. Ja, och förresten, du som lyssnar nu... Om du också gillar att lösa mysterier och vill bli radioagent, så hör av dig till mig. Fyll i ett agentbevis du också. Det gör man på vår sajt sverigesradio.se/mysteriesöndag. Och du kan också ringa mig förstås på 08 784 29 29. Min telefonsvarare är liksom alltid igång. Telefonsvararen, ja. Vänta. Ska vi se här. Ja, men kolla. Den står ju här och blinkar. Vi måste lyssna.
9: Jag heter Jakob.
10: Och vad heter du?
9: Evi.
10: Och hur gammal är du?
9: 10 år.
10: Okej, hej då.
9: Hej då. Jag heter Alma Elin Gröndahl. Jag är 6 år. Jag bor i Trollhättan. Och mina magiska krafter är att jag är bra på att prata med djur och hoppa och flyga. Och jag vill verkligen bli radioagent.
11: Hej då. Hej Ylva och radioagenterna. Karl-Johan heter jag. Jag är och joggar i skogen. Och alldeles nyss så hittade jag en nyckel. Alltså det känns som att det är något speciellt med den. Jag ska berätta varför. Jag försöker ringa igen lite senare. Hej, hej.
8: Oj. Det låter som att vi kanske har ett nytt mysterium att lösa. Hoppas den här personen ringer snart igen. Okej, under tiden kan jag ta och leta upp. Vad är de där radioagentpinsen? Ni vet, jag försöker ju få iväg pins till er som hjälper till. Jag vet att jag la dem på den här hyllan här. Men nu är den inte här. Men det är ju ingen som brukar kunna komma in här på mitt hemliga ställe. Fattar. Oj, vänta, nu knackar det på dörren. Chefen, ja, du öppnade själv sen.
12: Hej Ylva, och välkommen tillbaka.
8: Ja, tack så mycket, vad trevligt. Ja,
12: du, det har kommit ett paket till dig här Ylva.
8: Jaha, okej. Tack. Förresten, det är inte så att du vet om någon har varit här i sommar på mitt hemliga ställe på något vis och tagit min påse med radioagent pins som jag skickar till radioagenterna vanligtvis?
12: Nej.
8: Okej. Och det är väl inte du som har varit här och tagit dem?
12: Ja. Nej. Hej då.
8: Okej, ja. Tack för paketet. Strunt i henne. Nu ska vi se vad det är för paket här. Tjockt kuvert. En nyckel. Och ett brev. Tänk om det är från den här personen som ringde förut. Hej, jag lämnade in nyckeln hos dig på radiohuset. Jag hittade den på ett mystiskt ställe i skogen. Det var ett omkullfallet träd som låg på stigen och på stammen hängde nyckeln på en gren. Det var som om någon hängt den där. Konstigt. Den är alltså inte tappad utan upphängd av någon i skogen. Av vem och varför? Vänta, jag ska beskriva den för er. Den är liksom ganska så stor, gammal, rätt rostig. Och så hänger det en bricka på den. Vänta, det står något på brickan. Och så håller den mot ljuset här. Vänta, det står ett namn. Ja, Ravi. Ravi. Fast R-et är liksom bak och fram. Vänta. Jag kanske tittar på den jag måste se den spegelvänt. Liksom bak och fram. Ivar. Ivar. Ivar. A. Men hörni, jag vet att det jobbar en Ivar Andersson här i radiohuset. Jag drar och kollar om det är hans. Tänk om vi har sån tur.

0: se här. Ivar Andersson. Ja, här.
1: Ja.
0: Ja, hej. Ylva heter jag. Jag bara undrar, är det du som är Ivar Andersson?
1: Ja, det är jag.
0: Okej, bra. Jag vill bara kolla om den här nyckeln kanske är din.
1: Nej, det där är inte min. Men den där ser ju helt uråldrig ut. Var hittar du den?
0: Den hängde på ett nedfallet träd i skogen.
1: I skogen? Ja, men du, då har jag ett bra tips. Du vet Karmas glass?
0: Ja, alltså den där kiosken man kan se här från fönstret, den vid skogsbrynet där.
1: Ja, men precis. Alltså, hon är otrolig. Hon gör inte bara världens godaste glass, utan hon känner också halva världen. Okay. Om det är någon som kan hjälpa dig, då är det nog hon.
0: Okej, bra. Tack för tipset.
1: Ja.
0: Hej!
1: Hej då!
0: Vad det regnar. Hej, hej.
2: Ja, vad får du lov vara här då? Kulas, strut eller bägare? Jag har nygjord saffransglass här, vet du.
0: Det låter jättegott. Och jag tar jättegärna en glass sen. Men jag undrar egentligen bara om du vet vem Ivar A är.
2: Ivar A? Nej. Eller vänta. Alltså, det ringer någon klocka. Tyvärr. Alltså, varför undrar du?
0: Du kanske vet vems den här gamla nyckeln är då?
2: Får se på den. Kan det här vara otroligt? Du göm den. Okay. Kom med in i min husvagn här på baksidan. Så kan vi prata lite ostört. Stäng dörren efter dig där, va?
0: Ja, okej. Okay. Så.
2: Käre värld. Huset som försvann.
0: Huset som vadå?
2: Huset som försvann. Nyckeln som du har, den kan gå dit.
0: Va? Vad är det för hus? Och varför tror du det?
2: Alltså, det var en man här igår och letade efter just den här nyckeln. Han hade tappat den.
0: Fast den hängde på en...
2: Jag vet inte. Han sa i alla fall att han hade tappat den. Att han var nära gåtans lösning och behövde nyckeln.
0: Oj. Okej. Men så har han hette då? Eller har du hans nummer?
2: Nej. Han var väldigt hemlig och sa att om jag hittade den eller någon kom och lämnade in den i kiosken så skulle jag lova att ge dem det här meddelandet.
0: Jaha, okej. Får jag läsa?
2: Ja. Det är ju till dig.
0: Okej. Ska vi se vad det står. Tandkrämen är i en... Frågetecken. Va? Okej. Och sen står det... Gnager hundar på. Sätt ett S först. Va?
2: Jag säger detsamma alltså. Men om du nu kan lösa det där så borde det hjälpa dig att hitta honom alltså.
3: Vadå?
2: Ursäkta mig. Jag måste ta mina glasskunder här. Men lycka till. Och om det är något mer så hör du av dig.
0: Okej, tack.
2: Hej.
0: Okej, hörni, kära radioagenter. Vad är det som händer här? Vem letar efter den här nyckeln och har lämnat den här lappen? Så här står det alltså. Tandkrämen är i en. Någonting. Och sen står det. Gnager hundar på. Sätt ett S först. Kan du svaret så ring mig på 08 784 29 29 så kommer vi vidare. Hej då, vi hörs nästa söndag. Nyckeln går alltså till huset som försvann. Så mystiskt.
4: Dags för drama för unga här i P4. Och ni ska få fortsätta lyssna på Roald Dahls Häxorna. En riktig klassiker från 1998 och en av våra mest efterfrågade återutsändningar. Vill du lyssna i kapp eller upptäcka fler spännande serier? Hittar du dem i appen Sveriges Radio. Sök på Drama för unga. Men nu, del 3 av Häxorna.
5: Roalds mormor har haft lunginflammation och tillsammans åker de till Hotell Magnifik i Bournemouth för att andas frisk havsluft. Till hotellet kommer också ett stort sällskap med kvinnor för att hålla konferens. Men det är något mystiskt med dem. Är de verkligen alldeles vanliga kvinnor? Häxorna av Roald Dahl. Tredje delen.
3: Och mormor. Varenda tant har ju handskar. Och peruk. Mormor.
6: Blodet frös till is i mina åldror. Jag vände mig om för att se om det fanns en bakdörr som jag kunde rädda mig ut genom.
3: Åh nej!
6: Men icke. Dessutom, en av kvinnorna höll på att fästa en kedja runt de två dörrhandtagen. Ingen har upptäckt mig än. De har ingen anledning att komma och kika bakom skärmen. Men en enda hostning, en enda nysning, och jag skulle bli upptäckt. Inte av en häxa, utan av 200. I det ögonblicket tror jag att jag svimmade. Men jag var inte avsvimmad mer än ett par sekunder. I fickorna hade jag stoppat ner mina två vita möss.
3: William, Mary, ni är väl kvar? Och bra. Ligg kvar där.
6: Fortfarande darrig satte jag mig upp och kikade ut genom springan i skärmen. Alla kvinnorna, eller snarare häxorna, stirrade som hypnotiserade på en kvinna som steg upp på podiet längst fram.
3: Hon ser ju inte alls ut som en häxa. Nu vill jag inte vara rädd för.
6: Då hände något.
3: Men gud, vad gör hon? Hon drar sig i kinderna. Hon lyfter av sig hela ansiktet.
6: När hon vände sig mot oss igen höll jag på att skrika högt av chocken. Ansiktet. Det var som en mardröm. Den värsta skräckfilm. Det var så skrynkligt och rynkigt, skrumpet och hopfallet, som om det hade legat i saltsyra. Och runt munnen var skinnet sönderfrätt och maskätet, som om det var fullt av larver där inne. Jag förstod med en gång att det där var ingen mindre än...
3: Överhäxan.
7: Dörrarna! Är dörrarna låsta? Bra! Då får ni ta av er handskarna.
3: Måste få se hur fingrarna ser ut. Måste få veta om mormor har rätt. Oh, gud, hon har rätt.
6: Istället för naglar, bruna klor som krökte sig över fingertopparna. Sylvassa.
7: Ni får ta av er skorna.
3: De har inga tår. Bara tvärt av. Som om tån har skurits bort med en stor kniv.
7: Av med perukerna och luftar en rödfnasiga skallar.
6: Där satt jag, instängt, med 200 barnamördare. Och kunde omöjligt ta mig därifrån.
3: God Gud, hjälp mig nu.
6: I samma ögonblick slogs jag av en ny och dubbelt så skrämmande tanke.
3: Lukten. Tänk om de känner lukten av mig. Mormor har ju sagt att häxorna kan lukta sig till ett barn mitt i natten på andra sidan gatan.
6: Jag var fångad som i en råttfälla. Så kom jag ihåg något annat som mormor också hade berättat.
2: Ju smutsigare du är, desto svårare är det för en häxa att få kon på dig.
3: Hur länge sedan var jag badade? Mormor brukar ju aldrig tjata om såna där saker.
7: Häxor i England! I hela England! Ni bedrövliga häxor! Ni är en hög, lata, odugliga maskar. I morse, när jag satt och åt min frukost, vad får jag se? När jag tittar ut genom fönstret, vad får jag se? Hundratals, tusentals äckliga, otäcka småbarn som leker i sanden. Jag tappade aptiten omedelbart. Jag mår illa vid blotta tanken på dem. Och fort. En hink! En hink! Jag behöver spy. Fort! Fort! Varför? Varför har... Varför har ni inte utplånat alla dessa äckliga, illaluktande barn? Varför?
6: När hon sa detta sköt klumpar av ljusblått slem ur munnen på henne som små kanonkulor.
7: Jag kräver att ni anstränger er till det yttersta. Ni ska se till att vartenda barn i detta land försvinner, skrumpnar och krymper bort. Innan jag kommer tillbaka till nästa årsmöte ska samtliga barn vara utplånade. Förstått? Do you understand me?
8: Men allihop, det är omöjligt för oss att utplåna dem allihop.
7: Vem var det som sa det? Det var du! Eller hur?
8: Ja, jag menar inte höghet. Ja, det var inte min mening att säga emot. Nej, det var bara jag som pratade för mig själv. Bla, bla, bla, bla, bla.
7: Du understod dig att säga emot.
8: Jag bara pratade för mig själv, höghet. Jag svär.
7: En dåraktig häxa som säger emot ska brinna i helvetet tills hon blir svart som sot.
8: Nej, nej! Hjälp, rädda mig!
7: En oduglig häxa som du måste försvinna i detta nu.
6: Ett regn av gnistor som små glödheta metallspån sprutade ut ur överhäxans ögon och träffade häxan som hade vågat protestera. De brände sig in i hennes hud, grävde sig in i hennes kropp. Ett moln av rök steg upp omkring henne. Salen fylldes av en doft av bränt kött. Så bara tystnad.
3: Häxan! Hon är borta.
7: Jaha, där gick hon upp i rök. Jag hoppas att det inte är fler som tänker förarga mig idag, så vi kan sätta igång att arbeta. Kan vi det?
9: Ja! Ja!
7: Så. Jag har en plan. En plan på hur man ska bli av med vartenda barn i hela England. Vi ska se till att vartenda litet monster i England försvinner i ett nafs.
9: Det är strålande.
10: Det är fantastiskt.
9: Döda.
7: Så. Knip käft och hör på. Nu åker ni hem och säger omedelbart upp er från era arbeten. Varenda en av er. Och när ni har sagt upp er, går varenda en av er ut och köper.
10: Vad ska vi köpa?
11: Säg då!
7: Godisaffärer! Ni ska köpa de allra största och maffigaste godisaffärerna i hela England! Och ni kommer att betala 4 gånger mer än vad det är värda. Jag har med mig 6 koffertar fyllda med färska, fina, hemgjorda sedlar.
10: Sen säljer ni förgiftade fingummin och kinderägg och utrotar dem varenda en! Ja!
7: var det? Var det du? Du där borta?
10: Förlåt, förlåt.
7: Enfaldiga fjolla. Begriper du inte att om du går omkring och förgiftar små barn kommer du åka fast på 5 röda sekunder?
10: Ja, jo, jo.
7: Vi är häxor. Häxor fjantar inte omkring med några förgiftade vingummin. Häxor använder sig av magi. Svarte magi. Förstått?
10: Det är självklart, det är söget självklart.
7: Så sitter ni som ägare till varsin godisbutik. Vad blir nästa steg? Jo, ni ställer en skylt i fönstret att ni en viss dag kommer ha stor galainvigning med gratis karameller och choklad till alla barnen. Men innan galainvigningen har ni fyllt varje godisbit med min allra senaste magiska blandning. Formel nummer 86. Musförvandling med fördröjd verkan. Ja! Formel nummer 86 har fördröjd verkan. Fattar ni? Do you understand?
10: Men när börjar den verka då?
7: Exakt. Klockan 9. Exakt 9 när de anländer till skolan. Barn anländer till skola. Barn börjar krympa. Barn börjar få päls. Barn börjar få svans. Efter 26 sekunder är barn inte längre barn. Det är möss. Och vad händer sen? Vad händer? Råttfällor kommer fram.
10: Råttfällor! Råttfällor!
7: Mushuvuden ska rulla som stenkulor, som brysselkål över golven. Englands samtliga barn, de ska utplånas!
6: Jag hoppas att ni inte har glömt att medan allt det där utspelades låg jag alltså fortfarande kvar på alla 4 bakom skärmen med ena ögat klistrat i springan.
3: Gode Gud, gör så att de inte känner doften av mig.
6: Plötsligt gick en flämtning genom församlingen. Några av häxorna reste på sig och började tjuta av upphetsning och peka mot podiet.
10: Titta! Två möss!
6: Jag stack ner handen i fickan och kände efter.
3: William och Mary, de har rymt!
5: Ni har hört tredje delen av Häxorna av Roald Dahl i översättning av Meta Ottosson och dramatiserad av Anders Nyman. Berättaren var Claes Månsson, pojken Roald, Leo Hallerstam, överhäxan Annette Bjärlestam, musik Alfons Karaboda, regi Eva Stenman Rothstein.
3: Det finns något där nere, i djupgraven.
11: Var är Axel?
12: Lyssna på dramaserien Djupgraven.
13: Så var det du som gjorde det.
3: Starta motorn!
14: Jag försöker!
3: Starta den!
15: Det var någonting som jagade oss i vattnet. Plötsligt vet jag vad jag måste göra. Jag tar ett djupt andetag och dyker ner mot varelsen.
12: Sök efter Djupgraven i appen Sveriges Radio.
5: I USA har ett 10-tal personer skadats vid en skottlossning i New Jersey, rapporterar Reuters. Skottlossningen ska ha skett natten till idag lokal tid. Det finns inga rapporter om skadeläget.
14: Ingen person har gripits, men polisen har inlett en förundersökning. I Ukraina uppges människor för första gången har dödats av vad som beskrivs som en autonom rysk drönare. Den hade alltså själv valt ut sitt mål. Peter Bové Emanuel, som forskar på AI och krigföring på Försvarshögskolan, säger att han inte är förvånad.
16: Tekniskt sett så har det här varit möjligt i flera år. Ryssland är inte ensamt. Ett stort antal länder som besitter kompetensen att bygga sånt här. Och komponenterna finns på den civila marknaden.
17: Det var i juli i år som en rysk drönare dödade 3 personer vid en bensinmack i ukrainska Zaporizjzja. När den plockades isär upptäcktes en minidator från den amerikanska AI-jätten Nvidia som säljs öppet på den kommersiella marknaden och att drönaren saknade antenn, vilket indikerar att den inte styrdes av en operatör enligt ukrainska utredare. Chippet från Nvidia var inte krypterat och man kunde därför se kod och bilder som AI:n tränats på enligt New York Times rapportering. Att maskiner väljer slutmål själva är förvisso inget nytt. Det finns exempelvis i luftvärnssystem även i väst. Det nya med den här utvecklingen är den låga kostnaden.
16: Det här är inte avancerade vapensystem för miljarder. Det är hopsnickrade materialkomponenter och någon dator för ett antal $100.
14: Sa Peter Bové Emanuel vid Försvarshögskolan, reporter Filip Kotsamboikidis. Socialdemokraterna vill skärpa straffen för grov kvinnofridskränkning och dubbla prövotiden för de som begått sexualbrott från 2 till 4 år. Det sa partiets rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho på en pressträff under förmiddagen. Enligt Carvalho ska Sverige bli bäst i Europa på att skydda kvinnor innan våldet sker. Island sa i gårdagens folkomröstning nej till att återuppta förhandlingarna om EU-medlemskap. Nej-sidan fick 52,5% av rösterna. Så en väderprognos. Under resten av dagen väntas allmänt molnigt väder över landet och områden med regn och skurar rör sig norrut. Gotland, delar av Svealand och södra Norrland får luckor i molntäcket och lite sol mellan varven. Temperatur från knappt 20 grader i söder till knappt 15 i norr. Och det råder fortsatt en orange varning från SMHI för översvämning i området kring Boden. Det avslutar Ekots nyheter klockan 11 i studion Sofia Weston.
18: Hej och välkommen till en timme Svensktoppen med mig, Carolina Norén. Så här sista söndagen i augusti, sommaren börjar officiellt ta slut. Spelar det någon roll på listan? Ja, kanske, säger jag. Nytt i alla fall garanterat bland veckans bubblare som Joakim Berg och Robin Bengtsson. Men även Sanna Nielsen. Hör bara här.
19: Bubblare.

0: En hyllning till kärleken, livet och scenen, en låt som ska kännas i hela kroppen. Ja, så har Sanna Nielsen beskrivit What Love Is, som är veckans första bubblare här på Svensktoppen. Sanna, som även är aktuell på musikalscenen i höst med uppsättningen Så som i himlen.
1: Tillbaka på listan.
0: Sommaren 2026, snart officiellt slut, men här på tionde platsen får vi en hälsning. Ja, inte bara från förra sommaren, utan i toppskiktet av listan i princip nästan hela förra året. Ja, den blev till och med årets låt 2025.

0: Ida-Lova är det som gör comeback med Svagare än jag. 10 idag här på Svensktoppen med 34 poäng.
1: Ny på listan.
0: Ja, den där gingen signalerar ju att det har blivit dags för lite mer nytt. Och nu faktiskt från ett av de senaste årens kanske mest osannolika genombrott. Åtminstone om man använder meningen truckföraren som blev popstjärna. Ja, nu är det ju inte riktigt så enkelt, för han har ju kämpat med musiken i många år. Walter Nilsson från Göteborg debuterar nu här på Svensktoppen, och han sjunger ju gärna om sin hemstad, som här i Högsbo Riviera.

Mm. Högsbo Riviera med stadsdelen Högsbo i fokus. Valter Nilsson som alltså debuterar på Svensktoppen, ny på 9:e platsen idag. 44 poäng. 50 000 kronor. Mm, det hade jag fått vid det här laget om en tusenlapp hade delats ut varje gång den här låten spelas på Svensktoppen.

Du som är duktig på matematik räknade ut att det har blivit 50 veckor för låten idag. Och frågan är, ska det bli ett ettårsjubileum för Tjuvjakt och Fanny Avon? Om 2 veckor vet vi. Fakta idag är en 8:e plats och 49 poäng. Ansökningen för nästa års Melodifestival har öppnat. Passa på om du har en bra låt, som till exempel här Eternity med Kimberly.

0: Eternity med Kimberly, den sista låten faktiskt från årets Melodifestival på Svensktoppen. Behåller sjunde platsen med 86 poäng.
1: Bubblare.
0: En artist och låtskrivare vars namn de flesta spontant svarar Kent när man säger hans namn. Joakim Berg ska det handla om. Mångfaldigt prisbelönt Berg med allt från grammisar till kungens medalj av åttonde graden. Land heter han, en av hans senaste solosläpp.

Joakim Berg, veckans andra bubblar med land. Vi fick följa med på en vandring genom hans barndomsstad Eskilstuna. Ja, förra veckan träffade vi låtskrivaren och producenten Peter Kvint här i Svensktoppen. Här ska vi nu lyssna på musik av honom, Aldrig ensam igen, framsjungen av Molly Hammar på femte platsen.

0: Aldrig ensam igen. Molly Hammar upp från nionde till sjätte platsen, 91 poäng. Topp 5, veckans etta och ett par riktiga svensktoppsstjärnor som talar ut. Det ska vi unna oss i nästa halvtimme. Och varför gör de det förresten? Och vilka är de? Det kan man kalla för en riktig cliffhanger.
1: Nyheter i P4 Västmanland. Gudstjänsten i Västanfors kyrka i Fagersta med anledning av skoldådet på Brinellskolan är nu över. Och vår reporter på plats, Kerstin Svensson, har pratat med personer där. Arpin är klasskamrat till flickan som dog i skolattacken.
2: Ja, det var tungt, men vi kom hit för hennes skull.
3: Det var ändå självklart att du skulle gå hit med din mamma och pappa idag. Vad tänkte du? Hur gick dina tankar när du satt där inne i kyrkan?
2: Ja, det var tufft, men jag är glad för de gör allt det här för hennes skull.
3: Nooshi Dadgostar, du kliver svartklädd ut här på kyrktrappan i Fagersta idag. Hur går dina tankar efter den här gudstjänsten?
4: Det var väldigt starkt och väldigt tungt att möta klasskamraterna. Skolan ska ju vara en trygg plats. Så det var väldigt fint att vara i kyrkan idag. Men med tanken också på varför det kunde hända och att det aldrig borde ha hänt.
1: Och Kerstin Svensson, du är kvar i Västanfors kyrka.
3: En lite märklig känsla. Jag sitter här i en kyrkbänk nu tillsammans med Lars Frisk som har lett den här gudstjänsten. Och nu är kyrkan tom. Men Lars, du sa någonting att ja, nu är det här över. Men det är egentligen nu allt börjar. Hur tänker du då?
5: Ja, precis. Själva gudstjänsten, all planering inför den och det vi har tänkt på, fokus inför den, vilka vi ska bjuda in och hur det ska kännas för människor att vara här. Det arbetet är över. Men sen börjar ju resten, om man säger så. Det viktiga arbetet med att bearbeta den här händelsen. Ett slags sorgarbete för alla, även om man inte är direkt berörd. Så är vi alla berörda i någon mening, vi som bor här i Fagersta. Och nu börjar ett långt, viktigt arbete. Att bearbeta det här, försöka närma sig det som en gång kändes som ett normalt tillstånd. Men jag tror att det kommer att finnas ett före och ett efter den här händelsen.
3: Kyrkan var ju fullsatt idag med boende här ifrån Fagersta, med representanter från räddningstjänst, skola och regering och kungaparet. Var du nervös?
5: Nej, inte nervös på det sättet. Det är klart att alla detaljer, all ansvar,

0: spänning. Det kan man ju också kalla nervositet. Men jag var inte nervös i den där meningen att jag trodde att något skulle gå fel, utan det här var väldigt väl repeterat.
1: Mm, säger alltså Lars Frisk här ifrån kyrkan i Fagersta.
2: Stoppen fortsätter och det gör jag, Carolina Norén, också. Vi ska få några gäster. Två riktiga Svensktoppsstjärnor ska få tala ut lite senare i programmet, säger jag lite kryptiskt. Men vi ska också få lite nytt. Robin Bengtsson alldeles strax som bubblare. Och så ska vi ta och lyssna på hela topp 5 som vi inleder så här.

0: Den andra låten med Fanny Avon idag, vi hörde ju henne tillsammans med Tjuvjakt också. Här nu på femteplatsen handlar det om Tiden läker alla sår som får 92 poäng.
1: Bubblare.
0: Oj, när man talar om trollen eller bubblarna så kommer det en. Robin Bengtsson som fortsätter på den inslagna countrybanan. Han har ju även blivit utsedd till hederssheriff i Svenljunga. Det har jag fått höra från en mycket säker källa, nämligen Robin själv. Musikaliskt handlar det nu istället om More.

0: Han vill ha mer mår med Robin Bengtsson, veckans tredje bubblare. Förra veckan hittade vi Petra Marklund på sjätteplatsen, men den här veckan klättrar hon till fjärde.
1: Har jag berättat den där gången när jag...

Mitt hjärta, en rebell som handlar om något så ovanligt som ett läkarbesök faktiskt. Upp alltså från sjätte till fjärde platsen med 95 poäng. Petra Marklund, som vi också minns för de otroliga framgångarna som hon hade med klassiken Händerna mot himlen på Svensktoppen 2012. 69 veckor blev det faktiskt. Och en svensktoppstårta då, naturligtvis. Och med det sagt, topp tre ska vi ta och lyssna på. Med låten som klistrat sig fast på listan nu i 21 veckor. Ja, så får man skämta om man har en låt som heter Superlim och Silvertejp.

Superlim och Silvertejp handlar om vänskap, och inte vilken vänskap som helst, utan den mellan just Molly Sandén och Miriam Bryant. Låten trea idag med 97 poäng. Och när du nu hör de här tongångarna i bakgrunden, ja, då förstår du att vi också fått en ny etta. Detta eftersom Sara Larsson nu halkat ner till andra platsen.

0: midnattssolen måste gå ner någon gång och idag blev en sådan gång. Sara Larsson nu två istället med 160 poäng. Och då, ja, då har det blivit dags att avslöja vilka som döljer sig bakom den här gingen.
1: Ny etta på Svensktoppen.
2: Ja, det blev en första plats på Svensktoppen igen för Viktor Lexell och Molly Sandén. Och nu ska vi få lite buketter. Ja. Där. Så, varsågod Viktor.
3: Oj, oj, oj.
2: Ja, en första reaktion.
3: Oj, vad fina.
4: Ja, men så glad.
3: Ja,
4: super,
3: super, super häftigt ju.
4: Ja, jag fick lite gåshud när du stod där och liksom presenterade. Mm.
2: Ja, för att det är ju låten Tänk om. Och det är den andra låt tillsammans bara. Och det är den andra låten tillsammans som blir etta på Svensktoppen.
3: Ja, det är Molly-effekten.
4: Det är viktigt.
3: Det är...
4: Ja, men det är väl många som har tänkt så... Varför ska man ha två låtar? Eller så frågat så... Kan man inte göra något med någon annan? Men alltså, Viktor är ju den enda jag vill göra musik med. Nej, men på riktigt. Den här låten fanns ju och... båda har ju älskat den low key och det har kommit något sms här någon gång i varannan månad. Fan, ska vi eller ska vi? Ska vi? Mm. Och nu kändes det rätt att släppa den.
2: Tänk om, vem vill berätta vad den handlar om?
4: Det är ju att man länge har haft känslor för en vän och kanske inte vågat erkänna det för sig själv. Och lekt med tanken helt enkelt, vad skulle hända? Och vi satt ju redan första session och pratade om den här arbetsplatsen som var en The Office-plats där, ja, men man går till kopiatorn och, så, och man snuddar lite och liksom känner han det där, känner hon det. Alltså den där väldigt mysiga, subtila pirrkänslan som bara dras ut liksom för länge. Och så fick vi göra den videon också, full out. Mm. Var så himla kul. Mm. Och få verkligen se från det där fröet i studion till att det blev... en hel värld så bra som det blev. Eller så kul dag som jag hade också. Mm.
2: För det är ju lite lustigt också. Jag tänker Lost and Found, den videon som ni gjorde till den, utspelade sig på ett lager. Nu är ni på ett kontor. Mm. Ni har blivit gestalterna, förgrundsgestalterna för kärlek på jobbet.
4: Ja.
3: Ja. Ja, men det är ju härligt. Det är väl en av platserna som många träffar sin kärlek. Så att det är väl kanon att fånga det.
2: Jag vet att Viktor har vid något tillfälle om samarbete med dig sagt att när ni skriver låtar, ord är väldigt viktiga för dig, Molly. Han är väldigt imponerad, har han sagt en gång när jag intervjuade honom. Känner du igen dig i det?
4: Åh, fint. Ja, men ja, ord är ju... Det blir väl lite min grej och jag vet inte alltid om jag har rätt. Men jag känner väldigt starkt kring vissa ord. Och så här, jag kan gå i verkligen månader och väga ett ord. Och sen kanske ingen bryr sig eller märker någon skillnad. Men ja, jag gör det. Så det måste kännas helt 100 rätt med orden.
2: Hur skulle ni beskriva, tänker, när ni samarbetar? Har ni olika roller? Du har orden, så att säga, verkligen kontrollerar dem. Vad gör du, Viktor?
3: Ja, det är en väldigt bra fråga. Jag sitter i hörnet och bara väntar på att låten ska bli klar. Jag skojar. Jag vet inte, jag är nog mer nitisk när det kommer till kanske hur allting ska låta och hur allting ska flyta ihop. Och melodierna har alltid varit en kärlek för mig när det kommer till låtskrivande. Så... Jag vet, vissa gånger kan jag vara så här, ja, men det blir jättebra. Men då undrar alla, vad betyder det? Bara, det spelar ingen roll, det känns bra och det är viktiga för mig.
2: Och nu fick vi ju en glad överraskning med den här låten som vi har legat på lager då ett litet tag. Har ni fler låtar på lager?
4: Det finns ju låtar, men alltså, precis, vi får bara bli nya Roxette,
3: ja, typ.
4: Alltså vi får bara... slå ihop bara.
3: Ja, vad svarar man på det egentligen? Vi kan säga att vi gjorde tre låtar under dem när vi skulle bestämma en vi ville spela live på de här konserterna. Och då var det en tredje som jag tycker om väldigt mycket. Ja. Men Ja, vi lämnar det. Ja, vi lämnar
2: det. Vi har det som en liten cliffhanger och så avrundar jag en gång med att säga stort grattis till första platsen på Svensktoppen.
4: Tack så mycket.
3: Tack så mycket.

De gjorde det igen. Molly Sandén och Victor Leksell får sin andra gemensamma svensktoppsetta när nu Tänk om går upp till första platsen. Detta på sin andra svensktoppsvecka. 175 poäng. Walter Nilsson, ny på listan med Högsbo Riviera, och Ida Lova kom tillbaka med Svagare än jag. Det innebär att Sara Larsson och Tyler fick lämna med She Did It Again, liksom Maja Ivarsson med Världen snurrar ändå. Och det gör den! Så pass att vi hörs samma tid nästa vecka. Nu närmast här i P4 hör du P4 Extra med Titti Schultz efter Ekot. Tekniker har varit Alma Segerholm, listredaktör Micke Sederberg, själv heter jag Carolina Norén, och tillsammans önskar vi dig nu en fortsatt trevlig söndag. Hej då!

0: I Schweiz dog en 22-årig kvinna och 5 personer skadades i en skjutning på en ravefestival i natt.
1: Det var vid 2:30 i natt som skottlossningen inträffade i staden Aarau i norra Schweiz, där det sedan igår eftermiddag pågick en teknofestival med tusentals deltagare på en hästkapplöpningsbana, uppger Pascal Wenzel, talesperson för polisen i kantonen.
2: Kurz nach 2:30 ging bei der Kantonspolizei Aargau die Meldung ein, dass Schüsse gefallen seien im Bereich des Schachens in der Nähe einer Veranstaltung.
1: Polisen uppger också att flera skott avlossades i närheten av en grupp människor, och ett vittne som tidningen Blick har talat med berättar att han såg en kvinna bli träffad som sen avled av sina skador. 5 andra personer mellan 24 och 27 år gamla har skadats. Hur allvarliga skadorna är fortfarande oklart, men enligt polisen varierar de från allvarliga till lindrigare skador. Ingen har ännu gripits, och jakten på den eller de som ligger bakom skjutningen pågår fortfarande. Polisen har satt in stora resurser i insatsen, och allmänheten uppmanas att inte röra sig i området.
2: Die Bevölkerung wird aufgefordert, das betroffene Gebiet im Bereich des Schachens von Aarau zu meiden und diesem Gebiet fernzubleiben.
1: Katarina von Arnt, Berlin.
0: En brand bröt under natten ut på ett ryskt oljeraffinaderi i regionen Leningrad efter att en drönare kraschat i närheten. Det uppger lokala myndigheter, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Leningrads guvernör uppger att 42 drönare sköts ner över regionen. Den ukrainska militären uppgav under förmiddagen att de attackerat oljeraffinaderiet och en militärbas i regionen Krasnodar under natten. Det rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Det finns inga uppgifter om skadade. Sverigedemokraterna vill ge kommunerna rätt att säga nej till att ta emot nyanlända. Enligt SD skulle ungefär hälften av kommunerna säga nej till att ta emot nyanlända personer. Ludvig Aspling är Sverigedemokraternas migrationspolitiska talesperson.
3: Jag tycker att staten har varit extremt ansvarslös när man har tvingat på kommuner att ta emot migranter. Det är fel på alla plan.
0: Och från Miljöpartiets sida är man kritisk och menar att integrationen skulle försämras om nyanlända samlades på färre orter. Under resten av dagen väntas allmänt molnigt väder över landet, och områden med regn och skurar rör sig norrut. Gotland, delar av Svealand och södra Norrland får luckor i molntäcket och lite sol mellan varven. Temperatur knappt 20 grader i söder, ner till knappt 15 grader i norr. Och det råder fortsatt en orange varning från SMHI för översvämning i området kring Boden till följd av högt vattenstånd i sjöar och vattendrag. Det var Ekot, i studion Sofia Weston.
4: Och i en annan studio sitter jag, Titti Schultz heter jag. Programmet du lyssnar till är P4 Extra. Och även i P4 Extra pratar vi om nattens händelser i Schweiz, där man fortfarande söker efter gärningsmannen efter skjutningen vid ett rave. En 22-årig kvinna dog på platsen. Och det är taxparad i Stockholm idag. Fler än 1000 taxar med hussar och mattor tar plats på gatorna. Och P4 Extra har en egen taxparad i sociala medier, så dela gärna en bild. Vi beger oss också till Fagersta, där man idag håller en sorgegudstjänst efter skoldådet för bara en vecka sedan.

0: Robbie Williams med Candy. En 22-årig kvinna är död. Fem personer har skadats i en skjutning vid ett rave i Schweiz sent natten till idag. Katarina von Arnt, Sveriges Radios Tyskland-korrespondent. Vad var det som hände i natt?
1: Ja, det vi vet är att det var skottlossning vid 2:30 i natt i staden Aarau i norra Schweiz, där det pågick då en technofestival och det uppges ha befunnit sig omkring 3000 personer. Och polisen säger då att flera skott avlossades i närheten av en större grupp människor på den här festivalen. Och vittnen som tidningen Blick har talat med säger att de hörde att musiken tystnade och att flera skott sen hördes. Och en av dem trodde att det var fyrverkerier, men insåg sen att det var skottlossning. Och sen såg han då att en kvinna blev träffad, en kvinna som sen avled. Men helt klart, vad det är som har hänt är det enligt polisen inte, det är inte klart än vad som har hänt exakt eller vilket motiv som ligger bakom, det vet man inte än.
0: Om man tittar på skadeläget då, för de andra personerna, vad vet du om det? Har man sagt något?
1: Ja, precis. En 22-årig kvinna avled, men det är också fem personer i åldrarna 24 till 27 år som uppges vara skadade. Det är fyra män och en kvinna, förlåt, som befinner sig på sjukhus av sina skador. Men det är ändå oklart hur skadade de är. Polisen har sagt att de är skadade allt från allvarligt till lättare skador. Men ja, man har också sagt att de här alla offren, då, både kvinnan som avled och de som befinner sig på sjukhus, att de bor alla i Schweiz.
0: Och hur går jakten nu på gärningsmannen, eller har man börjat prata om gärningsmän?
1: Ja, det är ju inte klart om det är en eller flera som har uträttat det här eller som har utfört det här dådet. Men ingen har gripits, det är inget som har rapporterats om i alla fall. Men det pågår en stor insats med stora resurser i området för att försöka få fatt på dem som har gjort det här eller den som har gjort det här. Även tyska polisen deltar i insatsen. Och sen har allmänheten också uppmanats att inte röra sig nära det här stället där skjutningen inträffar. Så att det verkar inte helt säkert än, så att säga, att befinna sig i det här området.
0: Vi pratar ju om att den här händelsen inträffade vid ett rave. Vad var det här för evenemang?
1: Ja, det var ett rave, en technofestival på en hästkapplöpningsbana i stan. Aarau Rave Volume 7 har jag läst mig till att den här raven kallades. Och den skulle avslutas klockan 2 i natt. Och på hemsidan då för det här ravet så stod det att det skulle delta ungefär 3500 personer då på det här ravet som är i stan på den här hästkapplöpningsbanan.
0: I Schweiz är det ju många privatpersoner som har vapen, och det här har ju debatterats en del i landet också. Hur ser vapenlagarna ut i Schweiz, skulle du säga, Katarina?
1: Ja, sen man skärpte vapenlagarna för några år sedan så har Schweiz inte längre så superliberala vapenlagar. 2019 så förbjöd man till exempel vissa halvautomatiska vapen och man skärpte kontrollen av vissa vapentyper och så. Men det som är lite annorlunda i Schweiz, det är att det är möjligt för vissa personer som har gjort militärtjänsten att få köpa och ha sitt vapen hemma efter avslutad militärtjänst. Så att personer som har gjort lumpen i Schweiz är klart överrepresenterade bland de som har vapenlicens i Schweiz.
0: Och vad tror du? Hur kommer den här händelsen att påverka vapendebatten i Schweiz?
1: Ja, det pågår redan en debatt om att fortsätta skärpa vapenlagarna, men det kan ju möjligen få fart efter det här dådet. Det är lite beroende på kanske hur det här dådet utfördes, om det var någon person eller personerna som hade rätt att ha vapen eller inte. Men det är den debatt som förs nu, det är att göra det lättare att dra in vapen, att få köpa vapen eller inneha vapen när det finns tecken på att man kan vara farlig för sig själv eller andra. Och det här med att ha vapen hemma, det har också varit uppe så sent som i somras. För då röstade nationalrådet om ett förslag om att man skulle lämna in gamla militärvapen som har legat använda i mer än 10 år i hemmet. Men då röstade man ner det förslaget, så att det blev ingenting med det. Men debatten pågår fortfarande på flera håll, på flera sätt, om hur vapenlagarna skulle kunna inskränkas i Schweiz.
0: Vi fortsätter naturligtvis att följa hur den här händelsen utvecklar sig i Schweiz. Stort tack Katarina von Ont, Sveriges Radios Tyskland-korrespondent, för att du var med i P4 Extra idag.
1: Tack.
0: Här lyssnar vi på Ella Langley, Choosing Texas.

0: Just nu pågår en taxparad i Stockholm. Det här är tredje året i rad som den här paraden arrangeras. P4 Stockholms reporter har dagens drömjobb. Sven Bagge, du är på plats. Hur har du det bland alla taxar?
1: Ja, men jag har det bra. Det är livligt här. Samtidigt tror jag att det kommer surra i mina öron i natt, för det är ständigt skällande från olika hundar. Vissa mindre, mer nöjda än andra.
0: Ja, och förra året så var det ju nästan 1000 taxar som dök upp till den här paraden med mattar och hussar. Hur många tror du att det är i år? Har du hunnit räkna?
1: Men jag håller på här uppe i ett par hundra, men det är i alla fall 1500 anmälda. Sen är det oöverblickbart hur många som faktiskt är här. Jag vet att de håller på att räkna faktiskt. De har några som jobbar hårt med det.
0: Det kan inte vara helt lätt. Väldigt många taxar påminner om varandra också. Men är arrangörerna bättre förberedda på själva taxanstormningen i år? För förra året, då blev det ju till och med störningar i trafiken för att det var så mycket taxar i farten.
1: Ja, men det tror de att de är. De har gått ut med informationen lite tydligare och lite tidigare i år. Och jag pratade faktiskt även med polisen som sa att även de är bättre förberedda än i fjol. Och de blev lite tagna på sängen, säger de.
0: Taxi är ingen stor hund i poliskretsar alltså. De är ju superpopulära. Och själva taxarna då, de säger ju ofta vad de tycker. Men generellt verkar de trivas.
1: Ja, men några gör nog det. Det är väldigt många som skäller. Jag är ingen jättebra hundkännare egentligen. Men det är liv i luckan i alla fall.
0: Ja, och det hör vi ju lite i bakgrunden. De här taxarna, får de komma som de är eller har de sina olika kostymer på sig?
1: Ja, men det är blandat. Många kör casual, helt inga speciella utsmycknade, men många kör ju annars hotdog-temat, klär ut sin hund till en varm korv eller olika TV-figurer eller fotbollströjor. Det är några, det är fotbollsderby idag i Stockholm. Det är vissa passat på att uppmärksamma med sina taxar här.
0: Mm. Varför anordnas paraden?
1: Jag tror det enkla svaret är att de tycker det är kul. Det var i alla fall det arrangören sa till mig.
0: Ändå ett härligt skäl. Och om jag förstår hela rätt så har du någon taxägare i närheten också.
1: Precis, jag står här med Johan. Hej!
2: Hallå!
1: Och du håller en hund, vad heter den?
2: Carmen heter hon.
1: Hej Carmen, har du något att säga? Ja, hon får inte så mycket sagt, men Johan, varför är ni här idag?
2: För att taxar är världens bästa ras och det är kul att se så många olika sorter.
1: Är det er första taxparad?
2: Det är min första, men det är Carmens andra, så hon har erfarenhet.
1: Så hon kan visa lite hur det går till då, kan man säga.
2: Ja, precis. Hon kan visa vart man ska skälla och kissa och så.
1: Men om man tar taxar, vad är så speciellt med taxar egentligen?
2: Nej, men det är väldigt mycket hund i ett litet format, tycker jag.
1: Och det har precis börjat här. Hur verkar Carmen ha det?
2: Ja, lite stressad med mycket hundar som kommer, men hon har rutin, så jag tror hon klarar det bra.
1: Vilka tror du tycker det är roligast av hundägarna och hundarna?
2: Ja, det är nog 50-50, tror jag.
1: Ja, tack så mycket, Johan.
0: Kul! Hur långt ska taxarna gå med sina hussar och mattar i släptåg?
1: Ja, men drygt 1,5 kilometer. De går från Berzelii park här i Stockholm, sen längs Strandvägen bort till Galärparken på Djurgården. Och där är det picknick och så anordnar Östsvenska taxklubben någon form av taxens dag. De 425 år gör det också.
0: Ja, jubileum. De går längs Strandvägen i centrala Stockholm. Det är gatan som går, startar vid Dramaten, kan vi säga, för de som vill följa med på kartan och kanske har varit i Stockholm förut. Får jag bara fråga, kommer cykelbanan att vara öppen, vet du? För det där är ju min cykelväg hem sen.
1: Oj, du, jag får nästan återkomma med en fråga.
0: Gärna. Det
1: är en del av vägen är avstängd i alla fall. Kanske att man kan cykla på andra sidan.
0: Ja, okej. Jag passade på att ta en personlig fråga. Stort tack Sven Bagge, som alltså är reporter på P4 Stockholm och mitt i taxparaden. Kul att prata med dig Sven.
1: Ha det bra.
0: Detsamma. Här på P4 Extra så har vi faktiskt en egen digital taxparad. Du som lyssnar får gärna lägga upp bilder på din tax eller dina taxar. Vi finns på Facebook och Instagram. Vi heter faktiskt påhittigt nog P4 Extra där. Alla kunde ju inte ta sig till Stockholm och det kanske trafikpolisen är tacksam för. Men vi är nyfiken på din tax var den än bor. Dolly Parton och Kenny Rogers nu.

Ja, det blir liksom inte fel. Islands in the Stream i P4 Extra. Jonas Fagerström är en av medlemmarna i humorgruppen JLC och nu får han en roll i 3 nya Johan Falk-filmer. Det är väldigt många som är glada att det blir en comeback för Johan Falk. Det här skriver Jonas Fagerström själv på Instagram, och planerna för en comeback för Göteborgspolisen Johan Falk, vad fan Falk, är alltså med Jakob Eklund i huvudrollen. Det här fick vi veta redan i maj, och nu är det alltså klart att Jonas Fagerström blir en av polisen i den så kallade gruppen för särskilda insatser. Och de här inspelningarna, de inleds imorgon. Lars Winnerbäck nu. Det här är Hälsningar i P4 Extra.

0: Karlavagnen, Sveriges största samtalsrum. Där din berättelse är allt.
1: Du hör oss vardagar och söndagar här i P4 och alltid när du vill i appen Sveriges Radio där vi också finns som podd.
2: I Karlavagnen, ja där får alla göra sin röst hörd.
3: Din berättelse, ditt perspektiv, dina tankar.
0: Runda av kvällarna med oss i Karlavagnen. Tillsammans blir vi Sveriges största samtalsrum.
4: Och P4 Extra fortsätter efter dina lokala nyheter. Vi har ju börjat tidigare än vanligt. Vi börjar redan klockan 12 och vi håller bara på en timme. Du kan se fram emot Sportextra och Finnkampen där det ju händer spännande saker. Sen ska vi till Fagersta där man idag håller sorgegudstjänst efter skoldådet som bara är lite mer än en vecka sedan. Och idag plockas det skräp längs och i landets älvar. Ungdomar från olika idrottsföreningar jobbar hårt och det gör också tidigare skidskytten Björn Ferry. Han kommer att göra oss sällskap från Leksand och Österdalälven där han jobbar på. Men nu lokala nyheter.
5: Nyheter i P4, Västmanland. Idag samlades många i Västanfors kyrka i Fagersta för en gudstjänst med anledning av skoldådet på Brinellskolan. Robin Holm, som arbetar på räddningstjänsten, tänker tillbaka på dagen då skolattacken skedde.
6: Det var en fruktansvärd dag naturligtvis. Och det, ja, vad ska man säga? Man saknar nästan ord för sådana här händelser. Men jag är oerhört stolt över alla mina kollegor och blåljuspersonal som var där den dagen. Och ja, jag kan inte annat känna en stolthet trots det tragiska som hände.
7: Hur känns det nu efter den här gudstjänsten då?
6: Ja, men det berör ju. Alltså det går ju rätt in. Man känner sån medmänsklighet och att, som de sa, att något sånt här ska behöva hända har man ju otroligt svårt att förstå. Utan det, man låter bara känslorna få göra sitt liksom. Och det, jag märkte på många och mig inkluderat att ja, men det är svårt att sätta ord på. Man får bara låta känslorna få komma liksom. Man blir väldigt rörd.
5: En annan som befann sig på gudstjänsten var Arpin, klasskamrat till flickan som dog.
8: Ja, det var tungt, men vi kom hit för hennes skull.
7: Det var ändå självklart att du skulle gå hit med din mamma och pappa idag.
8: Mm. Mm.
7: Vad tänkte du? Hur gick dina tankar när du satt där inne i kyrkan nu?
8: Ja, det var tufft, men jag är glad för de gör allt det här för hennes skull.
5: Reporter Kerstin Svensson. Flera grödor har stulits från odlingarna på Vallby friluftsmuseum i Västerås.
9: Vi blev ju jätteledsna, verkligen. Besviken och ledsen över vad som har hänt.
10: Elisabeth Håkansson, museiträdgårdsmästare. När personalen upptäckte stölderna möttes de av skyltar som stod snett och på marken låg potatis, betor och blast huller om buller. Stölderna får konsekvenser för verksamheten.
9: Förutom att det ser tråkigt ut så är ju många av de här växterna ingår i vår levande samling och de är alltså museiföremål som vi har ett ansvar att bevara år efter år och ha dem att överleva och förmedla dess historia till besökarna. Så att gestaltningen blir fel också när vissa växter försvinner. Allting är genomtänkt. Varenda växt är genomtänkt.
5: Reporter Amelie Haglund. Vädret idag så molnen blir allt fler under eftermiddagen och senare väntar regnskurar. Temperaturen ligger på 20 grader och vinden är omkring syd. Under kvällen fortsätter det molniga vädret med återkommande skurar.
11: P4 Extra med Titti Schultz.
4: P4 Extra rullar på fram till klockan 1 idag. Det här är Imagine Dragons on top of the world.

0: Idag hölls en sorgegudstjänst i Västanfors kyrka i Fagersta med anledning av skoldådet där en 17-årig flicka dog och 3 andra elever skadades. Kerstin Svensson, du är reporter på P4 Västmanland och gör oss sällskap direkt från Västanfors kyrka. Hur är det på den här platsen nu?
1: Ja, det är en väldigt märklig känsla. Nu sitter jag här i en av kyrkbänkarna och här i kyrkan var det ju precis fullsatt strax innan 10 i morse. Och nu håller man på att plocka bort och rådda bort det som var en sorgens stund här i Västmanland i Fagersta. En stark dag för boende och alla berörda här. Mm.
0: Vilka var på plats under gudstjänsten? Jag vet ju att kungen och drottningen var där.
1: Mm. Ja, men det var ju väldigt många Fagerstabor förstås då, boende här på orten. Och som var det representanter från skolan och räddningstjänsten och sen riksdagen. Jag fick ett samtal efter med Nooshi Dadgostar och Daniel Heldén. De var på plats. Men statsministern var inte här, men kungaparet var som sagt på plats. Men de kom in precis strax innan gudstjänsten började 10 och sen gick de försiktigt ut mot de här svarta bilarna och ville inte låta sig bli intervjuade.
0: Du satt ju med i kyrkan om jag förstod det rätt. Hur skulle du beskriva det budskap som förmedlades?
1: Det var ju väldigt mycket sång och en del textläsning. Det var både biskopen Mikael Mogren, Lars Frisk som är kommunister och Henrik Rydberg som vi hörde här. Men det var också en klasskamrat till den döda flickan som läste en text. Och det blev också väldigt starkt. Jag jobbade ju i det här, men jag satt och tittade runt bland kyrkbänkarna här och många var ju märkbart berörda. Och det vittnade också Lars Frisk, kommunister, om när han stod här framme att ja, det var en stark stund.
0: Det har ju bara gått en dryg vecka sedan dådet på Brinellskolan i Fagersta. Hur skulle du säga att den här orten mår idag?
1: Ja, jag pratade med en av vaktmästarna här för en stund sedan som också kör skolskjuts här. Och han säger att eleverna de pratar väldigt mycket om det som har hänt, att de har behov av att prata och att många är väldigt oroliga. Men jag tänkte ändå det här med budskapet här i kyrkan idag, det var Lars Ågren som är från räddningstjänsten. Han pratar om det här med ödmjukhet, att söka gemenskap, att inte splittras. Det var ett väldigt fint sätt att också se att alla är människor oavsett vad vi gör och har gjort. Så det var en fin stund och som sagt väldigt vacker musik. Det var väldigt känslosamt.
0: Kerstin Svensson, reporter på P4 Västmanland. Stort tack för att du var med i P4 Extra idag. Pernilla Andersson kommer här med rosor.

liten stund till innan vi ska fokusera på finkampen. Det svenska damstafettlaget, ska jag säga. Vi nåddes ju av nyheten att det laget har diskats i finkampen efter en finländsk protest i natt. Finländarna menar att det svenska laget genomförde otillåtna växlingar. Efter diskningen så ligger nu damerna under med 19 poäng inför dagens tävlingar, men herrarna leder i sin tur med 23 poäng. Det här vill man följa såklart. Och hur det går i finkampen, det hör du i Sportextra som kommer direkt efter P4 Extra ett par minuter efter klockan 1. Nu får du Ronan Keating, Loving Each Day, och efter det ska jag prata med Björn Ferry. Come on, yeah.

0: Jag vill bara påminna om P4 Extras digitala nationella taxparad. I Stockholm pågår en lokal, typ 1500 taxar på plats, men vi vill ju se taxar från hela landet. Så har du en tax eller flera, så skicka gärna en bild och berätta lite om din tax. Det går bra att skicka till våra sociala medier, Instagram och Facebook. Där heter vi P4 Extra. Den här helgen så är tusentals ungdomar ute och plockar skräp längs 8 olika älvar i Sverige, och tillsammans med dem finns en erfaren älvstädare, den tidigare skidskytten Björn Ferry. Hallå Björn!
1: Hallå, hallå!
0: Exakt var befinner du dig?
1: Jag befinner mig i Leksand, nere vid marinan vid ett brofäste där en dykklubb håller på att dyka ner i älven och leta gammalt skrot.
0: Har de plockat upp något än?
1: Jo då, en hel del. De håller på någon timme. Hittade massor med gamla filmrullar. Då blev man lite nyfiken på om man ska kunna se vad som finns på bilderna. Men de såg helt blanka ut. Annars tänker man, om någon har dumpat filmrullar i älven så kan det vara av en anledning.
0: Verkligen, var någon som satte något i halsen nu och bara, som sitter och lyssnar i just Leksand och känner till innehållet.
1: Ja, släkthemligheterna som man trodde att man blivit av med.
0: Den där Björn Ferry, nu är hemligheten ute. Men du, hur mycket skräp har ni fått ihop den här helgen?
1: Det får vi räkna ihop sen, men om man ser till hela Sverige så brukar det bli ungefär 20 ton per år. Så att totalt på de sista 14 åren så är det över 300 ton som vi har fått ihop.
0: Otroligt. Men du, om du, nu var det filmrullar här som ett exempel då, men det kanske inte är det mest representativa. Vad hittar ni liksom oftast, vilken typ av skräp finns längs de här älvarna som det handlar om?
1: Jag skulle säga att det är ganska mycket fimpar generellt sett där det är människor. Alltså kring badplatser och strandpromenader. Och det, de blir ju kvar. Och sen pant, godispapper och från glasspapper och sånt där. Det slängs mycket sånt. Och så är det mycket historiskt grot om man kommer ner i de här slänterna nedanför gamla villaområden där man förut dumpar hushållssoporna bara ut för slänten. Där finns ju allt möjligt då, som delvis. Det har ju förmultnat matresterna, men allt annat det finns ju kvar då, och det kan ju vara växt ihop med marken nästan. Så att det är en hel del sånt också i vissa områden.
0: Vad är det med oss människor som är så dumma i huvudet?
1: Alltså jag blir, ja, vi var ju dumma förr i tiden.
0: Ja,
1: förr i tiden var vi ju dumma och otroligt som de säger.
0: Jag vill ändå lyfta cigarettfimparna. Kära någon. Väldigt omodernt. Det är ju 14 året i rad som den här typen av älvstädning genomförs. Du har faktiskt varit med ända från början. Skulle du säga att du ser någon skillnad under de här åren? Har det blivit bättre eller sämre, Björn?
1: Ja, men helt klart är det ju så. På de sträckor där man har varit några år, där blir det ju mindre skräp. Det är ju inte så jättemycket påfyllnad av nytt skräp på många områden. Och där man har fått bort det här historiska skräpet, där kommer ju inte det tillbaka. Mm. Så vi ser med att det har en effekt. Samtidigt såg vi kortsiktigt då negativ effekt av pandemin. Fördelen var att folk inte åkte så mycket utomlands och flög runt och sådär. Men då var ju då semester i folk hemma i Sverige mycket mer. Så då ökade liksom skräpet under något år. För att det var helt enkelt mer folk som semestrade i Sverige under sommaren.
0: Mm. Ta med skräpet hem får bli ett stort budskap med eftertryck. Till helgen här nu och under helgen så har ju ungdomar från olika idrottsföreningar som är med. Och du är ju inte själv, Björn, det är ju skönt.
1: Nej.
0: Har de jobbat på bra, tycker du?
1: Ja, men så är det. Och det är ju olika. Nu här idag i Leksand så har vi varit med skidklubben på morgon. De var ju morgonpigga. Och sen är det en simklubb också. Och, då är det lite blandat. Det är ju föräldrar och ungdomar som hjälps åt. Men det är gott gry. Det är lite duggregn i luften. Annars så jag tycker de flesta gör det väldigt bra. Ibland behöver de en lite support i början att komma igång. Ja. De går runt och petar. Och att innan man får syn på skräpet, det är som att när man väl får blick för det, så är det, kolla där är en kapsyl och där är det här. Då ser man att det finns egentligen överallt, bara i varierande mängd.
0: Mm. Men du, att få med sig unga människor på det här, att plocka skräp då i det här fallet längs älvarna. Alltså, finns det liksom en liten långsiktig tanke med det också? Får man med sig någonting genom livet, tror du?
1: Ja, det tror jag. Det ska jag säga. Det är flera delar i det här. Att man ska hålla rent och i sin närmiljö och allt det där. Och att man ska få in pengar till sin klubb och så. Men bara som människa så tror jag att varje generation måste liksom fostras i det här. I hur vi tar hand om vårt skräp och så vidare. Så att om man inte gör det på några år, då blir det en generation som inte vet hur man gör. Och då börjar de kasta det igen och bete sig som vi andra gjorde på 50-, 60-, 70-talen.
0: Mm.
1: Så jag tror det är en väldigt bra utbildningsfaktor i det här. Och idrotten, man tränar kroppen och man tränar det mentala och allt det där. Men jag tycker att ställningen, där får man även med moralen och etiken. Det sitter som ihop med det. Hur är man en bra människa, en bra kompis och allt det där. Jag tycker det har en viktig dimension där. De är framtidens ledare också.
0: Exakt så. Det är inte bara att plocka skräp det här när du sätter ord på det sådär. Hur ser resten av dagen ut, Björn? Hur länge håller ni på? Vad hoppas ni få ihop mer idag?
1: Ja, vi håller på den här helgen, så de flesta är ute på morgonen. Så det är ju klubben nu som håller ut på eftermiddagen. Och det är ju som sagt runt om i stora delar av Sverige som det städas. Så vi är ju bara i Leksand idag. Vi var i Sunne igår och i Sundborn i fredags. Men det börjar väl vara på sluttampen. Och dykarna ska köra ett sista ryck och se vad man kan få upp här i älven i Leksand.
0: Det låter som att det är något man vill följa upp. Det verkar finnas spännande grejer just där. Björn, alltid ett nöje att prata med dig. Stort tack för det här, den här insatsen. Hälsa alla, säger jag då lite yvigt. Nu ska du få städa vidare. Stort tack för idag.
1: Ja, men stort tack. Hej.
0: Det var alltså tidigare skidskytten Björn Ferry. Och vi kan väl allihopa bara skrika högt på insidan att ta med skräpet hem! Och sen lyssnar vi på Maria Jane Smith, Leave My Head.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Tack för att P4 Extra får vara ditt sällskap den här söndagen. The Magnolia med Ma.

0: sista tar och rundar av. Imorgon sänder vi som vanligt på vanliga tider med start 13.04. Då fortsätter våra partiledarintervjuer. Imorgon är det dags för Centerns partiledare Elisabeth Thand Ringqvist att komma hit. Maila gärna din fråga till henne. p4extra@sr.se. Nu är det dags för Ekot med Sofia Weston. Efter det blir det Sportextra och vi får koll på Finnkampen. Anna Maxe producerade. Emilia Ström var tekniker. Jag heter Titti Schultz. Vi hörs imorgon igen. Nu är klockan 1.
1: Moderaternas partiledare statsminister Ulf Kristersson utlovade i sitt sommartal i Strängnäs för en timme sedan nya lagar för att skydda kvinnor som riskerar att utsättas för dödligt våld.
2: För det första, polisen ska oftare kunna varna potentiella brottsoffer och deras anhöriga för farliga män. Och i allvarliga fall ska de ha skyldighet att varna. För det andra, polisen ska kunna avlyssna telefoner och läsa meddelanden för att förhindra mäns livsfarliga våld mot kvinnor i förväg. Vi vet att det här fungerar, för vi har använt exakt den metoden mot de kriminella gängen. Och för det tredje, när risken för våld är tydlig, vill vi att farliga män ska kunna tvångsomhändertas.
1: Det sa Moderaternas partiledare statsminister Ulf Kristersson. Och även Socialdemokraterna kommer idag med nya vallöften om insatser mot våld mot kvinnor. De vill bland annat dubbla prövotiden för de som begått sexualbrott från 2 år till 4. Det säger partiets rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho.
3: Det handlar om att skärpa straffen, inte minst för grov kvinnofridskränkning som tidigare regeringen struntade i när de skärpte 50 andra straff. Det handlar om att införa områdesarrest för särskilt hotfulla män. Och det handlar om att snabbt här och nu stoppa tidigare regeringens massnedläggning av skyddade boenden. Här har vi under kort tid sett hur 40 skyddade boenden har tvingats lägga ner. Det är ett enormt svek mot brottsoffer och faktiskt en fråga om liv och död.
1: Sa Socialdemokraternas rättspolitiska talesperson Teresa Carvalho. I Nepal beräknas fler än 900 arbetare vara fast i lerfyllda tunnlar efter den svåra störtfloden och översvämningen tidigare i veckan. Bergsguider skickas nu djupt in i tunnlarna för att försöka hitta överlevande. Enligt de senaste siffrorna har 768 människor i Nepal och Tibet bekräftats döda efter katastrofen. Mer än 3000 saknas, det rapporterar nyhetsbyrån AFP. Jakten på en eller flera gärningspersoner pågår fortfarande efter skottlossningen på en ravefestival i Åre i Schweiz under natten. En kvinna dog och 5 personer skadades, rapporterar schweiziska tidningen Blick. En stor polisinsats pågår, men ingen misstänkt har ännu gripits. Ett stort område kring platsen har spärrats av och polisen uppmanar allmänheten att hålla sig borta från området. Island sa i gårdagens folkomröstning nej till att återuppta förhandlingarna om EU-medlemskap. Nej-sidan fick 52,5% av rösterna. Det var Ekot i studion, Sofia Weston.

0: Det är den andra dagen utav finkampen. Idag ska det avgöras och det är extremt tajt. Efter de första grenarna idag så leder Finlands damer med bara 3 poäng. På här sidan har Sverige en 25-poängsledning. Men Andreas Almgren har nyss vunnit 10 000 meter och Fanny Ros, hon har sett 19.51 i kula.
1: Ja, det har hänt grejer den senaste timmen kan man säga. Almgren oerhört imponerande och stabil såklart. Och Fanny fick en rejäl träff i kulan.
0: Vad tror du om fortsättningen nu? Blir det svensk dubbelseger?
1: Ja, men det känns väl som att vi har lite medflytt just nu. Det kommer dock några tuffa grenar framförallt på herrsidan framöver under eftermiddagen som kommer äta i kapp om det är 25 poängen. Frågan är om Sverige kan hålla emot hela vägen.
0: En tävling som precis har startat är damernas tre steg med EM-finalisten Maja Åskag. Så den här finkampsdagen i Helsingfors på Olympiastadion, den har bara startat.
2: Och finkampen, en stor del inledningsvis av Sportextra denna söndag. En sändning som också bjuder på dubbla derbyn i herrarnas fotbollsallsvenska.
3: Först ut, nationalarenan i Stockholm om en timme där AIK tar emot ett Hammarby som börjar få vittring på guldet. Senare i eftermiddag, Göteborgs derby, blåvitt mot Örgryte.
2: För ett år sedan så blev Jenny Rissveds världsmästare i mountainbike. Nu ska den guldmedaljen försvaras.
4: I Val di Sole i de italienska alperna i solskenet så kör Jenny Rissveds den olympiska distansen i detta världsmästerskap. Ett lopp som har börjat för 5 minuter sedan. Det ska hålla på i knappt 1,5 timme. Och det är Jenny Rissveds som har satt fart på det här loppet från start och grillar konkurrenterna direkt. Rissveds som har en fantastisk säsong bakom sig och leder den totala världskuppen som hon aldrig har vunnit. Men hon är också revanschugen för att hon slutade på en snöplig 4:e plats i kortdistansen i torsdag. Efter att ha förlorat en spurtstrid. Den olympiska distansen från mountainbike-VM är också med er här i Sportextra.
3: Och de svenska basketherrarna ska ladda om i VM-kvalet efter segern mot Finland. Fullsatt Globen, OS-2:an Frankrike och superstjärnan Victor Wembanyama är det som väntar idag. Bobby Klintman längtar.
5: Jag vet inte vad förväntningarna ska vara, så jag vet bara om jag blickar tillbaka från de lilla Bobby när jag var liten. Alltså jag hade gått crazy om jag hade fått veta detta nu. Liksom. Så det är en dröm i uppfyllelse.
3: Sverige-Frankrike, VM-kvalbasket, uppkast 17.30.
6: Isabel Haak från backspike-position och så är det poäng Isabel Haak igen. Det är Isabel Haak mot Kroatien i Skandinavien just nu när det är 13-11. De har inga vapen att plocka fram emot denna gigant i volleyboll.
2: Hoppar som Michael Jordan, bollkänsla som Gio Wallner och ett psyke som Björn Borg. Det är så Radiosportens expert under volleyboll-EM, Almir Jutovats, beskriver den svenska superstjärnan Isabel Haak. Hur hon själv reagerar på den beskrivningen, ja det hör ni senare under Sportextra. Och i studion, Johan Bengt, så här Emil Håkansson.
3: Ludvig Åberg har nu skaffat sig en riktigt fin chans att vinna sin första titel hittills i golfkarriären på PGA-torens finaltävling. Han ligger 3 slag från ledning inför den sista rundan ikväll.
7: Ja, men så fan inte. Göra lite mer imorgon vad vi gjorde idag så får vi se var det landar.
3: Så sa han igår till HBO Max. Leder torfinalen, det gör norrmannen Viktor Hovland, alltså 3 slag före Åberg som slår ut ikväll 19.38. Och vi stannar kvar i USA där vi också berättar att Lionel Messi återigen bevisat att han minsann inte slagit av på takten. Fotbollsstjärnan som hunnit fylla 39 år noterade sin natt för hela 4 mål och en assist för sitt Inter Miami. De rosaklädda gick in i mötet med Montreal utan att ha vunnit på de 5 senaste matcherna. Men den här gången blev det en rejäl urladdning när man till slut vann med 7-1. Messis 4 mål, de bestod av 2 frisparkar, en soloräd och sen riktigt läcker chip över motståndarmålvakten. I och med det här så går argentinaren nu upp i ensam med skytteliga ledning i MLS på 18 fullträffar. Och idag står det klart att Messis landslagskamrat, målvakten Emiliano Martinez, lämnar Aston Villa som han tillhört de 6 senaste säsongerna. Han stannar kvar i den engelska ligan men flyttar istället till huvudstaden och ansluter till Chelsea där han har skrivit på ett kontrakt som sträcker sig över 3 säsonger. 33-åringen har ju haft en riktigt fin rad av framgångsrika år bakom sig, inte minst på landslagssidan där vi kan läsa av 1 VM-guld, 1 VM-silver och 2 Copa America-titlar. Både 2023 och 2024 tilldelades han dessutom Yashin Trophy, priset för världens bästa målvakt. Chelsea spelar sin nästa Premier League-match klockan 15.00 i eftermiddag mot Brighton. Och enligt brittisk media så är Martinez redan registrerad och kan alltså göra sin debut så snart som om ett par timmar. Det här återkommer vi till när startelvorna har offentliggjorts. Cykelsportens gigant Tadej Pogacar fick igår avbryta Vueltan, alltså Spanien runt, efter en riktigt otäck krasch. Vi tar och lyssnar på hur det lät i Eurosports sändning.
8: Aj, aj, aj, vurpa med Tadej Pogacar.
9: Nej,
8: som han har slagit sig.
3: Han fördes till sjukhus med ambulans och idag bekräftar lagets medicinska chef att slovenen förutom skrapsår också drabbades av hjärnskakning och dubbla frakturer. En på vänster nyckelben och så en i den sjunde halskotan. I nuläget är det alltså oklart om 27-åringen kommer hinna repa sig till VM som arrangeras i Kanada om knappt en månad.
10: Radiosporten med friidrott.
11: Från ett 17-gradigt Helsingfors, den andra dagen utav Finnkampen. Och några av er kanske inte var med i appen den första timmen utav den här sändningen där mycket hände. Till exempel då världsresultat utav Fanny Rotekula med 19.51, en gren som Sverige vann övertygande eftersom Axelina Johansson slutade tvåa på 18.89. Det har blivit en svensk trippel på 200 meter på damsidan. Vilma Svensson, nytt personligt rekord som vinnare där med 23.26. Vi kan också notera då att Andreas Almgren drog fram det svenska laget till en trippel på 10 000 meter. Bara början på hans träningspass idag. Han ska springa vidare 2 mil till efter denna finkamp. Andreas Almgren, Europamästaren på 10 000 meter, vann på 29.09. Simon Sundström och Oliver Löfqvist såg till att det blev en svensk trippelseger där. Dessutom har Ragnar Karlsson blivit tvåa i slägga, vilket innebar poäng, pluspoäng för Sverige i den så kallade papperslandskampen, alltså om man jämför säsongsbästan med resultatet idag. Nu dags för 110 meter häck för herrar. Sverige leder landskampen på här sidan med 25 poäng, men här ska Finland vinna grenen.
12: Ja, här är det väl snack om 16-6 till Finland, är det risk för.
11: Här finns Marcus Moberg, Ludvig Hall och Hampus Lidlund för Sverige och starten går där och de svenska killarna försöker hänga på, men det är tydligt så att det är två stycken finländska löpare som ligger efter två år. Nu ligger de också trea och det kommer att bli trippel för Finland och 16-6, som ni hör jublet ifrån publiken här, den finska, efter en trippelseger för de finska herrarna, och det behövde de. Det var precis enligt kalkylen.
12: Ja, de gick i mål i princip på linjen, de tre finska löparna. Lacka vinner och jag tror att det var hans sista finkamp. Ja, han var avtackad det här precis innan start, så att det var väl grattis till honom då att spruta champagne där borta också. Så.
11: Kitos Elmo Lackan står det på skyltarna här och han är vinnare utav 110 meter häck. 13.82 är segertiden och Elmo Lacka tackar för sig. Han får en kungakrona efter att ha tagit hem det där. Ja, kungen utav 10 000 meter, det är ju definitivt Andreas Almgren. Och det visade han också idag för några minuter sedan.
13: Andreas Almgren, det blir en seger för dig och en svensk trippel här på 10 000 meter i Helsingfors. Hur var känslan att springa här idag?
14: Det var kul att vara tillbaka på banan igen. Två veckor sedan EM. Så skönt att rasta lite på benen. Men jag ligger ganska tung träning nu, så att, det är inte så att man studsar fram riktigt. Men tillräckligt för att det skulle vara ganska bekvämt idag i alla fall.
13: Ja, vi har hört det, 20 mil hittills den här veckan ungefär, och så ska du ut och springa nu efter också.
14: Ja, det är ju det där med maratonträning. Man måste tydligen träna mycket. Så att, ja, jag måste få samla lite mil idag.
13: Jag tänker att de flesta andra här, de gör liksom sin sista tävling för året och sen är det liksom viloperiod och så. Men hur känns det för dig att bara liksom ösa på och gå in kanske i en ännu hårdare träningsperiod?
14: Ja, det är bara 9 veckor kvar till jag får vila. Så. Nej, alltså det är ändå någonting nytt för mig, så jag är ändå taggad och nyfiken på det. Hade jag bara varit med en vanlig Diamond League-säsong och så där, så hade man nog känt lite slut och trött mentalt. Men det här är jag ändå laddad för.
13: Gav EM-guldet extra motivation också?
14: Ja, men det får jag säga. Jag vet ju att jag är i grym form och har ju väldigt bra att bygga på, så att jag tror att det här med maraton kan bli bra.
13: Men om du ska ut och springa nu efter här också, det är ju också derby, fotbollsallsvenskan, AIK, Hammarby. Hur ska du följa det?
14: Ja, det är just det. Jag vill komma igång snabbt så att jag kan i alla fall komma till andra halvlek och kolla.
13: Kan gärna stoppa in en hörlur och lyssna på Radiosporten också.
14: Ja, det kan jag absolut göra.
11: Ja, för då får han ju både Finnkampen och Stockholms derbyt Andreas Almgren som ska tävla i Köpenhamns VM i halvmaraton i slutet av september och sen New York maraton i november i Almgrens satsning mot maraton. Han tänker sig ju att han ska springa OS på 10 000 meter i Los Angeles 2028 och sen bli fulltid maratonlöpare. I tresteget är de igång, men Maja Åskag har inte börjat bra. Hon som vann längdhoppet igår på dryga 6,60. Hon har två stycken kryss än så länge i den tävlingen, va?
9: Ja, det är många som har kryss i den här tävlingen. Den första omgången var det 5 av 6 hopp som var överframp. Så att, det har börjat sissa där för många, kan man säga.
11: Emilia Sjöstrand leder på 13,19 än så länge. Och när det gäller den där kampen på damsidan så leder Finlands damer med väldigt lite marginal nu. Det handlar om 3 poängsledning. Igår var den ju uppe ett tag i 20 poäng, men nu bara 3. Och på här sidan så är det stavhopp som pågår utan Mondo Duplantis eftersom han inte ställer upp i Finnkampen. Istället är det William Asker som är Sveriges första namn och som fortfarande är kvar i tävlingen.
9: Ja, Asker ledde den här tävlingen alldeles nyss när Alassari tog 5,47 i sista. En höjd som Asker står över. Ribban nu på 5,52 och där står väl kanske Alassari över då medan Asker hoppar.
11: Asker ligger alltså tvåa, Felix Stene slutar trea med nytt personligt rekord 5,32 och Viktor Ram blev sist här i Finnkampen i Helsingfors.
15: Alexander Lundholm, Stefan Holm och Isabel Gradin på plats där och följer kampen mellan Sverige och Finland. Sigge Sanner, du håller koll på mountainbike-VM och Jenny Rissved som ska försvara sitt guld från i fjol.
16: Ja, så är det. Det är en kvart cyklad utav den olympiska distansen i VM i Val di Sole i Italien. Och det är ju den sista distansen eftersom att de här cyklisterna bara brukligen, i alla fall Jenny Rissved, bara kör 2 lopp. I ett mountainbike-VM. Rissveds blev 4 i det första. Här är det väldigt mycket en kamp mellan Sverige och Schweiz. Det är så det verkar och det är så det har varit också den här säsongen. Och det är Jenny Rissved som leder totala världskuppen och det är Sina Frey, schweiziskan, som på förhand såg ut att vara den stora konkurrenten. Det är också de två som har satt färg på det här loppet direkt. De har växelkört där framme i täten. Rissveds tog täten från början och satte fart och sen är det Sina Frey som har dragit upp tempot i de branta uppförkörningarna som det finns ganska många av här på banan i Val di Sole. Och de två har varit ensamma stundtals. Nu har de hemmaåkaren från Italien Martina Berta med sig också. Men så fort det går uppför, då har alla andra cyklister det väldigt svårt att hänga med. De ska precis in för varvning här. Ja, ni kanske hör ljuden i bakgrunden. Det är första varvet utav 6 som de ska köra. Så att kör med det här tempot, ja, då kommer det ta dryga 1,5 timmen. Det är ungefär där vi brukar ligga också när det handlar om den här distansen i mountainbike. Rissved har ju en lång och framgångsrik karriär bakom sig, men hon har, bara om vi ser till VM-guld, 1. Och det var ju det hon tog förra året på just den här distansen. En offensiv start i det här loppet vid varvning 5 kilometer så är det 3 cyklister i tät. Det är hemma, åkaren Berta och det är Jenny Rissveds och Sina Frey. Och det är väl de 2 sistnämnda som det verkar som att det kommer stå om i kampen om guldet idag i mountainbike-VM.
15: Mountainbike-VM och Finnkampen i friidrott, det är det vi erbjuder i nuläget här i Sportextra. Ni hörde också Andreas Almgren prata om fotbollsderbyt och det han pratade om är ju förstås AIK mot Hammarby i herrarnas allsvenska avspark klockan 2 på nationalarenan i Solna och senare också idag derby Göteborg mellan Blåvitt och Örgryte.

0: Homewrecker med Somber här i Sport Extra. Där vi tar oss till cykel-VM, mountainbike-VM. Det är ju Jenny Rissved som är regerande världsmästare.
1: Och hon är inne på det andra varvet nu i det här VM-loppet tillsammans med de andra cyklisterna. Rissved som ska försöka försvara guldet i italienska Alperna. Det är knappt en fjärdedel kört av den här tävlingen. Det såg väldigt bra ut i början från Rissved som var den som satte fart på allting. Men nu har den största konkurrenten Sina Fry kört stenhårt uppför. Och då har faktiskt Rissved fått problem att hänga med. Det är istället något överraskande kanske hemmacyklisten Martina Berta som är den som hakar på Sina Fry allra bäst. Rissved har faktiskt släppt 20-25 meter när de kommer till ett parti där det är så brant och svårt, tekniskt svårt med massa stenar och rötter att köra upp för, att till och med de här tätcyklisterna får kliva av cyklarna och springa upp för några meter med cykeln ledd vid sidan om dem innan de kan sätta sig på cyklarna igen. Och då kommer de till en passering här. Då ska det bli intressant att se hur många sekunder Rissved är efter. Hon är faktiskt 10 sekunder efter. Aj, aj, aj. Jenny Rissved tappar i kampen om VM guldet. Hon ligger på en tredje plats, men tufft läge för Rissved. Det är Sina Fry som verkar ha satt upp ett tempo som är svårt att hänga med i för Rissved. Och vi påminner om att det är väldigt långt kvar utav det här loppet, men kritiskt läge för Jenny Rissved som kanske inte har den där riktigt magiska dagen idag. Det återstår väl att se.
2: Sveriges herrar leder finkampen med 15 poäng och Finlands damer leder med 3 under den här andra dagen. Där Maja Åskog nu har fått ett godkänt resultat i tre steget och det var ju det tredje försöket som hon fick till 13.88 och efter två stycken övertramp så hoppar hon ändå upp sig nu och är i täten. Maja Åskog som ju jagar det där svenska rekordet på 14.29. Vi säger det varje gång som Maja Åskog hoppar tre steg. Men hon har ju sett lite sliten och trött ut de senaste veckorna.
3: Ja, och det är inte så konstigt. Jag tror att du blir ringlad på både SM och EM. Tog muskmurande lite grann. Hon har haft en lång säsong också. Det här är väl det allra sista som hon gör.
2: Diskussen har startat. Där saknas tyvärr Vanessa Kanga, EM-bronsmedaljören, som har blivit sjuk och lämnat återbud till denna finkamp. Men Kajsa-Marie Lindfors var ju också med i EM-finalen och slutade sjua där. Och hon har kastat sitt första kast och hon fick till 59.90 och har tagit ledningen med det. Det här är en gren som Sverige ska kunna vinna trippelt. Och just nu ser det också ut så. Matilda Eriksson ligger tvåa på 56.62 och Jennifer Rudberg blev precis nerpetad till fjärde platsen med 52.84. Men trots att Vanessa Kanga saknas så är det här en svensk definitiv plusgren.
3: Ja, vi hade ju trippel i herrarnas diskus igår så att Finland har svårt att få fram diskuskastare på både här och damsidan faktiskt.
2: Nu 100 meter häck för damer och här fick Finland ett tråkigt återbud in i det sista eftersom Lotta Harala som är en av de bästa häcklöparna i Finland sprungit så snabbt som 12.78 i år. Hon skadade sig på uppvärmningen. Det såg ut att vara en hälsena som rök och hon fick åka rullstol härifrån.
3: Ja, så nu går Ella Junnila in i strumplästen, alltså finska höjdhopperskan. Dotter till ringar upp och längdhopperskan back in the days går in och springer 100 meter häck i strumplast.
2: Bara för att ta en poäng
3: bara
2: för Finland.
3: Bara på finkampen.
2: Ja, för här är en gren som Finland annars skulle ha vunnit trippelt. Maja Maunsbach, Lovisa Karlsson och Julia Håkansson springer för Sverige. Lovisa Karlsson som är fyra genom alla tider i Sverige bakom Ludmilla och systrarna Kallur. Och här har vi nu startskottet och Junnila springer alltså i strumpor långt efter. Lovisa Karlsson leder. Hon leder fortfarande med några häckar kvar. Lovisa Karlsson ser ut att kunna vinna det här. Finska närmar sig bakom en Lovisa Tavel där på 13.27. Ja men visst, sjukamparen Lovisa Karlsson, tvåa igår. Hon jublar över grenseger idag på 100 meter häck, 13.26.
3: Ja, jag tror att den där hälsenan som Lotta Harla drog påverkade de finska häcklöpparna ganska mycket faktiskt. För att det här skulle varit en ganska klar finsk dubbel i vanliga fall. Ja. Sett resultaten, så att det kostade poäng inte bara på Harlas skada.
2: Sara Keskitalo som har sprungit riktigt snabbt i år 12.64. Hon är tvåa bakom Lovisa Karlsson som ju i år också sprungit snabbt 13.03, alltså 4 i Sverige genom tiderna, men hon var absolut inte tippad att slå finskorna idag. Men så blev det, och det var bra för den där kampen där det fortsätter att vara jämnt. Gick det då för Ella Junila i strumporna?
3: 18.72 studsade in i. Hon ska hoppa höjt snart, så jag misstänker att det kommer att gå bättre där.
2: Varför hade hon inga skor på sig?
3: Det kan man fråga sig, men väldigt, väldigt sen ersättare. Yannick Trigaro hoppar in och hoppade stav ett år i Tammerfors när samma sak hände i manlig stavhopp.
2: Hade han skor?
3: Ja, han hade nog skor, men han gjorde väl ett hopp och så var det bra. Men nej, hon hade väl inga dojer i närheten. Och svårt att springa i höjdskor eller joggingskor, kanske bättre i strumplästen.
2: Vi ska alldeles strax höra Fanny Ros efter världsresultatet 19.51 i Kula. Men först ska staven avslutas kanske, för William Asker står redo för sitt tredje försök nu på 5.52.
3: Ja, river han så är det 13.9 till Finland. Tar han så kan det bli 11.11 i grenen.
2: Sverige leder här kampen med 15 poäng för att staven ska klaras av och räknas in. William Asker som har ett personligt rekord från i år på 5.70. Han var med i EM, slogs ut i kvalet där. Även om det var nära att han tog sig vidare till den finalen som ju Mondo senare vann. Jag kan säga det att Sverige blev i Häcken 1-4-5. Här kommer nu William Asker, springandes för 5.52 i sista försöket. Hoppar upp där och han klarar ju, Stefan! Han är över 5.52 i sista. Viktigt!
3: Ja, det var starkt. De måste dessutom Al-Azhar klara minst 5.57 för att kunna slå dem, för han har fler rivningar på vägen upp.
2: Nu vill jag lyssna på Fanny Ros som ju stötte så långt i kulan. Fin kampsrekord och seger igen.
4: Fanny Ros, det blir seger i Kula för dig. 19.51, nytt finkampsrekord. Hur var det här?
5: Nej, men det var jättekul. Det känns som att det var väldigt bra att östa nere. Och när man bara är sex personer så går tävlingen ganska snabbt. Och, ja, men det var liksom bra stämning och kul tävling. Och 19.51 är mitt näst längsta jag stött i år, så det känner jag jättenämnda.
4: Kändes det som att du hade det i dig, eller var du lite förvånad med tanke på att det är slut av säsongen och så?
5: Nej, men det har liksom känts okej, men jag har inte riktigt haft tajmingen bara. Men jag känner mig ändå fortfarande liksom i bra form, och jag känner mig ändå motiverad till att avsluta liksom säsongen bra. Så kul att göra det här, jag har en tävling kvar och ska försöka göra det ännu bättre där.
4: Och du, din 12:e finkampsseger, Daniel Ståhl har 13. Brukar ni snacka om det där hemma vid köksbordet någonting?
5: Nej, det har vi faktiskt inte gjort. Men ja, det har blivit en del. Det var kul.
4: Vad betyder finkampen för dig?
5: Men det är ändå en speciell tävling, och tävling som har funnits väldigt länge och har liksom en tradition. Så rolig tävling att köra.
4: Och nu då, sista tävlingen. Vad tänker du inför det?
5: Men det är Diamond League-finalen i Bryssel på fredag. Och ja, jag har stött så långt som möjligt där. Och så, det är ett väldigt vasst startfält liksom. Så försöker ta så bra placering jag kan.
2: Fanny Ros som återigen vinner. Hon har inte förlorat sedan 2014 i finkampen. Vad säger du om Fanny Ros?
3: Vi var inne på det igår med Daniel Ståhl. Det är imponerande att bara vara med i finkampen varje år. Det är mer imponerande att man dessutom

0: idag, men hon har tappat. Hon är fortfarande med i kampen om medaljerna, men avståndet upp till ledande Sina Frey och Martina Berta har nu blivit 14 sekunder för Isved som ligger på en fjärde plats. Hon har åkt med schweiziska Nicole Koller länge och väl, men senast vi fick se dem i bild så var det Nicole Koller som drog iväg några sekunder från Isved, så att hon har det även tufft nu i kampen om den där tredje platsen. Jenny Isved som ligger på en fjärde plats och släppt ytterligare några meter till Koller och kämpar på. Allra jobbigast har dock schweiziskan Alessandra Keller, rankad som tvåa i världen. Hon bryter nämligen det här loppet, men Isveds nere på en fjärde plats och tappar på täten i VM i mountainbike.
1: Sportextra som ni lyssnar på här i P4, strax lokala nyheter. Vi fortsätter med radiosporten i appen Sveriges Radio.
2: Nyheter i P4 Västmanland. I våra lokala nyheter idag så har vi rapporterat från gudstjänsten i Västanfors kyrka där många samlades för att bearbeta de känslor som skoldådet i Fagersta väckt. Nu ska vi till vår reporter Kerstin Svensson som befinner sig vid minnesplatsen som är vid Brinellskolan.
3: Jag stannar till här vid minnesplatsen vid Brinellskolan i Fagersta. Och här hittar jag dig. Vad heter du?
4: Mika.
3: Du står här och ser märkbart berörd ut. Vad tänker du efter det som har hänt?
4: Det är helt overkligt. Alltså, man kan inte tänka sig att det här har hänt. Och hela stan är ju... Ja, det är ju spillror liksom. Det är ju helt sjukt. Alltså, det är ju... Sånt här ska inte hända. Oskyldig tjej liksom. Så mina tankar går ju bara till dem. Hennes familj, hennes vänner och... Det är hemskt, verkligen. Alltså...
3: Du har sommarstuga här, men du bor inte här till vardags.
4: Nej, exakt. Vi har sommarstuga här. Kommer hit några helger då och då. Liksom. Och att bara höra att det här liksom, som vi precis har flyttat eller precis skaffat ett sommarhus till, att det här har hänt. Det är ju hemskt. Alltså, det är ju, kändes ju tryggt och mysigt i Fagersta. Och alla mina tankar går ju verkligen till alla hennes nära och kära. Och man ser ju liksom här vid minnesplatsen att det är många som liksom är här för att stötta. Och liksom kommit hit och lämnat capybara som hennes favoritdjur och lämnat massa fina brev och de som gick på skolan har skrivit massa fina saker till henne och det är väldigt fint att alla har varit här och lämnat saker, tycker jag.
2: Ja, Kerstin, vad ser du där på minnesplatsen just nu?
3: Ja, direkt när jag kom hit så såg jag den här platsen. Det har varit mycket folk under den här stunden jag har varit här och de har kommit och gått. Och det är massor av ljus och blommor och kramdjur och brev. Och människor stannar till och tittar. Och här finns också en husbil med polisen som är på plats. De har varit på plats ända sedan det här dådet inträffade. Och folk kommer fram och vill prata och folk är väldigt tacksamma. Och under stunden när jag stod här nu, då kom det fram en kvinna med en påse till poliserna. Så jag var tvungen att gå fram och prata med dem för de tuggade på bullar. Här vill folk alltså i Fagersta visa sin tacksamhet. Och här på plats, ända sedan dådet inträffade, finns också Röda Korset. Och Röda Korset är dig, Peter Ståhl. Du har varit verksam i 4 år. Vad är det folk säger?
5: Folk ställer frågor. Vad har hänt? De vill få en bakgrund till dådet. Men det mesta har varit att bara vara tillsammans och få umgås. Vänta på en kram. Få hjälp med att tända ett ljus. Ta en flaska vatten. Det är enkla saker man kan göra nu.
3: Hur länge kommer ni vara kvar här?
5: Nu blir det, vi avslutar nu i kväll. Och då har vi varit här sen efter dådet, precis dagen efter.
3: Säger alltså Peter Ståhl från Röda Korset. Han representerar Lidingö, men är i Fagersta.
2: Och nu ska vi tillbaks till Radiosporten.
0: Här i Helsingfors. Alldeles nyss så tog stavhoppet slut och William Asker tog hem det och det blev 11-11 i grenen. Viktigt för Sveriges herrar som håller avståndet på 15 poäng.
6: Ja, det var på väg mot 13-9 förlust men blev 11-11 tack vare att Asker tog 5-52 i sitt sista försök då.
0: Hur ser det ut i fortsättningen här då? Kan Sverige hålla den ledningen?
6: Vi får ju se, det blir längdhopp, det känns som en avgörande gren. Spjut lär ju bli 16-6, men ja, det kanske står och väger då mot 1500 meter som avslutningsgrenen ändå i slutändan.
0: 5 grenar kvar på här sidan och när det gäller damerna, bara en poängs skillnad alltså. Och just nu pågår tresteget, Maja Åskag leder på 13,88 i den femte. Och näst sista omgången hade hon 13,6

0: 39 alldeles nyss. Oroväckande där är att Johanna Sundén fortfarande inte har något resultat efter 4 omgångar, men Emilia Sjöstrand ligger 4. Det är ställningen där, och i diskussen så är Kajsa-Marie Lindfors 1, Matilda Eriksson är 2 och Jennifer Rudberg är än så länge 4 inför den 4:e omgången utav 6.
1: Det är Sportextra ni lyssnar på här i P4. Om 25 minuter är det avspark i fotbollsderby till Stockholm. På här sidan AIK mot Hammarby. Strax ska vi dit och höra om förutsättningarna inför mötet mellan tabellsjuan hemmalaget AIK och tvåan Hammarby. Hammarby som har fått lite vittring på tabellettan Sirius i kampen om guldet. Men vi ska till mountainbike-VM. Jenny Rissveds, Sigge Sanne, du har gett lite halvdystra besked under inledningen av det här loppet. När det gäller Rissveds, vad är dina besked nu?
2: Ja, nu är beskeden heldystra tyvärr vad gäller Jenny Rissved som har det jättejobbigt. Hon har nämligen drabbats av en bakhjulspunktering och fått byta däck. Det tog sin tid och Jenny Rissved är nu 1,5 minuter efter. Nere på en 10:e plats i det här loppet. Rissved som ju till en början öppnade starkt. Sen hade hon problem att hänga med Sina Fry, största konkurrenten i täten. Låg ändå på en 3:e plats, en 4:e plats. När vi såg henne i bild gestikulera åt tränarna. Det var någonting som inte stämde med cykeln och sen förstod vi det var en bakhjulspunktering hon har drabbats av, Jenny Rissveds, och tiden rinner ju iväg i det här loppet som fortfarande då, det är lite mer än halva loppet kvar att köra. De är inne på det 3:e varvet utav 7, men 1,5 minut, det bör vara omöjligt för Rissveds att ta in på en så formstark konkurrent som Sina Fry. Och Martina Berta dessutom, italienskan, hänger också med i täten Fry, så att ja, segerchansen är väl så gott som rök. Det blir inget nytt VM-guld för Rissveds det här året. Däremot så finns det väl en minimal chans fortfarande om den där 3:e platsen, om hon skulle lyckas göra ett jättelopp den här knappa timmen som är kvar att cykla i de italienska alperna. Men jobbigt, jobbigt för Rissveds som halkar ner rejält i resultatlistorna i mountainbike-VM.
1: Trista besked vad gäller den regerande världsmästaren, alltså mountainbike. Strax igen till Helsingfors och Finnkampen i friidrott. Men vi blickar fram mot det som kommer också om mindre än en halvtimme. Fotbollsderby, AIK Hammarby, då är alltid mycket folk på plats. Två av dem är Emanuel Nasser och Jon Persson. Ge oss förutsättningar inför Stockholmsderby.
3: Ja, det är ju ett riktigt läckert sensommar-höstderby som väntar på nationalarenan, som Johan sa, inför stor publik. Och ett Hammarby med senaste tidens form som har fått blåsvart blodsmak i munnen. Sirius där uppe i toppen har också darrat på sistone. Och så ett AIK som i derbyn aldrig presterar bättre än när de är så uträknade, vilket de varit många gånger den här säsongen, inte minst på arenan i södra Stockholm. Expert Jon Persson, vart tar det här vägen?
4: Ja, det är som alltid nästan omöjligt att svara på inför så här, men det är klart att de förutsättningarna du pratar om är ju extrema, framförallt när det kommer till AIK skadelista som ju är, ja, det är ju en trupp nästan som är borta. Ändå presterar man på så pass bra nivå, så jag skulle säga att det är en rejäl överprestation i AIK. Tittar vi på hur det ser ut, en AIK-vinst idag, de skiljer inte så himla många poäng heller mellan de här lagen, så det är klart att en hel del talar faktiskt för AIK, trots då att Hammarby ändå, som du säger, haft en hysterisk form på slutet.
3: Ja, det känns som ett höstdefinierande derby för båda lagen, även om det är många matcher som ska spelas, det har vi med oss. Och som du är inne på, överprestationer av AIK bara här om veckan, borta derby mot Djurgården. 3-0 i halvtid, och då hade man oddsmässigt och alla tyckare och experter inför nästan aldrig stått lägre och varit mer betvivlade. Och egentligen samma snack inför den här matchen, men då har vi med oss också på hemmaplan. Har man inte förlorat mot Hammarby på nästan 10 år?
4: Nej, precis. Och halva AIK-laget var knappt födda för... Jo, det är klart de var för 10 år sedan. Men det är klart att de inte var elitfotbollsspelare då i alla fall. Just de som jag trodde inför den matchen, om vi refererar till den. Att okej, ska du få som ung spelare chansen, se till att få den när du är typ 10 ordinarie spelare runt omkring dig. Nu kastar man ju in en handfull spelare som presterar på en jättehög nivå. Så det ska ju såklart de spelarna ha individuellt väldigt mycket beröm för. Men också från tränarhåll, att man får att sitta ihop på ett så pass bra sätt som man ändå säger. AIK som spelmässigt är klart bättre än vad man var de sista åren.
3: Uppvärmningen pågår på hybridmattan på nationalarenan. Det är alldeles strax dags för derby allsvenskan. Hammarby gästar AIK.
1: Och senare också eftermiddag, 16:30, då är det derby i Göteborg. Blåvitt mot Örgryte när det gäller här allsvenskan. Vi upprepar att det går tungt för Jenny Rissved. Det är VM i mountainbike där hon är regerande världsmästare. 1,5 minut efter tredje varvet av totalt 7. Hon drabbades ju av en punktering men hade även tappat mark innan dess med mountainbike. Nu tillbaka till friidrotten i Helsingfors.
0: Där det nu är helt jämnt på damsidan. 167 mot 167. Varför det? Jo, finnen har blivit av med en poäng. Ella Junila, höjdhopparen som hoppade in i sista stund som reserv efter skada. Hon sprang i strumpor på 100 meter häck. Hon har blivit diskvalificerad.
4: Ja, oklart varför man blir diskad på korta häcken faktiskt. Man får inte riva häckar med flit, men jag tror att de gjorde heller. Så att jag vet om hon var inne på en annan bana eller något möjligen då.
0: Här kliver hon in som hjälte, tar en poäng och så får hon inte där.
4: Nej, och springer i strumplästen och allt. Nej, ja, det här får vi reda ut vidare senare.
0: Men helt lika. Alltså, det är infernaliskt spännande på damsidan samtidigt som det pågår två grenar där Sverige kommer att ha övertaget när det gäller tresteget och diskusen så ser ut. För just nu är det en trippel för Sverige i diskusen.
4: Nej, inte ändå. Det är precis i detta nu faktiskt. Precis. Leverlacht, det kastade förbi Rudberg.
0: Precis i den sekunden så är det inte så längre. Men 1-2-4 i alla fall och 15-7 i poäng som det ser ut just nu då i den 15:e sista omgången där Kajsa Marie Lindfors leder på 60-51. Och i tresteget leder ju Maja Åskag och nu har hon hoppat igen 13-82 i den sista omgången och hon leder ju på 13-88 som hon hade sen tidigare. Men det viktiga beskedet därifrån Stefan, det är ju att Johanna Sundén som efter 4 stycken kryss i den 15:e sista omgången till sist fick ett godkänt resultat 13-26 ger henne en tredje plats plötsligt.
4: Ja, men det var bra. Bättre än så kan hon nog inte bli utan att stå pers rejält. Men kan hon vara tre här så är det bra.
0: Och då är Sverige 1, 3 och 5 i grenen med Emilia Sjöstrand där på femte platsen när den sista omgången har påbörjat. Så det är 7 varv kvar att springa på 5000 meter för damerna och där är det en samlad klunga än så länge med de svenska damerna som avslutar gänget. Så just nu så är det 3 stycken finländskor först och det här är ju ett lopp som ser jämnt ut på förhand men där Finland ska ha ett övertag. Ilona Mononen och Nathalie Blomqvist är ju starka men här finns Vera Sjöberg, Liv Dinis och Evelina Henriksson för Sverige.
4: Framförallt Vera Sjöberg som sprang bra på EM och sprang framförallt väldigt bra inför EM också på 1500 meter så att det känns som att hon skulle kunna störa en finsk dubbel här.
0: Ja, hon blev ju 10 på 5000 meter under EM i den finalen i Birmingham. Men nu till en väldigt oväntad grensegrare efter massvis av dramatik på 100 meter häck.
5: Ja, en väldigt glad grensegrare ser ut som här. Lovisa Karlsson, seger på 100 meter häck. Hur var det här?
6: Ja, alltså att vinna häck på finkampen, det är svårt som svenska, men det känns helt otroligt ju.
5: Beskriv loppet, hur var det?
6: Ja, men jag kände att jag fick en väldigt bra start. Första halvan av loppet kändes riktigt bra. Sen mindre nöjd med sista halvan. Samtidigt som jag slog inte i några häckar idag som jag har gjort senaste loppen. Så att, jag får ändå vara nöjd tycker jag.
5: Det blev ju dramatiskt här också när Finland fick kasta in Ella Junila här i sista stund. Och så blev hon också diskad efter. Vet du någonting mer om det?
6: Nej, jag vet inte och jag har knappt uppfattat att de slängde in henne för det gick så snabbt. Men om det kan ha varit att hon hade fel nummerlapp, jag vet inte. Det är det jag kan tänka mig, annars har jag faktiskt ingen aning.
5: Och så sprang hon också i strumplästen.
6: Vad sa du nu?
5: Och så sprang hon i strumporna.
6: Ja, exakt. Men det får man göra, så det är ju inte därför hon blev diskad i alla fall.
5: Vad tar du med dig härifrån då? Känslan kom in över mållinjen som vinnare.
6: Nej, men jag tar ändå med mig att jag har gjort bra resultat i helgen. Jag körde igår också i trekampen. Ja, men kroppen känns bra. Jag har inte ont någonstans. Och det är väl det jag tar med mig framför allt så här i slutet på säsongen. Jag har ju en mångkamp kvar. Så att, det här känns som en bra genomkörare verkligen inför min mångkamp som kommer.
1: I
0: Lovisa Karlsson avslutar inte säsongen som så många andra gör under den här finkampen. Men nu, nya besked. Nu har Finland fått tillbaka poängen och leder med 168 mot 167.
7: I alla fall på den ena tavlan, inte på den andra dock. Så att, det är ingen som vet riktigt vem som leder den här landskampen.
0: Nej, precis. Det är olika besked fram och tillbaka. Den där poängen kan nog protesteras mot igen, skulle jag tro.
7: Det där häckloppet utsmås som en finsk tragedi i slutändan. Det har hänt väldigt mycket där.
0: Fem var kvar att springa på 5000 meter och fortfarande ett samlat fält här. Det är Vera Sjöberg som ligger bäst till i klungan av svenskorna på andra platsen.
7: Ett 3-6-hopp kvar också. Senni Salminen, hon skulle faktiskt kunna hoppa om Maja Åskog i värsta fall här. Ja, Sundén trampar i sitt skärthopp också för säkerhets skull.
0: Så ett godkänt resultat i tävlingen, men det ger henne ändå tredjeplatsen. Men nu Senni Salminen som vann inomhus-EM brons 2025 och hoppat så långt som 14,63 i sin karriär. Så det här är ju en tjej som definitivt kan hoppa längre än Maja Åskog, men som inte har gjort det i år. Säsongsbästet är bara på 13,78.
7: Några men nu är det sjätte omgången i en finkamp i Helsingfors. Jag menar,
0: då är det något annat.
7: Ja, då är det något helt annat.
0: Senni Salminen för att försöka passera Maja Åskog 13,88. Det sista hoppet i finkampens tre steg. Här kommer hon springandes och närmar sig plankan, hoppar iväg där. En, två, tre, landar i gropen. Nej. Och det där räcker inte.
7: Det räcker inte, då vinner Maja dubbel i år igen.
0: Och poängövertag för Sverige i grenen. Etta, trea, femma. Och nu leder ju Sveriges damer.
7: Har de vänt. Det var minus 17 när vi kom hit. Nu är det plus 4 då. Eller 3, det vet vi.
0: Ja, precis.
7: 4 tror vi.
0: Det är den där poängen. Förmodligen 4.
2: I VM i mountainbike så är det schweiziskan Sina Frey som leder. Hon kan ha gjort guldrycket. Hon kör solo 10-15 sekunder före italienskan Martina Berta i ett lopp som vi ju är så intresserade av, eftersom att den svenska stjärnan Jenny Rissveds kör här. Hon var en av de stora, kanske den största guldfavoriten inför tävlingarna, men hon har ju haft en tung dag där hon drabbats av en punktering som kostade henne massor av tid. De senaste rapporterna kring det är i alla fall lite positiva. Det handlar ju då om den lilla kampen som finns om pallplatsen, tredjeplatsen, som ändå är något sånär inom räckhåll. Segerchansen känns helt körd för Rissveds guldchansen. Men hon har tagit 4-5 sekunder på Nicole Koller, schweiziskan hon cyklade tillsammans med tidigare, som ligger på en tredjeplats. Men hon är fortfarande dryga minuten bakom. Det positiva där för Rissveds då, om hon fortsätter trenden att ta några sekunder här och där, är att det är långt kvar av den här tävlingen. Det är ganska exakt halva tävlingen körd i Val d'Isole och 3,5 utav 7 varv återstår på de här banorna. Vi fick se Rissveds i bild här från HBO Max som sände loppet i närbild när hon varvade. Hon såg trött ut, men hon har nog inte gett upp där Rissveds, utan hon kör på. Hon är 1,42 efter täten, men dryga minuten från tredje platsen som skulle kunna möjligtvis då innebära en kamp om en bronspeng så småningom. Men då krävs det ju att den här positiva trenden från Rissveds fortsätter i Val d'Isole.
0: Sverige leder på här sidan, Sverige leder på damsidan i finkampen när vi närmar oss i alla fall slutet utav den här tävlingen. Men vi närmar oss framförallt de sista varven på 5000 meter för damer, och där har Liv Dinis tyvärr fått släppa klungan. Svenskan är nu sexa och ensam där bakom ungefär en 30 meter efter övriga.
7: Ja, och Evelina Henriksson jobbar för att hänga kvar i klungan. Hon sprang ju 10 000 meter igår kväll dessutom. Det gjorde i och för sig Nathalie Blomqvist också. Nej, hon sa en 1500 bara.
0: Vera Sjöberg ligger tvåa när det är två varv kvar att springa, och hon sprang på ett 72-varv nu. Så att det är inte ett lågt tempo, det är inte något smygande som pågår inför en spurt här.
7: Nej, månaden som drar för Sjöberg då, men Sjöberg är väl stark i en spurt kan man tänka oss.
0: Det borde hon väl kunna vara, Vera Sjöberg, litteraturstudenten som pluggat på college i USA under många år nu och som alltså var med i EM-finalen på 5000 meter. Och
7: det dras ut där borta i fältet.
0: Ja, och då ser väl Evelina Henriksson ut att få problem att haka på här. Ytterligare en svenska som verkar få släppa.
7: Det är ju 15-7 på pappret här, men frågan är väl om Vera Sjöberg i bästa fall kan göra någonting åt det då, för nu är det hon och tre finskor i täten.
0: Vera Sjöberg mot Ilona Mononen som drar. Nathalie Blomqvist som finns där efter Vera och så Aino Soni som också är där med i klungan med ett varv kvar att springa på damernas 5000 meter. Evelina Henriksson har för gott fått släppa som det ser ut. Om inte någon av finländskorna skulle tröttna väldigt mycket på slutvarvet så ser Henriksson ut att bli femma. Här. Har nu Vera Sjöberg i 1500 meters spurten. Har hon spruten i sig? Det är 300 meter kvar att springa.
7: Nu ökar månaden tempot. Men Sjöberg hänger på.
0: Men gör verkligen Nathalie Blomqvist det, finländskan? Gör Aino Soni det? De ser ut att få kämpa där borta.
7: Ja, det växer nu mellan Sjöberg och de två andra finskorna. Men Blomqvist är det väl som kämpar på.
0: Ja, hon försöker haka på. Det är Mononen och Sjöberg och sen är det Nathalie Blomqvist. 200 meter kvar att springa utav 5000 meters loppet i den här så jämna finkampen där Sverige leder med några poängs marginal nu. Vera Sjöberg fortfarande tvåa förbi vattengraven. Och så snart bara 100 meter kvar. Och nu kommer ju finländskorna där bakom tillbaka, har inte gett upp än. Det är en svenska mot tre finländskor med 100 meter kvar.
7: Men
0: nu kommer Vera Sjöberg. Och nu sticker hon fram, nu tar hon överledningen. Hon kommer att vinna det här. Hon har den bästa spurten. Det visar hon, 1500 meters löparen. Vera Sjöberg vinner för tre stycken finländskor. Det är 15-28-59 seger för Vera Sjöberg.
7: Istället för 7-15 så är det 10-12 i grenen. Så det är ganska sköna, 6 sköna pluspoäng till Sverige då i landskampen. Det luktar allt mer svensk seger i den här finkampen för damerna faktiskt.
0: Sverige har tagit över kommandot här i finkampen på damsidan.
7: Samtidigt vi ska dessutom räkna in 15-7 i damernas diskus. Så att,
0: ja, jag vill så gärna. Efter att det är avslutat. Kajsa Marie Lindfors vinner på 60-51. Hon är ensam över 60 meter i den här tävlingen när Vanessa Kamga inte var med. Matilda Eriksson är tvåa, hon som inte fick vara med i EM trots att hon hade klarat sig dit på rankingen. Men Sverige hade ju fullt lag i alla fall. Matilda Eriksson alltså tvåa på 57-49. Jennifer Rudberg slutar fyra på 56-32. Och ingen trippel för Sverige, men nästintill i alla fall.
7: Ja, med 15-7 är sköna pluspoäng. Och det är klart att när en av finskarna står ett nytt årsbästa då är det svårt att konkurrera när det är så jämnt som det är där de tredje, fjärde platsen.
0: Om en stund här i Helsingfors så väntar några avgörande grenar. Det är på damsidan höjd med Louise Ekman. Det är 4x400 meter och det är 800 meter som kommer att avsluta. På här sidan så återstår fortfarande hinder, längd, spjut, den långa stafetten och 1500 meter. Så spänning kan vi nästan till utlova här på Olympiastadion. Vi ska snart få prata med Maja Åskag, trestegsvinnaren idag. Men Stefan, vad tror du? Kommer det bli dubbelseger precis som förra året i Stockholm?
7: Det känns mer och mer som att damerna kommer vinna det här. Det känns som att de tar lite pluspoäng här och var. Och det där häckloppet tror jag kommer bli väldigt, väldigt avgörande med Harrans skada och Jonas diskning. Herrarna, ja men de har en marginal neråt och kan vi bara hålla i det här några grenar till. Kanske hinder och längd kommer bli väldigt avgörande så tror jag nog att jag kan lyckas faktiskt.
0: Vi har nu en svensk ledning på 6 poäng. Ni har räknat rätt, jo men så är det. 192 mot 186. Och på här sidan är det fortsatt då 15 poäng. Det är inga härgrenar som har avslutats de senaste minuterna. Men det är många kvar och tyvärr så har Finland ett pappersmässigt övertag alltså i flera utav dem. Förra året blev det svensk dubbelseger. Året dessförinnan så blev det finsk dubbelseger när vi var här i Helsingfors och mycket står på spel den sista timmen utav finkampen.
1: Fortsätt följ finkampen här i Sportextra. Om 8 minuter så är det även allsvenskt fotbollsderby, AIK mot Hammarby och senare eftermiddag Göteborgsderby, Göteborg, IFK Göteborg mot Örgryte. Och sen är det ju basket-VM-kval också här i P4. 17:30, fullsatt Globen. Sverige efter seger mot Finland på bortaplan möter ju OS-2 Frankrike.
8: Klockan 15.00 startar 3 stycken matcher på de brittiska öarna. Då pratar vi Premier League-fotboll och nu kan vi också bekräfta att Chelseas nyförvärv, målvakten Emiliano Martinez, som ju presenterades bara för några timmar sedan tidigare idag, också får chansen från start för sitt Chelsea när man tar emot Brighton. Övriga matcher Leeds mot Brentford. Där kan vi också notera att Gabriel Gudmundsson är tillbaka på bänken. Han är alltså med i truppen, har ju varit frånvarande på grund av en skada tidigare, men nu startar han på bänken alltså. Samtidigt startar också Melker Elboys Sunderland. Ja, han startar på bänken, men hans lag Sunderland, de tar emot Fulham alltså också klockan 15.00.
1: Dessutom följer vi BMW Mountainbike och Jenny Rissveds lopp. Hon är regerande världsmästare, för ska ju försvara sitt guld, men det ser tungt ut för henne. Punktering bland annat, och har varit dryga minuten från medalj efter halva loppet. Fortsätt följa oss

0: Ella, Ella, Frans Gall här i Sportextra.
1: Där Sverige leder både på dam- och herrsidan när det gäller finkampen i friidrott på Olympiastadion i Helsingfors. En som inte leder, det är väl Jenny Rissveds, va?
2: Ja, hon gör ju inte det i VM-loppet i mountainbike. Hon tappade ju jättemycket tid när hon drabbades av punktering. Halkade ner i resultatlistan till en tionde plats. Rissveds är den regerande världsmästaren. Hon som ju för första gången i karriären kan vinna den totala världskuppen den här säsongen. Hon har ledningen där med några hundra poäng. Men schweiziskan Sina Frey är den som leder det här loppet. Hon går mot sitt andra VM-guld i karriären. Det förra kom just här i Val d'Isole när det var världsmästerskap här för 5 år sedan. Hon har varit fenomenal. Det är hon och Rissveds som har dominerat den här säsongen. Hon har nu en halvminutsledning för hemåkaren Martina Berta som vi har när de kör upp för de här små branta backarna i skogsområdena här i Italien, att det är ganska många supportrar som hejar på för andra platsen. Jenny Rissveds har en positiv trend om vi kollar mot Martina Berta och Nicole Koller som ligger tvåa och trea och är de då som ligger på de här pallplatserna hon möjligtvis skulle kunna komma i kapp. Men hon tar för få sekunder, Rissveds är känslan just nu. Hon tar några sekunder här och där på dem, men hon tar så pass få sekunder att det är nästan en minut upp fortfarande till pallen för Rissveds. Det är ungefär en halvtimme kvar att köra ut av loppet.
1: Mer om det, friidrott och Stockholms derby fotboll efter nyheterna.
3: En passagerarfärja som just hade lämnat norra Cypern har kapsejsat, det rapporterar tidningen Cyprus Mail. Transportministern för norra Cypern säger till tidningen att färjan började ta in vatten omkring 6,5 kilometer utanför kusten. Den turkisk-cypriotiska kustbevakningen har skickat fartyg och helikopter till platsen. Borgmästaren i området uppger för turkiska CNN att 159 av de 258 passagerarna har nåtts av räddningsinsatsen, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. I Nepal beräknas fler än 900 arbetare vara fast i lerfyllda tunnlar efter den svåra störtfloden och översvämningen som dödat över 700 människor. Bergsguider skickas nu djupt in i tunnlarna för att försöka hitta överlevande.
4: There's lots of muddy. It's muddy like till here. So we couldn't go further. But I can smell very bad over there.
5: Leran i tunnlarna gick upp hit, säger nepalesen Bikram och visar vid brösthöjd medan han torkar av sig svett. Och lukten, den är hemsk. Han har precis landat med helikopter på en militärbas här vid Himalayas kant efter att ha lett en grupp volontärer som under 48 timmar arbetat oavbrutet för att söka efter överlevande djupt under marken. Tunnlarna hör till vattenkraftverk och över 900 arbetare är enligt nepalesiska myndigheter saknade nere i mörkret i såna här tunnlar efter den kraftfulla störtfloden som drog ner över Nepal i onsdags. Förödelsen är enorm. Vägarna till de drabbade delarna upp mot gränsen till Tibet är helt förstörda och människorna där saknar både mat och förnödenheter. Landets finansminister sa idag att det kommer att kosta motsvarande 50 miljarder kronor att bygga upp allt det som förstörts. Moa Kärnstrand, Bidur, Nepal.
3: Moderaternas partiledare, statsminister Ulf Kristersson, kommer inte att ställa krav på att Ebba Busch ger tydligare besked om i vilket läge hon kan tänka sig att samarbeta med Socialdemokraterna. Det var något som Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson krävde igår i sitt sommartal. Kristersson ser ingen dramatik kring Åkessons utspel.
6: Det har ju varit väldigt mycket kramar också, va? Det vet ni, ni har ju sett allt det där. Och det här med den valrörelsen är ju rätt. Det är intensiva saker, det är ganska känsloladdade saker. Alla jobbar vid dygnet runt. Och då händer sånt. Så att kramar blandas med lite kiv, det är inte så ovanligt. Och jag är inte särskilt bekymrad. Jag känner dem här väldigt väl. Alla, vi har samarbetat väl. Alla vet att vi kan samarbeta. Alla vet att vi kan bilda en ny regering och fortsätta vårt gemensamma arbete.
3: Det sa alltså Moderaternas partiledare, statsminister Ulf Kristersson. Och det avslutar Ekots sändning klockan 2 i studion Sofia Weston.
7: Radiosporten från Nationalarenan i Solna.
8: Och Stockholms derbyt mellan hemmalaget AIK 7 i den allsvenska tabellen och gästande Hammarby som ju jagar Sirius där uppe i toppen av den allsvenska serien och bara några minuter in. Inga fotbollsmässiga rapporter om vi säger så. Men en hel del dueller och krig redan efter bara minuter på plan. Jo, det är en fysisk match.
2: Ja, rejält tuffa dueller ett par gånger om. Nu senast här en duell mellan Karlstrand och Victor Eriksson där i som... Ser ut att ha tagit riktigt illa på Eriksson framförallt, men är väl uppe på benen nu i alla fall. Och sen lite tidigare också, Amin Boudry som ju var en succéman här sen hans inkomst i Hammarby, tycker jag då. Har ju någonting annat kanske, men ser ju riktigt halt ut där efter duellen med Mojanic på kanten. Och vi får väl se hur det där går, kan han fortsätta?
8: Ja, det ser rätt kärvt ut för Amin Boudry efter bara 2 minuters spel. Kanske kommer behöva bryta matchen, han ligger och... behandlas just nu. Vi ska säga det att det står 0-0 efter snart 4 minuters spel. Vad gäller startelvan är de här båda lagen inga rubriker, även om det är konstigt att säga det när Nahir Besara finns på Hammarbys bänk. Men så har det ju sett ut de senaste matcherna. Derbyt igång och det med besked 0-0, 4 minuter gånget på den nationala arenan.
9: Sveriges herrar leder finkampen med 15 poängs marginal och Sveriges damer leder med 9. Det är de senaste beskeden ifrån Helsingfors Olympiastadion. En som har bidragit till att Sverige numera leder, hon står hos Isabel nu.
10: Ja, Maja Åskag, det blev en dubbelseger för dig här längd igår och så 3 steg idag. 13,88 blev längsta hoppet idag. Hur var det här? Nej men kul såklart. Finkampen är alltid framförallt rolig. Sen resultatet i sig är kanske inget att hänga julgranen, men fokuset var ju att ta sin poäng till Sverige. Så jag är väldigt nöjd över att kunna vinna både igår och idag då. Hur var det att vakna upp i morse och veta att du hade 3 steget också efter att ha hoppat längd igår och du har haft en lång säsong? Nej men jag var bara taggad. Man vet att man är trött, man har haft en lång säsong, men det kan man inte gå ut och tänka på när man ska tävla, utan det har varit fullt fokus, bra stämning. Så att jag var taggad på att tävla.
11: Det är väldigt viktiga poäng också här i kampen. Sverige, svenska damerna leder ju. Hur ska du heja på här nu de andra sista grenarna?
10: Nej men det är bara upp på läktaren, skrika på alla. Som sagt, alla poäng räknas. Så att varenda placering är ju viktig. Så bara skrika på alla, heja. Så att det ska bli spännande. Så hoppas vi på att vi tar hem dubbelsegern i år också.
9: Hon har gjort vad hon har kunnat för det i alla fall. 14 poäng har Maja Åskag dragit in. Senaste beskeden gällande denna finkamp är att strumplöparen Ella Junila, som ju hoppade in efter att Lotta Harala skadade sig på uppvärmningen under 100 meter häck, hon är nu åter i resultatlistan. Ella Junila var diskvalificerad ett tag, men nu har hon sin poäng igen.
12: Ja, på ett rent mänskligt plan ska man ju tycka att hon är värd att få en poäng, därför att en av hennes lag kan vara att dra hälsan, han kan inte komma till start. Hon hoppar in med kort varsel, springer i strumplästen. Då kan hon väl gå två en poäng, även om den kanske avgör hela landskampen i slutändan.
9: Ja, det hade varit snålt.
12: Ja, det känns faktiskt så. Jag vet inte vad hon har diskat för heller. Hörde jag att Lovisa Karlsson spekulerade att hon sprang med fel nummerlapp. Jag menar, hur fort ska du få fram en ny nummerlapp åt henne som är rätt då? Nu ska hon hoppa höjd snart dessutom.
9: Ja, för nu är hon igång igen, Ella Junila. Och i sin riktiga gren då, och med hoppskorna på dessutom, i höjdhoppet som precis har startat, 1,76 är de på. Och där har ju Sverige Louise Ekman som var sexa på EM, sexa på inomhus-VM, hoppade 1,96 i år. Och varit väldigt stabil över 1,90 egentligen i alla tävlingar, förutom i EM-finalen där det var kallt och ruggigt och hon hoppade 1,88 och slutade sexa. Louise Ekman som har gått in på 1,76 och är över den höjden felfritt. Ja, det betyder att Sverige just nu leder med 9 poängs marginal före Finland på damsidan och alltså 15 poäng på herrsidan fortfarande.
8: Till allsvenska fotbollen och Stockholms derby. AIK tar emot Hammarby 7:e minuten. Gästerna Hammarby med frisparksläge här. Kommer Lindan, klipper till, den går längs backen och det är en halv meter utanför. Men det var lite obehaglig studs
2: området precis innan. Jag kan säga det är hockeyn, skott för styrning, för det var nästan det läget där. En liten touch på någon av benen, alla som var där inne i straffområdet hade kunnat ställt Nordfeldt rejält. Ganska smart slag i den där frisparken. Sitter annars och tittar mest på Boudry som vi sa. Jag ska säga så också att det var han som klev in mest i den där duellen där det small på kanten. Men det är också han som lider mest nu. Jag skulle förvåna mig om det inte kommer ett byte här. Nu har det gått ett par minuter och en Boudry som just springer allt. Ja, precis. Han tar sig bara igenom. Jag utgår från att man
13: att man värmer en spelare och Bodri i alla fall klarar att promenera sig genom de här minuterna.
14: Ja, det är ju ingen fel på William och Samin Bodri i alla fall. Ungdomsåren, några av dem i AIK, han sa det inför matchen. 2 timmar där Stockholm kommer att stå stilla, och med den här inramningen är det lätt att hålla med honom. Hammarby går till attack här på högerkanten. Det är Paulo Sabram, även hon med förflutet AIK, testar ett skott, men då är det föredömligt försvarsarbete av Olofsson. Adjei Junior testar från distans, men det är bra bit både över och utanför, men Hammarby med de senaste minuternas momentum och några halvchanser där hade ju ett anfall innan avbrotten där man broderade sig fram fint på vänsterkanten, och spelmässigt ser det ändå rätt bra ut Hammarby som vi känner igen dem.
15: Ja, men absolut, samtidigt så tycker jag att AIK kommer rätt in i det här, framförallt hamnar väldigt bra med sitt centrala mittfält som jag tycker är det stora utropstecken med idag med Geiber och Abdi Hakimali, som jag tycker ser ut att ha fått ett bra grepp. Det är för tidigt att säga såklart, jag vet det, men bra grepp där centralt av positioner och den centrala delen av planen som någonstans brukar vara lite avgörande i slutändan.
14: Fysiskt och tufft inledningen på derbyt, inga mål dock, 9 minuter in, 0-0, även om vi bara håller andan en sekund där för att AIK höll på att komma fri mot mål, men det lugnar ner sig lite utanför AIKs offensiva straffområde. Allsvenska derbyt, 0-0, AIK mot Hammarby, snart 10 minuter spelat.
2: Tufft i fotbollsderby, tufft också i mountainbike-VM för Jenny Rissved, som inte har kommit tillbaka från den där punkteringen och den dryga minuten hon tappade i tid på grund av det i inledningen av det här loppet. Nu är det bara knappt 2 varv kvar att köra, ungefär 15-20 minuters cykel. Rissved har den senaste tiden legat i en grupp med 4-5 cyklister, 1 minut ungefär ifrån pallen på en 8:e plats. Men hon har nu också tappat där kontra Samara Maxwell som har dragit iväg från den gruppen, så att den där positiva trenden att Rissveds tillsammans med ledaren i loppet Sina Fraj går starkast, det stämmer inte riktigt längre, utan Rissveds har det kämpigt i Val di Sole i mountainbike-VM.
14: Tillbaka till Solna och Nationalarena. 0-0, AIK Hammarby i den allsvenska fotbollen, 10 minuter in. Och det där AIK-anfallet vi hörde om alldeles nyss rann ut ur sanden, och det är Hammarby just nu med boll i egen backlinje. Försöker kika lite ner mot Hammarby-bänken om det värms upp något bland spelarna, men Amin Bodri verkar bestämd över att nästan springa bort den där skadan. Han gör allt vad han kan ute på plan just nu.
15: Ja, samtidigt så går han ju mest och haltar fortfarande, så nu någonstans så borde väl det ha gett sig, men det känns som att han inte kan springa riktigt rent. Skulle förvåna mig om man inte annat av säkerhetsskäl och väljer att byta ut honom. Det är inte så att Hammarby saknar alternativ på bänken med Tecchio, Besara och company. Så att en spelare som är halt, nej, då får man byta.
14: Ja, när AIK har i stort sett en hel trupp frånvarande så har ju Hammarby det väldigt bra på den fronten. Här kommer dock Bodri på vänsterkanten, kan utmana. Och så bjuder han på en tunnel och så blir han nedräkt och det grövsta. Och då är det ett solklart gult kort i första i matchen för AIKs mittback Wilmer Olofsson.
15: Ja, ursäkta, jag skrattar, men han är tydligt uppe och visar Henrik Rydström med fingret. Nej, absolut inget byte. Får väl se hur det där går till slut. Men fin aktion i alla fall när bollen väl kom till honom.
14: Det kanske inte säger så mycket, men Hammarby Bodri på 1,5 ben är bättre än ganska många med 2 ben.
15: Kanske är så.
14: Som leder till frisparksläge. Hammarby i den 11:e minuten. Borta mot AIK i derbyt. Inga mål gjorda. Och det är kanske allsvenskans bästa spelare de senaste omgångarna. Viktor Lind, dansken. Också ett dyrt nyförvärv för Hammarby. Och inför den här säsongen som står vid bollen. Det är ett inspel som mest troligt väntar långt ut till vänster. Befinner sig bollen och Lind med högerfoten. Med möjlighet att skruva in den här. Här kommer Lind med den inåtskruvade bollen mot bortre. Där finns Eriksson, studsar ner i straffområdet. Då har Glenn Nyberg, domaren för dagen, hittat en frispark för försvarande lag AIK i eget straffområde. Och det blir ingen möjlighet för Hammarby i det läget. Vi ser att Tesfalde Tekke på Hammarby-bänken har börjat dra av sig överdragskläderna. Kanske ett byte på gång för Hammarby i Stockholms derby borta mot AIK. 0-0, 12 minuter spelat i Solna.
2: Parallellt med detta möte ska vi också säga att det spelas en match i Damallsvenskan. Det är Brommapojkarna som tar emot Piteå, har spelat dryga 11 minuter där. Än så länge står det 0-0. Och apropå det här herrallsvenska mötet AIK-Hammarby, så skulle man ju kunna tänka sig att vi hade kunnat få se lite AIK-representation i Premier League-mötet Chelsea mot Brighton. Då tänker jag framförallt på bortalaget. Men vi noterar att både Yasin Ayari och Sadok Johanna saknas i truppen helt och hållet. Man har inte bekräftat vad detta beror på. Ska jag komma ihåg att det har florerat lite flyttrykten kring den förstnämnda Yasin Ayari. Kan möjligtvis vara en orsak, men det ska man väl kanske inte spekulera i för mycket. Men vi konstaterar att de saknas i truppen i alla fall.
0: Men de är inte helt utan allsvensk representation i alla fall för Malik Yalcoje, om ni kommer ihåg IFK Göteborg-spelaren. Han får göra sin Premier League-debut från start när han startar, alltså när man tar emot Chelsea på, när man besöker Chelsea på bortaplan.
1: Det är ju också en allsvensk fotbollsmatch senare här i Sport Extra. Dels på damsidan, Norrköping-Djurgården klockan 3, avspark, och Göteborg Örgryte i herrallsvenskan 16:30. Strax ska vi till Helsingfors, första här.
8: Hör på den vilda borta glädjen i Solna när Hammarby har gjort 1-0 i Stockholms derbyt mot AIK. Frank Junior Ajay, något turligt, testar från distans, styrning, ställer Kristoffer Nordfeldt AIK-målet, så Hammarby leder.
15: Ja, men efter ett väldigt fint anfall med Hammarby, det är Paulus Abraham tar sig in i straffområdet och skjuter, Nordfeldt räddar bollen ut på kanten igen, och så kommer man i andra våg, och sen är en tredje våg, och där till slut då, via AIK-spelare ska vi säga, det är en styrning på den som gör att den hamnar utom räckhåll för Kristoffer Nordfeldt.
8: Noterar du den intressanta diskussionen som pågår nere vid Hammarbys bänk just nu? Amin Bodri ser ut att argumentera mot Rydström. Jag kan vara kvar, jag kan spela, samtidigt som Rydström, tränaren i Hammarby, verkar vilja genomföra ett byte. Vi får se hur det blir med den saken. Det viktigaste beskedet efter ett kvartsspel. 1-0 Hammarby mot AIK.
7: Radiosporten med friidrott.
9: Det är bara två var kvar utav 3000 meter hinderloppet för herrar, och Sveriges Leo Magnusson har sedan länge dragit ifrån de andra. Han vill inte att det här skulle vara någon match överhuvudtaget. EM-tian ifrån Birmingham leder med 100 meter ungefär när han snart bara har 1,5 var kvar. Men där bakom så är det tre stycken finländare som drar klungan, och där finns också en svensk, men den tredje svensken har tappat kontakten där.
12: Ja, Magnusson stack från start och hade den första kilometer på 2,44. Då gick han mot en tid på någonstans 8,13 snåret. Sen gick det lite långsammare andra kilometer, men han kommer att vinna det här loppet i överlägsen stil.
9: Axel Djurberg är den svensken som hakar på klungan utav finländare som gör upp om andra platsen och ner till femte platsen Albin Geselius har fått släppa. Det är snart bara ett varv kvar utav hinderloppet.
8: Hoppsan Kerstin, det var inte många sekunder mellan de målen. AIK har kvitterat i Stockholms derbyt, och ska vi snacka succé för värv. Linus Karlstrand med ytterligare ett mål för AIK. 1-1 efter kvarten spelat i Solna, det händer grejer i derbyt.
9: Sveriges herrar leder med 15 poäng i finkampen när nu hinderloppet ska avgöras. Vi vet att Leo Magnusson kommer att vinna om han inte skulle ramla på den sista vattengraven och ställa till det ordentligt där. Men vad händer där bakom egentligen?
12: Ja, det är väl tre finländare som jagar då en 10-12 förlust för Sverige i grenen totalt. Frågan är om Djurberg möjligen kan störa någon av dem, men det känns inte så.
9: Nej, där finns ju till exempel Topi Raitanen att fightas mot som han EM-guld 2022 i München, och nu släpper också Djurberg, och det kommer att av allt att döma att bli finländsk på andra, tredje och fjärde platsen i hinderloppet med 200 meter kvar för dem. Men här kommer nu Leo Magnusson som vinner överlägset när Simon Sundström och Vidar Johansson, de andra hinder stjärnorna för Sverige, inte finns med här. 8, 28 och 10 vinner han ett sololopp på. Och så kommer finländarna då in tillsammans in över det sista hindret, och svenskarna kommer att bli 5 och 6 därefter. Och trots att Leo Magnusson så överlägset vinner grenen, så kommer Finlands herrar totalt sett poängmässigt att ha en grenseger.
12: Ja, och de spurtar de andra platsen, de finska löparna, och nästan skrattar åt varandra när de till slut avgör en som blir 2, 3, 4.
9: Det här är ju en gren som Sverige brukar vinna år efter år med Vidar, Simon och Leo Magnusson som jag då nyss nämnde. Men när Leo är ensam kvar så blir det tuffare.
12: Ja, Vidar hade ju problem med en hälsena i samband med EM, och Simon valde 10 000 meter istället för att han var tvåa bakom en överlägsen Andreas Almgren.
9: Och därmed så är Sveriges ledning nu nere på 13 poäng när det återstår 4 grenar på här sidan.
8: Tillbaka till allsvenska derbyt AIK-Hammarby 1-1, och efter 17 minuter så är det väldigt mycket att berätta om. Vi har den tuffa fysiska inledningen. Amin Bodri är fortfarande ute och haltar på planen för Hammarby. 1-0-målet, Bayern, och bara knappa minuten efter det
14: AIK med repliken. Jon, vad säger du om inledningen?
13: Ah, det är svårt att begära mer än vad vi fått se här. Inledningen har innehållit det mesta. Inte massvis med chanser, men ändå effektivitet på båda chanserna. Alla som såg det här derbyt som var söder om stan för ett par veckor sedan, där det refererat till när AIK mötte Djurgården då, så var det ju ett AIK som gjorde mål på ett visst sätt, det vill säga uppsätt på vänsterkanten och sen avslut i Karlstrand på bortre stolpen då. Precis så var det här också. Hove, Filling, de som förspelar, och sen då en klinisk Karlstrand på bortre stolpen. Men, vi måste också säga att men, stort frågetecken för Hammarbys försvarsspel. Viktor Eriksson, du ska inte förlora den duellen mot Filling så tydligt som du gör, och det är det som också gör att det öppnar sig för AIK.
14: Ja, det är precis som du säger, nästan repris på två av de målen som AIK gjorde mot Djurgården i derbyt här för några veckor sedan. Då har ett AIK-anfall på gång, men då är en rullande boll när AIK sätter igång spelet från frispark, och Glenn Nyberg ber hemmalaget ta om den. Ja, Hammarby direkt efter 1-0, då man brukar säga att lagen är som svagast och ömtåliga. Lite tafatt agerande när AIK replikerar omgående.
13: Nej, men så är det. Och jag menar, det där är ju någonting som alla vet om sen man spelar barnfotboll. Att man är sårbar efter mål, och det tror jag grämer Hammarby enormt, att man inte kan kapitalisera lite längre period på ledningsmålet på bortaplan.
14: Men Karlstrand, vilken succéstart han har i AIK-tröjan. Femte målet var det där på tredje matchen. Nu är det buro från AIK-publiken för Hammarbys Viktor Lind. Går i backen, får en smäll upp mot huvudet, ser ut som. Glenn Nyberg väljer att blåsa frispark för gästande Hammarby i den 20:e matchen. Nu blir det istället 1-1 i det här derbyt. Hammarby jagar där uppe Sirius, som darrat på sistone under våren, kändes som nästan helt överlägsna. Och det var ju nästan ingen guldmatch överhuvudtaget. Nu kan det bli en höst där det står härliga till. Vi gör det i det här derbyt i alla fall. 1-1 står det på nationalarenan. AIK tar emot Hammarby 20 minuter på klockan.
1: Emanuel Nashev, Jon Persson ser Stockholmsderbyt i herrallsvenskan.
16: Vad gäller damallsvenskan så har det också nätats. Det gäller ju mötet mellan Brommapojkarna och Piteå. Där har bortalaget Piteå tagit ledningen med 1-0. Piteå som ligger på en 8:e plats i tabellen. Brommapojkarna hittar vi lite längre ner på en 10:e plats. 1-0 till Piteå alltså, har spelat 20 minuter där.
1: Och ingen bra dag för Jenny Rissveds i mountainbike-VM. Hon är ju regerande världsmästare. Det är sista varvet de är ute på. Hon ligger på en 7:e plats och har minuten upp till en medalj.
9: Och Sveriges ledning är skör på herrsidan. Nere på 13 poäng, och så har spjutet för herrarna börjat. Och tack och lov så har ju Sverige nu med Kim Anbåter igen efter comebacken. Han var ju borta många år med skadeproblem, men den gamla finkampshjälten har hittat tillbaka till tävlingsarenan. Och nu idag i första omgången så kastar han säsongsbästa 79.06, och han leder ju tävlingen.
12: Ja, han var återuppstått likt Fågel Fenix i spjutkretsar, och ja, det kan nog räcka en bit det där 79.06-kastet faktiskt, för de finska kastarna når inte fram dit än så länge.
9: Här hade vi trott att grenen skulle sluta med finländsk trippel, men så kliver Kim Am fram alltså. Han som vann 2016 och såg till att Sverige vann den första segern i spjut sedan 1989 då. Och sen vann Kim Am också 2019. Det var ju det året då han var så bra och tog sig till VM-final till exempel. Men den här säsongen har han ju missat EM i Birmingham under sin comeback, men nu här i finkampen så visar han igen att det är här som han nästan alltid presterar som bäst.
12: Ja, och det är klart att missar man EM och känner att kroppen ändå vill och kan, så då är man väl taggad på att kasta långt i finkampen. Vi kan också säga att det är fyra tjejer över en 80 i damernas höjdhopp. Problemet är att tre av dem är finskar, eller finskor, och den fjärde är Louise Ekman.
9: Men Louise Ekman är ju i alla fall kvar, och det ska hon ju vara. Hur hon sett ut än så länge på de låga höjderna för hennes del?
12: Det ser ganska lätt och ledigt ut faktiskt. Alva Åkesson har två kryss på 1,80 liksom Ellen Ekholm, så det är lite större problem.
9: Ellen Ekholm som ju också var med i EM i Birmingham slogs ut i kvalet. Där fanns ju också Engla Nilsson med, som ju varit de senaste årens bästa höjdhoppare fram till att Louise Ekman tog över. Men var är Engla?
12: Ja, hon hade ju problem med ett hopparknä under EM i Birmingham och haft lite problem med det hela sommaren, så jag tror att hon helt enkelt valde att avsluta säsongen efter EM. Fast jag vet att hon där och då var väldigt, väldigt sugen på finkampen, men Hon hoppade ju stående längd i Göteborg i måndags istället.
9: Där hon ställdes mot Erika Johansson, din gamla lagkamrat.
12: Ja, och Erika är ju den som har hoppat längst i Finnkampens historia längdhopp, dock i för mycket vind så att Finnkampsrekordet där innehålls av Ella Jonelas mamma faktiskt.
9: Strumplöparen, Ella Jonelas som hoppar, hoppar höjdhopp alltså. Det är 9 poängsledning för Sverige på damsidan, men även där så kan det bli väldigt dramatiskt in mot slutet.
1: Och i Stockholms derbyt i fotbollsallsvenskan på här sidan är det 1-1 mellan AIK och Hammarby efter cirka 23 minuters spel. Det här är Sportextra ni lyssnar på med bland annat fotboll och film.

0: Teddy Swims här i Sport Extra, Mr. Know It All. Här är fotbollsderbyt
1: mellan AIK och Hammarby i den 25:e matchminuten. Om det inte var händelserikt nog innan det här, så kan vi nu berätta att det är straff för gästerna Hammarby i den 25:e matchminuten. Så har Hammarby tilldelat straff. Jon, innan den ska slås här, ganska tydligt blåst straff. Jan Nyberg var nära situationen. Boll spelas in i straffområdet. Majed tar emot den, blir räkt om kull bakifrån.
2: Ja, absolut. Och en Bodry som är med i uppsättningen av det där. Han som spelar fram läget, så att säga. Och ni vet ju vart han har sitt fokus. Bidrar offensivt absolut, och så vänder sig mot bänken och säger nej, nej, byt inte ut mig än. För han haltar ju fortfarande ändå ganska svårt där.
1: Och där stod ju Tecky redo. Han står med matchtröjan, avbytaren i Hammarby, när det nu är dags för Paulos Abraham att ta hand om den här straffen för Hammarbys del mot Kristoffer Nordfeldt. Och buropen från AIK-publiken, ja, de hade nog varit där oavsett det AIK-förflutna som finns på Paulos Abrahams CV. I den 26:e matchminuten är ett läge i derbyt. Här kommer Abraham med straffen. Skottet! Och Nordfeldt räddar returen! Ja, det tar han också! Vilken dubbelräddning av landslagstypen Nordfeldt! Det är ju en strålande parad!
2: Ja, Nordfeldt, oj, oj, oj, oj, oj, tar den där straffen. Vilket ju är helt makalöst när han går till höger, sett från sig själv. Och sen ska jag säga att sen är det en ännu större prestation att han är uppe på returen. Det Hammarby gör i form av Linde först igen och räddar den där med insidan av hälen. En makalös prestation av Nordfeldt.
1: Och via stolpen ut till Hammarbyhörna som kommer här. Dramatiska minuter. Vilken räddning Nordfeldt. När Lind nu har tagit ut till vänster. Här slår han in hörnan. Långsvepande boll mot bortre delen av straffområdet. Karlstrand har inte riktigt iväg den för AIK. Första gången, andra gången löser han det däremot. AIK reder ut den där situationen. Men andan sitter i halsen. Nordfeldt med monsterräddning. Håller ställningen 1-1 i Stockholms derby. 27 minuter. AIK mot Hammarby.
3: Finkampen håller också på att arta sig till ett drama som närmar sig sitt slut. Och när det gäller spjutet är de redan inne i den tredje omgången utav sex. Och den finska publiken här, de förväntar sig ju en finsk trippel. Men det är fortfarande Kim Am som leder på 79-06. Han kastade 76 och 46 i andra och hade ett övertramp i tredje som inte var längre. Men sen har vi ju finländare därefter. Teemu Narvi som har kastat några decimeter kortare än Kim Am tvåa, och på tredje platsen Emil Porvari som kastat 77 meter. Men stjärnan, eller den bästa kastaren utav finländarna, Topi Parviainen, som var i EM-finalen i Birmingham, han har börjat med två stycken kryss här, så att han har än så länge ingen placering.
4: Nej, men det finns väl då en risk att han kommer att kasta ganska långt snart. Ja. Han har ju ändå kapacitet att kasta riktigt, riktigt långt. Och 79-06 är ju ingen trygg ledning när du möter tre gubbar som är över 81 meter i år.
3: Albert Otander ligger fyra just nu för Sverige med sina 69 meter, och Theodor Thor är sist utav de som har ett resultat på 58 och 51. I höjdhoppet har Louise Ekman tagit sig över felfritt 1,80. Det har också Ella Mikkola gjort. Men det är ju glädjande så att Ellen Ekholm tog sig över i sista försöket. Alva Åkesson har rivit ut sig. Det är fem stycken hoppare kvar i höjdhoppet.
4: Men ska Ellen slå någon av finskarna måste hon ta minst 1,84, och det har inte sett jättestabilt ut så här långt. Det är nog Louise Ekman i första hand som vi får hoppas på om det ska bli en svensk seger här idag.
3: Sverige som leder damkampen med 9 poängs marginal. Sveriges herrar leder ju, och den ledningen är 13 poäng stor. Och nu kommer längdhoppet dessutom som Finland ska vinna. Men det är kul att konstatera att tidigt i den tävlingen så leder Samuel Ekelund på 7,77 som han har gjort i godkänd vind. Och Niklas Wall ligger tvåa på 7,52, och Joakim Hellbratt har börjat med ett övertramp. Men Ekelund leder före Wall.
4: Ja, de hoppar i långt i Karlsson, båda grabbarna. Då var de faktiskt över 8 meter. Visst är ni för starka vindar, men ändå skönt att någon gång i sitt liv har varit över den.

0: Det hänt en hel del. 30 minuters spel. 1-1 AIK mot Hammarby på Nationalarenan i Solna. Det som vi har allra färskast i minnet. Superräddningen av Kristoffer Nordfeldt på straffen av Paulus Abraham och den efterföljande returen av Viktor Lind. Här kommer ett nytt Hammarby-anfall. Marcus Karlsson i duell med mittbacken i AIK Mathys, och det är mittbacken belgaren i hemmalaget som blir vinnande i duellen. Får applåder av publiken. Alldeles strax expert Perssons tankar om det som har hänt de senaste minuterna, men det fortgår ett Hammarby-anfall när man snabbt återerövrar bollen. Vi ska också säga det att Amin Boudry har nu lämnat planen. Tesfalde Tekke har kommit in i hans ställe. Väldigt besviken Amin Boudry som var med och fixade den där straffen för Hammarby. Och, ja, offensivt sett fungerade han, men defensivt utan att ens kunna springa.
1: Men sen gör det ju lite ont i kroppen att se någon som inte riktigt kan bromsa med knät, utan han haltar varje steg. Och jag menar, man kan ge en spelare några minuter, men Rydström gav honom ändå 25 tror jag eller någonting sånt, och fortfarande ett haltande steg, så är det ju såklart.
0: Här kommer Hammarby via Abraham, och det kan bli vanligt, men det är en ny jätteräddning Nordfeldt. Men vad är det för match han gör?
1: Ja, och jag måste säga Paulus Abraham. Ja, blandat och gett såklart. Missar något riktigt bra läge i form av straff och sådär. Men sylvas mot AIKs försvar gång på gång. Otroligt bra. Som att säga, bollen nära kroppen. Ett otroligt flyt. En liten skottfint här. Viker ner bollen istället och kommer till ett vänsterläge. Men Nordfeldt väldigt, väldigt bra.
0: Ja, tjusigt agerat av Abraham på liten yta förbi tre AIK-försvarare. Men Nordfeldt med den ännu vassare reaktionen när han räddar den där bollen. Och lite mentalt övertag på anfallaren i Hammarby.
1: Ja, såklart.
0: Det leder till hörna i den 31:a matchminuten. Från höger ska den komma mot Hader Majed, gästen i Hammarby. Här kommer den inåtskruvade bollen mot mittdelen av straffområdet. Nickas undan av Wilmer Olofsson, AIK-backen, per runda. Men det är Hammarby-spelare som plockar upp utanför. Då får Dino Bechirovic städa i eget straffområde för AIKs del. Och det är också offside på de Hammarby-spelare som dröjde sig kvar i offensiv del. Det är mycket att prata om vad gäller Stockholms derby. 32 minuter spelat just nu, dock några sekunders lugn här i frispark för AIK på egen plan halva. 1-1 står det i matchen.
2: Och nu går Jenny Rissveds i mål i mountainbike-VM i den olympiska distansen. Och det blir en sjunde plats idag för Rissveds som gör high five med några supportrar vid målgången. Trots allt efter en jobbig dag där en punktering förstörde det här loppet för stjärnan Rissveds i en annars fenomenalt fin säsong med ledning i den totala världskuppen. Men ingen medalj i VM för Rissveds som är tappad över minuten med den punkteringen. Och vi får aldrig reda på hur bra det hade gått annars för henne idag. Men hon hade onekligen oavsett haft svårt att ro på den stora konkurrenten i år, Sina Frey från Schweiz, som till slut var helt överlägsen i det här loppet och vann. Det blev en andra plats för hemåkaren Martina Berta till publikens stora jubel i Val di Sole. Men Jenny Rissveds från Falun får fortsätta att fokusera på avslutningen i den totala världskuppen istället för att försöka vinna den här säsongen.
3: Kim Amb leder inte längre spjuttävlingen. Det gör Emil Porvari som har kastat 79 och 67. Det betyder 6 decimeter längre än Kim Amb som ligger på andra platsen. Och nu har också Topi Parviainen vaknat till med ett godkänt resultat i den tredje omgången, 75-03, och han ligger fyra. Och Finland leder grenen med 14-8 trots att Kim Amb ligger tvåa. Och i längdhoppet har Sverige just nu en trippel. Samuel Ekelund leder ju på 7,77 och Joakim Hellbratt har gått in som tvåa på 7,54 före Niklas Wall som är på tredjeplatsen då med sina 7,52. Det ser ju helt annorlunda ut jämfört med prognosen som talade för en tydlig finsk seger där.
4: Nej, de hoppar bra så här långt längdgrabbarna. Det är klart att de finska hopparna har inte fått till det riktigt än. De hoppar Pulli långt, 7,78 i vind och tar väl ledningen då, va?
3: Då tar han över täten med en centimeter.
4: Det var ju onödigt när vi hade en trippel på gång där.
3: Ja, när vi byggde upp det så fint.
4: Ellen Ekholm har en chans kvar på 1,84. Det måste hon ta om hon ska gå förbi någon av de tre finskarna som alla ligger för henne.
3: Ja, annars blir hon näst sist i tävlingen. Alva Åkesson blir ju sexa. Louise Ekman har tagit sig över 1,84 i första försöket och är felfri. Det är också Ella Mikkola som ligger delad etta med Louise Ekman. Och Ella Junila har också tagit sig över 1,84 i första, men hon hade en drivning på förra hoppet på 1,80, så att hon ligger på tredje platsen. Men Louise Ekman alltså är felfri upp mot 1,87 som är nästa höjd.
4: Ja, det ser bra ut. Mikkola är bra dock, ska jag säga. Så hon tog silver på junior-VM i fjol, var i final på junior-VM i år, hoppat över 1,90, men Louise bör vinna den här tävlingen.
3: Det är inte många grenar kvar i finkampen där Sverige leder.

0: leder med 9 poäng på damsidan. Vi har höjdhoppet nu, vi har den långa stafetten alldeles snart och så 800 meter som avslutar. Så att det är viktiga poäng som står på spel i de grenarna som återstår eftersom det bara är 9 poängs skillnad. Det är 13 poäng som skiljer på här sidan när Kim Am står redo med spjutet i handen i den näst sista omgången. Han ligger på andra platsen med sitt årsbästa 79.06. Finkamps hjälte gång på gång, Kim Am, nu i sin comeback dessutom. Så fint som tvåa i Finland i spjutet. Nu börjar han att trippa lite grann och nu börjar ansatsen. Här kommer han springandes på Olympiastadion, kastar han iväg spjutet nu. Det är ett högt spjut som fortfarande flyger men som inte, va, är en ökning.
1: Nej, men det är nog en bit över 78 ändå.
0: Kvar på andra platsen är Kim Am.
2: Till derbyt i Solna där Hammarby nu in i straffområdet. Det är Abrahamsson vräk som kull. Ingen straff den här gången för Hammarby. Ett läge i matchen. AIK hemmalag när 36 minuter är spelat på nationalarenan. Det här som hade hänt de första 35 minuterna hade hänt över en hel match, hade man sagt. Det här är en väldigt bra fotbollsmatch. Nu har det hänt under 35 minuter, Jon Persson.
3: Väldigt underhållande, absolut. Och sista minuterna, spel mot ett mål skulle jag säga, där Hammarby verkligen trycker ner AIK. Linus Karlstrand som är den högsta spelaren, oftast i alla fall i AIK, nere vid eget straffområde gång på gång och får följa med vänsterbacken i Hammarby, Noah Persson, hela tiden på väg in i straffområdet. Så det säger lite grann om matchbilden nu. Och sen då framförallt duellen som vi har haft där, Paulus Abraham mot Kristoffer Nordfeldt, gång på gång på gång.
2: Den har varit helt makalös, de två emellan. Abraham anfallare i Hammarby och Kristoffer Nordfeldt, målvakt i AIK, det svenska herrlandslaget. Han har stått för några alldeles briljanta femstjärniga räddningar och hållt AIK på lika läge i den här matchen. Han har bollen nu för AIKs del. Sista utposten i hemmalaget, skickar upp den. Men det blir en misslyckad passning och bara inkast till Hammarby en bit in på AIKs planhalva till vänster. Hammarby är det laget som för spelet. Ni hörde det alldeles nyss från expert Persson. Och den senaste möjligheten, ja det var också Paulus Abraham och Kristoffer Nordfeldt då, en lite mer enkel räddning för AIK-målvakten när Abraham kom i snäv vinkel. Här har han bollen i straffområdet återigen. Abraham spelar vidare för Lind. Lind hamnar i knipa. Det är inte riktigt läge att avsluta, spelar istället för Eriksson. Jo Persson noterar någonting i det anfallet.
3: Ja, det är ju Besirovic, va, som går ner och ligger. Det såg riktigt illa ut nere vid hörnflaggan.
2: AIK-spelare liggande nere vid egen hörnflagga till höger precis framför AIK-publiken.
3: Tar sig mot knät.
2: Och då är AIK medicinsk personal snabbt på väg dit. Vi återkommer med besked med AIK-spelaren Dino Bekirovic. Inget spel just nu i derby. 10 minuter kvar av den första halvleken. Läget är 1-1.
0: Och besked från Finnkampen är att Ellen Ekholm, EM-deltagaren för Sverige, rev ut sig på 1,84 och slutar på femteplatsen där. Även Venla Pulkkanen har rivit ut sig på 84, det är 3 stycken hoppare kvar. Och i längdhoppet så har Finland nu en dubbel ledning. Det är Otto Pulkkanen som hoppar personligt rekord, 7,83. Före Christian Pulis då 7,78. Samuel Ekelund är 3 och sen är Kalle Salminen från Finland 4. Tre som såg också bra ut med en svensk trippel alldeles nyss är något helt annat nu.
1: Ja,
0: nu
1: är det från 16-6 till Sverige till 15-7 till Finland. Men vi tittar väl på Louise Ekman istället. Det kan vara trevligare än längdhoppet just nu.
0: 1,87 i första försöket. Hon är felfri än så länge. EM-sexan som också var sexa i Diamond League för några dagar sedan. Här kommer de springande så hoppar upp och klarar 1,87.
1: Stabilt. Oerhört stabil hoppning så här långt.
0: Den långa stafetten över 4x400 meter på här sidan är igång och Alvin Reinebo lämnar över pinnen efter första sträckan till häcklöparen Carl Wolgren som springer andra och de springer tillsammans med det finska laget.
1: Ja, det här är väl en gren som kommer att vara viktig såklart. Just nu lite finsk ledning på bortre långsidan från andra sträckan.
0: Asri Välimäki drar ifrån Carl Wolgren som tränar tillsammans med Carl Bengtström där i Göteborg och han sprang också 400 meter häck här bakom Oskar Edlund och Carl Bengtström då. Carl Wahlgren har en 4-5 meter upp till finländaren på den här andra sträckan utav 4. På nästa sträcka har Sverige Hugo Kjellander som snart kommer att få pinnen. Och Carl Wahlgren kommer tillbaka här på upploppet när finländaren tröttnar. Och nu är de sida vid sida, Finland och Sverige. Och växlar tillsammans nu till tredje.
1: Ja, det går ju ofta så där när man går lite för tufft och får en lucka bakåt så tappar man på upploppet istället. Så man är helt lika i växlingen ändå.
0: Här springer Hugo Kjellander, född i Tyskland med en svensk pappa och en mamma från Singapore. Och han har bott där i Singapore och har fått välja Singapore eller Sverige, men tycks ha valt Sverige nu. Ungdoms-OS Silver 2025, och nu har han också någon meter upp till finländaren. De verkar satsa mycket på den bortre långsidan, det finska laget. Alldeles snart har Sverige sista sträckan och Tiviasa Matovu, Tibs, som ju vann 400 meter igår i sin landslagsdebut. Han som håller till i USA annars, men som har en mamma som bor i Stockholm och en pappa som är svensk medborgare. Det är hans koppling. Svensk-amerikanen som nu får pinnen, och då kommer ju Kjellander tillbaka i sista stund och växlar faktiskt som ledare inför den sista sträckan. Finländaren är i rygg nu på Matovu på sista.
1: Ja, då är det Tibs som leder då när de går in på bort i långt på den sista sträckan. Frågan är om man orkar hålla det här och inte förirrar sig då.
0: Mot Elias Mekkekokko springer Tiviasa Matovu. På den bortre långsidan leder han fortfarande. Han som jobbar som youtuber i vanliga fall har 200 meter kvar. Hans YouTube-kanal handlar ju om hans löparkarriär som har varit skadedrabbad i år. Han har haft en hamstringsskada. Nu har han 150 meter kvar. Tillbaka efter skadan. Nej! Och då får han problem där. Han börjar halta lite grann. Han tappar allt. Är det hamstringen som blir problemet? När han får se hur finländaren sveper förbi. Men då kommer ju Tibs tillbaka. Han hittar nya krafter. De är nästa sida vid sidan, men finländaren leder fortfarande. De sista stegen, sista metern. Finland vinner. 3.07.57, och han tar sig lite grann för baksidan där, Matovu, som såg ut att halta lite grann i kurvan, men sen började han springa igen.
1: Han fick nog ett hugg där med 110-120 meter kvar ungefär, men ja, det lär nog bli tryckförband på det där ganska fort.
0: Och då blev det alltså 5-2 till Finland i den här grenen. Tre stycken mer poäng än Sverige, och då är den svenska ledningen nere på 10 poäng samtidigt som både längd och på spjut ser ut att gå i finsk favör, så det är just nu fördel Finland plötsligt i herrarnas finka.
4: Radiosporten från Nationalarenan i Solna.
2: Med Stockholms derby, AIK mot Hammarby, slutdelen första halvlek 1-1 i ställningen efter de 42 inledande minuterna. Det har varit en väldigt händelserik tillställning. Hammarby, eller AIK ska säga, har tvingats till ett byte. Dino Bekirovic, den så viktiga i detta skadedrabbade AIK, tvingas utgå istället. AIK-debut för Ladji Kamara. Man vet att det här är inte en kille som har tänkt att spela A-lag på den här säsongen. Han har inte ens namnet på tröjan, och numret 47 brukar avslöja en del också. Han gör sina första minuter i AIK här. Fransmannen med den blonderade frisyren har kommit in, och några minuter avbrott hade vi för bara några minuter sedan, och sedan dess så har faktiskt AIK avtagit spelet en del, och Hammarby-pressen har avtagit lite.
5: Ja, det, inget bra för AIK såklart att man får den där skadabrottet, för det såg inget bra ut. Besirovic som tog sig åt baksidan rätt rejält, men det är klart han fick lite möjlighet att andas där.
2: Här kommer Lind för Hammarby, ska han dra till när han skottfintar med vänstern istället, och så är AIK back i vägen. Lind med möjlighet för Hammarby i den där omställningen. Vi ska också säga det att AIK inför den här matchen har 13 spelare borta. Ja. Och då blev det ytterligare en där, och då blir det 14, ja, men, totalt.
5: Och sen kan du titta på AIKs trupp och säga så här, okej, vilka 13 kommer spela mest den här säsongen? Så ganska många namn av dem också som är borta. Det är klart, det finns ju två sidor av det. Självklart inte bra med många skador, men det är väldigt många unga spelare som har gått väldigt mycket minuter och dessutom gjort det bra. Och på något sätt finns det väl också ett ljus i den tunneln, och att det är någon form av, vad ska man säga, bra grej för AIK också, att man får ju ett enormt tryck i truppen och framförallt runt platserna när de här spelarna kommer tillbaka också.
2: Inget ont som inte för något gott med sig. Det är väl den inställningen AIK får ha när Hammarby har bollen i egen backlinje. 43 matchminuten derbyt. 1-1 i ställningen. Hammarby tog ledningen efter Frank Junior Ajay Scott som styrdes via mittbacken Wilmer Olofsson i AIK-försvaret. Därefter kanske allsvenskans snabbaste replik den här säsongen. AIK bara minuten efter framspelningen Filling, och derbykungen som han börjar bli för AIK, ja, i alla fall prinsen så länge, Linus Karlstrand med målet från nära håll. Hammarby letar vägar att ta sig framåt i banan här, gör det på vänsterkanten. Noah Persson i samarbete med dansken Viktor Lind hittar in central. Där finns Marcus Karlsson, kan förlänga vidare ut till höger där Viktor Eriksson, mittbacken, tagit en rätt offensiv position, och via den högerkanten hittar man till slut Paulus Abraham, blir nedvräkt på frispark. för gästerna. Några meter in på AIKs framhalva där till höger. Ja, får vi se om det blir några vassa möjligheter i slutskedet på den här första halvleken. Minuten kvar av ordinarie tid och vi kan nog förvänta oss en del tillägg, va?
5: Ja, men det skulle förvåna mig annars. Det är klart att det kommer tillägg från Glenn Nyberg, domaren, i slutet här. Lugnar ner sig lite grann. Jag tror att det är bra också för spelarna att det blir så. Inte för att jag tror att de är trötta eller så, utan snarare att det var tempot ett tag.
2: Kolla på den här möjligheten för Hammarby. Karlsson i straffområdet via AIK Tech ut till hörna. Minuten kvar av ordinarie tid. AIK 1, Hammarby 1. Hörnan från Lind till vänster. Vi följer den när Lind placerat upp bollen där. Hammarby fått upp mittbackarna ganska snabbt. Sista minuten i den första halvleken efter ett läge Stockholm derby. Hammarby med Lind vid hörnan. Och många spelare packade tätt framför Nordfeldt. Här kommer det in mot skruvet. Tätt slagen. AIK-spelare i första stolpe. Andra läget kan bli något. Här är Ajay för Hammarby-skottet. Och det är utanför. En bit över för Ajay. 1-1 i derbyt fortsatt snart. Tilläggstid i första halvlek. AIK mot Hammarby.
0: Sverige leder herrkampen under finkampen med 10 poängs marginal och damerna leder med 9 poäng. Men nu kan det gå undan här för att Finland har bra grenar och många poäng på gång. Snart ska spjutet avslutas och där kan det fortfarande bli en finsk trippel för Kim Anberg nere på tredje platsen. Han ökade inte i sista omgången, ett bra kast till 78 och 84, men han ligger trea och snart ska Topi Parviainen kasta, han som ligger fyra. Och kastar han längre än vad Anberg gjort, då är det en trippel för Finland och 16-6 där plötsligt är det lika. Samtidigt som längdhoppet har finsk dubbelledning, återkommer till det. Nu pågår också damernas 4x400 meter, stafetten. Efter första sträckan är det Sverige som leder knappt. Josefin Thordunder växlar till Moa Granat.
1: Ja, Granat har ju haft en skadedrabbad säsong men sprang ändå bra igår 400 meter häck och en stabil 400 meter slättlöpare i stafetter också.
0: Ja, det var ju hon som vann igår 400 meter häck. På bortre långsidan så springer hon tillsammans med sin finländska motståndare. I höjdhoppet har Louise Ekman ju klarat 1,87 i första. Däremot utriven nu Ella Mikkola efter tre stycken kryss. Och då är det bara Ella Junila som har ett hopp kvar. Hon kommer nu, annars har Louise Ekman vunnit. De sista stegen hoppar upp och hon klarar inte. Hon river, Ella Junila är borta och då har Louise Ekman vunnit.
1: Ja, då är det 10-12 i grenen då. Seger för Louise, hennes första finkampseger. Det är många, många år i landslaget.
0: Och då är ledningen för Sverige något mindre, nere på 7 poängs ledning. Det är 2 sträckor kvar utav stafetten.
1: Spjutet avgörs nu. Topi Parviainen, sista kastet.
0: Här kommer Parviainen, sista kast. Ska han ta sig förbi Kim Am? Högt spjut som inte är längre än Kims. Och därmed så förstörs den finska trippelglädjen där som man hade räknat med på förhand. Kim Am är nämligen trea. Och det blev lite bättre då än 16-6. Det blir 15-7 till Finland i den grenen. Och Sverige leder fortfarande med 2 poäng då.
1: Då har vi kvar 2 pluspoäng i den där grenen då, så att då håller vi undan lite grann till.
0: De är ute på tredje sträckan i stafetten, de springer tillsammans och nu är det Linnea Frobe som springer för det svenska laget och snart ut på sista sträckan. Där finns Elna Wester som vann 400 meter slätt igår och som borde kunna ta hem det. Hon ställs mot Hilla Osimäki på sista sträckan. Ja. Finland växlar precis först nu.
1: Ja, men då har hon en rygg att gå på och hon är en starkare löpare så att det här bör bli svensk seger även om hon tappar lite mark just nu.
0: Ja, hon brukar ju inte inleda särskilt offensivt, Elna Wester. I första kurvan, det gör hon inte heller nu. Hon är kanske en 4-5 meter bakom. På den bortre långsidan är Finland i en tydlig ledning genom Hilla Osimäki.
1: Men hon tassar så lätt där bakom Elna Wester så vi hoppas för att hon har krutet kvar på upploppet.
0: Hon brukar ju ha det. 200 meter kvar nu och det är oförändrat läge. Hon är fortfarande en 5-6 meter bakom med 150 meter kvar. Har hon krafterna på slutet? Ska Sverige komma tillbaka i den här stafetten? Finland vann ju på herrsidan alldeles nyss. Men nu är det 100 meter kvar. Finland leder med Ella Wester kommer. Hon viker ut. Hon har fortfarande 2 meter upp till finländska.
1: Ja, men det löser
0: 50
1: sig,
0: meter kvar. Löser det sig verkligen?
1: Ja, det
0: fixar
1: gör det,
0: hon det. Det är 40 meter kvar. Hon ligger fortfarande bakom. Finland vinner! 3-32-72. Finland tar hem också damernas stafett.
1: Ja, hon fick extra krafter av den finska publiken längs upploppet. Det var väl en missräkning att det blev minuspoäng där.
0: Jaha, då är det många missräkningar på en och samma gång här för Sverige som ser ut att tappa finkampen. Det ser ut att rinna Sverige ur händerna.
1: Men Samuel Ekerund leder längden nu.
0: Ja, men då så.
1: 7,90
0: i längden. Nu får vi positiva känslor igen. 7,90 personligt rekord utav Samuel Ekerund upp i täten i herrarnas längdhopp. Det kan behövas. Det kan vara hjälten i finkampen. Vi återkommer till Helsingfors alldeles strax.
2: Hammarby återtar ledningen i Stockholms derby i de allra sista sekunderna av den första halvleken. 2-1 gästerna från Södermalm och en personlig revansch för Paulus Abraham som missade straff tidigare i matchen. Den här gången hade inte Kristoffer Nordfors någon kalasräddning i hatten.
3: Nej.
2: Jättefint anfall, Abraham 2-1 Hammarby.
5: Ja, jättefint anfall samtidigt. AIK som har bollen nere vid Nordfeldt missar uppspelet, ska bara bredsida den upp på Geiger. Missförstånd eller en dålig pass, vad vi tar, hur som helst. Tre hammarbyare som egentligen bara kan välja vem ska sätta den där i nätet. Men vi väljer väl Abraham då, så får han ta ledningen i den här duellen han har med Nordfeldt. Oerhört vackert också när han får den på högerfoten och bara viker in den i... ta i med sig krysset. Vi säger krysset.
2: Och efter den första halvleken, ändå känslan av att det är rättvis Hammarby-ledningen sett till matchbilden.
5: Ja, men det är det ju. Samtidigt som när vi var borta och lyssnade på Fridrott här så är det ju ett AIK som har kommit in i matchen med Karlstrand med två excellenta lägen och avslut. Smäller ju direkt bara för bollen och tänkte man, okej, AIK ska vi inte räkna bort här överhuvudtaget. Men ja, snart paus va? Men vi behöver duscha tror jag, både du och i alla fall jag är svettig.
2: Ja, det är en första halvlek som har varit fruktansvärt underhållande och som är till ända där. Hammarby leder borta mot AIK med 2-1 i Stockholms derby och det är en av allsvenskans absolut mest underhållande halvlekar. Och det kommer ju en till och det är vi väldigt glada för om sig så där en kvart. Hammarby leder borta mot AIK 2-1.
6: Och paus, det har vi också i damallsvenska mötet mellan Brommapojkarna och Piteå. Alltjämt borta ledning för Piteå. Alexandra Hellekant var det som fick in ledningsmålet i den 13:e minuten. Återstår alltså en halvlek där.
1: Härligt tempo i Sportextra just nu med fotbollsderby i allsvenskan på R-sidan. AIK och Hammarby, ni hörde om ledningsmålet för Hammarby. Slutsekunderna 2-1 alltså i derbyt. Senare också i Sportextra 16:30, derby Göteborg, Blåvitt mot Örgryte. Vi ska också sparka igång en match i damallsvenskan. Det handlar om Norrköping mot Djurgården. Avspark om 9 minuter. Senare också... är det Sporttexter 17:30, då är det uppkast. Basket, VM-kval, det är Sverige mot Frankrike på R-sidan. Där Sverige stärkt efter seger mot Finland på bortaplan. Nu tar emot OS-2:an Frankrike. Det i Sportextra där vi tar oss tillbaka till friidrotten. Har ni summerat hur det står?
0: Ja, nu är det så ruskigt spännande i denna finkamp, både på dam- och herrsidan. Efter att Finland vann den långa stafetten på damsidan så är ställningen som följer 207 för Sverige och 201 för Finland. Men då vet vi att vi också har en höjdtävling att räkna in där Louise Ekman fortfarande hoppar, men där Finland kommer att vinna grenen med 12-10. Här kommer nu Louise Ekman och river i andra försöket på 1,90. Men det ska vara 4 poäng som skiljer på damsidan.
3: Och det är ju mycket jämfört med herrkampen.
0: Ja, för nu ska vi prata herrar. Efter spjutets avslutande, där det blev 15-7 till Finland, och efter 4x400 meter som Finland vann, så är Sveriges ganska stora ledning nyss nere på 2 poäng. 205 för Sverige, 203 för Finland.
3: Men då leder ju Finland längdhoppet totalt med 12-10. Så det innebär då alltså att det är helt oavgjort i herrkampen just nu med 1500 meter kvar att springa. Om ingenting händer mer i längdhoppet i sista omgången.
0: Ja, för det som återstår är alltså den sista omgången i herrarnas längdhopp och sen är det bara ett lopp till. Det är 1500 meter som på pappret ska vara en väldigt jämn gren dessutom.
3: Vilka har flest grensegrar? Har du läkat ihop det än?
0: Åh, det borde vi ha läkat.
3: Så här jämnt kunde du inte tro att det skulle bli faktiskt.
0: Det kan bli som 2023 när det var grensegrarna som avgjorde till Sveriges fördel i Stockholm då. Louise Ekman då, sista försöket snart på 1,90. Hon har ju hoppat 1,90 i alla tävlingar, eller mer, förutom EM-finalen då i kylan i Birmingham. Så där ska hon väl kunna fixa kanske.
3: Ja, hon har haft en stabil och lugn väg upp. Inga rivningar, ganska enkla hopp över alla höjder hittills. Så att 90 ska inte vara helt omöjligt.
0: Och nu börjar bli soligt här också på den olympiska stadion i Finlands huvudstad. Samuel Eklund leder längdhoppet på 7,90. Personligt rekord i den femte omgången. Han ökar inte i den sista. Han har fått sitt resultat nu, 7,63 i sista. Men han är alltså i ledningen. På andra platsen Christian Pulli. Han kommer att hoppa sist av alla. Han har hoppat 7,83 idag. Lika långt som tredjeplacerade finländaren Otto Pulkkinen som ska hoppa nu.
1: Han har redan slagit persan, så frågan är om han har mer i kroppen än de 7,83 han har.
0: Det verkar ju vara persväder där borta.
1: Ja, ändå inga starka vindar, men sköna vindar i ryggen med de flesta hopp i alla fall.
0: Samuel Ekelund alltså, 7,90 i täten, och han är jublande glad där borta, för han har ju slagit personligt rekord och leder dessutom finkampen. Men nu får han nervöst vänta på resten av hoppen, samtidigt som Louis Ekman står redo för sista på 1,90 då. Vinnaren av höjdhoppet här, som har haft sitt stora genombrottsår sent i karriären. I år alltså, med 1,96 som personligt rekord. Där kommer hon med långa kliv in mot mattan och hoppar upp. Och nej, den ramlar ner den där ribban som verkade vilja ligga kvar ett tag.
1: Ja, det var en oerhört knapp rivning, men seger i finkampen för Louise Ekman. Dock seger i poängen till Finland 12-10.
0: Två... Ja, det är
1: frågan
0: fyra
1: är
0: poäng
1: där. Om Samuel Ekman vinner den längden, är han den största vi har från Eslöv då? Är han större än Kalle Lind och Johan Glans?
0: Ja, vad tycker du?
1: Ah, kanske inte än, men det närmar sig i alla fall.
0: Ja, det närmar sig med stormsteg. Louis Ekman vinner höjdhoppet på 1,87 och 12,10 till Finland i den grenen. Då stänger vi den, samtidigt som Pulkkinen fick ett kryss här i den sjätte omgången. Nu har det mätts. De är ju på den bortre långsidan, ganska svårt för oss att se. Men nu ska Niklas Wall försöka öka från sina 7,52. Han ligger sist i tävlingen. Vi vet att han kan hoppa längre.
1: Ja, 7,65 för fjärde plats. Och han var ju den store finkampshjälten ihop med Jakob Samuelsson för 3 år sedan i Stockholm. Men det var helt oavgjort i finkampen.
0: Ja, han var ju det. Och han har hoppat över 8 meter i år i medvind. Här kommer han springandes mot plankan och hoppar iväg. Där gör Niklas Wall. Nej, det där är ingen ökning.
1: Tyvärr, men Hellbratt är ju kvar också. Han kan ju faktiskt också passera Kalle Salminen på fjärde platsen.
0: Just nu har Finland 12-10 grenen alltså, vilket gör att det skulle vara helt jämnt inför den sista grenen. På damsidan återstår bara 800 meter.
1: Och det leder Sverige i landskampen med 4 poäng. Vad säger prognosen för 800 meter då?
0: Att Sverige ska förlora den.
1: Med 4 poäng.
0: Mm.
1: Då kommer det vara helt oavgjort.
0: Då blir det grensegrar som avgör i så fall. Hur kan det vara så jämnt i båda kamperna här, Stefan?
1: Ja, det är otroligt med tanke på att förra året vann ju herrlaget med ungefär 50 poäng och damlaget med ungefär 40 poäng i Stockholm. Men i år så är det i stort sett helt oavgjort alltså. Och det är ju det här som är tjusningen med finkampen. Du och jag snackade om det innan. Jag var med här 1995 och fick stryk med 16-5 i höjdhoppet. 2 år senare i Stockholm vann vi med 16-6. Så det var 21 poängs poängskillnad på 2 år bara i en gren där. Så det svänger ju fram och tillbaka och det är det som är en del av tjusningen med det här.
0: Kalle Salminen nu då i längdhoppet. Han som ligger på fjärde platsen kommer springandes och så hoppar han iväg. Där, det där var övertramp. Det var övertramp. Ekelund leder fortfarande med bara en finländare kvar. Plus Joakim Hellbratt.
1: Och Hellbratt då 11 cm bakom Salminen. Skulle Hellbratt gå förbi där, då är det ju 11-11 i grenen. Då leder ju Sverige med 2 inför 1500 meter. Det vore välbehövligt.
0: Damernas poängställning efter höjdhoppet med Louise Ekmans seger är 217 mot 213 inför 800 meters loppet som avgörs 20 minuter över 3. Först ska det vara herrarnas 1500 meter 15.02 med Samuel Pihlström återigen mot Jonas Rinne.
1: Jag tror de väntar in det loppet så att längdhopparna får hoppa färdigt först.
0: Så är det säkert. Nu Joakim Hellbratt som ligger på femte platsen och näst sist då.
1: 7,66 behöver han för att gå förbi Salminen och ta lite pluspoäng till Sverige här.
0: Gör det nu, Joakim Hellbratt.
1: Du har gjort det förut, du kan göra det igen.
0: Hellbratt som lutar sig lite bakåt nu, inleder ansatsen alldeles strax här då. Sen är det bara ett hopp kvar i herrarnas längdhopp till Christian Pulis. Nu Hellbratt då, Huddingehopparen. Här kommer han springandes mot plankan. Inget övertramp nu och långt. Ja, det där var övertrampa, eller?
1: Det var det nog garanterat, va?
0: Det var ändå ganska så långt. Det var nog i trakten av de längderna han hade behövt prestera. Men det var ett kryss.
1: Kommer upp ett kryss. Då är det bara Christian Pulli kvar då. Och då får han helst inte hoppa längre än de 7 nyckel som Samuel Ekelund har och leder på.
0: Och vad är klockan? 14:58 va? Och några sekunder till. Snart är det nyheter i den här kanalen. Jag tror att vi hinner med Christian Pulli innan det är dags för Ekonyheter.
1: De får kratta gropen fort där borta.
0: Det får de göra. Han klappar igång publiken nu i alla fall. Christian Pulli som ligger tvåa bakom Ekelund. Och den så rutinerade, meriterade Pulli i sista hoppet nu i längdhoppet. För att ta det här till... En finländsk favör inför den sista grenen.
1: Sverige har ledat den här landskampen hela tiden på den sidan också.
0: Här kommer han springandes. Nu kommer Christian Pulli för att försöka ta över ledningen i sista hoppet. Hoppar iväg där. Misstänkt övertramp och inte tillräckligt långt utan Ekelund vinner längdhoppet.
1: 215-215 då inför herrarnas 1500 meter.
0: Hörni, vilken dramatik. Här under Ekonyheterna så ska vi räkna på antalet grensegrar. För det kan alltså bli avgörande.
7: Det är spännande både när det gäller finkampen i friidrott i Helsingfors och i Stockholms derbyt i fotboll. Det är paus där AIK Hammarby herrallsvenskan. Det Hammarby alltså tog ledningen med 2-1 i slutsekunderna av den första halvleken. Häng kvar här i P4. Vi kommer tillbaka förstås efter nyheterna som kommer till er nu.
8: Här är Ekot. En stor räddningsinsats pågår utanför norra Cyperns kust efter att en passagerarfärja kapsejsat. Med nu Henrik Damberg, vår Östeuropa-korrespondent. Vad vet vi i nuläget?
9: Ja, det vi vet att ungefär då vid lunchtid, svensk tid, då, så var det en passagerarfärja med 276 personer på som kapsejsade då utanför Cypern. Ungefär 6 kilometer ut i havet på väg mot Turkiet. Och 6 personer ska ha dött. Det sa den turkcypriotiske premiärministern då till CNN för en halvtimme sedan ungefär. Sen om den siffran kan stiga, vi vet inte riktigt där. Det har ju tolkats som minst 6. Vi får avvakta och invänta då. Ett räddningsarbete pågår ju här. Och 172 personer ska ha räddats i alla fall, har jag sett uppgifter om. Och jag har inte sett några uppgifter om drabbade svenskar.
8: Och vad är det här för typ av färja?
9: Ja, det är en snabbgående katamaranfärja som används då för passagerartransporter mellan Turkiet och den norra turkcypriotiska delen av Cypern då. Och den är ju 40 meter lång och kan uppnå höga hastigheter, och så ska den då ha tagit in vatten och hamnat upp och ner enligt de här uppgifterna. Men det får väl utredningen visa vad det är som har hänt egentligen.
8: Säger Henrik Damberg, vår Östeuropa-korrespondent. Och svenska UD uppger för Ekot att de i nuläget inte har några uppgifter om drabbade svenskar. Polisens jakt på en eller flera gärningspersoner pågår fortfarande efter skottlossningen på en rejvfestival i Aarau i Schweiz under natten. En kvinna dog och 5 personer skadades. Polisens presstalsperson säger till tyska tv-kanalen Welt att polisen för närvarande inte vet någonting om gärningsmannen eller gärningsmännen eller om något motiv. Ett stort område runt platsen spärrades av och polisen har fått förstärkning från andra delar av Schweiz och även från Tyskland. Svensk politik nu. Moderaternas partiledare, statsminister Ulf Kristersson, kommer inte att ställa krav på att Kristdemokraternas Ebba Busch ska ge tydligare besked om i vilket läge hon kan tänka sig att samarbeta med Socialdemokraterna. Något som Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson krävde i sitt sommartal igår. Det här säger Ulf Kristersson till Ekot. I kväll dominerar molnen och regn och skurar rör sig under kvällen och natten norrut över landet. Imorgon rör sig ett område med regn och åskurar in över södra Götaland. Ett annat regnområde rör sig samtidigt norrut från Svealand till Norrland. Och mellan dessa luckras molntäcket upp och det blir lite sol. Vi får allmänt mellan 15 och 20 grader, i samband med regn i norr något lägre. Och det sätter punkt för Ekonyheterna med mig, Julia Brunolfsson.
7: Här är Sportextra i P4 ni lyssnar på. Det är paus i Stockholms derbyt i fotbollsallsvenskan. På här sidan AIK Hammarby 1-2. Hammarby gjorde sent ledningsmål i den första halvleken. Men nu ska det avgöras i Helsingfors.
0: Det är helt lika inför den sista grenen som nu har börjat. Herrarnas 1500 meter, det är 215 mot 215. Sverige som har haft en övertygande ledning har blivit av med den. Det är total jämnt nu, Stefan, inför det som nu har startat.
1: Ja, problemet är väl att Finland på pappret ska vinna den här grenen med 12-10 bara. Som Pilsund bör vara först i mål, men sen är det frågan om någon av svenskarna kan knipa en fjärde plats istället för en femte, sjätte plats.
0: Här finns alltså EM-silvermedaljören Samuel Pilström. Här finns Love Nilsson och Jonas Magnusson mot Jonas Kumpulainen, Jonas Rinne och även Leonard Marken. Det är en samlad klunga än så länge och båda landslagen finns inne på gräsmattan här på Olympiastadion för att följa det dramatiska avslutet.
1: Ja, de springer fram och tillbaka över gräsmattan och hejar längs båda långsidorna. Det är härlig fin kampstämning.
0: Kan det bli bättre än så här?
1: Nej, det kan det faktiskt inte bli. Det var fantastiskt i Stockholm i fjol när det var överlägsna svenska segrar. Men det här är ju en dramatik som är svår att efterlikna i någonting annat.
0: Det är Jonas Rinne som för, han som alltid är med i finkampen och alltid är bra. Samuel Pilström ligger i mitten av den där klungan. Alla är samlade än så länge. Och det är alltså så att Sverige har fler grensegrar än vad Finland har. Så om det skulle sluta 11-11 här i grenen så vinner Sverige.
1: Ja, precis. Och då krävs det ju att vi är 1-4-6 som sämst då för att vi kan få 11-11.
0: Det är två varv kvar att springa när de kommer till mållinjen alldeles snart. Och då kliver svenskarna upp här. Det är Jonas Magnusson och så Samuel Pilström som gör ett tryck och sticker fram och är i ledningen. Och han får några meters marginal dessutom. Samuel Pilström först före Rinne som är en fem meter bakom. Oj, vilket tryck han gör nu, Samuel Pilström.
1: Han vill nog gärna lämna Rinne bakom sig, vis av skadan från 800 meter igår när Rinne slog honom på upploppet. Så att det är bara frågan vad de andra två svenskarna kan göra.
0: Ja, Pilström leder med 20 meter, men Rinne är tydligt tvåa. Det skiljer en fem meter ner till de fyra andra som kommer därefter med Jonas Magnusson som först i den lilla klungan. Och där finns också då Love Nilsson som just nu sexa.
1: Ja, frågan är ju vad den svenska taktiken har varit på förhand. Naturligtvis att Pilström ska vinna såklart, men de andra två måste också ha någon form av idé vad de ska göra för att besegra minst en av sina finska motståndare.
0: Landslagen hejar, publiken hejar och ställer sig upp. Det är ett varv kvar att springa. Och Samuel Pilström, han leder det här stort när klockan ringer. Det är lika i finkampen. Rinne är tvåa, över mållinjen där inför sista varvet. Och sen kommer klungan här nu med två stycken svenskar som springer där tillsammans med två stycken finländare.
1: Ja, det är... Att Pilström ska vinna och Rinne ska vara två, det tror jag vi kan vara ganska säkra på. Men det är ju där bakom kampen förs med de övriga fyra löparna. Vi behöver ha 11-11 Sverige för att kunna vinna landskampen totalt.
0: 300 meter kvar att springa för klungan. Samuel Pilström har bara 200 meter kvar nu. Han kommer ta hem den sista grenen. Ytterligare en grenseger för Sverige. Med Rinne som två. Vad händer där bakom då?
1: Ja, nu drar de iväg. En svensk och en finsk löpare.
0: Det är väl Love Nilsson som gör ett försök här. Men klungan är fortfarande samlad. Här kommer nu först Samuel Pilström och vinkar till publiken. Han kommer att vinna den sista grenen. Han gör high five med det svenska landslaget. Sen är Finland tvåa i grenen. Vi är helt lika i finkampen inför upploppet som avgör allting nu. När Pilström går in i ledning, men här kommer finländarna bakom. Finland är tvåa. Ni är också Finland trea och fyra i grenen. Svenskarna ligger fem och sexa än så länge. Men de försöker att ta det på slutet.
1: Jag tror att vi har en fjärde plats.
0: Det blev nog kanske en fjärde plats. Det är målfoto som avgör finkampen.
1: Jag tror att om det är Magnusson som slänger sig fram. Nej, inte till de första rapporterna. Då är det finsk på fjärde plats.
0: Hör ni jublet för Finland. Pilström vann loppet, men sen är det Rinne, Kumpulainen och Marken. Magnusson är femma och Nilsson är sexa. Och Sverige är en hundradel
1: avgör finkampen.
0: Sverige är en hundradel ifrån segern i finkampen.
1: Nej, det är ju helt otroligt. Det är helt otroligt. Vilken avslutning.
0: Han kom tillbaka på slutet. På upploppets sista meter.
1: De har tävlat i två dagar i 22 grenar. Och allting avgörs med en hundradel i det sista loppet.
0: Och vi ser målfotot nu som avgör det hela.
1: Ja, det är en liten hundradel.
0: Det är närmast omöjligt att på det målfotot se att det var Finland som var före Sverige.
1: Ja, vilken avslutning vi får. Vilken otrolig avslutning vi får.
0: Jonas Magnusson kom tillbaka bra på slutet och det var fällningen som avgjorde det hela. Det var 3.53.84 för Leonard Markén från Finland mot 3.53.85 för Jonas Magnusson. Som är femma och Robin Nilsson alltså sexa.
10: Förra förbundskapten Karin Torneklint sa alltid vilken poäng är den viktigaste poängen. Det är varje poäng är den viktigaste poängen och det märks verkligen här idag att så är det ju verkligen.
0: Sverige ledde efter första dagen med 23 poäng. Det har ätits upp under den här dagen, framförallt genom Finlands starka grenar som spjutet förstås, det visste vi på förhand. Som är 110 meter häck, det visste vi också. Och nu står det finska lejonet, maskoten, och regisserar landslaget när de nu ska jubla och göra kullerbyttor där på mitten för att fira segern i herrkampen. Men det återstår ju en landskamp. Det är Sveriges damer mot Finlands damer. Det skiljer 4 poäng till Sveriges fördel inför 800 meter som kommer snart.
2: Vilken sanslös dramatik mot friidrotten. Här är Stockholms derby i Solna. AIK Hammarby, vare sig ni är redo eller inte. Den andra halvleken är igång. 1-1 har vi med oss från första. När Hammarby hörna kan bli möjlighet när Lind nickar långt utifrån. Men alldeles för mycket trafik i vägen för att den ska nå fram. Det här kan leda till en AIK-omställning. Men passningen når inte Karlstrand längst där uppe för AIKs del. Det var första 45 som innehöll i princip allt. Hammarby kom därifrån i ledning 2-1. Efter att Abraham var den senaste målskytten i matchen i det allra slutskedet av den första halvleken. Inför den andra, vad tror du har sagt i omklädningsrummen efter den första halvleken som var?
5: Nej, men Hammarby tror jag överlag är väldigt nöjda med det. Sett ut har ju spelmässigt haft det mesta och det bästa skulle jag nästan säga. Tryck på rejält mot AIKs mål i period. Jag tror också att AIK är hyfsat nöjda med delar av spelet ändå. Försvarsspelet var helt okej, men jag tror också att man vill flytta upp det ganska mycket rejält så att det inte bara blir de här omställningsattackerna som visserligen man har varit farliga i, men lite längre bollning i halvtrum man har pratat om i AIK-kabyssen.
2: Man ska inte glömma att AIK har 14 spelare frånvarande till den här matchen. Eller ja, 13 till och en under matchen i med Dino Bekirovic utgick under den första halvleken för AIKs del. Detsamma gäller Amin Bodri för Hammarby som kan komma in i offensivt straffområde. Här Abraham kan nästan få ner den där bollen på fötterna. Men AIK försvaret med på den i den 50:e matchminuten. AIK 1, Hammarby 2 i det här mötet mellan sjundeplacerade AIK och andra placerade Hammarby som jagar Sirius där uppe i den allsvenska tabelltoppen. Amin Bodri rejält besviken när han blev utbytt, men han får titta på när Hammarby skapar ett nytt anfall i spelet. Helt tomt på grönvita spelare i AIK straffområde och då kan hemmalaget enkelt ta undan och till och med starta en omställning. Det här kan bli intressant för Bergqvist tar in bollen på offensivt plan och alla här på vänsterkanten har Eriksson mot sig i löpduellen, spelar långa bollen svepande, då är Winter mittbacken i Hammarby, dansken där och städar undan och då kan det vända åt andra hållet istället. Hammarby publiken får lite hopp, men Abraham får inte med sig bollen i första läget. Madjed kan spela för Lind, men då är AIK spelare emellan. Ladji Kamara, han som hoppade in i Dino Bekirovic istället, den unge franske talangen på högerbackspositionen just nu för AIK. Första halvlek så händelserik. Hammarby, ska de bara fortsätta pumpa på eller vad är läget 2-1?
5: Ja, men alltså nu har man ju någonting att försvara igen då får vi säga. Det är klart att man gick för ledningsmålet ganska tydligt ända fram till slutsekunderna i första halvlek när det väl kom då. Så att det är klart att de kan ju spela lite mer sansat än vad man har gjort. Tycker också att man har, som sagt, i och med det tidiga bytet på bordet där och man fick in Tecky. Oj, en friläge här va? Nej, inte riktigt.
2: Bollen är för brandslagen, ja, för Abraham.
5: Följt ut det. Nej, men i och med att man fick in Tecky, som är mer en sittande spelare i sidan av Marcus Karlsson, så har man ju ganska enkelt att bara plocka ner dem lite grann och få en lite defensivare balans än vad man hade den första halvleken. Så att Hammarby tror jag lite grann tar så som matchbilden blir och anpassar sig till den.
2: Här kommer AIK. Karlsson tar ner en boll utanför Hammarby straffområde. För och kör passningen in i Bravden Akinali. Rys ner när han löper in. Och Eriksson är inte riktigt nära bollen när han kör över Abdehakinali. AIK-publiken vill ha straff. Det hörde ni nog i bakgrunden. Glenn Nyberg vinkade avvärjande. Ingen straff för AIK där. 51 minuter spelat. Hammarby leder fortsatt 2-1 bort mot AIK.
11: Och här på Finnkampen så ska vi alldeles strax här få prata med Samuel Pihlström och Jonas Magnusson här efter 1500 meters dramatiken som det blev. Jag ska försöka vifta på dem här i mixade zoner för de står några meter ifrån mig. Och jag ska se, jo men nu kommer de här till mig. Vad bra, Samuel Pihlström, vilken dramatik det blev här på 1500 meter. Avslutningen i Finnkampen, vad säger de om det här dramat?
12: Ja, det är en hundradel som skiljer oss från vinsten. Ja, det, det suger. De gör det bra killarna, de försöker, de slår ju underläge och är ju nära att ta den sista finländaren där, men det är väldigt trist.
11: Ska höra också bara Jonas Magnusson, du verkligen slängde dig över mållinjen, gjorde allt för att ta den där placeringen.
13: Ja, vi följde taktiken bra, men sen jag tror jag springer lite för aggressivt sen när jag väl drar andra klungan typ, så ja, det var nära.
0: Ja, det var nära och det kan bli nära också på 800 meter. Den sista grenen för damerna i finkampen. Sverige leder med 4 poängs marginal, 217 mot 213. Vad gäller nu, Stefan?
1: Ja, Finland har 13-9 på pappret i den här grenen. Och får de 13-9 så är det exakt lika i landskampen. Och har vi räknat rätt så har lagen dessutom 11 grensegrar var. Så att, vad händer då? Jag vet inte.
0: Då är det väl nere på andra platser då. De har sprungit 200 meter och för Sverige springer Alice Magnell Milan, Mia Barnett och Maria Frey mot Heini Ikonen, Evelina Mettinen och Vera Mattilan. Och det är ju duktiga finländskor det här. Två av dem har varit under 2 minuter i år, både Mettinen och Mattila.
1: Ja, det bör ju vara de som är 1-2 då. I sådana fall så får ju Finland sämst 13-9 och då är det exakt lika i landskampen.
0: Men de springer tillsammans än så länge i en stor klunga. De 6 löpare har de 1 varv kvar att springa nu och det finska lejonet ringer i klockan. Och de båda landslagen är inne igen nu på gräsmattan för att heja på. Än så länge springer de ihop och det är Heini Ikonen som är den som drar. Men oj, vad tajt det är. Ja, nu försöker svenskan Alice Magnell Milan. Hon går upp i täten. Hon får med sig en utav finskon Evelina Mettinen.
1: Men sen blir det en liten
0: lucka, ja, på den bortre långsidan. Det är 200 meter kvar utav finkampen. Ska det bli lika dramatiskt som på här sidan alldeles nyss? 200 meter kvar och det är Magnell Milan. Nej, som leder.
1: Finskorna är långt, långt, långt bakom.
0: Svenskorna ju därefter är ju 3 och 4, ja.
1: Ja, det är svensk 1, 3 och 4. Då är det ju solklar seger i landskampen.
0: Finländskorna är borta med 100 meter kvar. Det är bara en finländska som gör upp om segern här mot Magnell Milan. Men sen kommer ju svenskorna. Och här är de på upploppet nu.
1: Och Magnell Milan bara kör. Hon spräckte fältet. Hon orkar väl kanske till och med hela vägen.
0: Ja, men med 20 meter kvar så vinner hon ju den sista grenen också där. Och Sverige blir också 2 i grenen och sen kanske blir 4. Men
1: landskampseger.
0: Vad kul, för nu så blev det lika i herrkampen finsk seger, i damkampen svensk seger då.
1: Ja, Alice Magnell Milan sticker med 300 kvar, spräcker upp hela fältet och ja, håller hela vägen in i mål. Så 1, 3, 5 blir svenskorna. Det är väl ganska klar seger i grenen och klar seger i landskampen.
0: Pust, vilket drama. Magnell Milan vinner på 2.05.06. Evelina Mettinen slutar 2. Det här är en missräkning för Finland att inte de vinner den här grenen.
1: Ja, det är 13-9 till Sverige i grenen istället för 13-9 på pappret som det var till Finland.
0: Och då Sverige vinner med 8 poäng.
1: Ja, det är ju solklar seger, överlägset.
0: Det är en överlägsen seger för Sverige och Kajsa Bergqvist kastas i vattengraven vilken sekund som helst. Det är Greta Ahlberg och Axelina Johansson som bär förbundskaptenen bort mot vattengraven.
1: Då har du inte mycket att sätta emot nu.
0: Nu vevas hon fram och tillbaka och där landar hon i vattnet. Kajsa Bergqvist, förbundskaptenen efter seger i damkampen.
1: Och Anders Möller också.
0: Ja, finkampskaptenen som varit med och tagit ut de här lagen. De är i vattnet tillsammans nu. Efter förlusten på här sidan så blev det ändå seger på damsidan. Det var ju skönt. Och det trodde man inte riktigt när man såg på startlistan inför det sista loppet.
1: Nej, det kan man väl säga. Det var ju ganska klara 1-2 för Finland i den här grenen och därmed minst 13-9 till dem och därmed seger i landskampen.
0: Det var det. Det var finkampen. Det är 101:a året. Det var ju 100-årsjubileum förra året, men finkampen lever vidare som den unika landskamp som det är. Och i år dessutom så jämnt att de som snackar om att man kan lägga ner finkampen för att Sverige är för överlägset, de kan ju tänka upp.
1: Ja, nu får de väl prata om att plocka in Norge istället. Hur brukar de göra när det är såna här landskamper?
0: Det är slut i Helsingfors.
7: Ja, puh, vilket drama i Helsingfors på Olympiastadion. Tack så mycket och tack så länge Alexander Lundholm, Stefan Holm och Isabel Gradin som också kommer ju med intervjuer förstås när det gäller damernas seger i finkampen. Ni hörde att det blev förlust på herrsidan med de minsta möjliga marginal i det här dramatiskt avslutande 1500 metersloppet. Det är så att det spelas fotboll, vi ska strax till nationalarenan, men spel i damallsvenskan har vi, Emil.
6: Spel i damallsvenskan, alltjämt en ledning med ett målsmarginal för Piteå som är på besök i Stockholm. Man möter Brommapojkarna, 1-0 alltså, när det har spelats 63 minuter. Vi har också en match i herrarnas superettan, det är Varberg som tar emot Oddevold. I denna match som startade 15-0-0, 3-0 redan efter 14 minuter för Varberg. 1-0 i den 8:e minuten, 2-0 i den 11:e minuten och så 3-0 i den 14:e minuten. Alltså det har nu gått 19 minuter. Sen ska vi också säga att det spelas lite fotboll på de brittiska öarna också. Pratar vi Premier League, Chelsea, de har ledningen med 2-0 emot Brighton. Målskyttar Romeo Lavia och Pedro Neto. Sen har vi också ytterligare två matcher igång i detta nu. Båda två är mållösa. Det är Leeds mot Brentford och Sunderland mot Fulham. Ungefär 20 minuter spelat i samtliga.
7: Strax till fotbollsderbyt, men nu vill vi höra en glad röst från Helsingfors.
11: Ja, men det vill vi göra. Louise Ekman som vinner damernas höjdhopp och bidrar ju också till en svensk seger på damsidan i finkampen. Hur var det här?
14: Nej, men det var helt otroligt att både få ta hem vinsten i höjdhoppet men även att tjejerna eller kvinnorna lyckades ta hem segern. Det såg ju inte så ljust ut igår så att jag är superglad.
11: Och din första finkampsseger för din del?
14: Ja, nej, men det är det. Så det ser jag verkligen med mig och det känns otroligt kul att få med sig en sån i slutet av säsongen.
11: Vad tar du annars med dig då från säsongen? Du blev ju sexa på inomhus-VM, du blev sexa på utomhus-EM och så också Diamond League-debut och mycket annat.
14: Ja, alltså det har ju varit ett helt otroligt år för mig och jag är väl lite rädd nu när det blir lite semester för mig eller några veckors vila att jag kommer bryta ihop totalt av lycka. För att det är väl det jag känner efter det här året, att jag är så otroligt lycklig och jag är så otroligt stolt över mig själv. Och självklart har jag med mig en otroligt härlig känsla inför 2027.
7: Isabel Gradin, reporter på plats i Helsingfors, där alltså de svenska damerna vann finkampen, men förlust för de svenska herrarna.
4: Radiosporten från Nationalarenan i Solna.
15: Och det allsvenska fotbollsderbyt mellan hemmalaget AIK och Hammarby. Det är gästerna från Södermalm som leder med 2-1 en timme in i den här matchen. Alla tre målen kommer ifrån den första halvleken. Den andra betydligt händelsefattigare än de första 45. Ser du några tendenser i spelet, expert Persson?
16: Nej, men alltså två lag som är trötta skulle jag säga. Mest AIK som är trötta och sitter och tänker det för mig själv. Och precis som bytte man ju in Axel Kouame där centralt i planen. Och jag gissar att analysen delas lite grann. Sen är det ju såklart att i AIK när man tittar så får man gräva rejält om man ska hitta några tillgängliga.
15: Här AIK med möjlighet, HV i straffområdet, stoppas av Eriksson, det ropas på straff från AIK-publiken, HV ropar också efter 11 meters spark, men Glenn Nyberg är tydlig, ingen straff i den situationen tycker huvuddomaren.
16: Nej, men vi ska komma ihåg att de hade ju en liknande situation som är precis så där på gränsen när Viktor Eriksson som är inblandad här också är den som går bara på boll i ett inspel från högerkanten, och det är klart att gå bara på boll, ja då måste bollen vara väldigt, väldigt nära i alla fall för att man ska släppa den. Glenn Nyberg släpp båda de här situationerna. Jag tycker nog att han har gjort rätt, men det är absolut på gränsen, och det är klart att AIK känner sig förfördelade här och Hammarby behöver spela bättre försvarsspel i sitt egna straffområde.
15: Ja, det är fortsatt bara ett mål som skiljer och kanske att den där första straffsituationen var ännu närmare än den här andra.
16: Ja, men absolut. Och sen nu blir det ju mer att nu skriker vi igen hela norra läktaren här för att få igång den effekten, så det är klart att Man såg nog på Hove där som var den som gick ner att kanske inte riktigt trodde på straffan heller.
15: Här kommer AIK. Och på offensiv plan halva säger ja, då spelar man tillbaka i egen backlinje. Det är Wilmer Olofsson och Hervé Mathis som spelar här. Uppbollen mot Fylling. Utanför straffområdet får den i ryggen och istället så kan han på Skoglund ta över bollinnehavet för Hammarby. Han blickar uppåt och lägger en fin boll på utanför Madjed, men den är något brantslagen. Hans bra yta där bakom AIKs backlinje. Madjed inte riktigt nöjd med den passningen från lagkamrat Skoglund på Hammarby sök.
16: Nej, och så är det AIK som lämnar jätteytor, för det var bara några minuter sedan när man var på väg i samma rörelse. Två spelare möter och sen en Madjed längst ute till höger som ger sig iväg i djupled. Och vänsterförsvaret i AIK inte alls med på den ytan bakom. Ja, ganska viktig att skydda i fotboll. Hammarby så när då, när man brustit lite grann på egen kvalitet, att man inte fått in de här bollarna där de ska.
15: AIK kommer ju vad det lider behöva flytta fram sina positioner i underläge i det här Stockholmsderbyt. Det är Hammarby som leder med 2-1 i Solna. Det är 62:30 för att vara exakt på naturet.
4: Radiosporten med Damallsvenskan.
17: Och då handlar det om nyckelmötet i bottenstriden. IFK Norrköping 3 från slutet på kvalplatsen mot Djurgården som endast är 3 poäng framför inför dagens match. Och det är Djurgården som tagit ledningen i matchen efter en rejält tilltrasslad situation ner hos hemmamålvakten Sofia Järn som faktiskt skadade sig i den situationen. Bollen med mycket knapp marginal över mållinjen, oerhört svårt att se från undertecknads position, men domare George Jansisian kunde i alla fall fastställa att det var ett ledningsmål där för Djurgården efter lite konferens med sina assisterande. Fördel Djurgården alltså, annars två klubbar som inte alls lyckats bygga vidare på fjolårets framgångar. Djurgården tabellfyra då på fina 50 poäng och Norrköping, de gjorde ju sin bästa säsong någonsin i damallsvenskan, tog sig dessutom till final i svenska cupen. Nu är ju frågan om dessa lag en spelar i högsta serien nästa år. Det är flera lag involverade i den mindre smickrande tabellregionen. Vi har fortfarande inte fått någon officiell målskytt för Djurgården, men hur som helst i den 23:e minuten och det kändes tämligen logiskt sett till matchbilden. Djurgården har varit det något bättre laget. Vi kanske ska följa den här sekvensen om Norrköping går för ett kvitteringsmål, men det blir ett alldeles för tamt avslut nu om man kan rädda. Först är Djurgården som leder en mycket viktig match borta mot tabellgrannen IFK Norrköping. 1-0, matchminut 25.
7: Ja, vi adderar en match i damallsvenskan här i Sportextra. Rickard Jansson som alltså ser mötet mellan Norrköping och Djurgården.
18: Och i det andra mötet i damallsvenskan så har vi exakt samma ställning, det vill säga 0-1. Det är Brommapojkarna som ligger under på hemmaplan mot Piteå. Målskytt Alexandra Hellekant i den 13:e minuten.
7: Ni har också hört om dramatisk avslutning av finkampen där det blev svensk seger på damsidan med 8 poäng efter den där avgörande 800 meters finalloppet. Och det var avgörande 1500 på herrsidan, vilket gjorde att Finland vann till slut mot de svenska herrarna med, ja, det var en hundradel som skilde. Det blev 2 poäng till slut i poängställningen, men det var kampen där om fjärde platsen där det skilde en hundradel. Finska herrarna vann, men svenska damerna besegrade Finland på bortaplan. Sen tidigare har vi bevakat mountainbike-VM. Jenny Rissveds, regerande världsmästare, lyckades inte försvara sitt guld och det blev ingen medalj. Hon slutade 7:a i mountainbike-VM. 17:30, ja då är det Sverige mot Frankrike. Då handlar det om VM-kval i basket. Det är mycket som händer i Sportextra denna söndag.

0: Halv sex, VM-kval, Sverige-Frankrike i basket. I OS-tvåan Frankrike som är på besök i ett fullsatt Globen. Det är om två timmar i Sportextra. Just nu så är det derby, fotbollsderby i Stockholm.
1: Och närmare bestämt Solna AIK hemmalag när Hammarby är på besök. 70:e matchminuten, Hammarby leder 2-1 när AIK har hörna. Kommer inslagen här, Niklas Sundan och Fofana vid första stolpe, Hammarby mittbacken får hjälp av Majet att ta ut den i straffområdet, men det är AIK-spelare som plockar upp, det är Abdi Hakan Ali. En del AIK-spelare har dröjt sig kvar i offensivt led, jagar kvittering i derbyt här mot Hammarby, men bollen hamnar till slut hela vägen ner på AIKs planhalva och mittbacken Wilmer Olofsson, en av de lite längre pjäserna som befann sig i Hammarby straffområde, har tagit sig tillbaka till grundposition. De senaste minuterna, tempot i matchen har gått ner. Hammarby, är det att de kontrollerar, ja, eller bara, vad känner du?
2: Nej, men absolut. Samtidigt så när man gör det, för jag tycker att man går ner i intensitet, självklart är det ett lag som har sprungit otroligt mycket också. Jag har också börjat gjort lite byten nu, lite här från veckan, att man byter ut Victor Eriksson. Jag kan förstå det, mittbacken, men den som har varit den konstant i den där backlinjen byter man ut, som jag ser det. Inblandad i lite för mycket defensivt, kanske inte riktigt att känna igen så som man brukar vara, och då kommer bytet.
1: Varningsbelastad också, ja, för Eriksson. Här kommer Hammarby, en omställning. Det, ja, når inte riktigt fram med den där passningen från Lind till Paulus Abraham.
2: Ja, nej, så kan man väl titta på Hammarby och säga, man kanske är vana att se att man får ut lite mer av sin offensiva trio där. Det är ju främst Paulus Abraham som har varit aktiv i den här matchen. De andra kanske lite mer defensiv, och faller man hem lite som man gör nu, låter AIK ha lite mer initiativ, så öppnas det ju kanske lite på ett annat sätt också för de spelarna att komma till i omställningsspelet.
1: Och just Abraham som du nämner har haft den senaste möjligheten i matchen. Det var en riktigt fin möjlighet för Hammarby när man tog sig in i straffområdet. Men återigen var räddningen för Nordfeldt finare. Här kommer AIK från andra hållet istället. Inspelet är bra, Kwame! Och det kvitterar! Från ingenstans, spelet vänder, inhoppade Kwame gör 2-2 AIK! Det är inte många passningar över hela, nej, banan innan Kwame sätter den där i nät, nej, bakom Wannerhamn.
2: Nej, och det är en jättefin löpning av Kevin Filling som löper ut i, vad ska man säga, ytter höger position för AIK. Hinner titta upp, hinner uppfatta att han kommer farande där Kwame. Men framförallt den delikatessen, om du är nu en delikatess, att bara släppa en boll. Jag tror att det är Johan Hove som gör det. Låtsas ta emot bollen, släpper den istället in i ytan bakom, och en Filling som kan snappa upp den. Och sen öppnar man ett försvar på ett väldigt enkelt och bra sätt.
1: Ja, det är blixtvändning av AIK som leder till 2-2 i Stockholms derby. Och norra ståplats, AIK-klacken lyser upp i ett bengalhav. Medan det ser desto dystrare ut när vi tittar till höger om Radiosportens position. Hammarby, nej, det var de trodde, en trygg ledning. Nu kvitterat, 73:e matchminuten, och dramatik väntar i derbyt mellan AIK och Hammarby. Det står 2-2.
0: Målkalas på Nationalarenan. Fyra mål alltså, 2-2. AIK Hammarby. Det är ju derby också i Göteborg om knappa timmen. Halv fem, raspark mellan IFK Göteborg och Örgryte. En match i de lite lägre regionerna av tabellen. Precis som det är i Damallsvenskan hos dig, Rickard Jansson. Norrköping mot Djurgården.
3: Där det är gästande Djurgården som leder 1-0, 23:e minuten. Nu har vi också en målskytt, japanskan Maho Hirosawa var sist på bollen. Ett Djurgården som hittills inte lyckats med sin ambition om att flytta fram positionerna efter fjolårets starka fjärde plats. Valde ju att sparka tränaren Willie Kirk efter 11 seriematcher. Där och då låg laget från huvudstaden på nedflyttningsplats, men interimlösningen på tränarsidan med Anders Johansson och Mikael Widfeldt har nu gett viss effekt. Två segrar och ett kryss är formbeskedet inför den här sexpoängsmatchen. Dessutom är mittfältsstjärnan Ceci Åsland tillbaka efter närmare en månad skadefrånvaro. Hon har fått komma in här i den första halvleken efter en skada på Olivia Ulenius. Detta mot ett Norrköping, fjolårsfemma, som är illa ute. Två vinster efter 15 första omgångarna, uselt hemmaplansfacit i år och nu underläge i en sexpoängsmatch där de ännu inte lyckats skapa en riktigt kvalificerad målchans. Det är ju anfallsspelet som varit Norrköpings akilleshäl den här damallsvenska säsongen. Det händer för lite där framme, och när det väl är på väg att hända någonting så är det allt som oftast för plottrigt eller uddlöst. Just nu en hel del bollinnehav dessutom för Djurgården som alltså leder den här nyckelmatchen i Norrköping. Maho Hirosawa gjorde målet i 23:e minuten. Nu tickar vi upp.

0: Eller strax in i den 36:e.
1: Kvarten kvar, Stockholms derbyt när AIK går till attack. 2-2 läge, Karlsson med bollen, dribblar straff och då är skottet i hårt men utanför. Och det är fortsatt lika mellan AIK och Hammarby. Och det här derbyt har återigen tagit fart. Vi sa att det var lugnt i den andra halvleken, men nu har det varit Hammarby-läge direkt efter kvitteringen. Johan Sanchellas och ny jätteräddning, Kristoffer Nordsjö.
2: De vilar lite bara, när vi tyckte att det gick lite sakta. Men Abraham ska vi inte glömma heller, som skjuter ett rysligt skott. Nordfält tog även den, så att chansmässigt har det, som du säger, vaknat till lite grann. Och de slår på varann lite grann. AIK har bollen, tar sig fram till positioner. Och så Hammarby-bollen tar de sig fram till positioner. Och ja, ganska trevligt att titta på.
1: Många starka prestationer i det här derbyt. Men om inte Kristoffer Nordfeldt. Han börjar se lite ut som en man of the match. Ja. Om AIK lyckas få med sig poäng härifrån. Vilka räddningar han har gjort.
2: Ja, det är, och räddningar är ju en sak. Men de här räddningarna på skott som styrs på spelare framför. Det är precis sånt här nu. När han är på väg åt ena hållet, får upp någon vänsterben som här. Och ändå lyckas kontrollera den där över ribban. Är ju, ja, han har ju verkligen stuckit ut.
1: Var ju första målvakt i landslaget de inledande VM-matcherna i somras innan han blev petad. Kanske vill han återgå till den positionen när AIK kan kontra här. 4-2 läge. Passningen Karlstrand, den är ambitiös slagen mot Filling, men den når inte fram utan målvakten i Hammarby läser spelet där. Werner Hahn.
2: Ambitiös eller dåligt, du får bestämma själv. Men 4-2, för att missa den passningen.
1: Jag väljer att lita på experten. Ja. 76 matchminuten, AIK skapar, Hammarby måste vända om lite i spelplanen nu. Hade ju ledning, spelade på det såg vi tydligt, det var lugnt, det drog ner tempot. Nu måste man helt plötsligt öka på den istället. Här är en slarvig passning av Skoglund, kan leda till AIK-omställning. Abdi Hakin Ali tunnlar Skoglund och behåller bollen. Tar in den på offensiv plan halva för AIK. Yttersida passningen inte riktigt lyckad. Och Johan Hove får springa efter när målvakten Werner Hanna bollen för Hammarbys del. Hammarby med bollen i backlinjen. Hove jagar och han gör det helt ensam för AIK till, då det är enkelt att spela förbi norrmannen i AIK. Här kommer Hammarby på vänsterkanten. Noah Persson spelar upp den på offensiv del. Lind kan skarva vidare för Johansson själva. Skrackar tillbaka. Lind får tillbaka. Har lite yta att gå på. Kan avlossa. Skott fintar. Vidare in. Spelar ut på högerkanten. Här finns Madjed. Madjed kan bryta in. På sedvanligt vis. Han gör det skottet. Det är Texa Bergqvist andra bollen. Täcker. Når inte fram. Istället Lind. Tredje läget här för Hammarby. Driver förbi en spelare. Skjuter. Nej, passar. Här är Abraham. Spelar in den. Nej, han gör inte det. Han håller i och Lind. Skjuter och så texter på mållinjen. Vad är det för möjlighet för Hammarby? Herregud, ja. Men det kan vända här. Det är inte över. Här kommer AIK. Karlstrand. Det är en mot en duell mot Noah Persson. På offensiv plan halva. Hålls fast. Domaren Glenn Nyberg väljer till slut att blåsa frispark för AIK. Men vilket läge Hammarby.
2: Ett par gånger om ska vi säga att jättefint spel också när man lyckas hitta varandra i offensivt straffområde, sätta den med perfekt tempo så att nästa spelare får ett bra läge att avsluta på. Det måste vi också berömma Karlstrand. När bollen kommer upp här, han är ensam mot hela Hammarby-försvaret. Lyckas bara stå, hålla ifrån sig och dra på en frispark och så ser vi ett AIK-lag som kan flytta upp. Ja, hur långt är det? 50-60 meter eller någonting sånt och börja med bollen där istället.
1: Och skadeavbrott också i AIK straffområde. Lukas Bergqvist, han har då ställt sig på benen samtidigt som AIK förbereder dubbelbyte. Händelserikt. Det här är också sämre för Hammarby som började få upp farten igen efter AIK-kvitteringen. Nu går tempot ner igen. Det är inget spel på nationalarenan just nu. 78:e matchminuten. 2-2 AIK och Hammarby. Det är 12 spännande minuter som återstår av det här stekheta derbyt i Allsvenskan.
3: Ja, vilken dramatik ni får om ni lyssnar på P4 och Sport Extra. Dels i friidrotten med seger för de svenska damerna i finkampen. I den sista grenen avgjordes ju det på i 800 metersloppet och likadant på 1500 metersloppet på herrsidan där de svenska herrarna till slut förlorade. Det var Finland som tog den. Ja, vi pustar en stund. Mm. Strax tillbaka till derbyt.
4: Jag tänker att vi kan ju fortsätta på det här temat dramatik kanske och konstatera att Brommapojkarna minsann har kvitterat i det damallsvenska mötet med Piteå. Piteå som ju har lett den här matchen med 1-0 under långa, långa perioder av den här matchen. Nu är det drygt 5 minuter kvar och Brommapojkarna har alltså gjort 1-1 genom Amanda Wulf i den 81:a minuten.
3: Ska vi ta och titta till Rickard Jansson, den andra matchen i damallsvenskan, den som vi också bevakar, där vi hörde om Djurgårdens ledningsmål. Det är några minuter kvar av första halvleken.
5: Ja, men så är det, och Norrköping och för all del Djurgården är ju samma tabellregion som nyss nämnda BP och Piteå. Det är ju många lagombudet där nere när det kommer till att försöka undvika direkt nedflyttning och kval. Djurgården leder som sagt spel i den 40:e minuten. Det var Hirosawa, en av två japanskor i Djurgården som höll sig framme och fick bollen i nät från rejält nära håll. Kort dessförinnan så hade Norrköpingsmålvakten Sofia Järn kommit upp med en skarp dubbelräddning. Det var ju då i samma sekvens som det här målet blev till. Och efter det mestadels Djurgården mot ett hårt prövat Norrköping som ju gör sin fjärde säsong nu i damallsvenskan. De två senaste har ju faktiskt gett femteplatsen. Nu går Norrköping på offensiven. Men avväpnas ändå med enkelhet av Djurgårdsförsvaret som än så länge inte sats på speciellt tuffa prov här idag. Detta sagt i den 41:a spelminuten. Nytt bollinnehav för Djurgården som alltså bytt in Ceci Åsland med anledning av en skada på Olivia Ulenius. Åsland, vanligtvis en av seriens bästa mittfältare. Johanna Renmark, Djurgårdsanfallaren, vinner ett inkast. Uppskattningsvis 10 meter in på Norrköpings egen planhalva. Elin Westlund, vänsterbacken i Djurgården, tar hand om inkastet. Fördel Djurgården alltså 1-0. Ett Djurgården som här idag uppträder i vinrött med inslag av gult och mörkblått och leder den här nyckelmatchen i bottenstriden fullt rättvist 1-0. Vi närmar oss matchminut 42 i Norrköping.
3: Och det är 10 minuter kvar ordinarie tid när det gäller Stockholms derbyt i herrallsvenskan. 2-2 mellan AIK och Hammarby.

0: Sommarman med Molly Sandén.
1: AIK har tagit ledningen i hemmaderbyt mot Hammarby i den 83:e matchminuten genom ett mål som inte finns. Inhopparen Ladji Kamara, som inte ens har namn på ryggen, spelar in bollen till urgnagaren Sixten Gustafsson som varit på planen, ja, inte ens en minut nästan. Och han på volley pangar in 3-2. AIK som har vänt.
2: Ja, jag vill egentligen börja tidigare än så, för det är Sixten Gustafsson som börjar det anfallet ute på vänsterkanten. Gör det väldigt, väldigt bra, bromsar upp, spelar in det centralt. Du och jag nickar åt varandra lite. Bra gjort, tänkte vi båda två. Fortsätter sen fram i straffområdet, får hjälp av en spärrande Karlstrand, håller bort en försvarare, tajmar. Jag tänkte att det där går ju aldrig, han tajmar liksom för länge, och sen perfekt volleyträff, smack efter marken, gör en otagbar boll för vinnaren.
1: Ett estetiskt fulländat mål. När AIK tar ledningen med 3-2, då ser vi aktivitet på Hammarbybänken direkt, bland annat Nahir Besara på väg in i spel. Det är 7 minuter kvar av ordinarie tid och AIK leder derbyt, och vi var inne på det inför, uträknade. Och ändå presterar de så här i derby efter derby den här säsongen. Man måste imponeras.
2: Ja, det måste man absolut göra. Ja. Men de har ju, alltså, de spelar ju med ett enormt självförtroende trots att de är nedtryckta. Så varje gång de sticker upp, det sa vi också den första halvleken, de var rejält nedtryckta där. Varje gång de kommer fram så känns det farligt på något sätt. Varför? Jo, men spelare med självförtroende kan göra sin gubbe, kan komma till avslut och sådär. Och där har du ju en jätteskillnad i AIK från, om vi jämför med några säsonger tillbaka.
1: Kolla nu när AIK kommer igen. Det är Kouame som har bollen utanför straffområdet. Han viker in. Han avslutar och det är räddning, vinner han. Andra bollen, Karlstrand. Då är det försvarsspelet som är bra av Fofana. Lyckas just värja undan det där skottet innan han på egen hand får frispark. Ser ut som eget straffområde. Ja, visst får han det. Han får också Karlstrand på sig. Då är Glenn Nyberg domaren där och ser till att det inte blir någon mer grupp av den där situationen. Och lyssna på AIK-publiken nu. Så låter det när man har vänt derby och leder med 3-2 på hemmaplan. 5 minuter kvar. Hammarby gör 2 byten. In kommer Nahir Besara. Det gör också Soaibu Kebbe upp på anfallsposition i Paulos Abrahams ställe. Hampus Skoglund ersätts av Nahir Besara. Så många gånger för derbykung och hjälte för Hammarby. Frågan är vad han kan mäkta med på 5 minuter plus tillägg i slutskedet av det här derbyt, där AIK leder med 3-2. Men nu är det Hammarby som anfaller på högerkanten. Det är Montader Majed som utmanar Abdi Hakan Ali. Ja, 3 AIK är emot sig. Spelar in för Johansson Fällas, kan inte ta emot passningen. AIK bryter. Och det är ett energifyllt, självförtroendefyllt, nästan hybrissprängt AIK som nu gör lite vad de vill. Och då har vi samtidigt nästan en hel plus lite till AIK 11 framför oss. De skadade spelarna sitter ju där. Och så presterar om det här mot allsvenskans formstarkaste lag Hammarby, ja, i ett derby.
2: Som har varit lite poplag också, att alla ska säga att Hammarby kommer jogga hem det här, men det är en helt annan sak. Nu är inte matchen sluten på något sätt, men komma hit, det tunga gräset, tycker ändå Hammarby gjort en bra match helt klart, men ja, målen som räknas.
1: Henrik Rydström har inte förlorat som Hammarby-tränare under sina 7 matcher i allsvenskan. 6 vinster, en oavgjord. Nu ligger han under med sitt Hammarby med 4 minuter kvar. Hammarby spelar långa bollen mot Besara. Det kan bli läge här för Kebbe. Kebbe friläget och han bränner det. Han bränner det. Han sätter den inte ens på mål. Och det är en sån gyllene möjlighet för Hammarby att kvittera. När Soaibu Kebbe får den där möjligheten nästan till skänks. Och missar målet.
2: Ah, han är ju helt öppen, rakt in i straffområdet i vänster inne position. Och min stora fråga i huvudet är väl, AIK, vad är det som händer? Det är 3-4 minuter kvar på klockan. En liten nicktouch från Nahir Besara och sen är han helt sopra. Inte spelare på 10 meter omkring sig. Det är klart att Kristoffer Nordfeldt är skräckenjagande där nere eftersom han har varit sån jätte den här matchen. Men herregud, AIK vill... Så när bjuder man in Hammarby-matchen igen?
1: Och vart den här matchen tar vägen har den levt upp till alla förväntningar ett derby kan ha. Här kommer Hammarby, trodde jag, men det är AIK som vinner bollen på Hammarby-plan. Halva Gustafsson, matchhjälten i nuläget för AIK, blir av med bollen och till slut Hammarby får spark på egen plan halva. Det är 3 minuter kvar av ordinarie tid i den allsvenska fotbollen. Hammarby börjar om från egen backlinje. Han kommer till Svalde Tekke. Han driver den några meter innan han lägger ut för Majed. Majed på högerkanten tar fart. Viker in några meter. Spelar vidare på högerkanten. Det finns Johansson Fällas kan spela in bollen. Gör den längs backen och det är farligt. Men det är i hörna. När AIK spelade skickar ut det där inspelet över kortlinjen. Och hörnat väntar Hammarby utifrån höger. 88:e matchminuten och det är inte bara AIK som ler. Sirius tittar på den här matchen i den allsvenska tabelltoppen och njuter när Hammarby är på väg mot poängtapp. Underläge 2 minuter kvar. Majed med hörnan för Hammarby framför den egna klacken. Här Majed med vänsterfoten inåt, skruvad mot bortre delen. Nicken med AIK spelare i vägen och så där. För Marcus Karlsson. Marcus Karlsson vid bortre stolpen. Men han har också Glenn Nybergs vissla i öronen när fjärdedomaren har luft på flaggan och det är offside blåst. Och i den 88 matchminuten så känns det jätteovisst vart det här är på väg.
2: Ja, absolut. Samtidigt så har jag svårt att se hur man ska kunna göra mål på Nordfält om man tar, nu tar den här bollen avblåst. Det hade inte blivit något mål ändå, men sidledsförflyttningen och räddningen är ju helt otrolig. Återigen här som målvakten visar upp sig.
1: Jag har inte sett alla Kristoffer Nordfälts matcher, men det här måste ju vara bland dem bättre han har presterat i den här svenska fotbollen. Några av de där räddningarna är spektakulära och även om det var blåst där var det där en av dem. Hammarby har fått tillbaka bollen ner i egen målvakt. Werner Hahn ska sätta igång nästa Hammarby anfall i jakten på kvittering. Och du var inne på det tidigare i den här svenska tabellen. AIK vid 3 poäng här, inte ja, långt där bakom.
2: Nej, de snappar upp och så kan du titta på Djurgården också som är såklart de här två lagen sneglar mot i alla fall. Det var 2 matcher i handen så att det kan bli ett rejält race som inte annat vecka som blir bäst i Stockholm i år.
1: En häftig fotbollsfest i Stockholm och ja, kanske inte minst Uppland den här hösten. Hammarby ute på vänsterkanten. Viktor Lind, en av dem som ska göra det. Kanske allsvenskans bästa spelare just nu. Spelar bara tillbaka den till landsmannen i backlinjen Fredrik Winter. Ut på vänsterkanten finns Besara. Vad hittar han på? Hammarby kaptenen, veteranen. Tillbaka till Winter upp i backläge. Då ska vi säga det att Hammarbys mittbacka befinner sig just nu 20 meter in på AIKs planhalva. Det säger en del om positioneringen nu. Lind, skottfintar utanför AIKs straffområdet till vänster. Alhaji Kamara emot sig, kommer inte förbi. Besara kan ta emot en boll i straffområdet. Kan det bli någonting här? Felvänd mot AIK-målet. Tar en 180 graders sväng innan han till baka spelarbollen till Fredrik Winter. Ut igen till Besara som ser ut på vänsterkanten. Inlägget kommer här av Besara. Nickas undan av AIK-spelare i första läget. Tekke kan nästan ta hand om returen. Bollen rätt upp i luften utanför AIKs straffområde. Får Fanada är där och nickar ner den. Och till slut nere på AIK-fötter. Gustafsson, det kan det bli omställning AIK. Då blir publiken till sig. Ställer sig upp, delar av dem framför sig. När Karlsson har bollen ute till vänster på AIKs offensiva planhalva. Blir av med den och Hammarby får tillbaka. Har tillbaka bollen i egen backlinje. Snart besked om tilläggstid i det allsvenska derbyt i Stockholm. Det är AIK som leder med 3-2. 4 minuter återstår nu.
3: Åter till Norrköping och det damallsvenska mötet mellan Norrköping och Djurgården där hemmalaget tilldelats en straffspark på tilläggstid. Det är lagkaptenen Fanny Andersson som stegar bakåt för att innan kort stegat framåt. Signalen är kommen. Här kommer straffsparken. Moa Öhman i mål för Djurgården och hon räddar straffen. Fortsatt blytungt för Norrköping och kramkalas nere i Djurgårdens straffområde. Moa Öhman räddar straff för Djurgården som leder 1-0 i Norrköping.
1: 3,5 minut kvar av derbyt i Stockholm. 3-2 AIK efter Sixten Gustafssons pärla för bara några minuter sedan. Men nu är det Hammarby som anfaller. Montader Majed tar ner en boll fint på högerkanten. Spelar in bollen där finns Johansson Skällas. Får den lite för långt ifrån sig och så rensas den undan av AIK-spelare. Som är Matisse, belgaren i mittförsvaret för AIK. Inkast för Hammarby. Stort sett nere vid hörnflaggan. Det är Hammarby för hela slanten de avslutande minuterna. Även om vi har med oss AIKs omställning. Precis det sätt som man gjorde 3-2-målet på. Här kan Gustafsson rensa undan för AIK. Får inte bort den från egna planhalvan men i alla fall till mittlinjen. Och några sekunders andrum för AIK som nu bara försvarar.
2: De kan inte ens komma upp i någon form av tryck eller press på Hammarby när man bollen. Utan koncentrerar sig bara på att skydda sitt eget straffområde.
1: Lind med inspelet. AIK-försvarare tar undan eget straffområde. Hammarby plockar upp. Ser det ut som jag visst gör om det utanför AIK-straffområde. På vänsterkanten får Lind återigen möjligheten att spela in bollen. Skottfintar och istället tillbaka till Winter, mittbacken. Han testar också en skottfint, den är inte lika framgångsrik. Precis när Gustafsson kan bryta till AIK-publikens jubel. Och då trampar han, han har energi, han har inte spelat jättemånga minuter. Och kan ta med den upp på offensiv plan halva. Däremot där är en trött kille, Karlstrand tar dock kvar mot mål. Dribblar sig förbi och Gustafsson har avslutet, men det är över. Och då har Hammarby bråttom att spela igång här. 92 matchminuten, AIK leder 3-2. Vi ska upp till 94, det betyder 2 minuter kvar. Fofana med bollen i Hammarby backlinjen.
4: Hammarby är ett sånt där läge, det är klart att de kommer 4-3. Det är klart att de vill trycka iväg skottet, det är klart att man vill sätta spiken i kistan. Men när den går över så tänker man också så där: okej, kanske gått ner i struten och hållit i den där lite grann och döda lite tid, istället för att Hammarby nu får minst en chans till i alla fall att anfalla.
1: Och Hammarby slår bort en passning där, då firar AIK-publiken med 1,5 minut kvar. Ska Sixten Gustafsson, inhopparen, bli matchhjälte i det här Stockholmsderbyt för AIK? Och inte med vilket mål som helst. En riktig karamell till Strut han bjöd på, Sixten Gustafsson. Nordfeldt ska spela igång. Inspark AIK, den 93 matchminuten, på väg mot ytterligare en derbyseger den här säsongen. Vunnit båda borta derbyna mot AIK Djurgården. Förlust i hemmaderbyt mot Djurgården. Men nu är man med 1 minut kvar på väg mot en victoria mot Hammarby i det sista Stockholmsderbyt för AIKs del den här säsongen. Lång boll av AIK upp i Hammarbys backlinje, nickas undan. Då är det inkast att vänta för Hammarby när AIK är sist på den där bollen. Det kanske nu sista anfallet i matchen, det är 50 sekunder kvar då. Hammarby måste ta sig från egen planhalva, gör det här upp på AIKs del av planen. Montader Majed på högerkanten, Kwame emot sig. Vet inte riktigt vad han ska hitta på, vrider och vänder, tar sig inåt i banan. Håller i, spelar för Winter, han har haft väldigt mycket boll, mittbacken Winter, ja. I de här forcerande slutminuterna. Jag vet inte om det är Hammarbys plan. Här skickar han en fin passning ut till Lind. Inspelet, hårt slaget längs backen. Nordfeldt får inte tag i det. Den blir löst och så kommer Kebba och så Rytte förbi mållinjen. Nej, den hålls undan. Ja. Och Nordfeldt ser ut att ha... Nej, han har ju täckt ut det. Men frågan är vem som var sist på den över kortlinjen. Det ser inte ut att vara dömt hörna i alla fall. Inspark.
4: Nej, däremot ett Hammarby-gäng som ropar på straff där. Lite halvhjärtat skulle jag säga i duellen där. Han går omkull.
1: Och nu står de och hoppar och sjunger. Hela den svartgula delen av nationalarenan är i extas. Det är derby där man var uträknade. Där man låg under 2 gånger om. Kommit tillbaka och vänt. Och just nu Sixten Gustafsson, matchhjälte för Solna-gänget. Nordfeldt ska sätta igång spelet. Vi har redan tickat över 94 minuter. Och det är 3-2 år kvar mot Hammarby. Här kommer Nordfeldt med insparken. Det är nog en del tid kvar i och med att det var avbrott efter den där situationen i straffområdet hos AIK. Bollen dock nu nere vid Hammarbys backlinje. AIK jagar den, men nu når inte den. Linus Järre Tegan inhoppar i den här matchen. Glenn Nyberg tittar på klockan. Och där blåser han och hör på AIK-jublet. 3-2 mot Hammarby i Stockholmsderbyt. Och Sixten Gustafsson är den stora hjälten.
4: Ja, tillsammans med Nordfeldt måste jag flicka in där. Det är klart att det är han som stöter spiken i sista, men... Ja, jag vet inte, den ena handen räcker inte till sådana där jätteräddningar som Nordfeldt står för. Självklart är det ett samspel med försvaret, men jag tycker nog att försvaret kanske släpper till lite för mycket, och då måste ju Nordfeldt vara där, och det var han idag på ett excellent sätt. Men klart att också Sixten Gustafsson som kommer in. Du kommer in den sista kvarten. Vad ska du bidra med? Självklart löp, självklart den här pigga, vad ska man säga, attityden som man kommer in med. Och sen då spiken i kistan som han ju också bjöd på.
1: Och du har ju såklart helt rätt. Målvakten i AIK över 90 minuter. Matchens bästa spelare säger jag. Vad säger du?
4: Ja, det är svårt att säga att någon har varit bättre. Men samtidigt ska jag titta nästan ut på planen och säga i båda lagen, väldigt många bra prestationer är det ju egentligen överlag. AIK såg tröttare ut. Jag tyckte också Hammarby såg trötta ut i den andra halvleken. Saknar kanske lite grann mot Tandem Majet som har varit, tycker jag, kanske en av seriens bästa i sin position. Där fick man ganska bra stopp. Nu har ju Hammarby fler verktyg i lådan än bara honom, så det är klart att det är så. Tittar du på matchen och tittar du på highlights, så är det klart man kan ställa sig frågan, ska Hammarby släppa in 3 mål i en sån här match? Tveksam.
1: Men vi hör fyrverkerier från AIK-klacken, det är det som ljuder i bakgrunden. Om vi ska lyfta 3 rubriker från det här derbyt, där känslan ändå är lite att det är märkligt att Hammarby kommer härifrån med 0 poäng, gör ju en spelmässigt bra prestation. Men nu ska jag sluta prata och låta experten säga vad det är som sticker ut i 3 rubriker från Stockholms derbyt, det som hade allt.
4: Ja,
2: precis. Då får det bli så. Då är den första då så här någonstans. Coachseger skulle jag vilja säga. Två coacher som står mot varandra. Ett par tuffa lägen för Rivero i AIK-båset då. Som gör det väldigt smart och bra och tror på idén hela vägen. Gör byterna som blir lyckosamma rakt igenom också. Så att det får vara den första rubriken.
5: Och ja, jag vet inte om du har tänkt att lyfta honom. Vi har redan pratat om honom, Kristoffer Nordfeldt. Men du har annat i tankarna kanske jag skickar över för rubrik nummer två.
2: Ja, men det får nog bli de individuella prestationerna. När vi tittar på AIK och tittar vad de har för trupp och vad de har för lag. Så ska de unga spelarna lyftas, för de har gjort det bra. Men jag tycker, vi har pratat Nordfeldt lite grann. Men jag ska också prata Hove, som jag tycker är glimrande och en sån där... I de perioder när AIK har varit riktigt bra över tid, jag tänker ganska långt tillbaks då, även när man själv var aktiv. Jag tänker på Lagerlöf-typen, Krille Nordin, Johan Mjällby, den typen. Han är den typen för mig, och det är jätteviktigt för AIK nu. Där de trillar av en efter en. Idag var det Besirovic som gick sönder, så att otroligt bra insats av de här, så att de unga får skina också.
5: Och den tredje rubriken från det här derbyt var...
2: Ja, men... Den hamnar hos Hammarby. Och låt så här. Är Besara sjätte valet på centralt mittfält? Vi tittar hur matchen startar. Marcus Karlsson, Bodri, Ajay centralt i planen. Sen byter man in Tecki. Sen byter man in Schellas. Och först när man ska jaga några minuter kvar, då kommer Besara in. Som för en månad sedan var den absolut första. Alla Hammarbyare, och tror jag de flesta Hammarbyare fortfarande, är den som man liksom sätter först där. Så att det är ett stort frågetecken och en rubrik för mig.
5: AIK firar derbysegern mot Hammarby 3-2 på Nationalarenan.
6: Ja, vilket drama och vilken underhållning. Tack så mycket, Emanuel Nasher, Jon Persson, med det första derbyt i fotbollsallsvenskan den här söndagen. AIK besegrar alltså Hammarby med 3-2. Halv fem, om en halvtimme alltså, då är det dags i Göteborg. IFK Göteborg mot Örgryte. Och mycket mer kommer här också i Sportextra-sändningen. Bland annat Isabel Haak om en stund.
7: Minst 7 personer har omkommit i olyckan där en passagerarfärja med nära 270 personer ombord kapsejsade utanför Cyperns norra kust vid lunchtid idag. Hittills har 237 personer räddats, uppger Nordcyperns premiärminister för den statliga turkiska tv-kanalen TRT. Mer än 20 personer saknas fortfarande och räddningsinsatsen pågår. Israels säkerhetsminister Itamar Ben-Gvir är stolt över de försämrade förhållandena för palestinska fångar. Det säger han i en video som publicerats i sociala medier idag, rapporterar nyhetsbyrån AFP. I videon besöker Ben-Gvir kvinnliga fångar som berättar att de inte tvättat sig på 3 dagar och inte bytt underkläder. Ministern svarar bland annat att han är stolt över att ha lyckats sänka terroristernas fängelseförhållanden till ett absolut minimum. Det globala väderfenomenet El Niño har etablerat sig över den afrikanska kontinenten och kan bli den värsta som hittills uppmätts. Forskare beskriver det som en tvådelad humanitär kris med både torka och översvämningar. Julie Uma är talesperson på östafrikanska samarbetsorganet IGAD.
8: Eastern part of the region will be receiving a lot of rainfall.
9: För länderna i Östafrika innebär det stora översvämningar. Regn är bra för nomader, men El Niño kommer driva både djur och människor på flykt, säger Julie Uma i ett uttalande. Meteorologiska institut världen över varnar för stigande havstemperaturer i Stilla havet. Och i Afrika har temperaturerna redan passerat gränsen på en halv grad. Väderfenomenet gör så att vinden försvagas och att det varma vattnet inte kyls ner. I Kenya har myndigheterna utfärdat ett krislarm och pekat ut 18 län som särskilt utsatta inför regnperioden i oktober. Men södra Afrika upplever raka motsatsen. Här väntas El Niño leda till extrem torka i länder som Zambia, Malawi och Zimbabwe. Resultatet kan bli förödande och leda till brist på livsmedel. Mona Ismail Yama, Nairobi.
7: Moderaternas partiledare, statsminister Ulf Kristersson, säger till Ekot att han inte kommer att ställa några krav på att Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch ska ge tydligare besked om i vilket läge hon kan tänka sig att samarbeta med Socialdemokraterna. Bakgrunden till uttalandet är att Sverigedemokraternas partiledare Jimmy Åkesson krävde besked om just det i sitt sommartal igår. Det avslutar Ekot klockan 4 i studion Sofia Westan.
6: Här är Sportextra med Emil Håkansson och Johan Bengts i studion där ni har hört om fotbollsderbyt i Allsvenskan. På här sidan AIK Hammarby slutade med seger för AIK som avgjorde genom Sixten Gustafsson och vann med 3-2. Men halvtimme, mindre än en halvtimme, så möter IFK Göteborg Örgryte i derbyt där. Dessutom bevakar vi det damallsvenska mötet mellan Norrköping och Djurgården där Djurgården leder med 1-0 i paus. Sen tidigare har ni hört finkampen där de svenska herrarna förlorade med minsta möjliga marginal på slutet i det avslutande 1500 metersloppet. Och damerna, de svenska, ja de vann mot Finland i det avgörande 800 metersloppet så blev det klart att det blev svensk seger. Förbundskapten Kajsa Bergqvist ska ni få höra om här i P4. Dessutom ska ni få höra en av Sveriges riktigt stora världsstjärnor. Hon som har beskrivits att hon hoppar som Michael Jordan, har en bollkänsla som Gio Wallner och ett psyke som Björn Borg. Ja, det är Radiosportens expert under volleyboll-EM, Almir Jutovac, som beskriver Isabelle Haak på det sättet. Hur hon reagerar på just de orden, ja det kommer ni få höra om en stund här i P4. Där också blir VM-kval i basket. Det är uppkast 17:30 i Globen. Det är Sverige mot OS-2an Frankrike. Fullsatt arena där Sverige har en otroligt tuff

0: Ugly Heart heter låten här i Sportextra. GRL är gruppen.
1: Där vi alldeles strax ska tillbaka till det damallsvenska mötet mellan Norrköping och Djurgården. Först kan vi berätta att det första mötet, alltså det som startade klockan 14.00 mellan Brommapojkarna och Piteå, är färdigspelat. Där slutade det ett lika. Och vad gäller Superettan, alltså på här sidan, så är det alltjämt 3-0 till Varberg som tar emot Oddevold. Det är ju väldigt, väldigt jämnt uppe i toppen i Superettan, bortsett från IFK Norrköping som toppar tabellen med sina 47 poäng. Efter det så hittar vi Falkenberg på en andra plats, 38 poäng. En poäng mindre, 37 poäng ifall Varberg fortsätter att hålla i den här ledningen. Och sen så på en fjärde plats Östersund på 35 poäng. Sen kan vi också blicka västerut och titta till ställningen i Premier League, där vi ju har tre stycken matcher igång. Fortfarande mållöst mellan Sunderland och Fulham. Där har vi spel i den 52:a minuten. Lika långt har vi också kommit i mötet mellan Leeds och Brentford. Där är det just nu en bortaledning. Brentford leder med 1-0. Och vad gäller matchen i London, Chelsea mot Brighton, så står det i nuläget 3-1 till Chelsea. Målskyttar där Lavia, Pedro Neto och Joao Pedro för Chelseas del. Och så lägger vi märke till att Brightons mål, det har gjorts av Malik Yalcoye, alltså gamla blåvitt-spelaren som gör sin startdebut i Premier League idag, får näta också.
0: Mm. Nu tar vi oss tillbaka till Helsingfors, där det var oerhörd dramatik i de båda finkamperna.
2: Förbundskapten Kajsa Bergqvist, det blir en svensk seger på damsidan. Det blir en knapp svensk förlust på herrsidan. Vad säger du om den här helgen?
3: Ja, en fantastisk finkampshelg. Det är ju så här, man vill att en finkamp ska vara kamp hela vägen in i över mållinjen. Med enda undantaget då att det helst skulle vara en svensk dubbelseger istället, givetvis. Men jag är helt fantastisk. Jag är jättestolt över hur vi har presterat. Det är inte alltid det går, alla resultat går vår väg och så, men så är det ju alltid. Så att jag tycker överlag att vi gör en jättefin fin kamp och kämpainsats. Det såg ut att skulle bli fruktansvärt jämnt på förhand. Det blev det. Rena friidrottspropagandan hoppas jag att man har upplevt. Man har suttit och tittat när det liksom står och avgörs på det absolut sista loppen i den här kampen. Och ja, jag är väldigt stolt och glad över att truppen åstadkom här, även om det är försmädligt när det är liksom en hundradel som skiljer i här kampen.
2: Ja, du stod här länge och pratade med 1500 meters killarna här, där det var som sagt en hundradel. Det var Jonas Magnusson som verkligen kastade sig och gjorde allt för att komma före sin finländare där, så att säga. Hur var det? Hur upplevde du det?
3: Nej, men det kan ju vara otroligt tacksamt och otacksamt att vara sista gren när det blir att allting hänger på det. Så att man kan liksom bli hjälte, eller också liksom känner man sig, varför gjorde jag inte så och så när det var 300 meter kvar, eller bara älta så. Men det är ju varenda liten grej som har hänt hela den här helgen som avgör hur det går här i slutändan. Liksom. Så att det var väl det jag försökte säga, att det inte liksom de skulle överanalysera nu liksom negativt, att varför fixade vi inte den där sista hundradelen, utan att förstå att det här, det är så spelets regler och så det funkar liksom. Det, ja, ungefär så.
2: Vi har ju fått sett storstjärnor som Andreas Almgren här och Viktor Pettersson, Samuel Pihlström med flera. Hur viktigt är det att de stora stjärnorna kommer hit i finkampen?
3: Jag tror aldrig vi kan förvänta oss att vi kommer få allra bästa lag rakt över. Vi hade väl så när det förra året kanske. Men otroligt viktigt för svensk friidrott och finkampen att vi har våra stora här. Liksom, både för liksom, resultatet i kampen, men också liksom, får man ju säga att finkampen är ju kanske vårt främsta skyltfönster, med tanke på att det är väldigt många som tittar och lyssnar och följer finkampen, nästan fler än mästerskapen ibland, och att då våra stora stjärnor är på plats också betyder ju jättemycket liksom, för att det är både för hela lagets prestation, men också den bilden av svensk friidrott.
1: Förbundskapten Kajsa Bergqvist där efter finkampens avgörande, där det ju alltså blev en seger för Sverige på damsidan, knapp svensk förlust på herrsidan. Reporter Isabel Gradin.
4: Radiosporten med Damallsvenskan.
5: Där vi tar ett grepp om den mycket ovissa bottenstriden. IFK Norrköping hemma mot Djurgården. Spel i den 51:a minuten. Bortalaget har 1-0 med klar mersmak. Maho Hirosawa med målet innan på som Moa Öhman räddade en straff från Julia Karlernas på tilläggstid dessutom. Och nu en misslyckad hemmahörna här i upptakten av den andra halvleken. Ja, symptomatiskt för Norrköpings match och allsvenska säsong i stort. Man har svårt att göra mål, stundtals svårt att komma till riktigt vettiga målchanser. Och när man väl får en straffspark, ja då sitter inte den heller. Det skiljer just nu 5 poäng mellan Norrköping och Djurgården som inför avspark var grannar i tabellen på den nedre halvan. Hemmalaget nu med anfallsambitioner i alla fall i efterdyningen av den här hörnan. Sedan kommer en rätt dåligt slagen boll som ändå till slut hamnar i vänster ytterposition hos Matilda Kristell i hemmalaget som lyfter bollen mot straffområdet, men där är bortalaget väl samlade som så många gånger tidigare här idag. Moa Öhman längst bak, sommarvärvningen från Malmö FF, har inte haft mycket att göra men briljerade alltså med en straffräddning alldeles i slutet av den första halvleken. Här kommer en intressant omställning. Djurgården, det är tungt skott som flyger någon meter över Sofia Järns målribba. Det var Lucia Duras som testade lyckan där för Djurgården som alltså har 1-0 matchminut 52. Tungt värre som sagt för Norrköping. Det är ju lite omvända världen i år jämfört med i fjol här i denna fotbollsstad. Herrarna brakade ur allsvenskan förra året samtidigt som damlaget gjorde sin bästa allsvenska säsong hittills. Togs även till final i Svenska Cupen. Nu är det istället nedflyttningsrisk som hänger över IFK-damerna medan herrarna är på god väg tillbaka mot finrummet. Radar upp segrar i Superettan. Segrar är vad IFK-damerna behöver för att lyfta från bottengeggan i sin serie. Nytt anfall nu från Djurgården Monne som väljer att vila med bollen som det så fint heter. På det hela taget så leder Djurgården den här viktiga matchen rättvist. De är knappt 1-0 är en bräcklig ledning, men faktum 53 minuter spelat i Norrköping.
0: Rickard Jansson, när det gäller damallsvenskan, om kvarten så är det avspark i herrallsvenskan också. Dagens andra derby, ni har ju hört om AIK som besegrade Hammarby med 3-2 här i Stockholm. Och i Göteborg, hos dig Susanne Andrén, derby mellan Blåvitt, IFK Göteborg och Örgryte. Och vi minns ju det första derbyt från i våras. Vi hoppas att det inte blir samma kaos den här gången, va?
6: Nej, det var en väldigt utdragen upplevelse ju när de äntligen skulle mötas då, de här två båda lagen igen i Allsvenskan första gången på 17 år. Och det var ändå en stor förväntan i Göteborg inför det som då var Örgrytes hemmamatch i derbyt mot IFK Göteborg. I mitten på maj, ni kanske minns det, att det var först helt knäpptyst på läktarna. Det var en pandemisk känsla. Det var en gemensam protest ju från de båda supporterlägren att inte låta för att visa hur en allsvensk fotbollsmatch upplevs när det inte bidras med stämningen från deras håll. Som en protest mot det som man ju kallar för onödiga och allt för starka repressalier från polisen då, bedömningen in emot den här allsvenska säsongen. Och sen på given signal så brakade loss ifrån de båda gängen och det var en fantastisk ljudbild verkligen som också ackompanjerades utav pyroteknik, vilket gjorde att man då först pausade i 10-tal minuter det där derbyt, men då kunde man ju återuppta det sen. Det skulle bli värre senare på kvällen.
0: Med tanke på det då, hur mycket pratas det om just det kaoset och att inte det ska återupprepas inför det här derbyt?
6: Alla verkar ganska ense om att det som hände sen, det vill säga när det hade spelats 39 minuter drygt och det liksom utbröt någon mindre eld på läktaren därför att man helt enkelt tände på liksom öjsprylar i blåvittgänget och det blev liksom okontrollerat och osäkert på ett sätt som man inte uppskattade då från säkerhetshåll och arrangören och polisen och allt möjligt. Och det tog en och en halv timme nästan innan man tog beslut om att nej, vi kommer inte spela klart här inför publiken utan återuppta matchen dagen efter som man gjorde. Alla verkar ju ganska överens om att det där känns osannolikt att det ska hända igen, för ingen var ju glad över hur det där blev. Det var ju liksom ett stort misslyckande för alla inblandade och supporter, spelare, föreningar vill ju verkligen poängtera att beter man sig sådär på läktarna så har man ju inte där att göra, och det hoppas vi också att de här två klackarna naturligtvis kommer att sköta själva med och disciplinera varandra om det är någon som överhuvudtaget får något slags initiativ i det till att göra något liknande den här gången, men det ska vi väl ändå inte tro.
0: Nej, vi tror inte det då, när du säger det. Susanne Andrén kommer tillbaka.
6: Jag lever på hoppet. Aha, vi får matchen... väl ändå tro på läktarupplevelsens goda krafter.
0: Mm, och du kommer tillbaka, det tror vi på, när matchen sparkar igång.
6: Absolut.
0: Bra, härligt. Mm. Det är IFK Göteborg mot Örgryte, alltså 16:30 om ett tag här i Sport Extra. Det är ju 12 minuter kvar till avspark. Innan dess ska ni få höra Isabelle Haak. Det handlar ju om Sverige som spelar åttondelsfinal i volleyboll-EM imorgon. En match som sänds här i Sport Extra också imorgon kväll när Sverige möter Tjeckien. Denna världsstjärna hör ni om en stund efter det här i P4.

0: Då ska det handla med E18 mellan Köping och Västerås, mellan trafikplats Strö 123 och trafikplats Största Fors 125 riktigt mot Enköping. Det står en stillastående personbil där någonstans i höjd med Morgendal efter en tidigare olycka. Bergare är på väg på platsen till på platsen. Bergare är på väg till platsen ska det heta. Och det, på grund av det här så är det begränsad framkomlighet på platsen. En stillastående personbil då är höjd med Morgendal någonstans i riktning mot Enköping. Begränsad framkomlighet och bergare är på väg till platsen.
1: Så heter låten Something Just Like This med The Chainsmokers och Coldplay här i Sportextra.
2: Tillbaka till den damallsvenska fotbollen. 61:a minuten nu i ett grådassigt Norrköping. Det är Djurgården som leder med matchens enda mål. Det tillverkades i mittskiktet av den första halvleken. Maho Hirosawa med målet, hennes tredje den här säsongen. Norrköping nyligen med ett trippelbyte i hopp om att spetsa till offensiven som varit minst sagt uddlös här idag. En av inhopparna, Lova Bram, hade nyligen ett skottförsök som dock Moa Öhman, Djurgårdsmålvakten, med enkelhet kunde rädda. Hon har ju bland annat noterats för en straffräddning här idag. Nu Djurgården för ett 2-0-mål. Det är en lurig boll som smiter förbi allt och alla och i slutändan ut över kortlinjen, vilket innebär inspark för Sofia Järn, vars Norrköping endast har mäktat med att vinna 2 av 15 allsvenska matcher den här säsongen. Och då är det ju allt annat än märkligt att laget huserar i den absoluta bottenstriden, vilket ju är en ordentlig missräkning. De spelade in så mycket som 46 poäng i fjol, men det är ju historia. Hemmalaget på kvitteringsjakt. En slarvigt slagen boll från inhopparen Lova Bram, och det är ganska så stillastående just nu i hemmalaget som inte har någon vinnarvana att tala om den här säsongen. Skulle detta stå sig så har Djurgården 4 raka seriematcher utan förlust, och 3 av dessa har varit segrar. De har ju haft sina prövningar den här säsongen också, en tränarsparkning för inte så länge sedan bland annat. Matchminut 62 nu. Norrköping bollar runt på offensiv planhalva i hopp om att hitta lösningar. Här kommer en boll in i straffområdet. Emma Engström rycker förbi och här kommer ett avslut och bollen dansar farligt framför Öhman. Det hela minner ut i en hörna för IFK Norrköping. Den fjärde i ordningen, och den ska utgå från höger. Det är Paula Klingsborg, vänsterbacken, som joggar ut för att ta hand om denna. Djurgården leder alltså 1-0 mot ett Norrköping som endast mäktat med att vinna en gång på 8 försök i årets seriespel. Ja, det är en del oroväckande tendenser i denna version av IFK Norrköping. Hemma hör ni i alla fall. Fördel Djurgården alltjämt alltså. Har inte släppt till speciellt mycket här idag i chansväg heller. Domare George Jansisian har en del synpunkter på den klunga som har radat upp sig framför Moa Öhman. Här kommer i alla fall signalen från dagens huvuddomare. Dessvärre har mediekuben på fotbollsspråk då blivit helt mörk, så jag kan inte se matchklockan. Hur som helst, en totalt ofarlig hörna. Jag återkommer om matchtiden. Det är i alla fall Djurgården som leder borta mot Norrköping 1-0.
3: Och då tar vi oss till volleyboll.
4: Isabel Haak från backspike-position, och så är det poäng. Isabel Haak igen. Det är Isabel Haak mot Kroatien i Skandinavien just nu när det är 13-11. De har inga vapen att plocka fram emot denna gigant i volleyboll.
5: Sverige mot Kroatien i veckan, och den svenska volleybollstjärnan Isabel Haak slog ett magiskt poängrekord när hon stod för 52 poäng i matchen. Det fick Radiosportens EM-expert Almir Jutovac att ta till de stora orden.
6: Så hon är 1,96 lång, hoppar som Michael Jordan, har en bollkänsla som Jan-Ove Wallner och ett psyke som Björn Borg. Så det beskrev henne ganska bra, va?
7: Oj då!
6: Kanske något överdrivet, men inte jätte.
5: Kanske lite överdrivet, eller vad säger huvudpersonen själv om jämförelsen?
8: Ja, det var ju en väldigt fin hyllning. Om man ändå hade alla de kvaliteterna så hade det ju varit otroligt. Men det är väldigt fint, men jag kan inte hålla med kanske. Men jag tackar och tar emot det i värme.
5: Om vi tittar på de tre egenskaperna, spänst, bollkänsla och psyke, vilken av dem känner du är din största tillgång?
8: Nej, men kanske bollkänsla ändå. Alltså man har ju spelat volleyboll nu väldigt länge, och det gör väl att man har fått en del känsla så att säga. Och i många situationer, som att läsa allt möjligt liksom vid nät och läsa passningsspelet och förstå situationer, skulle jag väl ändå säga är en bättre kvalitet. Så,
5: Och om vi tittar på spänst, hur har du skaffat dig den spänsten som Almir Jutovac beskriver som en av dina stora styrkor?
8: Jag vet inte. Dels har man väl lite genetiskt. Anna hoppar ju som en studsboll. Liksom.
5: Syra.
8: Ja, exakt. Sista Anna hoppar som en studsboll. Och jag vet inte riktigt. Jag har inte riktigt lika hög spänst som henne. Men man gör ju mycket på gymmet. Alltså explosiva övningar. Och man blir ju starkare. Och då hoppar man ju högre. Och dels koordination. Alltså allt med armsving och så. Men så det är väl ett pussel som man behövt få ihop, men ja, det är väl träning.
5: Om vi tar psyket då, där kanske det inte handlar om träning på samma sätt. Vad känner du att du har fått ditt psyke som vi ofta ser i slutet på matcher till exempel, där du är som bäst när det är som värst?
8: Alltså man har ju fått vara i situationer där man har behövt utveckla sina verktyg, vad man ska göra i olika situationer och allt det här med press liksom, och det är ju inte alltid det har varit lätt, det är ju det som har varit det svåraste kanske, att faktiskt komma ur sådana jobbiga situationer och just handskas med så mycket press emot den. Men det är ju dels en psykolog och sen så också vara nyfiken på att lära sig mer och våga challenga sig själv lite grann och se hur mycket man klarar typ.
5: Och i en enskild boll, ett avgörande läge, vad plockar du fram där?
8: Ibland tänker man inte så mycket och ibland tänker man alldeles för mycket. Men det är klart, man vill ju alltid vara den. Jag vill ju vara den som avgör, jag tycker det är roligast. Sen när det är så mycket som står på spel ibland så är det så här, ibland är det jobbigt och ibland är det bara kul. Alltså, om man är i ett flow, då är det så här, okej, passa mig, det är lugnt typ. Men om man inte är i sitt flow, då är det så här, då börjar man tänka lite till och då kanske man övertänker, men då försöker jag oftast bara så här, göra rörelsen ännu mer fullt ut, för att det kan hända att man blir passiv istället då. Men då försöker jag bara, som min psykolog också säger, man försöker göra rörelsen ännu mer än vad man tror att man behöver, så man bara liksom växer och får mer självförtroende.
5: Om vi tittar på de här sporterna då, basket, bordtennis eller tennis. Om du inte hade fått spela volleyboll, vilken av sporterna hade du valt?
8: Hade jag valt? Oj, vad svårt. Alltså tennis är ju väldigt roligt. Pingis har man ju spelat väldigt mycket på typ semester och sånt, väldigt kul. Men jag tror ändå typ tennis, det känns så utmanande och fysiskt på något sätt. Alltså du måste verkligen vara vältränad och mycket detaljer och så teknik, ja.
3: Det säger Isabel Haak, Sveriges stora volleybollstjärna, reporter Patrik Ljunggren. Imorgon är det alltså dags för Sverige vidare i volleyboll-EM. Men det här sportextrat i P4-dramatik har vi fått i form av Finnkampen, där allt avgjordes i sista grenen. Finland vann på herrsidan, men Sverige vann på damsidan. Ett stekhett Stockholmsderby som slutade 3-2 till AIK mot Hammarby. Vi hoppas på mer dramatik när vi går vidare i detta söndagssport extra. Vi har ett viktigt möte runt kvalsträcket i Damallsvenskan, där Djurgården fortfarande leder borta mot Norrköping med 1-0. Vi har ytterligare ett herrallsvenskt derby på västkusten mellan IFK Göteborg och Örgryte, och så VM-kval i basket där svenska herrarna tar emot giganten Frankrike.

0: sin stora hemmapublik i ryggen nu. Och dessutom en ganska fin period bakom sig ändå, IFK Göteborg, även om man har plumpen 0-3 förlusten mot Degerfors. Men Sam Larssons återkomst till IFK Göteborg bland andra justeringar och nya namn har ju gett effekt ändå. Ser vi samtidigt som matchen drar igång här att Blåvitt klacken drar igång en hel massa pyrotekniska eldar som blir som en stor dimma mot hela den kortsidan, och då beslutar domaren Adam Ladebäck att man möjligtvis ska vänta in det där lite grann. Det var ett derby ju i våras där det också blev något avbrott innan det stora långa innan beslut om att köra vidare ju. Målvakten i IFK Göteborg kliver bort ifrån sin mållinje för att snacka med domaren. Han har ju den dimman bakom sig där. Men vad är det för utgångspunkt vi har för den här matchen då? Det är 12:e placerat IFK Göteborg med 20 poäng. Det är precis under kvalsträcket, det vill säga på nedflyttningsplats just nu. Örgryte med 14 poäng. Ni hör och räknar ut då att det är 6 poäng de lagen emellan. Halmstad knaprar ju in lite bakom Örgryte, även om Degerfors på kvalplatsen ovanför inte ryckte ifrån utifrån matcherna som spelades igår. Dimman lättar väldigt snabbt över Gamla Ullevi från den där eldningen av pyrotekniska pjäser på IFK-klacken, och så kan vi sparka igång den här matchen på riktigt i den andra minuten när IFK då bollar upp emot sin vänsterkant där man tappar ut till ett inkast för Örgryte IS. Hur gick det nu i det där tvåaktsderbyt i våras då, kanske någon undrar. Jo, men det var ju ledning efter 39 spelade minuter och 10 sekunder för IFK Göteborg 2-1 när man sen pausade för att spela inför tomma läktare dagen därpå. Kvittering då för Örgryte som spelade upp sig dagen efter. Men ett sent segermål för IFK Göteborg i den absolut sista ordinarie minuten innebar en trepoängare till de blåvita som nu har bollen i offensiven på sin högerkant, där Örgryte dock vinner med sig bollen och gör det fint, tar sig upp på offensiv planhalva, lyckas inte peta bollen mot målgöraren framför andra Noah Kristoffersson, och istället är det IFK Göteborg som rensar upp emot sin högerkant. Bollen nickas undan över kortlinjen. Publiken reagerar att Dyrestam i Örgryteförsvaret ska ha varit för tuff i den situationen. Landar oavsett i att det blir en hörna för hemmalaget IFK Göteborg i den tredje minuten. Det är herrallsvenskan. Det är den 19:e omgången och det är 0-0 ställning. Ute mot högerkanten. Alltså dags för hörnläggare Noah Tolf som lägger upp bollen för IFK Göteborg framför den kortsida där Örgryte-supportrarna finns. Här kommer bollen inåtskruvad nära målvakten Gustafsson som nästan krockar med en lagkamrat i Örgryte. IFK Göteborg fångar upp bollen på andra sidan straffområdet. Klemmensen har den utanför mitt på. Vidare ut tillbaka på vänsterkanten för IFK Göteborg genom Sam Larsson som klackar bollen fram till Klemmensen. Det är de två i samspel fortfarande utanför straffområdet. Rullar, sular med sig, spelar bakåt till Erling Mark i mittcirkeln som väljer att bolla hem till målvakt Andersson i sin rosa dress. I den fjärde minuten, ännu inga målchanser i Göteborgs derbyt. 0-0 IFK mot ÖIS.
1: Tillbaka till den damallsvenska fotbollen och det så viktiga sträckmötet. Norrköping hemma mot Djurgården, borta ledning 1-0. Nu hörna för bortalaget. Det kommer ett volleyavslut och det kommer nya avslut. Det är flipperspel framför Sofia Järn i Norrköpingsmålet. Hemmalaget ser ut att reda ut detta och får dessutom en frispark med sig då vi tickar in i den 23:e, eller rättare sagt 73:e minuten. Ledningsmålet å andra sidan kom i den 23:e minuten för Djurgården som just nu är nia i tabellen med 5 poäng ner till Norrköping som befinner sig på kvalplatsen i damallsvenskan med forna storklubben FC Rosengård. Hack i härliga, det här kan bli ett jättedrama som skulle kunna leva ända in i slutomgången. Vi väntar nu på ett inkast för Norrköping. Det är en boll som saknas, den vill förstås inkastande Paula Klingsborg få till sig illa kvickt. Nu 74:e minuten, fortsatt Djurgårdsledning alltså som efter en tuff start på seriespelet onekligen kommit igång och får ju här idag dessutom tillbaka sin lagkapten Ceci Åsland som missat de senaste matcherna med anledning av skada, byttes in redan i den första halvleken efter en skada på Olivia Ulenius. Hemmalaget har gjort 4 byten här i den andra halvleken utan direkt effekt. Nu får de i alla fall en hörna efter att mittbacken i Djurgården Selma Svensson styrt ut bollen. 5:e Norrköpingshörna för dagen, detta i den 74:e minuten.

0: fronten. Djurgården leder 1-0 och kan utifrån detta distansera sig något från bottenstriden. Vi är framme vid den 16:e omgången av Damallsvenskan. Det är ju 26 omgångar som gäller. Här kommer hörna från Norrköping till Trastan framför Moa Öhman. Och här kommer ett skott som täcks undan. Härlig offervilja från Djurgårdsförsvaret. Än är faran inte undanröjd. Här kommer en undanrensning från Djurgårdshåll i alla fall. Som faktiskt mynnar ut i ett inkast. Vi har också skadekänning på en Djurgårdsspelare. Dramatiskt i Norrköping. 75:e minuten. Djurgården leder mot IFK 1-0.
1: Mycket känslor, mycket engagemang på läktarna, men än så länge ganska odramatiskt på planen i herrallsvenska derbyt i Göteborg. Det är IFK mot ÖIS, Göteborgs kamraterna mot Örgryte-sällskapet som de rödblå alltså nu backar hem eftersom Blåvitt har bollen på offensiv planhalvans vänstersida, vänder inåt i planen, spelar till så småningom försvarslinjen som är någon meter framför mittcirkeln från vänster mot höger. Kan det komma en lyftning mot mitten, nickas undan utav Örgryte-försvaret, fångas inte upp men släpps ut till ett inkast för Blåvitt som då får stärkta applåder ifrån hemmapubliken när man fortsätter att anfalla med bollen i David Kruses famn kan man ju inte säga, för att han är ingen målvakt utan han är en fotbollsspelare som då har den vid sina fötter i alla fall. Så småningom landar bollen ute på högerkanten för Blåvitt där den rinner ut i det blöta gräset till ett inkast för Örgryte långt nere på egen planhalvas vänstersida. Örgryte som hade en rejäl missräkning på denna arena när man agerade hemmalag i förra omgången mot jumbon Halmstad där det bara blev en poäng. Örgryte har ju faktiskt haft förtvivlat svårt inte bara att ta poäng så som bottenlag utan framförallt mot de andra bottenkonkurrenterna. Men här kommer man i offensiven. Kristoffersson spelar över på högerkanten där Adam Andersson kommer för Örgryte. Det var jättetomt där ett tag. Bollen var inte riktigt så bra men här kommer ett inlägg ändå när man har samlat ihop laget och en nick mot mål in mot mitten. Den rensas undan utav Blåvitt försvaret men fångas upp utav Örgryte. Hetaste anfallet i matchen så här långt, 8:e minuten och Örgryte håller kvar bollen på offensiv planhalva. Ställningen 0-0. Laturnus med bollen mitt verkligen på offensiv planhalva ut mot vänstersidan. Här är det Örgryte som anfaller utanför straffområdet genom lagkapten Pålsson bland andra. Sana, ett förflutet ju bland annat IFK Göteborg, du vet, när byter kant till Örgryte på högersidan nu där man spelar sig närmare fram straffområdet ut mot Andersson igen ner mot kortlinjen, ett inlägg mot mitten. Laturnus med en fot för ingen bra träff undan utav IFK Göteborg. Lyckas av väl ändå inte, nej. För är det Sana för i Örgryte inne i straffområdet som tar emot bollen till publikens burop. Med ryggen mot mål trycks han ut ur straffområdet men behåller ändå bollen vid fötterna ner mot kortlinjen. Ett bra genombrott men spelande bollen snett inåt till lagkamrat nådde inte fram och undan utav Blåvitt som har förtvivlat svårt ändå att få fatt i bollen. Det är en bra period av Örgryte även om man nu börjar om långt ner på egen plan halva. Efter 9 minuter snart är ställningen 0-0 IFK mot ÖIS.
2: Vi tar oss från ett pågående derby till ett som är avslutat.
3: Sixten Gustafsson, AIK, en av matchhjältarna när Hammarby besegras på Nationalarenan 3-2. Vi måste börja i målet som avgör matchen. Den känslan, ta oss med till när du träffar den där bollen och ser den perfekt gå förbi Hammarby målvakten och göra 3-2 för AIK.
4: Jag vet inte, jag ser bollen hög så tänker jag ingen bråttom inne i boxen. Och ser jag bara komma och så tänker jag bara den är hög, få bara bra träff så du vet hur du gör liksom. Så bara få bra träff och så kommer den, det kommer bli farligt. Och så får jag en perfekt träff, går inte få bättre träff och bara. Och när det smäller hela norra exploderar, hela Stråberg exploderar, jag vet inte, jag måste landa lite i det. Men det är så mycket som händer i huvudet så.
3: Du som har så mycket AIK i dig, när du ser att den går in och du får fira framför klacken också, att det är den sidan målet är på, det måste vara det man drömmer om.
4: Ja, alltså det, jag vet inte hur många nätter jag har drömt om det här, om det exakta ögonblicket, men ja, det är olös. Alltså jag vet inte vad jag ska säga, det är helt sjukt.
3: Och det är många som är mållösa efter att, ni har ju i princip en hel startelva och lite till som sitter på läktaren. Och så möter ni seriens formstärkaste lag och lyckas vinna. Berätta, hur är det här möjligt?
4: Men det är José, han har tro på oss även om du inte har namn på tröjan eller inte. Han har gett oss ett självförtroende som jag visste inte att den tränaren kunde ge. Så det är mycket jobb av han gjort. Och sen vi som lag, vi tror på oss. Det är som jag sagt tidigare, alltså, vi på träningar, vi alla tränar med varandra och hela tiden. Och man vet inte vilka starter var först samma dag liksom. Så det, jag tror det är mycket handlar om det, hur träningen är upplagda och att alla känner igen varandra. Det spelar ingen roll vem man kastar in, att alla vet vad man ska göra när man kommer in. Och så han har fått vårt självförtroende flyga, det är helt sjukt.
3: Ja, hur mycket han har betytt, du hyllar honom verkligen, tränaren José Rivero.
4: Ja, absolut. Det är otroligt tränare som ger unga chansen. Nu kanske han blir tvingad till det, men ändå det han ser inför matchen. Jag är stolt över er innan matchen till och med. Och, nej, han är en otrolig människa, en guldgrabb. Så det, jag är jätteglad att han kom och han har lyft det här laget.
2: Säger matchvinnande Sixten Gustafsson när hans AIK lyckades besegra Hammarby i Stockholmsderbyt med 3-2. Det pågår ju ett derby på västkusten i herrallsvenskan, IFK Göteborg mot Örgryte. Det spelar den 11:e minuten. Ställningen är 0-0 och vi ska alldeles strax också ta oss till damallsvenskan. Där är det ju en viktig match runt kvalsträcket. Norrköping tar emot Djurgården. Det är gästande Djurgården som fortsatt leder med 1-0, men glädjande nyheter här.
5: Rubriken är nu svenskt VM-guld i kanot, 5000 meter. Hon heter Melina Andersson som slagit till. Världsmästarinna i Poznan i Polen, alltså, och med 32 sekunders marginal, det var aldrig något snack i den här finalen. Hon har i och för sig övertygat väldigt mycket under säsongen och vunnit nästan varje världscuptävling, men även nu, när det gällde som mest i vattnen där i Polen, så var hon den starkaste. Så Melina Andersson gratulerar vi till VM-guld i kanot på 5000 meter.
6: Radiosporten från Norrköping.
0: Där vi har en 6-poängsmatch i höstruskväder där Norrköping kan kvittera hemma mot Djurgården, men det är fortsatt 0-1 på resultattavlan med hemmasiffror. Först ett straffområdesavslut som smiter utanför målvakten Moa Öhmans högerstolpe, och då väljer hemmalaget att lassa in unga anfallaren Agnes Ekberg i hopp om att krydda den offensiva anrättningen som inte varit tillräckligt bra här idag. Hirosawa, japanskan i Djurgården, enda målskytt här idag. Ett mål som tillkom i den första halvleken. Bollen var med knapp marginal över linjen. Hon byttes nyligen ut för övrigt. Och fortsatt uppförsbacke då för Norrköping som väljer att byta ut sin lagkapten Fanny Andersson. Allra närmast för Norrköping här idag vad gäller mål är ju Julia Karlenäs som klev fram till straffpunkten på tilläggstid i den första halvleken. Då räddade Moa Öhman som nu tar hand om en inspark. 82 minuten. Djurgården på väg mot 3 blytunga poäng. Samtidigt som Norrköping attackerar. Fyller på framåt, bollen på straffområdesgränsen, någon meter därifrån i alla fall, ute till höger med hemma ögonsätt. Djurgården hinner samla upp sig, ligger ganska så tajt i 3 försvarsblock då. Klingsborg testar från distans, någon meter från straffområdesgränsen till vänster, en boll som smiter över med tämligen bred marginal och därför en ny inspark då för Moa Öhman. Norrköping som ju framöver kommer att ha nya ödesmatcher mot exempelvis Rosengård, Brommapojkarna och Växjö, lag som just nu också befinner sig i närheten av kvalsträcket. Det skulle kunna bli ett hett derbykval mellan Norrköping och Linköping. Ett Linköping som just nu slås i toppen av elitettan. Men det där är definitivt en senare fråga. Just nu 83 minuten. Djurgården leder i damallsvenskan borta mot detta Norrköping 1-0.
2: Det är fotboll och så småningom också VM-kvalbasket den här Sportextra söndags eftermiddagen. Alldeles strax är klockan 16:45. Det innebär ekonyheter i grannkanalen P1 och rubrikerna i den sändningen är flera döda och många skadade efter färjeolycka utanför Cypern. Ebba Busch åkte till Sölvesborg idag efter Åkessons kritik i sitt sommartal igår och missnöje i Venezuela efter oljeavtalet med USA. Nu är klockan 16:45 och för er som vill ha nyheterna så är det P1 som gäller. Här i P4 så tar vi oss till Göteborg.
1: Där det just nu är Örgryte som har bollen in i offensiv straffområde i derbyt mot IFK Göteborg. Det är farligt spelat utav IFK som leder till att bollen hamnar hos de rödblå. Men så landar det i att det är farligt spelat också med sulan framåt mot en motståndare från ÖIS som gör att det blir frispark för IFK Göteborg när det var en kamp om bollen där. Det märks av på planen att det har regnat mycket under den här eftermiddagen därför att det är bollar som sticker iväg verkligen ifrån spelarna. Särskilt när man skickar dem från lite längre distans. Och att löpa på då så är det svårt att hinna ifatta dem helt enkelt. Det har vi sett både för IFK Göteborg och för Örgryte. Ställningen är ju 0-0 och för en liten stund sedan hade den unge så skickliga 17-årige mittfältaren centralt spelare, han Oliver Månsson för IFK Göteborg, ett väldigt fint avslut när han kom i ett bra läge utanför straffområdet och försökte placera den lågt i bortre delen eller innanför bortre stolpen, men den gick precis utanför istället för IFK Göteborg hetaste målchansen för deras del. Sen var ni med om för en stund sedan när Örgryte skapade oreda. De är ju skickliga ÖIS, framförallt när de spelar på omställningar med bollar mot framförallt Noah Kristoffersson, och möjligtvis är det det som är svaret på varför man inte är så lyckosamma mot bottenkonkurrenterna, eftersom man har lite mer boll i de matcherna än mot topplagen, som när man besegrade AIK på bortaplan till exempel. Det var ju en rejäl skalp och en fin insats utav Örgryte. IFK Göteborg, de är ju ett lag som har så mycket större potential än vad de har visat upp och som kanske också borde ha plockat några fler poäng. Exempelvis i senaste omgången hade man ju ledningen mot Elfsborg men släppte in ett sent mål där till kvitteringen för Boråsgänget. Här är det 17:e minuten nu, frispark för IFK Göteborg. En 10-12 meter in på offensiv planhalva, man väljer att rulla igång kort till 12 ifrån Hermansson och så försöker man bygga upp ett anfallsspel istället för att skicka den långa bollen då från stilla liggande position. IFK Göteborg som har det mesta bollinnehavet och väl också haft det hetaste avslutet, även om Örgryte har haft möjligheter där de har kommit in i straffområdet också för deras del, men mållöst är det.
5: Det är verkligen inte i Premier League-fotbollen mellan Chelsea och Brighton. 6 mål har nu fallit i den matchen i London. Vi har ju berättat om 3-1-ledningen i paus för Chelsea. Sen kom ett Chelsea-självmål, 3-2 där. Men senast 4-2 Chelsea, Cole Palmer. För Londonlaget i 88:e minuten befinner sig den matchen. Vi återkommer om en stund såklart med slutsiffror. Leeds-Brentford mål också. Det stod 0-1 i paus. Kevin Schade för Brentford. Det har kvitterats till 1-1 av Leeds Dominic Calvert-Lewin. Slutminuter där också. Och nu har mål fallit mellan Sunderland och Fulham. 1-0 Wilson Isidore för Sunderland. Tilläggstid pågår där. Sen har vi ju en sen match som börjar om ungefär 45 minuter. Manchester United mot Ipswich.
2: Det är heller inte många minuter kvar i Norrköping.
0: Nej, men så är det slutdramatiken då mellan bottenkonkurrenterna Norrköping och Djurgården. Fjolårsfyran, Djurgården i 1-0-ledning mot fjolårsfemman. Vi kan ju konstatera att vare sig Djurgården eller Norrköping lyckats spinna vidare på 2025 framgångarna. Målet från den första halvleken och det står sig, kan konstateras. Dessutom dryckespaus nu i Norrköping, men vi återkommer.
1: Åter till herrallsvenskan, 19:e minuten. IFK Göteborg ytterligare målchans för Clemensen den här gången. Dansken med förnamnet Sebastian i kölvattnet av en hörna där han hamnade visserligen på andra sidan än vad hörnan var. Den kom från vänster, men till slut i en andra våg då med ett avslut ifrån distans. Bollen stack en bit över ÖIS-målvakten Gustafssons ribba. Men ändå, det skapas möjligheter nu ifrån hemmalaget IFK Göteborg. Ställningen 0-0. Örgryte med bollen nu på offensiv planen. Det är härligt sväng inget nu ändå. Går fram och tillbaka även om det är mestadels blåvitt med bollinnehavet. Örgryte på vänsterkanten i höjd med mitten av den offensiva planhalvan. Väldigt trångt där borta. Då väljer man att vända hemåt till försvarsspelare Dyrestam. Över till högersidan för Örgryte med bollen på egen planhalva nu. Och IFK Göteborg kliver fram med den högre pressen. Clemensen, Heinz bland andra. Kyligt dribblat utav ÖIS-försvaret där man tar sig förbi det första pressen. Hittar fram till mittfält spelarna som sätter fart genom Laturnus för Örgryte och bollen hemåt igen till ÖIS-spelarna. Framåt finns möjlighet att vända på spelet. Vågade möjligtvis inte det om man nu kanske inte såg det att det var öppet på högersidan. Örgryte med bollen igen, 20:e minuten. 0-0 står det. Örgryte söker bollen in mot straffområdet undan utav blåvitt. Hamnar ändå hos ÖIS-spelare på mittfältet som försöker sticka in bollen till Kristoffersson undan utav blåvitt. Tillbaka till ÖIS-spelare på mittfältet. Nu har man igen en sån här bra period. Men som sagt, de varvar de här båda lagen i den oavgjorda matchen så här långt. Ut på vänsterkanten nu, nästan i höjd med straffområdet, kommer ett inlägg för Örgryte mot bortre delen, nickas undan stabilt utav IFK men hamnar hos Örgryte spelare som petar in mot straffområdet igen. Och Vander faller när han försöker vända om, fastnar också i en motståndare så att han inte kan jobba hemåt, och så är den långa bollen att springa på för Klemmensen i IFK Göteborg när de vänder på spelet, men målvakten i Örgryte Gustafsson kliver ut ett par meter från sitt straffområde och är först på den bollen och hittar dessutom en lagkamrat. Men så ska det diskuteras någonting mellan assisterande domare och huvuddomare Ladebäck här om någon situation som hände där kanske när Örgryte var i offensiven och det tilldöms en frispark för ÖIS i ett bra läge. Väldigt långt efter den situationen. Om jag bedömer det här kroppsspråket och domarens position rätt, så är det alltså frispark för Örgryte bara ett par meter utanför straffområdet. Tobias Sana, ÖIS-spelaren, har plockat upp bollen och ska lägga upp den för en frispark. Ja, precis. Ganska mitt framför mål. Stora reaktioner ifrån hemmapubliken, det förstår ni och hör ni också. Kanske en 6-7 meter ifrån straffområdesgränsen. Det är ett väldigt bra läge det här för Örgryte i den 22 minuten. Ställningen 0-0 mot IFK Göteborg. Det är Blåvitt som är hemmalag i det här derbyt. Och nu visar också domare Ladebäck. Det här alltså efter diskussion med den assisterande domaren på högerkanten som reagerade på den där sekvensen, tror jag, när ÖIS-spelaren föll. Även om jag inte tyckte att det var exakt där han föll när de krokade i varandra. Men det kanske inte var exakt den på vanderhakningen som ligger bakom det här beslutet. Frispark alltså för Örgryte i Göteborgs derbyt. Ett av många den här säsongen naturligtvis. Det är många lag som spelar, Gais Häcken också. Tobias Sana har lagt upp bollen lite till höger om mitten. Bara en 4-5-6 meter utanför straffområdet. Publiken försöker syka. Sana koncentrerar sig, tar ett par djupa andetag, inväntar domarens klarsignal. Kliver fram kort, dansar, skjuter över muren och över målet. Och insparken för IFK Göteborg, ställningen 0-0, 23 minuter.
0: Från här till Damallsvenskan och nu spel på tilläggstid mellan IFK Norrköping och Djurgården. Det är alltjämt Djurgården som leder 1-0, minst 7 tilläggsminuter. Beskedet som vi nyligen fick från fjärde domare Paul Chamon. Vi har strax avverkat den första av dessa, möjligen då 7 tilläggsminuter. Norrköping på kvitteringsjakt, svår boll för Paula Klingsborg, vänsterbacken som är högt uppe, lyckas ta sig förbi Lovis Esmeralda Bong. Klingsborg får sin tryckare av Bong som försvarar med den äran och därefter en undanvänstning från Djurgården som alltså leder med matchens enda mål. Tufft läge för kvalplats positionerade Norrköping som snittat ett mål per match så här långt. Detta sagt i den nu 16:e omgången. Det kommer en undanrensning från Ebba Handfast i hemmalaget, vilket ger ett bortainkast ett par meter in på offensiv planhalva. Djurgården har ingen större brådska med att genomföra det här inkastet naturligtvis. Jag var inne på det tidigare, skulle detta stå och säga, då skiljer det 5 poäng mellan Djurgården och Norrköping. Endast 2 poängs marginal således inför det här mötet och lagen låg precis intill varandra i tabellen där många lag är inblandade i bottenstriden just nu. Det är nya bollkamper, Djurgården kan flytta upp positionerna ytterligare, får ett inkast som ligger ganska så nära Norrköpings vänstra hörnflagga, isländska Maria Gros. Vid bollen, åkte ur Damallsvenskan med Linköping i fjol. Och ja, den risken är ju inte helt eliminerad trots allt för Djurgården som dock börjar ta poäng här på sistone. Och till sist så får vi en frispark för Norrköping. Tredje tilläggsminuten just nu, Djurgården leder 1-0.
2: Vi har ju ytterligare saker att se fram emot ikväll. Största pjäsen, det här.
7: I kväll ställs Sveriges basketherrar mot OS-2:an Frankrike i VM-kvalet inför ett slutsålt Globen. En rejält tuff match på förhand, något förbundscoach Mikko Rippinen har väldigt klart för sig. Och när det kommer till superstjärnan Victor Wembanyama håller Rippinen inte igen med lovorden.
8: Frankrike är ett otroligt talangfullt landslag med en spets och bredd och troligtvis just nu världens bästa basketspelare i laget. Det är en otrolig utmaning, men jag försöker också påminna mig själv och alla runt omkring landslaget att det är precis de här motståndarna vi har jobbat i flera år för att få möta. Och när man väl är där, så igen, vi måste gå in där med drömmen. Vi måste gå in där med drömmen som drivkraft om att varför skulle vi inte kunna slå dem i en enskild match på hemmaplan med 15 000 svenskar i ryggen, publikrekord. Det är absolut en utmaning som är den största vi har ställts inför så här långt. Turkiet i åttondelsfinal igen var väldigt tufft med så mycket på spel. Men det kommer vara en match som har tillräckligt med inspiration och motivation för oss att kunna ge allt.
2: 17.30 följer ni den så viktiga VM-kvalmatchen Sverige mot Frankrike här i P4.
6: Radiosporten från Göteborg.
1: Och där bytte herrallsvenskan som är inne i den 26:e minuten. Det är mållöst mellan IFK Göteborg och Örgryte. Det är en match som ändå bjuder på härligt svängigt spel med i alla fall anfallsspel. Man skapar liksom chanser men kommer inte alltid till de vassaste avsluten. Det gäller båda de här lagen. IFK Göteborg har haft ett par farliga avslut. Örgryte har kanske haft egentligen ett par ännu hetare lägen utan att komma till de där skickliga avsluten. Här är det Örgryte som försöker rensa undan bollen och misslyckas lite med det. En av de nyare spelarna, Johan Hammar, tidigare i Häcken inför detta, har ju varit i ÖIS tidigare i sin karriär. Får lite hjälp av lagkamrat, men sen är det en kamp på mittfältet där Blåvitt går vinnande med bollen vid fötterna. Och vi kan också konstatera att man har tvingats till ett byte där, snart mer om det. Inspelet i straffområdet, kommer ett avslut på en Örgryte försvarare som sparkar undan, nyss nämnde Hammar, och så blir det till en hörna för IFK Göteborg som då inte kommer kunna nyttja August Erlingmarks styrka i luftrummet, för han var den som tvingades kliva av uppenbarliga skadeproblem eller känningar eller skavanker. Hur man nu ska bedöma seriositeten i det där problemet, men det var Jonas Bayer som kom in i alla fall, dansken, i den 24:e minuten. Det är 27:e nu och här kommer hörnan för IFK Göteborg från vänster mot bortre delen av straffområdet. Nickas undan utav Örgryte till en hörna på den andra sidan. Börjar bli några hörnor nu för IFK Göteborg, även om det inte har skapats någon superchans på dem. Däremot lite strax efter, så man kan ju också se det som en hjälp att befästa ett tryck med anfallsspelet. Här kommer hörna från höger mot främre stolpen. Nickas utav IFK-spelare över högt. Även om vissa i publiken reagerar på att det borde bli en hörna till, så är det inspark för Örgryte. 28:e minuten. Det är 0-0 IFK Göteborg mot Örgryte IS.
0: 7:e tilläggsminuten, 0-1 IFK Norrköping hemma mot Djurgården. Nyckelmatch i damallsvenskan. IFK på kvitteringsjakt. Tiden börjar bli knapp nu. Lova bra med ett vänsterinlägg i alla fall. Djurgården tämligen väl samlad och en förlupen boll som rinner ut till en inspark. Trodde jag, Moa Öhman, Djurgårdsmålvakten, tog en boll så som att de skulle sätta igång spelet. Men det ska vara en ny hörna för Norrköping. Den ska slås från höger och nu ansluter sig också Sofia Järn till offensivt straffområde. Olivia Ulenius har uppdaterats som målskytt efter en rejält rörig situation från 23:e minuten. Unga finländskan som därefter fick kliva av skadad. Här kommer högerhörna, kan vara det sista som händer. Sofia Järn nickar bollen upp i luften, men det blir ingen assist där, utan det blir till sist en inspark för Moa Öhman. Och det mesta talar för att Djurgården kommer landa en blytung trepoängare här idag. I så fall 16 seriematcher avverkade för Norrköping och blott 2 segrar. Trots detta har de faktiskt 2 lag bakom sig, men det här kommer bli en oviss höstsäsong för kamratföreningen. Vi ska se om domare George Jansisian har lagt till någon tilläggsminut ytterligare. Det har han inte. Djurgården vinner och de kan börja blicka uppåt vad det verkar i den damallsvenska tabellen.
2: Rickard Jansson har följt det mötet mellan Norrköping och Djurgården, och i det västkustderbyt i herrallsvenskan som pågår så är det fortsatt 0-0 mellan IFK Göteborg och Örgryte. Mer fotboll och basket får ni här i P4.
9: Efter Sverigedemokraternas kritik mot Kristdemokraterna talade partiledarna Jimmy Åkesson och Ebba Busch idag ut över en fika. Jimmy Åkesson ifrågasatte under sitt sommartal igår om det går att lita på Kristdemokraterna då partiet öppnat för att släppa fram en socialdemokratisk statsminister. Så här sa Kristdemokraternas Ebba Busch efter mötet idag.
10: Jag tror att Sverige behöver ledare som klarar av att vara lugna och stabila när det blir lite turbulens. Och jag klarar av att det går lite vågor i en politisk valrörelse.
11: Ebba Busch har tidigare sagt att hon kan släppa fram Socialdemokraternas Magdalena Andersson som statsminister i ett exceptionellt läge. Men hur ett sådant läge skulle se ut, det vill Ebba Busch inte beskriva.
10: Nej, men jag tror att vi kommer att veta om vi är i ett sånt exceptionellt läge. Men det är såklart ett läge där det handlar om att Sverige behöver styras. Det kan handla av säkerhetspolitiska skäl och så vidare. Nu är vi i en fullt normal valrörelse.
12: Utspelet i sommartalet igår var inte första gången som Jimmy Åkesson ifrågasatt andra Tidöpartier senaste veckan. SD-ledaren har också sagt att alla blågula väljare bör rösta på något annat parti än Liberalerna om L inte når 3,5% i opinionsmätningarna när det återstår 10 dagar till valdagen.
9: Reportrar Mikael Eriksson och Tobias Sandblad. Ja, och idag möttes alltså Jimmy Åkesson och Ebba Busch i Sölvesborg efter Åkessons kritik mot Busch i sommartalet igår. Och trots att Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch efter mötet beskrev det som att de två har rätat ut de frågetecken som finns, skriver Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson nu på X efter mötet att frågan om vad ett exceptionellt läge innebär behöver redas ut offentligt och inte i ett slutet rum mellan fyra ögon. Island sa i gårdagens folkomröstning nej till att återuppta förhandlingarna om EU-medlemskap. Det stod klart tidigare idag när de sista rösterna räknats. Slutresultatet blev 47,2% för ja och 52,8% för nej. Islands statsminister Kristrún Frostadóttir sa idag på en presskonferens att hon ser resultatet som en seger för demokratin och inte ett bakslag. Och hon bekräftade att regeringen inte kommer att gå vidare med några förhandlingar under den här mandatperioden. Minst 7 personer har omkommit i olyckan där en passagerarfärja med omkring 270 ombord kapsejsade utanför Cyperns norra kust idag. Mer än 20 personer saknas fortfarande och en räddningsinsats pågår. Färjan har nu sjunkit helt, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Det var Ekot i studion, Sofia Weston.
13: Och det här är Sportextra i P4 där det alldeles nyss blev slut i den damallsvenska matchen mellan Norrköping och Djurgården. Den så viktiga matchen runt kvalsträcket där i botten av tabellen. Djurgården fick med sig 3 viktiga poäng efter 1-0 på bortaplan.
14: Och sen tidigare också i damallsvenskan oavgjort 1-1 när BP tog emot Piteå. Poäng viktigt där nere för BP medan Piteå är på säkrare mark lite högre upp i tabellen. Och vi har koll i Sportextra på derbyt i herrallsvenskan Göteborg mot Örgryte. Alltjämt 0-0. 33 minuten gäller just nu.
13: Sen tidigare också vinst för AIK i Stockholms derbyt mot Hammarby med 3-2. Dramatiskt har det också varit vad gäller friidrott här under Sportextra söndagen. I finkampen både dam- och herrtävlingen avgjordes i den absolut sista löpgrenen. För de blågula herrarna en snöplig förlust, en hundradel ifrån seger. Men de svenska damerna lyckades hålla undan på bortaplan i Helsingfors. Därmed 1-1 i årets upplaga av Finnkampen.
14: Och guld glänser i svensk kanotsport. VM-guld alldeles nyss till Melina Andersson på 5000 meter vid världsmästerskapen i Poznan i Polen med en jättemarginal, 32 sekunder före tvåan.
6: Radiosporten från Göteborg.
1: Och herrarnas fotbollsallsvenska, det är derbyt IFK Göteborg mot Örgryte. Det är ett jättetryck nu utav IFK som käkar upp också ÖIS när de väl får bollen i form av inkast eller insparkar. De kliver uppåt och vinner tillbaka den direkt och hade för några minuter sedan, det är 35 minuter i, och ställningen är ju 0-0. Men i den 28, det är ett jättefint anfall på vänsterkanten med ett inlägg som kom mot högra delen av straffområdet där Adam Bergmark-Wiberg nickade väl placerat. Försökte han verkligen få bollen bollen, men det var en superräddning utav ÖIS-keepern Hampus Gustafsson som stoppade IFK den gången. Men det luktar verkligen mål nu för Blåvitt, även om Örgryte har fått ett par perioder de senaste minuterna med lite mera bollen, att man bara desperat rensar undan, för så har det varit annars de senaste 10 minuterna i princip. Ja, sen den här frisparken som det togs beslut om efter att spelet hade gått ganska långt ifrån den situationen, om ni minns det, i den 23:e minuten någonstans ungefär, och August Erlingmark sen tvingades bytas ut i IFK Göteborg. Efter den frisparken och den sekvensen så har det varit bara Blåvitt vad gäller anfallsspelet, och Örgryte som har skickat långa bollar, och inte ens så långa alla gånger. Men nu kommer man uppåt i planen istället. Noah Kristoffersson för Örgryte till Hovander in i straffområdet till höger, skjuter mot bort, och det är en jättefin räddning lågt utav målvakten Viktor Andersson i IFK Göteborg. Han är väl sist på den när domarna bedömer att det inte ska vara hörna, men det var jättetydligt. Jag sitter också, eller står, i den perfekta vinkeln faktiskt, för att jag hade precis så vyn över den situationen, och det var tydligt att den där bollen hade gått i stolpen minst, om inte innanför, om inte målvakten i IFK Göteborg Viktor Andersson hade varit på den. Men domarna bedömer inte så, det är inspark för IFK Göteborg istället i den 36:e minuten. Ställningen 0-0 som sagt, svängigt har det varit, och Örgryte hade vassa omställningsanfall i början av matchen, den första kvarten, kanske 20 minuterna. Det här var en sån möjlighet också, där man nyttjar ett halvdant försvarsspel och undanrensning från IFK Göteborg till att med bara 2-3 spelare skapa oreda och en möjlighet som alltså borde ha lett till hörna, men inte gjorde det. Nu är det 37:e minuten, IFK Göteborg mot Örgryte i herrarnas fotbollsallsvenska, står 0-0.
13: Vi tar oss till dagens tidiga match.
3: Montade Madrid, Hammarby, det blev förlust i derbyt på nationalarenan. AIK vinner med 3-2. Vad dina känslor efter den här matchen?
4: Tungt. Vi tycker vi tappade själva. Jag tycker det är vi själva som förlorar matchen. Vi kom in i den här matchen, vi gör det bra, förstår du. Vi kan avgöra den här matchen, vi kan leda med 2 mål egentligen. Men ja, vi tar inte vara på våra chanser, och de gör för enkla mål i boxen.
3: Ja, du är inne på det. Ni skapar ju väldigt mycket framåt. AIKs mål att göra några spektakulära räddningar. Berätta om alla era möjligheter och räddningarna från AIKs målvakt.
4: Nej, jag tycker... Nej, han gör en bra match, men måste kunna ha lite mer kilo också framför mål. Det är inte bara att skjuta hela tiden och hoppas på det bästa. Vi kan göra det mycket bättre. Sen de målen de gör, det känns som att de kommer helt fria i boxen, så det är också dåligt.
3: Första halvleken, det hände ju saker hela tiden. Hur var det där ute och spelade den matchen, och framförallt den där första halvleken?
4: Nej, det var händelserikt. Sen som ett derby brukar vara, det är mycket dueller. Man får inte lika mycket boll, men det är bara ut och kriga egentligen. Ja.
3: Vad sa ni i halvtid när ni ledde med 2-1 att ni skulle gå ut och göra i den andra halvleken?
4: Vi kollade på hur vi skulle förändra lite i pressen, hur vi skulle hantera det, och så sa vi att vi skulle försöka göra ett till mål och stänga matchen. Men ja, kommer ut och gör det dåligt.
3: Hur upplever du reaktionen från laget när de gör 2-2 till att börja med, och sen så kommer också 3-2?
4: Ja, vi försöker ju ta oss upp. Sen blir det så, vi ska kunna vinna den här matchen, men det är på oss. Det är bara vårt fel.
13: Säger Hammarbys Majed där till reporter Manuel Nashid efter förlusten i Stockholms derbyt.
14: Superettan, och nu slutresultatet mellan Varberg och Oddevold. 3-1 till Varberg som kliver upp på tredje plats i tabellen. Det innebär ju, ja, precis som den fjärde plats de hade, allsvensk kvalplats när säsongen är slut. En sen match i serien började för 10 minuter sedan. Sandvikens IF, stabilt i mitten, tar emot Öster som ju ligger, ja, bara 2 poäng efter Varberg. Så vi ska se då om Öster hakar på och lyckas lika bra som Varberg den här eftermiddagen. Vi kikar också på damernas näst högsta serie med en match på menyn idag, Elitettan alltså. Oavgjort mellan Enskede och Jitex, 2-2. Båda just nu helt trygga i mitten av tabellen. Och så till Premier League-fotbollen i England och slutresultat. Sunderland vann över Fulham 1-0. Leeds Brentford slutade 1-1. Däremot blev det mål på slutet mellan Chelsea och Brighton. Det var på långt in på tilläggstiden. Sjätte tilläggsminuten, reducering Brighton, men det räckte inte. Men det blev 4-3 Pascal Gross för Brighton på slutet. Men oj, 7 mål i matchen.
2: Tillbaka till Sverige och till västkustderbyt.
1: Ja, i herrarnas fotbollsallsvenska, det är 5 minuter kvar av ordinarie tid. Första halvlek, vi har sett ett IFK Göteborg som ju dominerade en längre stund, skapade möjligheter med fin räddning från målvakten Hampus Gustafsson, framförallt på Vibergs nick. Sen gjorde ju Viktor Andersson i blåvitt målet en lika fin räddning, dock när han slängde sig neråt gräsmattan. Blev inte hörna då, vilket Örgryte publiken och spelarna var väldigt missnöjda med, vilket sen stärktes en stund senare. Jag ska komma in på det snart, men borde det kanske inte ha varit ett rött kort och en utvisning på en blåvitt spelare? Just nu är Örgryte med bollinnehavet på offensiv planhalva. Det har varit mer så nu. Hittar de varandra utanför straffområdet, fint liksom genombrott av Laturnus, tar sig in i detsamma, spelar ut till högerkanten. Här kommer inlägget mot bortre delen. Där finns Paulsson, nickar ner mot bara blåvitt spelare som är nämnde Viberg nyss, som stod för nicken i offensiven. Rensar undan dock på för en stund sedan Öjsmaner, bara för motståndaren att börja om, det vill säga rödblå sällskapet med bollen på vänsterkanten. Ställningen 0-0, 41 minuten. Tobias Sana, inte lyckats nyttja honom så mycket den här matchen än så länge. Här kommer Örgryte genom Paulsson, spelar bollen på en blåvitt spelare som sen också ser lagkamrat få med sig bollen. Klemmensen försöker hjälpa till för blåvitt, men då är det bollvinst för Örgryte på mittfältet som är kvar på offensiv planhalva med bollen. Framåt mot Sana, ut mot vänsterkanten. Här är Örgryte, dock långt ifrån straffområdet, men med bollen tryckt vid sina fötter och har en sån period nu då när det är de som vinner tillbaka bollen efter avslutade anfall, vad det ser ut som i alla fall. Ja, men då kan vi gå in på den här situationen där Örgryte lyckades hitta fram med en boll mot den så skickliga anfallsspelaren som har gjort så mycket nytta och ryktas vara på väg ifrån Örgryte. Visserligen Noah Kristoffersson, han i duell med inte bara en utan två och kanske en halkande blåvitt försvarare också, löpte efter den bollen och stoppades bryskt utav Felix Eriksson. Och hade han inte gjort det så hade ju Noah Kristoffersson varit i princip ren med målvakten i blåvitt med bollen att springa fram emot straff. En situation som undertecknad såg igår på Hisingen till exempel, när Häckens försvarare Väisänen visserligen närmare eget straffområde gjorde samma sak och då fick ett rött kort. Här fick Felix Eriksson bara ett gult kort, därav det här begynnande och stärkta missnöjet med domarens beslut ifrån Örgryte spelare och Bengt som också har fått se gult kort i protesterna mot detta. Det är fortsatt mycket Örgryte med bollen nu, dessutom utanför straffområdet på vänstersidan spelar man ner mot Sana vid kortlinjen. Kan spela in mot mitten undan utav blåvitt till en hörna för ÖIS i den 43:e minuten. Ställningen 0-0. Och Örgryte med en fast situation. Ska vi se om de ens har haft någon hörna före den här. Har inte jag noterat och inte heller den officiella statistiken. Så första hörnan i jämförelse med blåvitts 7. Örgryte med en möjlighet på fast situation här med 2 minuter kvar av första halvleks ordinarie tid. Precis nere vid den stora blåvitt klacken. Även om det är stort engagemang på alla håll i kanten naturligtvis hos hemmapubliken. Särskilt detta derby som också är verkligen ett derby. Ställningen 0-0. Klartecken från domaren. Sana kliver fram, skickar den inåt skruvade bollen mot mitten av straffområdet. Bra målvaktsboxning hamnar hos ÖIS-spelare. Det blir fin räddning igen på det avslutet som var sisådär utav Adam Andersson för Örgryte, vars lagkamrater fångar bollen vid mittlinjen och börjar om för de rödblå som har en fin period här. Men Göteborg lyckas försvara sig och mållöst är det med en dryg minut kvar av första halvlek.
6: Radiosporten, dokumentär.
15: I want protection around maternity.
16: Tidigare var det nästan ett karriärsavslutande val om man valde att bli med barn.
17: When a woman decides to have a baby, it pushes women out at their prime.
18: Allison Felix och gravidbråket. Priset för att bli mamma finns i appen Sveriges Radio.
19: En tung baksida av ett ojämställt idrottande.
20: Jag blev väl både ledsen och arg.
21: Diskriminering.
1: tillbaka till fotbollsallsvenskan och derbyt där bollen befinner sig där den har varit den senaste perioden. Det är alltså på Blåvitts defensiva planhalva, men här kommer de just framåt med bollen långt upp emot Wiberg på högerkanten vid offensiv hörnflagga. Försöker att få kontroll på den, får också det, spelar bakåt i planen, ser det mera in i mitten för IFK Göteborg. 12 nu till vänster, spelar rakt framåt in i straffområdet till Heinz i samspel. 12 med bollen igen, ett inlägg mot Porto, det är ett jättefint inlägg men ingen lagkamrat som kan fånga bort det. Upp den först vi bort till straffområdet, sen ett avslut som går utanför. Ett avslut som går utanför utav Felix Eriksson som har smugit med upp. Jättefin anfallsfotboll utav IFK Göteborg när vi nu tickar upp emot de 45 ordinarie minuterna i den första halvleken. Det här är ju matchens tempo och karaktär någonstans. Tre tilläggsminuter inleds nu. Att ett lag har en väldigt fin period är inte chanslösa då. Skapar liksom möjligheter men inte de där vassaste avsluten. Och så svänger det. Och så är det andra laget som istället kommer fram med lite större spets. Det är nästan som att inget lag egentligen skulle må bra av att ha det här bollinnehavet utan snarare kunna gå på omställningen som det ser ut just nu. 2,5 minut kvar av tilläggstiden. Första halvlek 0-0 i Göteborgs derby. Det är ju just nu på nedflyttningsplats Örgryte som gästar IFK Göteborg som är värden som har några poäng ner till de absoluta bottenplaceringarna. Här kommer Örgryte utanför straffområdet offensivt, spelar snett inåt längs med backen. Bra försvar av IFK Göteborg som rensar undan, dock för Örgryte att nicka framåt igen mot straffområdet. Nickas den tillbaka av IFK-spelare och Örgryte vinner bollen igen och så studsar den ifrån Johan Hammar som är försvarsspelare i de rödblå nu för tiden ut till ett inkast för IFK Göteborg. En minut och ungefär 45 sekunder kvar utav tilläggstiden i den första halvleken i ett fuktigt Göteborg. Oklart om det fortfarande regnar, ser inte riktigt ut så, men det är väldigt, väldigt blött. Liksom i luften och på gräset och i håret. Jo, det regnar. Det regnar absolut. Här kommer IFK Göteborg med en långboll ut mot vänsterkanten. Tycker man att den studsar upp den bollen på Örgryteförsvararens hand. Ingen åtgärd eller beslut utav domaren. Långa bollen för Örgryte rensas undan utav Blåvitt. Nästan att de spelar bort den sen på mitt plan. Vinner tillbaka bollen. Oj, vad det regnar nu. Ja, det var väldigt vad det tog till bara för att jag pratade om att det inte regnar. Öser ner fullkomligen verkligen på Gamla Ullevi i Göteborg, där det liksom regnar så mycket så att det ser ut som en dimma utanför kommentatorshytten där jag befinner mig. Minuten kvar utav tilläggstiden, ställningen 0-0, första halvlek pratar vi om i herrarnas fotbollsallsvenska. Viktiga poäng som står på spel för Blåvitt som nu anfaller, tillika Örgryte som försvarar sig. Här är Blåvitt utanför straffområdet till vänster, in i detsamma, 12 får klämmelsen, en bra brytning utav ÖIS-försvaret Hammar som publiken menar på är oschysst. Det är konsekvensen hörna för IFK Göteborg ifrån vänster. Är det något man kan göra i detta blöta väder så är det ju att glida fram så som Hammar gjorde där. Även om det var verkligen på gränsen när man tittar på reprisbilden så är han först på bollen och utan att vara särskilt oschysst med fotsulan mot klämmelsen i Blåvitt. Här kommer hörnan ifrån vänster för IFK Göteborg mot mitten. Nickas undan utav Örgryte. Hamnar med avslut från distans för IFKs Bergmark Wiberg och den går ut och det är slut på första halvlek. Händelserikt och farliga möjligheter för båda lagen. Fina räddningar utav mål vakterna och ett par lägen som man borde ha kunnat förvalta i offensiven både för Örgryte och för Blåvitt. Och så då minns vi att det möjligtvis ändå om vi ska analysera domsluten borde ha varit en utvisning på Felix Eriksson i IFK Göteborg av friläges hänseende så att säga. Men 0-0 är det och bara gult kort för honom.
13: Susanne Andrén är det som följer det derbyt och i studion nu och framåt genom det VM-kval i basket vi ska följa också Bengt Schött och Selma Jennervall. Ja, i torsdag så tog de svenska basketherrarna en av sina mest imponerande segrar i historien när de besegrade Finland på bortaplan i VM-kvalet. Nu hoppas vi på en ännu större skräll när OS-tvåan Frankrike kommer till ett utsålt Globen för VM-kvalmatch. I deras lag finns superstjärnan, den
2: 2 meter och 24 centimeter långa Victor Wembanyama och landslaget, svenska landslagets Bobby Klintman, han ser fram emot uppgiften.
20: Det känns sjukt, alltså, som du säger. Jag tror kanske det är en av de svåraste matcherna vi har sett. Och några av dem, till exempel Wemby, han är en av de bästa i världen. Så det kommer bli en tuff match. Men sen så, vi har ju svenska folket bakom oss. Det är slutsålt. Vi spelar här på Globen. Alltså, förutsättningarna, jag skulle ändå säga, på vår sida. Så om vi kommer in och är fokuserade och försöker göra vårt bästa, följer gameplanen, så kommer det säkert gå bra. Så jag vet inte vad förväntningarna ska vara, men alltså, jag vet bara, om jag blickar tillbaka från de lilla Bobby när jag var liten, alltså, jag hade gått crazy om jag hade fått veta detta nu, liksom. Så det är en dröm i uppfyllelse, men nu gäller det bara att ta hand om business.
3: Hann du möta Wemby i NBA eller?
20: Alltså, vi mötte ju honom, alltså, jag satt på bänken, alltså, men vi mötte honom och han gjorde 38 poäng på oss, så det var han gick loss, alltså, jag ska inte ljuga, men jag vet bara att, alltså, han är en duktig spelare, alltså, om man har duktigare spelare runt sig, han är sån som, han behöver inte ha bollen i sina händer, alltså, han kan få, alltså, han är ett threat, alltså, ovanför ringen, alltså, threat i defense, kan blocka skott och så, bara hans stora presence gör det svårare på planen, liksom. Och sen, det är inte många som har, alltså, vad ska man säga, mött en så stor spelare som kan röra sig som en guard, liksom. Så det är nog en ny grej för många, liksom. Men alla spelare har sina svaga punkter, så vi måste bara trycka på dem och göra det svårare för honom, så han inte är bekväm, liksom.
2: Säger landslagets Bobby Klintman. Uppkast alltså mot giganten Frankrike här om bara 8 minuter. Ni följer matchen såklart under Sportextra.

0: Emperor City Self-Aware här i Sportextra.
1: Ja, vi har ju berättat på glädjande vis att det blev svenskt VM-guld i kanot. Melina Andersson gjorde det på 5000 meter i Polen. Även herrarna har haft sin final på 5000 meter, 9:e plats där för Martin Nattell. Svensken som var långt ifrån lika betrodd som Melina Andersson. Andersson var ju helt favorittippad i sitt lopp. Vi har också koll på mer fotboll än den vi berättat om hittills. För 20 minuter sedan började i La Liga. Den tidiga matchen för dagen och kvällen, Real Madrid-Malaga. Än så länge 0-0 i den drabbningen. Vi får se hur länge bortalaget Malaga kan stå emot innan Real Madrid tar ledningen i vad som kan bli deras tredje raka seger i säsongstarten. Vi får se.
0: Och känslan är väl nu när det närmar sig Peter Sundqvist och expert Nina Baresso att vi får se hur länge Sverige orkar stå emot Frankrike. Eller känner ni annorlunda?
2: Vi kan inte säga emot, varken jag eller Nina, men jag har gåshud fortfarande. Du kan se på mina armar. Det är alltså 14 000. Det är ett nytt rekord när det handlar om basket och en tävlingsmatch i Globen. Den här matchen skulle ha spelats i Johanneshov här bredvid, men biljetterna tog slut och därför flyttade man den här matchen till Globen. Och att höra du gamla, du fria här, 14 000 åskådare i en basketmatch, det har jag aldrig...
3: Alltså det är jättemäktigt. Det är precis, jag känner precis som dig, liksom, jag får gåshud över hela kroppen. Liksom. Ja, det här ska bli en härlig match att följa.
2: Så till frågan från Selma i studion. Vad kan Sverige göra mot OS-2an Frankrike då med Victor Wembanyama som är då världens bästa försvarsspelare och han skjuter i massor poäng. Han är 2 meter 24 centimeter lång.
3: Alltså Sverige behöver bara spela sitt spel. Sverige har ingen press på sig att vinna just den här matchen. Det är ingen som förväntar sig att Sverige ska kunna slå OS-2an Frankrike. Men vad Sverige behöver göra är att hitta sitt spel och försöka störa Wembanyama och Frankrike så gott det går.
2: Vad är det som gör honom då? Han är ju stor till längden, men är han spel?
3: Alltså, han har väldigt bra spelförståelse och han är väldigt rörlig för att vara så lång som han är. Han kan skjuta, han kan blocka, han tar returer, han spelar försvar, han är lite överallt. Han är som en giant på plan.
2: Jag läste någonstans att förbundskaptenen Nico Ripenen sa att Wembanyama är den svåraste spelaren han hittills har försökt scouta. Det går inte, för han kan allt. Det går som inte att...
3: Ja, det, alltså, det, man kommer inte kunna stoppa en sån spelare. Ibland känns det som att det är en utomjording på plan.
2: Han kallar sig för alien.
3: Ja, precis, det gör han ju. Så att... I mean, han kommer göra sitt och han kommer producera mycket på väldigt få minuter också om han nu skulle få mindre speltid än vad han normalt brukar få.
2: Men detta Frankrike är inte bara Wembanyama. De har ytterligare två spelare som är i den nordamerikanska proffsligan. Och det är även 8 stycken spelare som är i Euroleague. Alltså ligan då, som är den bästa i Europa. Då förstår ni hur den här truppen ser ut.
3: Ja, det är väldigt erfaren lag och de är basketskolade ända ut i fingertopparna. Så att det blir ett väldigt svårt lag att spela mot.
2: Ja. Men Sveriges insats mot Finland som var ett trendbrott kan vi säga, att de lyckades vinna en bortamatch när det var stod och vägde.
3: Ja, men precis. Vi har ju sett Sverige spela många jämna matcher utan att de har lyckats knyta ihop säcken och nu lyckades man göra det. Och nu har man också bevisat för sig själv att man kan fightas mot topplagen.
2: Jag ska också berätta, det är ju massor med ungdomar som stod här nere med tröjor med San Antonio Spurs. Det är ju Wembanyamas klubb i NBA. Och alla ville ha autograf, men han sprang som en 100 meters löpare bara genom spelargången där, så det blev ingenting av det. Nu kommer vi ha en tyst minut här i Globen. Det handlar om den före detta förbundskaptenen Rolf Våfflan Nilsson som har gått bort. Så det är en tyst minut härifrån Globen om en liten stund här bara.
0: Och alldeles strax så återvänder vi också till Globen. Det är ju ändå mycket hopp som man har efter den matchen i torsdags som de svenska herrarna lyckades vinna mot också väldigt, väldigt starka Finland.
4: Men äntligen är ju fotbollshösten igång, framförallt med Premier League.
5: Ja, jag känner att jag redan är trött på skiten.
6: Silence.
5: Uppsnacket med Susanna och Samir.
6: Silence.
7: Han är så teatralisk.
8: Time to let it go.
7: Dessutom har ju den norske guldgossen rakat av sig håret.
9: You must have bet or what?
7: Och så ett nytt kapitel i den stora såpan om Real Madrid. För nu är den karismatiska plågoanden José Mourinho tillbaka.
10: Varför fokuserar vi ens på tränare hela tiden?
2: Ja, då är det dags för start här i Globen. VM-kvalbasket. Sverige mot OS-kvalan Frankrike. Och Sverige ställer upp med Pelle Larsson. Och det jubel han fick när han presenterades, ja, det var minst lika högt som för Victor Wembanyama, ska vi säga. Pelle Larsson, han har ju blivit basketen nu för här svensk basket. Pelle Larsson.
3: Han är det stora affischnamnet just nu, och han har gått från klarhet till klarhet och verkligen liksom växt in i sin ledarroll för det här svenska laget.
2: Sveriges startuppställning är den förväntade. Vi har Melvin Pansal, Pelle Larsson, Simon Birgander, Bobby Klintman och vi har också Gaddefors, Viktor i förnamn. Och Ludde Håkansson, det känns väldigt konstigt att säga Ludde Håkansson får börja på bänken. Han brukar ju vara på spela 35 minuter.

0: Wanyama?
1: Ja, men det gäller att spela fysiskt mot honom också. Och våga gå upp mot honom.
2: Melvin Pansar tar upp bollen för det gulblå svenska laget med Simon Birgander som lägger ut det till Pelle Larsson. Pelle Larsson går runt till sin försvar, går in mot korgen. Ska svenska poängen komma där?
1: Nej!
2: Nej, han misslyckas. Sverige hade kunnat ta ledningen där. Det var ytterst nära, men den gick inte i Pelle Larsson när han attackerade korgen. Wembanyama lägger ut en snabbt ut till vänster, får tillbaka den, går mot korgen, faulas av Melvin Pansar. Och det blir foul, den första i matchen, på just Melvin Pansar när han försöker stoppa Victor Wembanyama som var på väg mot korgen. Wembanyama som spelade NBA-final med sitt San Antonio Spurs förlorade den mot New York Knicks. Sylvain Francisco har lämnat bollen till Wembanyama och så kommer Wembanyama som får väldigt mycket boll här inledningsvis. Det är inte så stor förvåning till det. Här kommer skott utifrån som inte sitter, och det är turen tar Wembanyama. Lägger in den in under korgen, spelförståelse pratade ni om. Det är bra bollflöde här nu från det franska laget. En lång trea utifrån och den sitter inte. Och Bobby Klintman tar retur. Sverige tar två defensiva returer så här i matchinledningen. Gaddefors till Bobby Klintman. Klintman, Birjander får bollen in under korgen. Kan spela ut den till Pansaren. Öppen trea.
1: Jajamän!
2: Sverige leder! En öppen trea från Melvin Pansar efter det att Sverige har startat med att ta två defensiva returer. Här kommer då Frankrike igen. Sverige som har spelat bra försvarsspel i VM-kvalet hittills. På spelar man ut den till Fournier så står vi i mittlinjen. Globen är med. 14 000 följer den här matchen. Skott utifrån nu. Som inte sitter. Returen tar Wembanyama framför Bobby Klintman. Och så lägger han ner den, Wembanyama, och får ett bonuskast när han faulas av en svensk spelare. Men de är på honom hela tiden.
1: Nej, det måste de. Men det ser så lätt ut för Wembanyama när han väl får bollen.
2: Då blir det straffkast för Frankrike och en av absolut världens bästa basketspelare, Wembanyama, som alltså är i Sverige och spelar basket. Där kommer hans bonuskast. 2 minuter in i matchen. Frankrike som har inlett det här VM-kvalet med 6 vinster och en förlust. De missar Wembanyama sitt straffkast. Han är mänsklig, han också. Så kommer en trea som inte sitter. Returen tar Sverige hand om och kan komma en snabb omställning. Pelle Larsson lägger ut det till Melvin Pansar och försöker med en alley-oop där till Gaddefors. Men Gaddefors var inte riktigt med på den passningen.
1: Nej, hade det varit Pelle Larsson hade han säkert fått ut den där alley-oopen.
2: Så då blir det boll från kortsidan för Frankrike istället genom Terry Tarpey som spelar med Paris, ett Euroleague-lag. Lägger ut den sen till Evan Fournier, Euroleague-spelare, och han blev mest värdefull spelare i det slutspelet för sin grekiska klubb. Där kommer skott utifrån, men de fortsätter att skjuta väldigt dåligt Frankrike.
1: Bra rätt uttagning av Sverige.
2: Simon Birgander till Melvin Pansar som går runt sin försvarare Bobby Klintman. Klintman med bollen. Söker någon att passa till, tar en trea, ska den sitta? Nej, den gör inte det och det blir returtagen av, ja vem då? Såklart, nummer 32, Victor Wembanyama, men Sverige leder 3-2.
3: Radiosporten från Göteborg.
4: Fotbollsallsvenska derbyt på herrsidan. Det är IFK Göteborg mot Örgryte. Det är 0-0. Andra halvlek har precis inletts. En minut har den varit igång och det är IFK som har bollen i offensiven. Så att det är mållöst. Det är 0-0. Alltså inga mål. Inte för något av lagen. Mållöst är det i Göteborgs derbyt. Där IFK Göteborg hade, om man ska se över hela den första halvleken, ändå övertaget. Här kommer de med ett inlägg mot straffområdet som nickas undan av Dyrestam i ÖIS försvaret till ett inkast för Blåvitts Noah Tolf på vänsterkanten som kan kliva upp ganska högt upp på planet innan han hystar in bollen till kamrater. Heinz har den nu vid fötterna ner mot kortlinjen, kan utmana för IFK Göteborg som spelar snett inåt. Det var bra tänkt, men det var också tydligt vad den skulle försöka ta sig fram till Sam Larsson så att Örgryte fötter kunde vara där och vinna eller styra undan bollen snarare. Efter några sekvenser så blir det ytterligare IFK Göteborg inkast på högerkanten. Det är ju framförallt Örgryte som har poängbehovet. Det beror på vilket perspektiv man har. Blåvitt supportrar och spelare tycker naturligtvis att behovet hos dem är jättestort för att kunna släppa bottenstriden, lämna den bakom sig, blicka uppåt och visa att man är ett lag möjligtvis för den övre halvan till och med. Men Örgryte är ju på nedflyttningsplats just nu näst sist i tabellen och behöver ju samla poäng för att ha en möjlighet om inte annat att kvala. Och dessutom så finns

0: ju möjligheten nu i och med att Degerfors inte tog poäng igår att kunna närma sig dem och till och med gå förbi upp på kvalpositionen. IFK Göteborg kontrollerar inledningen av den andra halvleken med en boll framåt här som så när den leder till en hörna, ja. Ställningen 0-0, 48:e minuten. Kändes som att Örgryte försvararen Kristoffer Styffe skulle kunna peta undan den där med lite större akkuratess för ett inkast istället. Men det blir en hörna från höger. Och då är det vänsterkantspringaren Noah Tolf som kliver ut emot höger hörnflagga. Han som ju sannligen saknades när han var borta på grund av skador men som är tillbaka nu och är en skicklig spelare i de blåvitt randiga hemmaspelarna i detta derby. Här kommer ansatsen, en låg hörna snett inåt, det är en fin variant. Heinz skott går över, en bra bit över, men Örgryte försvaret var inte med på den. Det blev nästan farligt då kan vi säga, men ställningen 0-0 alltjämt 49:e minuten.
1: Åker till VM-kvalbasketen inför en utsåld Globen. Sverige i en poängsledning mot OS-2an Frankrike. Men där tar Frankrike ledningen för första gången i matchen när det är en trea som sitter utifrån från Amin Noah som är faktiskt lagkamrat med Melvin Pansar i den spanska klubben Malaga. Det som bekymrar lite grann Nina är att Bobby Klimpan fick två tidiga fauler. Han är ju med sin längd, han behövs på planen.
2: Ja, verkligen. Men de andra behöver kliva fram om han inte kan spela ut hela sitt register på grund av fallproblemen. Det är olyckligt för det svenska spelet, men det är också en del av spelet när man ska försöka spela så fysiskt som möjligt mot det här laget.
1: Och nu kommer han in, en som trivs att spela här i Globen. Det har vi kunnat se när Sverige har spelat landskamper tidigare här, till exempel mot Turkiet och mot Finland. Det handlar om Ludde Håkansson som har kommit in från bänken nu. Så kommer det en trea utifrån som inte sitter, och nu är inte Sverige med på den defensiva returtagningen. Så blir det foul på Denzel Andersson som har tagit Bobby Klintmans plats eftersom han nu sitter med två foul på bänken. Om du tittar på Frankrikes spel, vad är det som imponera på dig?
2: De skjuter väldigt bra. Ger man dem en öppen trea så sitter den 99% säkerhet. De är väldigt bollskickliga. De har ett bra spel sinsemellan. De får bra sving på bollen.
1: Wembanyama går mot korgen, försvaras av två stycken svenskar. Och det blir inga poäng. Och sen blir det fall på Simon Bigander istället. När Wembanyama uppvaktas av två svenskar, både Denzel Andersson och Simon Bigander. Och så blir det fall på Bigander i andra läget där när det var möjligheter för en fransman att peta i bollen. Och det blir två stycken straffkast för Amin Noah istället vid läget 8-6 ledning för Frankrike. Och Sverige är i lagfoul ska vi säga redan nu. Och då är halva den första perioden kvar att spela. Noah sätter sitt första straffkast och ska få bollen från en av domarna nu för att skjuta sitt andra straffkast. De är där och då sitter också det, och då är det 4 poängsledning för Frankrike. Ska vi ge förutsättningar för detta VM-kval? Frankrike är ju det lag som har övertygat mest, har vunnit 6 matcher och bara förlorat en. Och sen finns det hur många lag som helst som ligger där bakom på 4 vinster och 3 förluster. Det är bland annat Sverige. Och det 3 av de här 6 lagen går till VM i Qatar 2027. Simon Bigander till Ludde Håkansson som uppvaktas väldigt hårt utav Sylvain Francisco. Och här kommer Sverige, behöver skjuta, och den 3 som inte går i. Det är ett enormt aggressivt försvarsspel. Ludde Håkansson får inte en sekund med bollen. Och Mikko Riipinen blir lite irriterad på domarna att de inte blåser där på Sylvain Francisco när han spelar så tufft försvar som han gör där mot Ludde Håkansson.
2: Han är innanför Håkanssons tröja i princip.
1: Ja, men det blev ingen foul på fransmannen där, utan det är ett misslyckat pressat skott från Denzel Andersson som inte ens träffade korgen. Och det innebär att de blåvita franska spelarna får börja. Så blir det en öppen trea. Missa, returen tar Viktor Gaddefors hand om. Påminner om hur viktigt det är med den defensiva returtagningen. Ludde Håkansson en trea, ska den sitta? Nej, det gör den inte. Och så är det Gaddefors som petar i den returen där före. Framför en fransman och Sverige reducerar 8-10. 4 minuter kvar av den första perioden.
0: här i fotbollsallsvenskan igen på här sidan där IFK Göteborg och Örgryte möts i ett regnigt Göteborgsderby. Det är 0-0, det är 7 minuter spelat utav den andra halvleken och där hade Örgryte för en liten stund sedan ett ganska så fint anfall ändå som ledde fram till ytterligare avslut ifrån Hovander den här gången ganska mitt på målvakten Andersson i IFK Göteborg. Han som ju räddade en boll som Hovander just sköt i den första halvleken. Sen hade ju IFK Göteborg också heta möjligheter där, även om det inte har varit så många solklara målchanser för något av de här lagen vid sidan av de nyss nämnda. 0-0 och IFK Göteborg vinner tillbaka bollen i den här sekvensen. Har den i mittcirkeln hos Sam Larsson och över till vänstersidans 12 vid mittlinjen fortfarande. Örgryte rusar hemåt för att ställa sig i sina ganska tydliga försvarspositioner när IFK Göteborg har bollen. 5 meter in på offensiv planhalva bakåt till backlinjen som alltså inte innehåller August Erlingmark. Han klev av, byttes in, gjorde istället Jonas Bager i den 24 minuten redan. Så det är ju något att påminna om naturligtvis att Erlingmark inte finns på planen även om han inledde den här matchen. Där IFK Göteborg nu har ett inkast till vänster precis vid mittlinjen. Örgryte verkar ännu mer gå på taktiken att stänga bakåt för att snabbt kunna ställa om framåt med hjälp av snabba anfallsspetsen Noah Kristoffersson bland andra. Här är IFK Göteborg som har bollen på sin högersida 10 meter in på offensiv planhalva. Bakåt till mittlinjen igen och försvarsspelarna som rullar igång för IFK Göteborg ut mot vänstersidan. Tillbaka till mittlinjen. Kompakt Örgryte som löper med för att stänga igen, skära av. Blåvitt som naturligtvis vill locka upp dem lite grann. Här är en felpass utav Wiberg på högerkanten. Örgryte kan vända på spelet. Kommer bollen framåt Kristoffersson 10 meter in på offensiv plan. Här var bra försvarsspel utav IFK Göteborg. Och när han väl får iväg bollen så är det mot en offside springande Sanna som då släpper den och istället Blåvitt igen. 55 minuten. Ganska så händelsefattigt nu i det som annars var ett mer liksom chanstätt första halvlek i derbyt som är mållöst 0-0 IFK mot ÖIS.
1: Globen, Stockholm, 14 000 åskådare. Sverige har vänt och leder nu mot Frankrike med 13-10. Pelle Larsson som efter sin tid i en världens bästa liga spelar i Miami vet hur man fiskar foul. Han har, det är ju...
2: Han söker det hela tiden.
1: Det var ett 3-poängsförsök som inte gick i, men det blev en foul i skottögonblicket och han satte sina 3 straffkast och Sverige leder med 3 poäng och vi har 3 minuter kvar. Här kommer en fransman som inte vågar ta avslutet. Sverige fortsätter att spela väldigt bra försvar. Gaddefors mot Wembanyama. Wembanyama spelar ut den, returen tar Frankrike hand om. Frankrike har låg skottprocent ska vi poängtera. En del i att Sverige fortfarande är med i matchen, till och med leder. Här då, ett attack mot korgen sitter snyggt. Utav Evan Fournier från den grekiska klubben Olympiakos sätter i den, reducerar 13-12. Pelle Larsson med bollen, vitt pannband. Det är så han spelar till Gaddefors som har börjat matchen bra. Utmanar sin franska försvar, försöker gå runt honom. Behöver spela ut den nu till... Ja, det blir snudd på foul men spelet fortsätter. Och där blir det foul på en fransman. Vi ska se att det var Kenny Porto som har kommit in. Som borde ha fått en foul med sig. Men i andra ögonblicket så blir det istället Ludde Håkansson som får en foul med sig. När Mattis Strazell förstår ingenting. Pratar med en av domarna. Varför ska det bli foul? Därför att du inte följer regelboken. Förklarar domaren. Och det blir straffkast för Ludde Håkansson. Sverige leder 13-12. Och Ludde Håkansson är ju 90% från straffkastlinjen, så här ska det kunna bli 2 säkra poäng från Sverige som är absolut med i matchen. 2.50 kvar av första. Ett djupt andetag, studsar bollen 3 gånger, Ludde Håkansson, här kommer första straffkastet.
2: Det där ja.
1: 14-12. Båda lagen är i lagfall nu. Ludde Håkansson igen med sitt andra straffkast, här kommer det. 3-poängsledning för Sverige, 15-12. Frankrike har bytt ut Wembanyama för ett ögonblick. Han sitter på bänken, men det finns ju andra stora spelare som är inne. Maxime Renault, han är 2 meter 16 centimeter. Så det finns att hämta från bänken längd också i det franska laget. Här försöker Kenny Poto stoppa ett genombrott. Han blockar fransmannen. Kenny Poto, här bra kommer en straffmedlänning. Och Pelle Larsson, en handspunkt i. Och hela globen lyfter. När Sverige gör 17-12 genom Pelle Larsson.
2: En härlig sekvens av de svenska spelarna.
1: Först block Kenny Poto och sen en enhandsdunk av Pelle Larsson och Sverige leder med 5-17-12. Fournier lägger den till Strazell, går runt Ludde Håkansson, går in under korgen, får han i den. Nej, han får inte det. Sverige tar det ut. Frode Jonan tappar den till Strazell som får en möjlighet nu. Bobby Klintman, och då åker Bobby Klintman på tredje faulen. Han hade precis satt sin fot på planen och då får han väl sätta sig igen.
2: Jag kan tycka att de blåser lite allt för billiga fouls.
1: Ja, det är inte bra för Sverige att Bobby Klintman får sätta sig. Han måste ju sätta sig. Melvin Pansa kommer in istället. Men Pelle Larsson är uppe i 6 poäng redan. Han har ju 2 EM-kvalmatcher i rad. VM-kvalmatcher i rad satt 31 poäng vardag. Bara det är ju en bedrift i sig. Sverige leder 17-12. Ska vi följa de här 2 straffkasten då? Strazell, han missar första. Fortfarande 5 poängsledning för Sverige. Det franska laget är inte riktigt så där. De känner nog att det här kan bli en svettigare match än vad de trodde på förhand. Frankrike som bara hittills har förlorat en kvalmatch. Här kommer det andra straffkastet. Och då missar han det också. Men då tar de inte returen. Och då blir det foul på Kenny Poto istället. Så att det blir ytterligare 2 straffkast. Men 17-12 står det. 1:56 kvar av första. Sverige leder mot OS-2 Frankrike.
0: Knappa timmen spelad av fotbollsallsvenska derbyt på här sidan mellan IFK Göteborg och Örgryte. Det är 0-0. Och om det var en liten trevande start på den andra halvleken så kom det igång med först ett IFK-tryck. Och nu är det Örgryte som har det mesta bollinnehavet. Har också skapat ett par halvchanser. Även om man här inte lyckas ta sig fram på vänsterkanten genom Owen Parker Price, nyzeeländaren, som däremot stressar Blåvitt-spelarna till att skicka iväg den till ett inkast. Och med den pratar jag om bollen för Örgryte som då fortsätter att ha greppet om den här perioden i matchen. De turas om verkligen de här båda lagen om att se ut och liksom, men nu är det ändå Blåvitt som kommer ta ledningen. Och så försvinner det övertaget och greppet lämnas över istället till Örgryte som här tappar bollen på mittfältet. Och då kommer Blåvitt i ett bra läge utanför straffområdet, kan skjuta från distans, lägger ut till Bergmark Wiberg på högerkanten och skjuter en jätteräddning utav Hampus Gustafsson, målvakten i Örgryte, ännu en gång i den 60:e minuten ut till en hörna för IFK Göteborg. Superläge verkligen för Adam Bergmark Wiberg. De här lagen mår ju som bäst när de får möjligheten att snabbt svänga och ställa om och inte behöver ta ansvaret för att liksom luckra upp ett kompakt försvarsspel. Och här var det nästan mål för IFK Göteborg. Borde nog ha varit det dessutom. Men bra, fanns flera öjspelare som var i skottlinjen där också som kanske störde Wiberg lite. Men här kommer hörnan för Blåvitt ifrån vänster mot främre stolpen. Nickas mot Morgon i mål! IFK Göteborg tar ledningen genom Jörgen Hermansson i den 61:a minuten. Och det är ett väldigt skickligt avslut med skallen. När han springer från bakre delen av straffområdet, möter bollen, sätter pannan till den och styr den in i mål bakom Örgryte-målvakten Gustafsson. Och om man ser till hela matchen så är det nog välförtjänt också att det är just IFK Göteborg som tar ledningen. Men det är mycket kvar. Halvtimmen, 1-0 Blåvitt mot ÖIS.
1: Och Sverige fortsätter att överraska mot OS-2an Frankrike. Det är ledning 20-14. Pelle Larsson har precis satt en 3, fick dessutom en foul med sig. Så han kan, det blir ett 4-poängsspel om Pelle Larsson sätter sig i straffkast. Och det gör han också. Då leder Sverige med 7-21-14. Men det är anmärkningssiffror vi tittar på Frankrike som bara satt 5 av 19 avslut.
2: Ja, de har missat en hel del. Men samtidigt spelar Sverige ett tufft försvar på dem. Men jag tror också att Frankrike har någon extra växel att dra i när det kommer mot slutet.
1: Ja, till exempel där den storvuxne Maxime Renault, 216 centimeter. Han spelar med Sacramento och NBA, sätter 2 enkla poäng, reducerar 21-16. Då har vi knappt en minut kvar av den första perioden. Sverige är ledning. Så spelar Pelle Larsson fel. Det blir en snabb spelvändning här. Kan bli enkla poäng och det blir det också för Frankrike när Pelle Larsson skulle leta in en passning, en studspass till Denzel Anders som inte riktigt fick tag i den bollen. Det känns som att bollen är väldigt hal också. Ludde Håkansson tappar den en gång. Det är ju väldigt varmt i hallen.
2: Det är det, och de svettas väldigt mycket. Då blir det väldigt halt.
1: 21-18, Pelle Larsson.
2: Tappar han bollen igen?
1: Ja, för Pelle Larsson tappar bollen. Springer tillbaka. Och då kan det bli ytterligare poäng när Sverige är väldigt passiva, står och väntar. Och det kan man inte göra mot ett sånt här skickligt lag. Och det är 21-20. Sista anfallet till Sverige. Sverige leder med en poäng. Ludde Håkansson tar en lång trea, sitter den.
2: Ludde Håkansson!
1: Ja, det är ganska enkelt. Man behöver inte referera. Man säger bara att Ludde Håkansson skjuter och så förstår ni vad som händer.
2: Ja, fantastiskt.
1: På klockan 24:20, Sverige leder mot OS-2an Frankrike basket. Det är ni.
0: Ja, det är spänning i Sportextra nu med ett väldigt viktigt Göteborgs derby, herrarnas fotbollsallsvenska, parallellt med den härliga högklassiga basketunderhållningen ifrån Stockholm. Det är 1-0 ledning för IFK Göteborg mot Örgryter i 63:e minuten. Det var ju Görtur Hermansson som knoppade in bollen på hörna för IFK Göteborg. Så många hörner som de har haft, så var det ju läge också att börja utnyttja de fasta situationerna när det inte blev mål i det flytande spelet som det verkligen var nära att bli i avslutet som ledde till hörnan. Feststämning nu i hemmapublikens stora led i Göteborg på Gamla Ullevi, där det är lite dimmigt nu, där det dels beror på pyroteknik men också på fukten i luften som finns här i Göteborg. Örgryte har ännu inte riktigt kunnat svara på det här ledningsmålet. De hade ju en fin period precis innan. Här kommer Blåvitt igen med bollen utanför straffområdet. Bra försvarsspel och bollvinst för Örgryte som försöker att höja tempot. Nästan inte behärskar det själva i den 64:e minuten, men behåller ändå bollen och spelar ner till målvakt Gustafsson som har gjort ett par fina räddningar för Örgryte, men inte tillräckligt ju för att hålla nollan i den här matchen som alla andra matcher i resten av den här säsongen är så väldigt viktiga för Örgryte i botten av tabellen. Jag är inte absolut sist, men näst jumbo ju. Här har ÖIS bollen genom lagkapten Pålsson. Nästan halkar lite i det blöta gräset. 1-0-ledning för IFK Göteborg och Örgryte med bollen vid mittlinjen hos Hammar. Framåt på högerkanten för Örgryte, ett inspel längs med backen till Ovander som skjuter in i straffområdet och en jätteräddning. Han sträcker ut målvakten Andersson. Det var ett fint anfallsförsök av Örgryte, och inte bara försök utan anfall. Och avslutet så när tredje gången gilt för William Ovander som har haft just två möjligheter tidigare i matchen. En av de gångerna fin räddning av målvakten Andersson i IFK, så även den här gången i den 65:e minuten ut till en hörna då för Örgryte i jakt på en kvittering nu. Hörnan från höger. IFK leder med 1-0. Kort variant bakåt i planen. Snart kommer lyftningen möjligtvis över till Sana på vänsterkanten. Här lyfter han in bollen i straffområdet. Nickas ut av Dyrestam mot mål men stoppas ut av målvakten igen. Precis framför Noah Kristoffersson som var där för att försöka trycka in den till en ny hörna för Örgryte. Ja, det är en intensiv kvitteringsjakt direkt. Snabb hörna. Sana med bollen ner mot kortlinjen utmanar. In i straffområdet. Spelar snett inåt. Undan utav IFK Göteborg. Bra försvarsspel. Hamnar hos Pålsson som lyfter tillbaka bollen för Örgryte. Mot Hammar som nickar in mot mitten. Målvakten är där. Styr undan och returen undan. Utav Blåvitt igen till en hörna. Oh, vad nära kvitteringen för Örgryte som har hörna igen ifrån vänster i 66:e minuten. Ledningen är inte gammal och den är också skör för Blåvitt just nu när Örgryte samlar ihop sig för den långa hörnan. Kommer där, inlyftningen mot straffområdet nickas undan utav Blåvitt. Bollen stoppas upp utav de rödblå genom att rulla hela vägen hem till målvakten Hampus Gustafsson som tittar uppåt, ser sina lagkamrater jaga en kvittering. IFK Göteborg leder 1-0 efter 66 minuter.
1: Globen Stockholm, VM-kval basket, Sverige fortfarande ledning mot OS-2an Frankrike 28-22. Och vi har fått se Ludde Håkansson och vi har fått se Gaddefors med en enhandsdunk. Man skulle tro att det är den här basketen Frankrike skulle bjuda på, men så är det Sverige som gör det istället.
2: Nej, men det är så härligt att se de här svenska killarna att prestera så som de gör. Ja, det är, jag är lite smålös.
1: Ja, det är det sällan du brukar vara.
2: Ja. Jag tycker de spelar bra basket, rolig basket. Det här är vad publiken älskar att se.
1: Viktor Wembanyama inne på planen nu, så kommer en öppen trea och då sitter den. Det är ju svårt att försvara mot Maxim Renault, 216 cm, står i ena hörnet och lägger i en öppen trea. Och då är det 28-25. Elvin Pansar är på planet tillsammans med Ludde Håkansson, Simon Brigander. Där har vi också Gaddefors och sen här borde
3: lägger han inte. Så kommer en lång. Han har så långa armar, Wembanyama. Så kommer en lång trea, men den sitter inte den här gången. Ja, det är inte lätt.
2: Alltså, det var inget fel på skottet.
3: Nej, men han vet. Men Wembanyamas armar är så långa så att de når nästan upp till Globens tak. Alltså, de är så enormt långa. Ja, det var imponerande. Vilken block.
2: Det är en sak att se honom på tv och en sak att se honom live.
3: Ja, och vi får se honom live. Här kommer då Wembanyama. Så det blir ett missförstånd mellan Wembanyama och en av sina lagkamrater. Så att då blir det svensk boll från sidan. Gadefors och Melvin Pansar. Gadefors tar upp bollen direkt. En fransman som spelar tufft försvar. De har spetsat till försvaret nu, Frankrike, när de inser hur matchbilden ser ut. Simon Brigander, för en tvåa sitter inte, och det blir inte svensk boll där, utan det är Frankrike som får den istället. Och då är det timeout från Frankrike, va? De tar timeout och förstår att den franske coachen inte är nöjd med hur det ser ut. Sverige leder 3 poäng, 28-25. 7 minuter kvar av andra.
0: Parallellt med basketen är det här allsvensk fotboll i Göteborg. Derby, en ledning för IFK Göteborg 1-0. Där skickar de också in bollen mot Örgrytes försvar i den 69:e minuten som kan rensa undan. Ni hörde nyss att det var hörnfest för Örgryte, och dessutom farliga hörner. Och avslutet inför den första var också vast och en bra möjlighet för Örgryte. Men Viktor Andersson i blåvitt målet har gjort en väldigt fin match så här långt. Det har ju faktiskt hans kollega på andra sidan, Hampus Gustafsson, också gjort, även om han har släppt in en boll. Nu är Örgryte med bollen långt ner på egen planhalva. Behöver hitta ett tryck framåt igen för att kunna få med sig poäng den här eftermiddagen som trillar in mot kväll snart. Gränsen går väl här om ett par minuter, om man ska vara riktigt noga språkligt. IFK-ledningen alltså. IFK också värden för detta Göteborgsderby. Det hör ni på publiken som stöttar det blåvita gänget som stöter ut bollen till ytterligare Örgryteinkast. Långt nere på egen planhalva. Inga målchanser skapas där. Blåvitt leder 1-0.
3: Åter till Globen. Nina, du har ju tittat på det franska spelet. Varför tror du han tar timeout? Var han inte nöjd med?
2: Nej, men han är inte nöjd med det spelet Frankrike visar upp. Och i det här laget skulle jag tro det nog hela världen att Frankrike skulle leda matchen. Men det gör de ju inte. Sverige stör ju det franska spelet. Och matchen står och väger, och han vill ta en timeout för att se till att gubbarna skärper sig helt enkelt.
3: Ja, får vi se om det blir någon förändring i matchbilden här nu. Sverige stör Frankrike så pass svårt så att det var tvungen till att ta en timeout. Och så blir det en foul på Ludde Håkansson. Hela Globen tyckte att det var en offensiv foul på en fransk spelare, men så blev det inte, utan domarna blåste för fransk boll istället. När vi har 7 minuter kvar av den andra perioden. Ledning för Sverige, 28-25. Det är en kval i Globen.
4: Alldeles strax mer dramatik från basketen och västkustderbyt i fotbollsallsvenskan efter nyheterna.
5: Flera personer har omkommit efter att en passagerarfärja kapsejsade utanför norra Cyperns kust under dagen. Så här berättar vår Östeuropa-korrespondent Henrik Damberg om olyckan.
6: Det var vid 12:30 idag här då som den här passagerarfärjan kapsejsade några kilometer ut i havet och på väg mot Turkiet. Och det fanns 267 personer ombord och minst 7 har dött. Det uppger den turkcypriotiske premiärministern Onal Üstel för CNN. Och de allra flesta har räddats. 237 personer ska ha räddats, men 23 saknas fortfarande. Så många befarar nu då att dödssiffran kommer att stiga. Jag har inte sett några uppgifter om att det skulle finnas inblandade svenskar på något sätt.
4: Vad är det här för typ av färja?
6: Ja, det är en katamaranfärja med 2 parallella skrov då som kan uppnå väldigt höga hastigheter faktiskt. Och den används för passagerartransporter då mellan Turkiet och den norra turkcypriotiska delen av Cypern. Och det ska ha varit så att kaptenen då märkte att fartyget tog in vatten i fören, och så försökte han vända tillbaka då, men den här manövern misslyckades, varpå då fartyget kapsejsade och sjönk. Och det var dåligt väder i den här regionen, åtminstone tidigare idag. Det var storm, så det här fartyget då tilläts inte åka iväg först, och det kunde lämna hamnen först en timme försenad.
5: Det sa vår Östeuropa-korrespondent Henrik Damberg i samtal med Julia Brynolfsson. Och svenska UD uppger för Ekot att de i nuläget inte har några uppgifter om drabbade svenskar. Idag möttes partiledarna för Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna i Sölvesborg efter Jimmy Åkessons kritik mot Ebba Busch i sommartalet igår. Han ifrågasatte då om det går att lita på Kristdemokraterna då partiet öppnat för att släppa fram en socialdemokratisk statsminister. Efter dagens möte beskrev Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch det som att hon och Jimmy Åkesson har rätat ut de frågetecken som finns. Men Åkesson skriver på X efter mötet att Ebba Busch behöver avfärda alla inviter om att släppa fram Magdalena Andersson som en socialdemokratisk statsminister. Centerpartiet vill öka mängden biodrivmedel i bensin och diesel utan att göra det dyrare att tanka. Partiet föreslår att skatten sänks på biodrivmedel, rapporterar TT. Om det ändå skulle vara dyrare att tanka är Centern redo att kompensera det genom att sänka skatten på den fossila delen av bränslet. De vill även införa vad partiet kallar för en rejäl elbilsbonus för att påskynda elektrifieringen av fordonsflottan. Ekot, Sofia Westan.
7: Radiosporten med basket.
3: Från ett fullsatt Globen i Stockholm. Det handlar om ett VM-kval. Sverige mot OS-2:an Frankrike. Det är fortfarande så att Sverige leder. Det känns overkligt, men Sverige leder fortfarande. Vi har 6 minuter kvar av den andra perioden, 28-26. Och Frankrike fortsätter att skjuta väldigt dåligt, både från straffkastlinjen, utanför trepoängslinjen och från halvdistans. Nu senast den stora stjärnan i dubbel bemärkelse, Victor Wembanyama, satte bara 1 av 2 straffkast. Och det är de senaste poängen i den här matchen. Vi ska säga då i den här gruppen, förutom då Frankrike och Sverige, så finns Finland, Ungern, Estland och Slovenien. Och så blir det foul när Pelle Larsson går in mot korgen och han får 2 stycken straffkast. Shot 26. Så ska Miami Heat-spelaren Pelle Larsson, som faktiskt suttit några minuter, och det kan nog vara bra för Sverige att han får sitta och vila lite grann också, Pelle Larsson. Nu ska han skjuta 2 stycken straffkast i den här matchen där han hittills har gjort 10 poäng. Här kommer då för hans 11:e. Missar han det första straffkastet. Det här med att de skjuter, kan det bero på att det är väldigt, att bollen är hal och det, att man påverkas av det? För det är ju anmärkningsvärt hur det ser ut. Skyttet tycker jag från ganska många spelare.
2: Kanske inte skyttet när de väl står på straffkastlinjen. Men det kan vara en nerver, det kan vara en dålig dag på jobbet.
3: Ja, det vet ju om en airball från en fransk spelare. Det innebär att de inte ens träffar korgen när han ska skjuta en 3 utifrån. Sverige kan gå ifrån ytterligare. Pelle Larsson att attackera korgen. Och sen faulas han av Renault. Och Pelle Larsson får faul igen med sig. Samtidigt är det väl så att Pelle Larsson skaffat sig ett namn.
2: Det har
3: Hade det varit någon annat namn på den där tröjan så kanske han inte fått foul med sig där.
2: Så är det. Man kan säga även när Wembanyama spelar, så fort han attackerar, så fort en spelare kommer upp så blåser de foul.
3: Likadant här nu. Renault får alltså foul när han försöker stoppa Pelle Larsson. Det blir 2 stycken straffkast igen för Pelle Larsson. Sverige leder med 3, 29-26. Första sitter och leder Sverige med 4. Pelle Larsson som aldrig har spelat i Globen, bara det är en upplevelse för honom. Det har ju varit några landskamper tidigare här för herrarna, men det har inte Pelle Larsson varit med. Men nu får han uppleva detta och han får uppleva att han sätter poäng. Och han får också uppleva att Sverige leder med 5 poäng, 31-26.
0: I herrallsvenska fotbollen, 77:e minuten, 13 ordinarie kvar alltså ungefär, och det är derby i Göteborg. IFK Göteborg leder det mot Örgryte med 1-0 sen Hermanssons mål i den 60:e minuten. Sen var ju Örgryte väldigt nära ett par gånger om kring den här hörnkavalkaden de hade ganska kort efter ledningsmålet för IFK. Men Örgryte har inte lyckats få in ett kvitteringsmål. Ett fint avslut för en liten stund sen när Sana vek in ifrån en högerposition som han utgick ifrån då, för att avlossa skottet. Det gick en decimeter ovanför ribban ungefär, så hade det behövt kanske en 3-4 lägre bollbana för att kunna ta sig in i mål bakom Viktor Andersson i IFK Göteborg, som jag har stått för ett par riktigt fina räddningar den här eftermiddagen. Det har även Hampus Gustafsson i Öystein hört mig nämna, men Viktor Andersson var med även på det avslutet som Sana hade där, och hade med största sannolikhet haft ett par fingertoppar på den om den hade varit liksom innanför målramen. Här kommer IFK Göteborg med frispark ifrån mittplan emot offensivt straffområde, undan utav Örgryte. Det har inte varit den bästa kvaliteten på passningsspelet de senaste 5-6 minuterna. Det är svårt för båda lagen att liksom hålla i med mer än 2-3 passningar. Här kommer Örgryte genom Noah Kristoffersson, som får en frispark mot sig i anfallsförsöket lite på egen hand på vänsterkanten när Felix Eriksson faller efter en knuff i ryggen ifrån Kristoffersson, Örgryte-spelaren. Örgryte som har gjort ett par byten i sin jakt på kvitteringen, där Daniel Paulsson och William Hovander, den senare, har ju haft 3 ganska vassa avslut för Örgryte. De 2 klev av och in istället med Michael Parker och Jerome Tibling Ogwu. De 2 har inte haft något särskilt att visa upp hittills. Michael Parker, som utgår från någon slags vänsterbacksposition blandat med mittfältare, har snarare haft lite halvdanna insatser i sin inledande match, om man utgår ifrån hans minuter på planen. Det är 1-0-ledning för IFK Göteborg, som nu har bollen på offensiv planhalva, dessutom med 11 ordinarie minuter kvar mot Örgryte i Göteborgsderbyt.
1: Och Globen i Stockholm så leder Sverige fortfarande mot Frankrike i VM-kvalmatchen mot Frankrike 31-28. Det är 5 minuter kvar till paus. Och det är Sverige som har bollen. Det är Pelle Larsson som går runt Wembanyama. Och sen blir det foul på Wembanyama mot Pelle Larsson. Ett skolexempel igen på hur man kan agera.
2: Ja. Pelle Larsson är så skicklig på att ragga de där pausen. Jag vet inte hur många han har fått med sig ikväll.
1: Wembanyama har ju också visat nu hur lång han är när han gjorde en enhandsdunk. Han hoppade, han behövde knappt hoppa. Han stod på tårna och dunkade.
2: Han stod väl också bakom korgen.
1: Bakom korgen, ja. Och så fick han in med sina långa armar, kunde han sätta i bollen i nät. Och så blir det ytterligare straffkast för Pelle Larsson. Då tystnar Globen. Här kommer straffkast. Och var det 32-28. Vi sa när vi såg skulle göra Nina. Kan Sverige vara med fram till paus, så är ju bara det en skräll. Och nu leder de faktiskt.
2: Ja, de har i princip lett nästan hela matchen hittills. Så att det är hatten av än så länge.
1: Pelle Larsson igen. Sätter också straffkast.
2: Sen ska man också säga att svenska spelarna har hållit Wembanyama på enbart 5 poäng.
1: Ja. Här kommer då Sverige fortsätter att spela bra försvar. Här kommer en lång trea utifrån som inte sitter, och returen tar Gaddefors. Pelle Larsson, Sverige vill sätta fart i spelet. Pelle Larsson ut till Ludde Håkansson. Håkansson till Simon Brigander. Strax innanför trepoängslinjen går in i det färgade området, alltså 3-sekundersområdet närmast korgen, spelar ut till Ludde Håkansson. Ludde Håkansson tvingas börja om nästan från mittlinjen. Lägger den till Simon Brigander. Brigander går in under korgen. Lägger i den. Han är ju så mjuta handleder, Brigander, för att vara så lång.
2: Ja, han har en väldigt fin touch.
1: 35-28, det är den största ledningen hittills i matchen för Sverige. 35-28. Här kommer då Frankrike för en reducering. En trea från hörnet som inte sitter. Och Sverige fortsätter att ta returer.
2: Det är så viktigt att ta de där defensiva returerna, så att man inte ger Frankrike en andra chans i deras offensiva spel.
1: Simon Brigander, ska han skjuta han? Nej, den sitter inte. Han stod på trepoängslinjen, men det gick inte. Wembanyama tog returen för Frankrike. Franska spelet stannar upp en aning. De brukar ha ett bra bollflöde, men Sverige tvingar det franska laget till att Wembanyama blockas faktiskt. Oj, Simon Brigander, men det blir straffkast. Han fick inte skottet över Brigander i alla fall, Wembanyama.
2: Nej, men han lyckades ändå få i den.
1: 35-30, och det blir straffkast för Wembanyama dessutom. Och då får Simon Brigander gå ut och sätta sig, för det här var hans tredje foul. Det är 2 spelare i svenska laget som har 3 stycken foul. Bobby Klintman och Simon Brigander. Sverige leder med 5, 3 minuter kvar av andra perioden.
0: Lite nervös börjar nog bli i fotbollsallsvenskan på herrsidan. Det är 1-0-ledning för IFK Göteborg mot Örgryte. Örgryte med mer och mer chanser nyss. En fin boll från Sana upp emot vassaste målgöraren Noah Kristoffersson som löpte med bollen vid sina fötter in emot straffområdet och försökte avsluta, men då klev Felix Eriksson in i den duellen och försökte bryta bollen, varpå liksom Kristoffersson skjuter den mot mål, men då också samtidigt ger en liten tryckare, om det är för oschysst eller inte, mot motståndaren i blåvitt försvaret Eriksson som faller och då landar och stoppar bollen med sin hand in i straffområdet. Stora protester ifrån Örgryteläger om att det borde vara straff. Domaren blåste inte någon straff för ÖIS som ligger under alltså inför 16 804 åskådare som nu får se dansken Max Fanger hoppa in i IFK Göteborg. Sägs ju vara på väg ifrån Blåvitt och har också inte spelat särskilt mycket den här säsongen. Och vi minns ju målen han gjorde i fjol till exempel. Men här kommer han in i den 83:e minuten när IFK Göteborg leder och har bollen dessutom på offensiv planhalvas högerkant. Försöker Örgryte pressa, stressa för att vinna tillbaka den. Det börjar ju bli bråttom. Och när jag pratar om nervositeten så finns ju den i Örgryteläger med det jobbiga tabelläge man har. Men också hos Blåvitt som ju tappade en ledning senast på slutet mot Elfsborg. Här kommer Örgryte, vinner bollen. Sanna till höger. Andreasson som har kommit in. Ett inlägg mot mitten här. Kristoffersson nickar. Och jätteräddning igen av matchens lirare i Blåvitt målet, Viktor Andersson. Om det blir en trepoängare för IFK Göteborg den här kvällen så är det tack vare Anderssons fina räddningar. 1-0 står sig, 84 minuten. Och hörna för Örgryte från vänster. Han har varit fenomenal. Nickläget är ju så fint läge för Örgryte i målområdet och nog ska Kristoffersson lyckas placera den där bollen möjligtvis lägre eller hela vägen ut mot stolpen, men han är där målvakten precis som på hörnan här som han enkelt plockar ner och Göteborg har ledningen med 5-6 minuter kvar av ordinarie tid mot Örgryte i derbyt.
1: Globen igen i Stockholm. Sverige leder med 3-35-32 mot Frankrike. Det är 3 minuter kvar. Mikko Riepen, en svensk förbundskapten, har tagit timeout. Vad beror det på, tycker du, Nina?
2: Först missar Sverige ett anfall och sen var det en öppen E4 mot svenska korgen. Frankrike fick göra 2 enkla poäng.
1: Pelle Larsson har nu gjort 18 poäng. Han sätter en 3, 38-32. Det är 3 minuter kvar till paus. Här kommer då. Det kommer han. Wembanyama och dunkar i bollen. Vi har kunnat se några blockade också från honom nu. Nu börjar han visa sitt register.
2: Ja, men verkligen, man kan inget annat än bara skratta när han gör shit.
1: 38-34. Pelle Larsson igen. Han har gjort 18 poäng alltså mot OS-2an Frankrike. Pelle Larsson tvingas nästan upp mot mittlinjen. Det är ett tufft försvar mot honom nu från det franska laget. Pelle Larsson lägger inte i den och sen tar Wembanyama retur och Frankrike kan krympa ännu närmare nu här. Wembanyama håller bollen som en tennisboll nästan, fast det är en basketboll. Vet inte riktigt vad han ska göra, möter Viktor Gaddefors. Spelar ut den på ett snyggt sätt, där kommer en öppen trea som inte sitter och returen tar Gaddefors. Gaddefors har tagit många returer under egen korg. Här kommer Ludde Håkansson. 2 minuter kvar och så kommer en lång trea från Håkansson. Nej. Kanske ett lite för snabbt avslut där. Wembanyama möter Pelle Larsson. Och det blir foul på Pelle Larsson. Och det blir straffkast för Wembanyama. Viktor Wembanyama, Sverige fortsatt i ledning. Det skiljer 4, 38-34, 1:40 kvar till paus.
0: I fotbollsallsvenska Göteborgsderbyt är det 4 minuter kvar av ordinarie tid. IFK Göteborg har 1-0-ledningen mot Örgryte sen den 60:e minuten när Görtur Hermansson knoppade in en hörna. Och nu är det ju Örgryte mot målvakten Viktor Andersson stora delar av den här andra halvan av andra halvleken. Även om IFK Göteborg sticker upp ibland. Men ÖIS har bollen nu på vänsterkanten. På offensiv planhalva behöver alla poäng. De kan rassla ihop i kampen i botten av tabellen. Även om Göteborgs läge ju inte är jättemycket bättre. Dock inte direkt inblandat i nedflyttningspolitiken. positionsstriden, att undvika den. 3 minuter kvar av ordinarie tid med Örgryte har bollen långt nere på egen planhalva hos försvarsspelare Styffe och Dyrestam. Man har gjort ett gäng byten, exempelvis plockat ut försvarsspelaren Hammar för att få in ytterligare anfallskraft. Här kommer Örgryte med långa bollen undan utav IFK Göteborg utan några större problem. 1-0-ledning för Blåvitt som också får med sig en frispark när Örgryte försöker stressa och vinna tillbaka bollen. 3 minuter kvar knappt utav ordinarie tid. Blåvitt har 1-0.
1: I basketen så har nu Frankrike precis kommit i kapp, utjämnat till 38-38. 2 misslyckade svenska anfall i rad och Mikko Riipinen agerar omgående och tar timeout. Vad är det du ser i det svenska spelet som gör att Frankrike kommer mer och mer in i matchen, tycker du?
2: Ja, men Sverige har fått jobba jättehårt i det defensiva spelet och det tar på krafterna, och nu när Frankrike har lagt i en extra växel, då blir det svårt för de svenska spelarna att hinna tillbaka att spela försvar.
1: Och det franska försvarsspelet har ju blivit betydligt mer aggressivt jämfört med hur det såg ut i början.
2: Ja, verkligen. De vill ju vinna matchen även om de inte har så mycket att spela för egentligen. De är ju i princip klara. Men man vill sällan förlora i landslagslinnet.
1: 38-38, det är läget i Globen. 1:20 kvar till paus.
0: 1,5 minut drygt kvar utav ordinarie tid i Göteborgsderbyt i fotbollsallsvenskan. IFK Göteborg leder mot Örgryte med 1-0, men det har varit nära ett par gånger om att ÖIS har fått in en kvittering. Här finns möjligheten för IFK att stänga matchen. En frispark i bra läge att lyfta in bollen. 10 meter från straffområdet ungefär, ute mot vänster. Här kommer bollen in mot straffområdet. Nickas undan utav Örgryte. Fångas upp utav Blåvitt utanför. Kan man komma med en ny lyftning? Den går bara ner till målvakten Gustafsson i ÖIS som har 1 minut plus tillägg på sig att jaga en kvittering. IFK leder.
1: Och snart slutminut av den första halvleken i VM-kvalet i basket, Sverige mot Frankrike. Lika läget 38-38. Melvin Pansar har kommit in. Har bollen, lägger ut den till Ludde Håkansson. Går mot korgen, tillbaka till Melvin Pansar. Vilket försvarsspel de visar upp med det franska laget. Det är så svårt för det svenska laget. Det blir en trea från Pansar som inte sitter. Det blir pressade svåra skott som inte sitter nu. Och så är det Victor Wembanyama som tar in bollen för det franska laget. Mindre än 1 minut kvar. Wembanyama möter Gaddefors. Och så blir det fel missförstånd igen där. Det är inte första gången vi ser det.
2: Ja, men det... De ligger ju på Wembanyama också väldigt tätt, så att han får inte så många möjligheter.
1: Ja, det är ju en eloge till Victor Gaddefors.
2: Gaddefors, absolut.
1: Vilket försvarsarbete han gör mot Victor Wembanyama. Sverige med boll då, eftersom det franska laget kastade bort den. Här är det då Ludde Håkansson, och Sverige har bollen så här i slutet innan det är snart paus.
0: Och apropå så här i slutet, det är ju absolut sista ordinarie sekunderna utav andra halvlek hela matchen i Göteborgsderbyt, där hemma publiken jublar eftersom IFK leder 1-0 mot Örgryte. Men det är frispark, eller och det är frispark snarare för Blåvitt igen i nästan identiskt läge. Som har ju sett skott från distans som går över, bra tryck, men det sjönk inte som det hade behövt göra. Det är 3 tilläggsminuter som inleds nu, det är vad IFK behöver hålla ut i, och Örgryte jagar kvittering.
1: Slutsekunder i Globen, det är 38-38, det är Frankrike som har bollen. Ska de gå upp i ledning? Det ska komma ett avslut nu som inte sitter. Utan vi har 38-38. Sverige spelar jämnt mot Frankrike inför ett fullsatt Globen. Det kommer ju sättas ett nytt publikrekord. Så här många människor har aldrig varit och tittat på en tävlingsmatch när ett svenskt basketlandslag har spelat på hemmaplan. Nu är det en kvarts paus, men lite intryck. Ska vi ta det, Nina, eller ska vi ta fotbollen? Vi får höra vad de säger här. Ska vi ta fotbollen så får ni höra Nina sen.
0: Vi jobbar med cliffhangers. Här är det 1-0-ledning för IFK Göteborg. Frisparken för Örgryte på tilläggstid. Kommer in mot straffområdet. Nickas upp i luften, men det är frispark tilldömt hemmalaget Blåvitt. Med 2 minuter kvar utav tilläggstiden. Och 1-0 alltså. Så blir det lite bråk och tjafs där mellan målvakten Viktor Andersson. Matchhjälten vad det ser ut som för IFK. Och Anton Andreasson i Örgryte som tycker att han såsar med att sätta igång spelet. Han hade knappt fått chansen. Kanske är det annat som har hänt där nere också i straffområdet som gör att det blir sån irritation. 1,5 minut kvar. Örgryte är näst jumbo. Hade möjligheten vid en seger att kliva upp förbi Degerfors som är på kvalplatsen. Vi snackar botten av tabellen. Blåvitt behöver å sin sida få lite buffert för att inte bli indragt i den här kampen. Och så ser det ju verkligen ut nu. Men en enda poäng är ju bättre än något, än inget alls snarare för Örgryte, som dock bara ser Blåvitt ha bollen nu. Fänger, som alltså har kommit in utanför offensivt straffområde, ordnar nästan en hörna. Örgryte försöker hålla bollen i spel, hamnar då stå Blåvitt spelare ute på vänsterkanten med minuten kvar utav tilläggstiden. 1-0-ledning, fina dragningar. Så är det lite blött i gräset som gör att man inte får in bollen i straffområdet. Kanske också att man vill hålla i den för att kunna döda ytterligare tid här. Fint tvåfotsdribbling utan Noah Tolf ifrån IFK Göteborg på vänsterkanten, och så är det ettriga öjsare där som desperat försöker sparka fram bollen, och då får man en frispark mot sig, och då är det stort jubel naturligtvis hos dem. Vad ska vi säga, att det är en 12 000 IFK-supportrar kanske, det är ju sammanlagt 16 804 i publiken på plats på Gamla Ullevi, där det har regnat så jättemycket verkligen hela eftermiddagen. Ett tag regnade det så mycket så att det såg ut som att det var en dimma framför oss, för att det var så tätt regnfall. Frisparken nu då i offensiven för Blåvitt, som ser ut att gå på 3 poäng. Målgörare Gjörtur Hermansson skapade fler chanser Blåvitt, men det har också Örgryte gjort utan att lyckas få in dem i nät bakom fenomenale målvakten Viktor Andersson den här eftermiddag och kvällen. Och tiden börjar rinna ifrån ÖIS, som där petar ut bollen till ett inkast för Blåvitt som inte har bråttom när vi har tickat över de 93. Det var ju 3 aviserade tilläggsminuter. Bollen nu i spel ute på Blåvitts vänsterkant. Örgryte får den framåt genom Sana, uppåt emot offensiv högerkant via ÖISare till ett nytt inkast för Blåvitt, som ser ut att vinna även detta derby mot Örgryte. För där ljuder slutsignalen över Gamla Ullevi. 1-0. Det var väldigt nära att Örgryte lyckades svara direkt och kvittera precis efter ledningsmålet. Sen hade Blåvitt kontroll på det en bra stund innan den här sista forceringen. Och framförallt målvakten Viktor Andersson har stoppat många fina avslut ifrån Örgryte. IFK Göteborgs målvakt är den som fixar 3 poängen här, 1-0 i derbyt.
2: Och det är Susanna Andrén som har följt den så spännande drabbningen på västkusten. Men vi har ju också ett väldigt, väldigt spännande VM-kval och matchen mellan Sverige och Frankrike. Och det är svenska herrar som verkligen sätter upp en ordentlig fight mot Frankrike. Peter Sundqvist och expert Nina Barreso. Hur ska man sammanfatta första halvlek?
1: Ja, Nina, nu får du ta in matchen och vad är det du ser och vad tycker du att det svenska laget har gjort?
8: Alltså jag säger så här, jag trodde nog aldrig att Sverige skulle spela jämnt med Frankrike i en sån här match. Jag tycker Sverige öppnade matchen jättebra, både offensivt och defensivt, framförallt defensivt, där man har krigat i försvaret mot Wembanyama och höll honom på 5 poäng väldigt, väldigt länge. Och sen Gaddefors gör otroligt bra jobb. Sen kommer Håkansson in, sätter någon tung trea. Pelle Larsson som verkligen lyfter hela laget.
1: 18 poäng till paus.
8: 18 poäng i paus och då har vi halva matchen kvar att spela. Nej, men jag tycker Sverige gör sitt.
1: Men jag ställer ju frågan, kommer Sverige att orka? För det var ganska påtagligt att energinivån blev lägre och lägre.
8: Ja. Och det Sverige behöver göra, att orka i 2 perioder till. Och gör de inte det, då kommer det rassla in poäng i baken, tyvärr.
1: De får vila i 10 minuter till, det tänkte vi också göra. Och så är det dags för mer spännande basket från Globen. 38-38 är läget Sverige-Frankrike i VM-kvalet.

0: Dolly Parton, vem annars, Jolene här i Sportextra, där vi följer herrarnas VM-kvalmatch i basket mot Frankrike, giganten Frankrike, och Sverige har 38 lika i paus. Mycket spännande att se fram emot den andra halvan av den matchen som spelas i Globen. Vi hörde nyss slut i derbyt mellan IFK Göteborg och Örgryte i herrallsvenskan. Hemmalaget Göteborg vann med 1-0. Och derby har det varit även i Stockholm idag. Mötet mellan AIK och Hammarby, där var det hemmalaget AIK som vann med 3-2.
1: Apropå fotboll i övrigt, superettan den sena matchen, kvarten in i den andra halvleken mellan Sandviken och Öster, 1-0 till Sandviken som ligger där på 8:e plats, stabilt i mitten. Öster ett par snäpp högre upp i tabellen, just nu Sandviken ledning alltså. Sen förr vann Varberg över Roddevold idag med 3-1. Och så i England, Manchester United mot Ipswich. Det står där i paus. 1-1. Först var det nykomlingen Ipswich som tog ledningen. Leif Davis gjorde det. Men precis före paus Bruno Fernandes, portugisen för hemmalaget Manchester United. Som ju, det finns väldigt många United-anhängare i Sverige, bör komma tillbaka nu på bättre sätt än i premiären. Då blev det ju förlust borta mot en annan nykomling, Hull. Och i Spanien snabba 3-0 för Real Madrid redan under den första halvtimmen mot Malaga i den tidiga matchen där. Nu ska vi höra en gladlynt, det förstår man. Kanotist som vunnit VM-guld idag. Hon heter Melina Andersson. Det gällde 5000 meter i polska Poznan. Och så här var det idag när hon segrade på bejublat vis.
2: Men det var ett väldigt hårt lopp och det är varmt och långt, så det är tufft, men det är alltid kul att vinna.
3: Du har ju varit väldigt dominant i den här klassen 5000 meter, både under säsongen och tidigare, och du vann med en halv minut ungefär. Kände du dig säker på att det skulle gå vägen inför och sådär?
2: Alltså, man är alltid väldigt nervös på morgonen och sådär, och jag har tävlat ganska mycket mer de här dagarna än de andra jag möter. Många kör ju alltså bara 5000. Men jag sitter ju i K4 och K2 också. Så jag har ju redan 4 dagar av tävling innan liksom. Så att det är klart man alltid är lite nervös om krafterna verkligen ska räcka.
3: Hur har mästerskapet då, det här världsmästerskapet, varit för din del i övrigt?
2: Alltså det har varit extremt bra. Vi har ju satsat väldigt hårt på en K4 nu för att försöka kvala in den till OS 2028. Och vi var ju första svenska dam-K4:an i VM-final sen typ 2007.
3: Just det, för det är den OS-distansen. Är det där som du och ni kommer ha störst chans när det är dags i Los Angeles 2028 då, om ni kommer dit?
2: Ja, om vi kvalar in en K4 så får vi köra K2 500 och K1 500 också. Så att då kan vi besätta alla distanser.
3: Och den här säsongen då för din del som ju varit väldigt bra, i samband med att man har gjort om det här rankingsystemet, förstår jag det, kring kanot, just när det kommer till de stora mästerskapen OS där, så ja, har ju då du kört in massa poäng för liksom Sverige som nation och inte bara för dig själv, eller hur?
2: Ja, precis. Man kan ju som maximalt kan man kvalificera en K4 och en K1. Så att just nu ligger vi ju på, Sverige är ju på första plats på K1. Och det kommer vara topp 5 där som kommer få en liksom extra plats då. Och sen K4 ligger vi typ 7 nu och det är topp 11 där. Så att som det ser ut just nu så kan vi få 5 platser och det är maximalt.
3: Känner du dig liksom att du bär ett större

0: så får vi alltså komma så bra i lag. Och det är väldigt viktigt för svensk kanot. Och sen, ja, det går inte att göra mer än att vinna VM-guld i slutändan. Så att det är ju skitnöjda.
1: Ja, det gjorde hon, Melina Andersson, här intervjuad av Sigge Sander. Grattis alltså, Melina Andersson, till guld.

0: handlar om VM-kval i bad.
1: Och det är dramatiskt, det är jämnt, det är så jämnt det kan vara. Halva matchen spelad, Sverige har 38 poäng och lika många poäng har det franska laget gjort. När spelet ska sättas igång, det är Viktor Gaddefors som har gjort en jätteinsats försvarsmässigt. Som spelar in bollen till Pelle Larsson som såg ganska trött ut mot slutet. Det kanske ska vara så att Mikko Riipinen väljer att låta honom sitta någon extra minut i den här matchen. Och sen måste man nog chansa lite grann med Bobby Klintman. Som har tre fall, men nu är han med och startar matchen i alla fall här direkt i den tredje perioden. Melvin Pansar utmanar Webanyama, går runt honom men han får inte i den. Tyvärr så lyckas inte då det svenska laget ta retur och så är det väldigt snabbt bollflöde i det franska laget. Webanyama kan lägga ut bollen i hörnet och så kommer en trea som inte sitter och returen tar, det borde vara svensk boll. Och det blir det också.
0: Ja, det gäller att man får bra start här i tredje perioden.
1: Det, ja, vi pratade om det i den lilla korta. Det var inte så lätt att ta sig fram här i Globen. Men vi hann precis att de är med nu. För den tredje perioden brukar oftast vara ganska kritisk.
0: Och det brukar vara Sveriges
1: akilleshäl.
0: Ja.
1: Ska vi se om det är det den här kvällen också. Inför rekordpublik. Pelle Larsson attackerar korgen. Ja. Spelar ut den till Bobby Klintman som inte vågar ta avslut till Melvin Pansar. Nu är runt om tid på klockan. Här kommer då Pansar som inte, den sitter inte. Och det här är med Webanyama och ser till att bollen hamnar hos en lagkamrat som är Yvonne Fournier. Som har bollen nu för franska laget som för första gången på väldigt, väldigt, väldigt länge kan gå upp i ledning. Det står 38-38. Här Gaddefors. Slår bollen ur händerna från en fransk spelare som var på väg igenom. Det var helt sjukt.

0: Skadefors fortsätter att spela väldigt följsamt och bra. Och drar inte på sig så mycket foul heller. Skadefors, han har faktiskt inte enda foul trots att han har spelat. Det är ju ett tecken på bra försvarsspel.
1: Nej, det är verkligen.
0: Fransk boll. Lägger man in den. Man behöver bara kasta upp bollen så är det Wembanyama som lägger i. Men det blir inga poäng. Klockan han rinna ut där. Jag undrar om inte den franske coachen vill utmana där. Eller tror du inte det? Jag tycker det såg ut som att han ville utmana. Var det verkligen så att den där poängen inte skulle godkännas? Men nej, det blir ingen utmaning. Man kan ju göra en coach challenge som man vill. Men det blev ingenting utav detta. Melvin Pansar istället som kan se till att Sverige kan ta ledningen då så här i inledningen av den tredje perioden. Med Pelle Larsson går mot korgen.
1: Oj.
0: Det är tre stycken franska spelare. Det blir alltså 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sex stycken armar som var mot Pelle Larsson.
1: Sex superlånga armar.
0: Och det blev inga poäng och ingen foul. Utan däremot så blir det fransk boll och fransk boll från sidan. Foul på en svensk spelare och det är boll från sidan. Ganska avvaktande så här de två första minuterna. Melvin Pansar går ganska högt upp och spelar försvar mot Sylvain Francisco. Francisco med vitt pannband, precis som Pelle Larsson i den här matchen. Sen har vi han där nu, Wembanyama. Vrider och vänder, spelar in den, spelar fel.
1: Bra försvar av Bobby Klippan på honom. Och där försökte man även dubbla Wembanyama.
0: Och Wembanyama kastar bort bollen. Den hamnar 2 meter bakom en fransk spelare och Sverige vinner tillbaka bollen. Inga poäng gjorda ännu i den här tredje perioden. Och det blir svensk boll från sidan. En fransk hand var där precis framför Pelle Larsson och bollen ut över sidlinjen och Melvin Pansar sätter igång spelet. När det handlar om tempo till matchen, hur ska Sverige tänka tycker du?
1: Ja, men jag tycker de ska höja tempot så mycket som de kan, men utifrån de förutsättningar de har att de inte tröttar ut sig allt för mycket med tanke på deras försvarsspel.
0: Bobby Klintman med 3 foul spelar och gör också poäng nu för Sverige, ledning med 2-40-38. Replik kanske knast. Ja, den sitter inte. Returen tar Sverige. Defensiv retur ut av Pelle Larsson. Den trean satt inte från hörnet. Här är då Viktor Gaddefors. Gaddefors bromsar upp tempot. Vill gärna få bollen till Melvin Pansar. Lägger över bollen där till Pansar. Pansar kan spela in bollen in under korgen. Väljer att ta ett avslut. Precis innanför 3-poängslinjen sätter han den Melvin Pansar. Sverige går ifrån 42-38. Pansar då med försvar så kommer en av fransoserna så lägger ut den i höken upp en trea. Ja, den sitter inte. Den kunde vi se från vår position på en gång. Det var väldigt snett.
1: Hittar de en foul på Larsson?
0: Ja. Och det är hans... Eller är det...
1: Hans andra.
0: Hans andra, ja.
1: Här ser vi när Frankrike svingar bollen inside och ut. Hur det tvingar det svenska försvaret att kollapsa in i 3-sekundersområdet för att täppa till. Och det öppnar upp luckor utifrån.
0: Wembanyama och Gaddefors är som en skugga mot honom. Wembanyama, Gaddefors. Boll kommer in mot mitten och in under korgen. Blir det poäng? Nej. Ja, det blir fransmän som tar hand om bollen i en lång trea som inte sitter. Returen tar Viktor Gaddefors. Vilken match Gaddefors han gör. Han är överallt på planen, Viktor Gaddefors. Spelar försvar, tar returer och har även gjort poäng. Bland annat en enhandsdunk har vi fått se. Melvin Pansar lägger ut den till Bobby Klintman, en trea från hörnet. Det var väldigt lågt, den där bollbanan, så det gick inte alls att få i den i korgen. Och då får Frankrike nya försök att göra poäng. Wembanyama.
1: Oj.
0: Herregud. Ja, det är mäktigt att få se det live där han gör.
1: Ja.
0: Enorma kliv och så bara dunkar in bollen i nät i korgen. Och då är det reducerat 42-40. Pelle Larsson. Och det blir foul på fransk spelare, va?
1: Ja, de blåste 2 straffkast i alla fall för Pelle.
0: Ja, jag tyckte de dröjde med blåsningen där. Men det är så, fransmannen var inte i position och då blir det offensiv foul och Pelle Larsson får ännu en gång gå till straffkastlinjen. Då byter Sverige också in med Simon Birgander och Denzel Andersson. Viktor Gaddefors får sätta sig en stund och vem var det mer som gick ut? Ja, jag kan inte riktigt se det, men Gaddefors gör det bra, men han måste ju vila också lite grann. Det blir lite handboll, han spelar försvar och så måste han få vila anfallet för att orka.
1: Verkligen, han jobbar ju kopiöst.
0: 43-40, ja. Det är Pelle Larsson som har satt poäng. Han är uppe i 19 poäng nu. Han hade ju 18 fram till paus. Sverige leder med 3. Snart har ju spelat den här tredje kritiska perioden när vi sa det var viktigt för Sverige att vara med. Och det är de i allra högsta grad eftersom de leder med 4 poäng. Här är det då möjligheter för de blåklädda franska spelarna att reducera. Ett fullsatt Globen följer det hela med stor spänning. Poäng skickligt sådana utförda av Sylvain Francisco som point guard i topplaget i den grekiska ligan Panathinaikos. Här kommer Pelle Larsson. Pelle Larsson går runt sin försvarare, lägger den till Simon Birgander som inte vågar ta avslut. Tvingas ut utanför trepoängslinjen till Bobby Klintman. Klintman attackerar korgen, lägger han ner den, det gör han inte. Och då blir det fransk boll igen genom Wembanyama som har tagit många returer nu. Och så blir det foul på Melvin Pansar när han försöker stoppa Sylvain Francisco. Och det blir boll från sidan. Och då är det byte. Ludde Håkan som ska in. Och den som lämnar planen är Pelle Larsson. Det kan vara klokt. Vi var inne på det. Kanske inte matcha Pelle för hårt.
1: Nej, han måste ju också orka i båda ändarna. Både spela försvar och producera poäng.
0: Halva tredje perioden spelat inför ett fullsatt Globen. Det är över 14 000 åskådare som följer matchen mellan Sverige och OS-2an Frankrike i detta VM-kval. Trea utifrån som inte sitter. Och Ludde Håkansson kommer in från bänken och kommer in och tar defensiv retur. Håkansson in med bollen på offensiv planhalva för det svenska laget. Lägger den till Birgander. Han spelar, borde han ha fått foul med sig tycker jag. Melvin Pansar möter Wembanyama. Det är som att möta en vägg. Birgander skjuter.
1: Så där ja.
0: Bobby Klintman sätter i poäng när han tar bollen alldeles från i närheten av korgen och puttar i den. Och då leder Sverige med 4. Och så blir det foul igen på en svensk spelare. Sveriges fjärde foul. En till så är det lagfoul. Och då tror jag att man ska ta ut Wembanyama. För han vandrar sakta mot avbytarbänken. Och så kommer Maxime Renault in istället. De byter ut 2,24 så tar de in 2,16. Så det är 8 centimeter.
1: Gör det så mycket skillnad, tror du?
0: Ja, det gör inte det. Däremot så har väl inte... Jag har inte kunnat se Rudy Gobert spelat någonting alls. Han är ju Minnesota.
1: Du tog orden ur mitt huvud. Ja, det var precis det jag tänkte på. Jag har inte sett honom ens.
0: Nej, inte en sekund han spelat. Och förstår ni, det är ju en spelare i Minnesota 2016. Han var med i OS med Sverige, eller när Frankrike faktiskt pressade USA i den där OS-finalen på hemmaplan i Paris. Här kommer då Frankrike igen i underläge. 4 poäng mot Sverige. Sverige leder fortfarande alltså mot detta Frankrike. Bra försvarsspel av det svenska laget. Här kommer en pressad tvåa som heter Sitter.
1: Bra retur, Birgander.
0: Birgander tar returen framför Renault. Birgander, vem ska han passa till? Ja, det blir till Ludde Håkansson. Håkansson och Melvin Pansar på guardposition nu. Och sen har vi också Denzel Andersson och Bobby Klintman finns också med och kompletterar kvintetten på planen. Ludde Håkansson, det borde bli foul på Håkansson. Ja, det är väl inget att diskutera.
1: Jag använde för mycket kropp och sin motspelare.
0: Ja. Då blir det byten. Pelle Larsson kommer in och Melvin Pansar ut. Knappt 4 minuter kvar av den tredje perioden. 4 poängsledning för Sverige i en väldigt poängsnål match ska vi säga också. Det är bara 46-42.
1: Ja, verkligen. Men jag tycker Sverige det... Alltså jag tycker att de gör det de kan göra. Även om de skulle förlora den här matchen. Att spela jämnt så här större delen av matchen. Det är fantastiskt.
0: Ja, mot ett ordinarie Frankrike ska vi säga. Jag tror Rudy Gobert spelar inte. Jag vet inte varför, ja, men förutom honom då?
1: De har tillräckligt många bra spelare i den där truppen. Att de inte är beroende av honom. Eller de borde inte vara det.
0: Inne på planen nu är Mathieu Strazel. För Frankrike så försöker man söka Renault där som spelar nära korgen, går ut, spelar ut en bra försvarsspel igen som gör det svårt för Frankrike att göra poäng. Och så tempoväxlar han Strazel och sätter poäng 46-44 och Simon Birgander han inte med i sidledsförflyttningen. Frankrike närmar sig, 2 poäng skiljer. 3 minuter kvar av den tredje perioden. Ludde Håkansson till Pelle Larsson som alltså är inne i spel igen. Larsson till Bobby Klintman. Åh, vilket snyggt spel. Kan Denzel Andersson sätta trea? Nej. Ja, det var så snyggt spelat, men Denzel Andersson som brukar kunna sätta de där treorna lyckats inte med det. Bra bollflöde från det svenska laget, men ingen utdelning i form av poäng. Här kommer en trea från Frankrike som inte sitter, och returen tar Ludde Håkansson. Håkansson tar en trea. Nej, två meter utanför trepoängslinjen. De brukar sitta ibland, men lite snabbt avslut. Jag ser att du rynkar på näsan lite grann.
1: Ja, för det kommer lite för snabbt det där skottet. Jag tycker bättre om att man får andra läget. Efter att man har svingat bollen.
0: Och så blir det trepoängsspel eftersom fransmannen Strazell sätter poäng. Och sen faulas han av Ludde Håkansson i skottögonblicket. Så då är det möjligheter för Frankrike att faktiskt gå upp i ledning om han sätter sitt straffkast här. Ludde Håkansson fick sin tredje foul där. Och Victor Gaddefors in på planen igen. Ska Frankrike ta ledningen i matchen? Det var precis i början de ledde Frankrike, ja, knappt då. Men nu är de på gång att kunna ta ledning i matchen. Frågan om Sverige kan stå emot nu, för nu leder Frankrike med en 47-46. Med två minuter kvar av den tredje perioden. Ludde Håkansson tar upp bollen, möter just Strazell. Strazell backar ifrån Ludde Håkansson, så får Pelle Larsson bollen. Larsson försöker gå mot korgen, men det är Bobby Klintman.
1: Bra spel.
0: Nej, där ska ju sitta Klintman då. Ja, vad snyggt. Bobby Klintman knyter näven. Birgande missade. Klintman fångade tur. Och Sverige upp i ledningen 48-47.
1: Tänk om Bobby inte hade tre fouls i första halvlek.
0: Ja.
1: Det kunde ha sett lite annorlunda ut.
0: Renault, och det är flera svenska spelare som spelar försvar mot honom, och det spelar ingen roll att han är 2 meter i 16 centimeter. Han får inte i bollen. Och så tappar Pelle Larsson den istället. Det blir en snabb kontring för Frankrike här. Gaddefors spelar bra försvar. Det kommer en trea utifrån som inte sitter. Returen tar inte Ludde Håkansson. Jag trodde han skulle ta den där, men det är Strazell som gör det istället. Går runt Håkansson, går in under korgen till Renault för den tvåa som sitter. Och då leder Frankrike med en poäng igen. 49-48 och 1:20 kvar av den här tredje perioden.
1: Det blir oftast poäng så fort Sverige gör ett misstag.
0: Ja. Sverige har, det finns som inga marginaler i svenska spel. Det blir ju så när man möter ett bra lag. Man blir straffade direkt. Det var, den här gången var det Pelle Larsson som tappade bollen först.
1: Han har tappat en del bollar ikväll.
0: Ja, han har gjort det.
1: Hur många han har.
0: Ja, det är 5 stycken turnovers.
1: Han har 5.
0: Ja. Han har gjort 20 poäng, men han har också tappat några bollar. Men en del beror ju på också att det franska försvaret spelar hårt mot honom. Och så kanske han får några minuter för mycket på planen ibland. Det är svensk boll i alla fall. Ludde Håkansson ska sätta igång spelet med 1 minut kvar av den tredje perioden i Globen. VM-kvalbasket. Sverige som har börjat bra i detta VM-kval eftersom han vann borta mot Finland. Här kommer Håkan som en öppen trea. Den ska sitta. Och det gör den. Och då leder Sverige med 2. 51-49 med 1 minut kvar av den tredje perioden. Vi kommer få en spännande fjärde period också i Globen. Det kan vi lova redan nu eftersom Sverige är i ledning. Ska komma en replik från Strazell.
1: Ja,
0: och det gör det. Sätter poäng och då är det 52-51. Men det är Sverige som har bollen med 40 sekunder kvar av det tredje. Ludde Håkansson igen. Håkansson mot Strazell. De satt i 3 poäng vardera nu, de här 2 killarna. Pelle Larsson lägger den till Denzel Andersson, till Birgander. Och det blir ett straff, inte straffkast, men det blir boll från sidan.
1: Men bra sving på bollen, ja, i alla fall för svensk del.
0: Han borde kanske vara lite snabbare i aktionen där, Birgander.
1: Ja.
0: Han tog ner bollen istället för att...
1: Han tar lite för lång tid på sig.
0: Ludde Håkansson ska sätta igång spelet. Till Denzel Andersson kanske. Ja, någon måste ju möta honom nu. Det blir Pelle Larsson. Pelle Larsson som tappar bollen, men Ludde Håkansson tar den för en trea igen. Ska den sitta?
1: Ludde Håkansson, vilken kung!
0: Han trivs i Globen. Vi har sagt det förut, vi ser det igen. Ludde Håkansson med en trea igen. När klockan höll på att gå ut. Skottklockan alltså. Det är Frankrike som har sista anfallet i den här perioden. Sverige leder med 2, 54-52. Här kommer Strazell, lägger bollen Och vem blir det? De söker en trea. Där kommer den. Sitter den? Ja, den sitter ju på klockan. Och det är Strassel som kliver fram för det franska laget. Så att det är fransk ledning inför den fjärde perioden i VM-kvalet. Det är 2 minuters paus i Globen nu. Men Sverige är med mot OS-2an Frankrike i detta VM-kval. 55 franska poäng mot 54 svenska.

0: Prince med Kiss här i Sportextra.
1: Fjärde perioden gång i Globen. Sverige underläge nu mot Frankrike. Och då blir det foul på Strassel när han krockar med Denzel Andersson, så det var inte någon större ojusthet i det, men det är foul. Det är 57-54. Han har gjort poäng, Maxime Renault, den långa centern i det franska laget som mycket mjukt och följsamt kunde sätta bollen i korgen. Och Ludde Håkansson som satt en trepoängare ska nu få igång spelet med Pelle Larsson, Simon Birgander, Denzel Andersson och Viktor Gaddefors. Håkansson med bollen. Skott från halvdistans som inte sitter. Returen tar Maxime Renault. Nu är han inne också. Viktor Wembanyama. Nu har de en på 2.24 och en på 2.16 inne i det franska laget. Kommer en trea utifrån. Sitter inte. Birgander tar returen framför Renault. Då kan Ludde Håkansson ta bollen in på fransk planhalva. Till Pelle Larsson. Oj, det var en svårt slagen passning.
2: Tanken var god.
1: Den var god, men den frågan om Sverige ska våga spela så där, eller?
2: Nej, egentligen inte.
1: Men hade de gått fram hade vi inte sagt det var precis.
2: Då hade vi jublat.
1: Jublat, men det gick fel. Nu gäller för Sverige att hålla ihop det här. För börjar Frankrike göra poäng här så kan det gå ifrån här. Offensiv foul på Maxime Renault när han knockar Pelle Larsson som ligger på golvet helt utslagen. Hoppas att han bara mer tappade luften, Pelle Larsson. Han får hjälp av lagkamrater att resa sig upp. Och är uppe på benen igen. Offensiv foul på Maxime Renault. Och Melvin Pansa kommer in, Viktor Gaddefors ut. Vad känner du, vad skulle Ripen kunna hitta på? Känner du att det är någonting som behöver justeras i det svenska spelet nu?
2: Alltså det är mer, det handlar mer om att orka just nu, mer än de taktiska detaljerna. Sverige vet hur de ska spela, de vet att de behöver sätta sina skott. De får inte så många chanser på att göra poäng.
1: Melvin Pansar går mot korgen. Lägger ut den, spelar svårt till Birgander, till Denzel Andersson. Nu är det en trea, ska den sitta?
2: Sådär ja!
1: Där bra, sitter den! Denzel Andersson sträcker upp näven mot Globens tak. Sen sätter den trea, det utjämnat 57-57. Strassel till Renault, tar inte avslutet. Bra försvar av Melvin Pansar som stoppar upp det franska anfallstempot. Strassel som har satt en del skott. Här tar han lite från halvdistans som inte sitter. Och Sverige tar bollen. Kan ta ledningen igen i matchen. Med 8 minuter kvar av denna VM-kvalmatch. Med Ludde Håkansson. Ska han ta en lång trea? Eller vad ska han göra? Till Birgander. Birgander till Pelle Larsson.
2: Oj, oj, oj, oj,
1: oh, vad snyggt de spelar. Oj, vad fint som spelar. Birgander, Pelle Larsson och det är fransk timeout. Sverige leder.
2: Tänk att Sverige spelar på det här sättet i en sån här match. Wow.
1: Och nu ställer sig hela Globen upp. Det är 14 000 som ställer sig upp för att ge svenska laget det stöd de kanske kommer att behöva när de inser att Sverige leder med 2. Hade vilket spel av Birgander fram till Pelle Larsson där.
2: Ja, men verkligen. Men här ser vi också när Sverige har lite tålamod i anfallsspelet. När bollen får gå lite, då kommer också de lägena.
1: Fransk timeout alltså. Och Sverige, oavsett hur det här går, Sverige har ju tagit ett kliv ut i... Det började egentligen i EM, där du var på plats och följde det.
2: Ja, men verkligen, det här är... De visar att de kan spela och mäta sig med de större lagen. Vi har bredden som vi inte har haft förut. Vi har toppspelare i laget, så att det finns något att bygga vidare på. Det finns saker som de här unga spelare, de här unga kan se upp till. Och det gör också att basketen kommer att växa i Sverige.
1: Efter den här matchen så blir det ett uppehåll och sen ska det bli matcher sen mot dubbelmöten mot Ungern. Och så ska det bli en match mot Frankrike och så ska det bli en match också mot Finland. Det är vad som återstår. Men vi vet aldrig var det här ska sluta. 59-57 vet vi att det står 7 minuter drygt kvar av matchen. Timeouten är avklarad. Det är spel För Frankrike som ligger under med 2 poäng och Sverige sätter nästan helplanspress. Det är 3 svenska spelare på fransk planhalva. När Strassel tar upp bollen för bortalaget Frankrike som alltså ligger högst överraskande i underläge mot Sverige i detta VM-kval. Det är 2-poängsledning för Sverige mot Frankrike för 14 000 åskådare.
2: Och alldeles strax slutet av den här så heta drabbningen efter nyheterna.
3: Först i Ekot handlar det om dödsolyckan utanför Tjörn. En norsk lots larmade i slutet av förra året om att sikten på fartyget Miche Verde blivit för dålig efter att en grävmaskin monterats på däck. Det kunde Ekot avslöja tidigare idag. Fartygets kapten och en svensk lots står åtalade för vållande till annans död efter att fartyget kolliderade med en fritidsbåt för en dryg månad sedan. Enligt sjörättsexperten Johan Schelin kan uppgifterna om den dåliga sikten på fartyget påverka den rättsliga bedömningen av olyckan.
4: Det kan ju tala ännu mer för att man borde ha avdelat en särskild utkik som då ägnade sig helt och hållet åt att hålla koll på andra fartyg.
5: Åtalet mot kaptenen och lotsen lades fram i Göteborgs tingsrätt i fredags på dagen en månad efter olyckan där en mamma och hennes dotter dog och pappan och sonen i familjen skadades allvarligt. Enligt åklagaren är det brottsliga i samband med olyckan att kaptenen och lotsen har brutit mot en sjöfartsregel som ställer krav på ständig och noggrann utkik eftersom de inte såg fritidsbåten trots att den syntes på fartygets radar. Johan Schelin menar att uppgifterna om den dåliga sikten från fartygets brygga skulle kunna räcka för att ställa krav på att fartyget alltid ska ha en dedikerad person som bara fungerar som utkik. Kaptenen och lotsen nekar till brott och har i förhör sagt att det var den andra som hade ansvaret för utkiken vid tiden för olyckan. Rättegången är planerad och börjar den 10 september.
3: Och Ekot har sökt rederiet som äger fartyget men inte fått svar. Reporter Rickard Ele Falk. I Nepal beräknas fler än 900 arbetare vara fast i lerfyllda tunnlar efter den svåra störtfloden och översvämningen i onsdags. Bergsguider skickas nu djupt in i tunnlarna för att försöka hitta överlevande. Nära 800 människor har bekräftats döda i Nepal och Tibet efter katastrofen och mer än 3000 saknas, rapporterar nyhetsbyrån AFP. Norges kung Harald kommer att begravas onsdagen den 9 september klockan 13 i Oslo domkyrka. Det skriver det norska hovet på sin hemsida. Och från och med nu på tisdag fram till den 8 september är kungens kista på plats i palatskapellet där kistan kan besökas av allmänheten. Island sa i gårdagens folkomröstning nej till att återuppta förhandlingarna om EU-medlemskap. Islands statsminister säger att hon ser resultatet som en seger för demokratin och inte som ett bakslag. Hon bekräftar också att regeringen inte kommer att gå vidare med förhandlingarna under den här mandatperioden. Det var Ekot i studion, Sofia Westan.
0: Radiosporten med basket.
1: VM-kval inför ett fullsatt Globen, över 14 000 åskådare. Sverige ligger under med 3 när Melvin Pansa går mot korgen. Borde få 2 straffkast med sig. 61-64. Både jag och Nina kan konstatera tillsammans med publiken att nu missar inte de franska spelarna skotten som de gjorde i början av matchen.
2: Nej, men de har skärpt till sig ordentligt. Men 3 poäng i basket, vi vet att det inte är mycket.
1: Vi kan konstatera att Ludde Håkansson är 4 foul nu. Vad har vi mer? Ja, Pelle Larsson har 3, vi har Bobby Clinton på 3 och vi har Simon Birgander på 3. Det är de som är mest foulbelastade. När Melvin Pansar ska försöka sätta 2 poäng via 2 stycken straffkast. Tystna Globen här inför det. 5,5 minut kvar av matchen. Är det också, ska jag säga. Pansar med sitt första straffkast som inte sitter. De här straffarna bör sitta. Varje miss är dyrbar nu.
2: Han har inte råd att missa dem i alla fall.
1: Andra straffkastet för Pansar. Sätter han i alla fall. Då är han uppe i 6 poäng. Melvin Pansar. 2 poäng skiljer. Matthew Strassel, pointguarden, lägger ut den. Så kommer väldigt fint bollflöde nu för det franska laget. Och in under korgen, Birgander stoppar. Här kommer Strassel med en trea som inte sitter och Sverige tar retur. Vem då? Victor Gaddefors. Gaddefors har en fransman, Fournier i ryggen hela tiden. Borde ju vara foul på fransmannen.
2: Åh, vad bra Gaddefors!
1: Ja, vilket jobb han gör! Vilket jobb han gör, Victor Gaddefors! Det där är väl tiga på kvällens insats.
2: Alltså, wow!
1: 64-64 och det är ett bonuskast. Han tog i bollen från egen planhalva, hade Fournier i ryggen hela tiden och lyckades pressa i bollen och dessutom få ett bonuskast i Gaddefors. Och sätter det också, tre poängspel där. Det är ledning, 65-64.
2: Gaddefors är en riktig viking.
1: 5 minuter precis kvar nu i detta VM-kval. Fournier, han som spelade så hårt mot Gaddefors, så kommer en trea och då sitter den. Som vi sa, öppen trea, då blir det poäng.
2: Det var ingen som ansträngde sig ens och gå upp på honom.
1: Och då är det två poäng som skiljer, 67-65. Victor Gaddefors har bollen, har inte riktigt någon att spela till. Det är väldigt dålig rörelse i det svenska laget. Många som står och tittar, Melvin Pansar i alla fall tar den. Går runt Strassel. Vem ska han passa till? Till Denzel Andersson som hade en trea. Nu måste han skjuta. Sitter den? Nej, den gör inte det. Klimt, man tar retur igen. Nu en trea från hörnet. Här kommer den. Nej. Denzel Andersson tar retur. Vi kör en trea till. Men han går in under korgen. Klintman.
2: Och sen är det passning.
1: Dålig passning som hamnar på knäna på en svensk spelare. Det borde Klintman ha skjutit själv.
2: Han skulle ha tagit den till korgen och raggat på en foul.
1: Fortsatt två poängsledning för Frankrike, 67-65. Gaddefors. Ja, är
2: ska nog både Pelle och Larsson och Ludde Håkansson komma in på plan, tycker jag.
1: Ja. Och det är Gaddefors första foul och då har vi bara 3:50 kvar. Då har han spelat tufft, hårt försvar, men det är första foulen först nu för Victor Gaddefors. Och det blir straffkast för Matthew Strassel.
2: Då ska man också lägga till att Gaddefors har tagit 10 hela returer.
1: Ja.
2: 9 defensiva.
1: Här kommer det första straffkastet. Som sitter. För Strassel, då är det 3 poäng som skiljer. Ytterligare ett straffkast att vänta. Sverige har 3 lagfoul, Frankrike 4. Vid 5 då blir det straffkast. Vid foul. Och han sätter även det. Han har spelat väldigt bra med Matthew Strassel. Proffs i den turkiska ligan också. En av många Euroleague-spelare. Euroleague är ju basketens motsvarighet till fotbollens Champions League. Bobby Klintman spelar nu med Simon Birgander och Melvin Pansar. Inga byte. Pelle Larsson har kommit in. Victor. Och Gaddefors finns på planen. Pansar till Pelle Larsson. Larsson utanför trepoängslinjen. Tappar bollen. Slänger den efter den och tappar, spelar ut den. Nej, han spelar fel. Gaddefors. Det har blivit en hel del turnover, ska vi säga, nu från Pelle Larssons sida. 3 minuter kvar nu. Och så kommer, och så sätter han en trea. Victor Wembanyama. Vi pratade om hans register. Han tar returer. Han blockar. Han spelar en stor spelförståelse. Han sätter treor och nu är det 7 poängsledning för Frankrike och nu är det kritiskt läge och Mikko Riepen, den svenska förbundskapten, tar timeout. Det är 3 minuter kvar och för första gången är Sverige illa ute mot Frankrike. Det måste vi säga nu.
2: Ja, men det här visste vi också, att Frankrike har en extra växel att dra i. De utnyttjar svenskarnas misstag hela tiden.
1: Och nu ska du få det nya rekordet när det handlar om landslagsbasket. 14 750. Det är utsålt. Det går inte att ta in fler åskådare för en basketmatch. 14 750 är på plats och ingen har gått hem än.
2: Ja, det är helt fantastiskt.
1: När Mikko Riepanen nu tar fram sin taktiktavla, försöker rita upp lösningar för att kunna komma ikapp. Men det underlägger 7 poäng med 3 minuter kvar.
6: Ett lag som verkligen dragit ifrån denna kväll är i England i fotbollen där. Manchester United i hemmamatchen mot Ipswich i Premier League. Vi berättade om 1-1 i paus, men här nu i den andra halvleken 2-1, 3-1 och 4-1 för Manchester United. Tre mål inom 12 minuter i den där matchen och Bruno Fernandes, portugisen, har noterat hat-trick för hemmalaget Manchester United. Slut är det i Superettan, den sena matchen Sandvikens IF mot Öster 1-1. Det kom en Österkvittering i 85 minuten alldeles på slutet genom Mattis Adolfsson och sen tidigare Varberg med sin 3-1-seger mot Oddevold.
2: Och då är det dags för slutminuterna i Globen.
1: Victor Gardefors ska sätta igång spelet. Sverige ligger under med 7 poäng. Det är så att nu kommer det krävas poäng från det svenska lagets sida. Ludde Håkansson finns inne på planen tillsammans med Pelle Larsson, Birgander, Bobby Klintman och Gaddefors som jag sa. Team Birgander nu möter Victor Wembanyama väldigt högt upp i banan. Pelle Larsson går in under korgen och det blir foul på fransk spelare i alla fall. Pelle Larsson på något sätt... Han försöker liksom tränga sig igenom det franska försvaret. Det är inte vackert, men han får ju foul med sig.
2: Blev det två straffkast? Ja. Då har vi Frankrike på lagfoul också, ja. Vilket är bra.
1: Wembanyama som fick sin andra foul. Han har gjort 16 poäng i matchen. Den som har gjort flest poäng av alla på plan, det är Pelle Larsson, 22. 18 av dessa kom fram till paus från Pelle Larsson. Första straffkastet, nu måste de sitta. Och då gör de inte det. Melvin Pansar har missat straffkast. Pelle Larsson inleder med att missa sitt första straffkast. Straffkastprocenten har gått ner. Sverige har skjutit bra från straffkastlinjen, men det gäller att i slutet av matcher så det är då de viktiga skotten ska sitta.
2: Så är det.
1: 66-72, 6 poäng skiljer med mindre än 3 minuter kvar att spela. När Frankrike har bollen som är på väg mot sin 7:e seger i detta VM-kval, en öppen trea. Ja, det går inte att släppa dem. Det går inte att släppa dem, för då sitter de. Och Globen tystnar och nu börjar nog publiken förstå att det här kommer inte att kunna gå. 2,5 minut kvar, det är 9 poäng som skiljer, 75-66. Simon Birgander till Pelle Larsson. Larsson dribblar tillbaka till Birgander. Stilla stående i det svenska laget. Ludde Håkansson tar en lång trea. Han har nu sitter.
2: Vad ska man säga?
1: 3 poäng kan man säga.
2: 3 poäng. Skungen.
1: 79-69. 6 poäng skiljer. Ja, det är inte över än. Det är 2 minuter kvar att spela. Frankrike på lagfoul. Det gäller att Sverige får några stopp här nu. Missade franska skott och defensiv returtagning efterlyses. Här kommer en boll in mot Victor Wembanyama som får 2 stycken straffkast. När Birgander och Pelle Larsson är bredvid honom. Wembanyama som får ont när han landar på golvet i Globen. Han
2: slår för armbågen.
1: Ja, han slår i armbågen ganska hårt när han landar. Ligger fortfarande kvar, får hjälp av lagkamrater att resa sig upp. Victor Wembanyama, utsett till bästa försvarare i den nordamerikanska proffsligan. Snittade 25 poäng och 11 returer där. Och han är så ung, han är bara 23-24 år.
2: Ja, tänk vad hur bra han kommer bli när han är runt 27-28 års åldern.
1: Här kommer det första franska skottet från Wembanyama. Nu sitter det från hans sida. Då skiljer det 7 poäng, 76-69. Nästa straffkast från Wembanyama kommer nu. Det sitter också. 77-69. Sverige då med Pelle Larsson till Simon Birgander. Det är ändå 40 kvar av detta VM-kval. Sverige ligger under med 8 och det ska väldigt mycket till nu. Här måste man chansa, här måste man skjuta. Här tar Ludde Håkansson en trea till. Den sitter inte och det är returtagen av Frankrike. Och där gick nog matchen, vill jag påstå. Det blev mer spännande än vi någonsin hade trott när vi kom hit.
2: Ja, definitivt. Jag tycker Sverige genomför ändå matchen jättebra. Det känns som en seger även om det skulle bli en förlust.
1: Skulle du, det låter lite konstigt, men tycker du att det här är en större match av Sverige att de gör den här än mot Finland när de vann? Trots att de förlorar.
2: Det tycker jag. Det här är betydligt mycket bättre lag än vad Finland är. Och jag tycker liksom sättet Sverige gör det här på är jätte imponerande. Jag personligen trodde att de skulle bli överkörda redan kanske i andra perioden innan matchen började. Men Sverige visade ännu en gång att de ger aldrig upp. Och de har gjutit in respekt hos motståndarlagen.
1: För det var bara med 3 minuter kvar av matchen. Det var då matchen gick.
2: Ja, så att det var ju jämnt ända fram till de 3 sista minuterna.
1: Ytterligare franska poäng kommer där. Och det är timeout för Sverige. Det är 10 poäng som skiljer nu. Vi ska säga att Frankrike faktiskt har förlorat en VM-kvalmatch. Det var mot Finland, men då ska vi säga att då ställde inte Frankrike upp med det här laget. Det var utan Euroleague-spelare, det var inga NBA-spelare. Så Sverige har väl lite otur samtidigt att de ska möta det bästa Frankrike har. För nu är så när VM-kvalet fortsätter så kommer ju inte den Banyama kommer inte vara med, inte andra spelare också. Och samtidigt kommer inte Sverige ha med Pelle Larsson och så vidare. Men,
2: och så vet vi att det är i de här kvalfönstren. Men det kunde ha sett annorlunda ut, som jag sa tidigare, om Bobby Klintman inte drog på sig 3 tidiga fouls. Vad kunde han ha bidragit mer av? Nu har han liksom inte kommit in i matchen på så sätt som han skulle önska eller bli. Så där finns det mer att hämta. Ja, men det här ser bara bra ut inför framtiden.
1: Ja, om vi tittar framåt, då kommer ju Sverige att spela nu matchen mot Ungern till exempel. Utan Pelle Larsson, Bobby Klintman vet man inte, för han spelar ju med ett Euroleague-lag. Vad kommer det att betyda? Tycker du att Sverige har ett djup så att vi fortfarande kan drömma om ett VM?
2: Ja, definitivt. Även om Pelle Larsson har dragit stort last nu i poängskörden framåt, så vet vi också att vi har killar där som är redo att ta ett större ansvar.
1: Då är det 1:16 kvar som ska spelas. 14 750 ger ändå det svenska laget sitt fulla stöd efter det de har visat upp den här kvällen i Globen. Melvin Pansa ska sätta igång spelet. Bobby Klintman som fick 2 tidiga foul. Det är till och med 3 tidiga foul finns ju inne på planen nu, Bobby Klintman. Pelle Larsson finns också där, tar en 3. Nu fintar en fransman, så kommer 3 som inte sitter. Klintman får inte tag i returen och sen är det fransk boll med 1 minut kvar av denna match. Båda lagen i lagfall dessutom. 10 poäng skiljer. Sen ska vi ha klart för oss, när man ska möta Frankrike på bortaplan, så är det Frankrike som då redan, ja, de är redan nu i princip, de är klara för VM. Så de har inte så mycket att spela för. Så att, VM-drömmen finns fortfarande, absolut.
2: Definitivt.
1: Trots den här förlusten, ingen hade ju tänkt att det skulle kunna bli en vinst.
2: Nej, det här på förhand hade man räknat med en förlust.
1: Men att Sverige har kunnat spela jämnt så länge är ju imponerande. Så får inte Pelle Larsson ner de sista poängen. Det är väldigt trötta svenska spelare nu som försöker springa hem på egen planhalva för att försvara sista anfallet i matchen från Frankrike. Och publiken ställer sig upp nu och det är på något sätt en symbol hur de vill visa sitt stöd vad Sverige har gjort idag. Alla ställer sig upp trots att det blir förlust.
2: Verkligen. De har ju fått se på bra basket.
1: Ja, det är väl den bästa basketmatch som har spelats i Globen. Det är inte bara publikrekord utan det är väl den bästa match som någonsin har spelats.
2: Nu har det varit en felpassning av Pelle Larsson.
1: Ja.
2: Det är nog inte så här han vill avsluta sin match.
1: Så är det. Jag kliver av planen. 5 foul, Pelle Larsson. Det blir inga sen seger den här gången. OS-2an Frankrike var för svårt. Men Sverige pressade OS-2an Frankrike. Det är rubriken från ett fullsatt Globen. 14 750 har sett matchen. Frankrike vann till slut med 15 poäng. Vi drog iväg i slutet, men fram till 3 minuter kvar av matchen så var det ovisst hur den här skulle sluta. Men Frankrike har vunnit, Sverige förlorade i denna VM-kvalmatch. Och nu blir det lite uppehåll i det här VM-kvalspelet för de svenska basketherrarna. Men det var häftigt att vara här.
2: Ja, superhäftigt. Det här kunde man knappt drömma om för några år sedan. Att Sverige skulle spela inför en fullsatt Globen mot OS-2an och spela jämt i nästan hela matchen. Ja, fram till 3 minuter kvar. Ja, häftigt.
1: Slutorden från Nina Barreso. 84 franska poäng mot 69 svenska.
7: Men en fråga också då till expert Nina Barreso. Du som varit i den här svenska basketbubblan under så många år. Vad betyder det för svensk basket och vad ligger bakom det här stora lyftet som har kommit och intresset?
2: Ja, men Sverige har ju haft lite mer kontinuitet nu på senaste åren med behålla samma ledarstab som har fått jobba vidare på det de har startat, vilket blir viktigt. Och sen har vi fått in många unga spelare som spelar på hög nivå ute i Europa, och vi har en bredd som vi sällan har haft tidigare. Och så har vi lite mera längd i laget nu än vad vi än Sverige har haft tidigare också.
7: Om du också, att, ja, fortsätt.
2: Nej, men jag tänker det här bådar gott för framtiden då många unga ser upp till de här och ser till att basketen växer i Sverige.
7: Mm. Om du också från den här matchen och framåt i VM-kvalet, vi vet att Pelle Larsson inte kommer vara med framöver ett tag för att han spelar i NBA. Finns det några i det svenska laget som du tycker i den här matchen lyfter extra mycket och som blir extra viktiga framåt?
2: Alltså, från den här matchen måste jag lyfta Gaddefors. Även om han är en veteran så är han oerhört viktigt, och så får man hoppas på att han håller och att han håller sig skadefri för framtiden. Sen har vi de här Berenjai som jag saknar i landslaget också, som kan komma in och förändra en matchbild med sitt tempo. Vi har några på bänken där som verkligen kan kliva fram när de väl får chansen att göra det.
1: Och så får vi inte glömma bort Elliot Kado, college-stjärnan. Men han kan inte heller tyvärr vara med i de här fönstren, för han är ju upptagen med det. Men när vi pratar om återväxt, Elliot Kado, garden som blev utsedd till den bästa college-spelaren med sitt Michigan som vann. Ja.
2: Så att nog ser det just ut för svensk basket, så skulle jag säga.
7: Det känns ju som exakt de orden man vill ta med sig från den här matchen. Det var ju jämnt oerhört länge, men till sist så blir det alltså en fransk seger med 84-69. Tack så mycket till Peter Sundqvist och expert Nina Barreso. Vi hoppas få någon kommentar därifrån från spelarhåll om ett litet tag.

0: to fall in love.
1: Här i slutet av Sport Extra också fotbollskommentar efter det vi bevakade Göteborgs derbyt där IFK Göteborg besegrade Örgryte med 1-0. Det var ju något som Susanne Andrén bevakade.
2: Viktor Andersson, IFK Göteborgs målvakt. Jag skulle vilja hävda att utan dig knappt en enda poäng idag mot Örgryte. Vad säger du om din match och dina räddningar?
3: Jag är nöjd att jag kan hjälpa laget idag. Att vi kan hålla nolla tillsammans med backlinjen. Det är så jävla skönt. Och sen är det skönt att vinna ett derby också.
2: Också väldigt snygga räddningar. Alltså sådana där du måste sträcka ut och använda hela kroppen och styrkan. Vad säger du om din match?
3: Jag är jättenöjd. Det är skönt att kunna visa vad man försöker uppnå varje dag på träning och så vidare. Och vad man har jobbat hårt för. Vi har en period i mitten på första halvlek där vi jag tycker vi är mycket bättre än dem. Och vi vinner tillbaka boll och håller dem nedtryckta och så vidare. Sen kommer de lite i slutet. Men större del har vi koll på läget. Vi vet att de är bra på omställningar och de kommer till omställningar. Blir farliga. Det känns som att det är svårt att undvika. Men det känns ändå som att det är en match vi ska vinna. Men såklart, alla matcher måste vi kriga för att vinna. Och det här tar vi inte för givet.
2: Nu är Kristoffersson som står här, Örgryte-spelaren som har gjort flest mål den här säsongen. Det var ju som att ni hade en liten duell där du lyckades stoppa honom, överlista honom flera gånger. Är det något du själv tänker på, att du vill ha det övertaget på en målgörare?
3: Jag försöker inte tänka så individuellt. Vi vet att han är snabb och vi vet att han är bra och slutar liksom farlig med boll. Så att, nej, man försöker väl mer samarbete med backlinjen så gott det går. Sen kan han spela på det sättet.
2: Nu är Kristoffersson, om du tänker tillbaka på matchen så här nära inpå, vad är det du främst känner och ser framför dig?
4: Nej, att vi i alla fall ska ta minst ett poäng. Jag i slutet tycker jag att det är såklart straff. Jag märker att den tar handen. Jag har inte sett det i efterhand, men han sa själv att han fick ont i handen och att den träffar handen, så det är jättekonstigt. Nicken ska jag väl kunna kanske få den i andra hörnet, men målvakten har bra räddningar idag.
1: Och så var vi också med om ett kokande derby i Stockholm tidigare idag där AIK till slut vann över Hammarby med 3-2. Jo då, Hammarby, tvåa i tabellen, förlorade. Sirius som leder spelar i den här omgången imorgon kväll hemma mot Malmö.
5: Vi tar och blickar fram emot morgondagen, för Hanna Hellvig har varit en del av det svenska volleybollanslaget sedan 2017. Men det är först nu Spiken har fått sitt genombrott i samband med EM-matcherna i Göteborg. Hon ger sina tankar kring detta på plats inför åttondelsfinalen i Tjeckien.
6: Det är jättekul att få stå på planen mycket och få bidra till laget på det här sättet. Och ja, det är en stor ära och det är någonting som jag alltid har drömt om sedan jag började vara med 2017. Typ. Så nej, det är såklart att det känns som att det är en press såklart och det finns skor som ska fyllas och sådär. Men jag tycker mest av allt att det är jättekul och jag känner verkligen stödet från laget också. Så.
7: Och att det är just nu det händer, du har varit med sedan 2017 i landslaget. Vad ser du är nyckeln till att det är den här säsongen som du tar det här steget?
6: Jag tror att jag kommer in till den här sommaren med en bra säsong i ryggen från Polen. Där jag redan har fått ta en sån här roll och jag fick ta mycket ansvar på planen. Och jag tror också att jag är väldigt tacksam för min tränare i Polen som verkligen litade på mig och lät mig göra misstag men stå kvar på planen och försöka igen. Och sådana grejer tror jag verkligen har fått mig att växa och mitt självförtroende att växa mycket under det här året. Så jag tror att det är delvis det.
7: Din familj var på plats och tittade i Göteborg, bland annat din bror och olympiske mästaren Jonathan klädd i en damlandslagströja där när han satt och tittade på matchen. Hur mycket inspiration är ni för varandra?
6: Nej, det är ju klart att det inspirerar jättemycket och hans resa är helt otrolig och det är någonting som man ska passa sig för att jämföra sig med en sån resa, för att det är inte sånt som händer ofta liksom och sådär. Men det är klart det är jättekul att han fick komma och se mig spela live. Jag tror det var jättelänge sedan han gjorde det senast, så superkul att de alla hade köpt eller fått varsin sån här tröja och så där. Sen så satt de ju så sjukt nära på planen. De satt precis i vippen, eller vad det heter, på courtside. Så när jag skulle gå ner och serva så fick jag passa mig för att kolla dit, kände jag nästan. Men det var jättekul och det är klart, alla i min familj spelar ju volleyboll. Så båda mina föräldrar och min syster och min bror är inspiration för mig.
7: Varför vill du inte titta dit då?
6: Jag tror jag blir lite nervös kanske, eller det känns konstigt. Jag tror mest att man kommer ur rytmen, för att jag är på planen och spelar en match så vill jag inte ta in för mycket andra intryck tror jag för att komma ur fokus. Jag försökte ibland att kolla ner lite i golvet.
5: säger Hanna Helvig där till reporter Patrik Ljunggren. Ja, åttondelsfinal mellan Sverige och Tjeckien imorgon klockan 19 här i Sportextra. Då blir det också mer fotboll från herrallsvenskan. Djurgården mot Mjällby, Gais mot Brommapojkarna och Sirius mot Malmö FF.
1: Slut i England. Manchester United Ipswich slutade 5-2. Sju mål sammanlagt och United fick till det riktigt ordentligt här i den andra omgången. Real Madrid vann busenkelt mot Malaga. 4-0 blev det där till slut. Imorgon bitti har vi besked vad gäller PGA-slutspelet i golf i Atlanta, Georgia. Ludvig Åberg ligger riktigt bra till. Tre slag bakom ledande Viktor Hovland från Norge inför den allra sista rundan. Massor på spel, inte minst en hel del pengar, eller hur?
5: Mm, verkligen. Med det så tackar vi för den här Sportextra söndagen. Tekniken har skötts av Lotta Linderar och Mariette Paling. Våra sociala och digitala medier sköts av Tova Strömberg, Tim Gashi, Andreas Lundin och Martin Hedberg. Och i studion Johan Bengts, Emil Håkansson, Bengt Rött och Selma Jennerva.
0: Nu ska det bli plus här i P4. P4 Plus. Vi glider in i pågående program i Sveriges Radios digitala musikkanal som bjuder på musik från 50-talet och framåt.

Men då fick vi veta när kärleken föddes. För låten heter Då föddes kärleken med Leif Blom och Gert Blom. Bröderna där som 1971 spelade in den låten. Före dem var det Eagles med Love Will Keep Us Alive. Ja, vi får en del frågor hit i P4 Plus nu så här i sommartid. Vart har favoritrepriserna tagit vägen? Släng in dem nu om ni nu ska ha semester så kan ni väl sända massa repriser. Jag önskar att det vore så enkelt, men de här favoritrepriserna som vi ju kör, det är Smokrings, det är Da Capo, det är Lördag med Lisa och det är Metropol. Det är ju sånt som tar mycket arbetstid i förfogandet. Jag ska inte gå in på detaljer, men det är programrapportering, musikrapportering och sånt. Så att favoritrepriserna får också ta sommarlov. Så när vi är tillbaka ordinarie personalstyrka till hösten då, så från september, ja då kommer ni få höra favoritrepriserna igen. Smokrings till exempel är det många som efterfrågar. Då vet ni det, men under sommaren hörs ju Claes Johan hela sommaren och Micke Cederberg hörs också både med tematimmen, kvällstoppen 2.0 på fredagar och också sina listrepriser på helgerna klockan 11. Men nu här i Sakta begående stan blir det Bangles med sena 80-talsklassiken Eternal Flame.

0: fina låten Sverige, här tolkad av Malena Ernman och Sarah Dawn Finer, inspelad för 10 år sedan. För en stund sedan Patsy Cline med Crazy från 61. Carl Anton höll ju många år till i Vita bergen och hade sommarunderhållning där. Han började redan 1965 och körde små konserter och framträdanden i Vita bergsparken i Stockholm på Södermalm ligger det. Och under 80- och 90-talen så direkt sändes många av de här föreställningarna faktiskt i tv. Men nu ska vi lyssna på herr Carl Anton Egenhög person i en låt inspelad 1980. Den heter Till sommarvind.
1: Det är någonting med maj och juni månad. Det är någonting med vatten som är fritt. För sommaren är slanten som är lånad. Och sommaren är fågeln som blir kvitt. Och kylans lön känns varm och skön. Just då när björken blir grön. Till sommarvind längtar du lika ofta som jag. Till sommarvind, till öar och doft och behag. När sol och måne gör sitt år, då längtar vi dit våren går. Till sommarvind, tänk att än är det sant att vi får. När sommaren har blåst bort ur mina segel, då ska jag måla sommaren på en vägg. Då vänder sommaren så som i en spegel och målar med sitt skimmer i mitt skägg. I förlig bris och på mitt vis styr jag mot mitt paradis. Till sommarvind längtar du lika ofta som

år, då längtar vi dit våren går till sommarvind. Tänk att ändå

Ja, lite snävt kanske, A Man and a Woman, men så var det då 1967. Tamiko Jones och Herbie Mann gjorde den där låten. Före dess Harry Nilsson med Everybody's Talking, den storslagna snyftaren kan vi väl kalla den, från 1968. Hörrni, nu har vi bara två steg kvar i kvällens sakta vi går inom stan. Ja, två låtar närmare bestämt. Vi ska avrunda med Otis Redding och Fa Fa Fa Fa Fa Fa, Sad Song från 66. Men innan den så blir det Olle Adolfssons tur. Sommarmålning bjuder han på. Den målade han 1974. Hörrni, tack för ikväll.

0: P4.
1: Efter färjeolyckan utanför norra Cyperns kust har nu 8 personer bekräftats döda och 17 saknas, rapporterar Reuters. Ombord fanns runt 270 personer. Det var vid lunchtid idag. Färjan tog in vatten kort efter avgången mot Turkiet. Kaptenen och 7 besättningsmän har tagits in till förhör. I Ryssland, där växer oron för en ny våg av tvångsmobilisering till kriget i Ukraina. Enligt en organisation som hjälper ryssar i exil överväger allt fler att lämna landet för att slippa skickas till fronten.
2: Människor som vänder sig till oss vill ha svar på praktiska frågor om bostad, arbete, vad det kostar att leva i utlandet, säger Anastasia Burakova från organisationen Kavcheg som sedan det fullskaliga krigets start hjälper människor som lämnat Ryssland. Under sommaren har en markant ökning skett av de som hör av sig. Många, säger Anastasia Burakova, skriver rakt ut att de räds mobilisering och vill veta om gränserna kan komma att stängas. I samband med den senaste mobiliseringen till kriget hösten för 4 år sedan bildades långa köer ut ur Ryssland till grannländer som Georgien och Kazakstan. Enligt organisationen Kavcheg lämnade flera 100 000 ryssar landet den hösten. Presidentorden om vad som kallades en delvis mobilisering till kriget har aldrig upphävts. Och ju längre tiden går utan att Ryssland når sina mål, desto intensivare spekuleras det i när nästa våg av tvångsinkallelse till kriget kommer.
1: Reporter Johanna Melén. En man i 50-årsåldern har avlidit efter att ha utsatts för en grov misshandel utanför en restaurang i Karlstad natten till idag, rapporterar Nya Värmlandstidningen. Mannen fördes svårt skadad till sjukhus, men hans liv gick inte att rädda. 2 personer i 20-årsåldern greps tidigt i morse och de är nu anhållna misstänkta för dråp. Nu är det då bestämt att Norges kung Harald kommer att begravas onsdagen den 9 september klockan 13 i Oslo domkyrka. Det skriver det norska hovet på sin hemsida. Och mer Norge, för en 14-årig pojke misstänks ha stulit en lokalbuss i Oslo. Det var i fredags polisen stoppade honom på motorvägen utanför Oslo, rapporterar NRK. Ombord fanns också en passagerare i över tonåren som misstänks för medhjälp. Enligt polisen har pojken tidigare stulit bussar flera gånger. Till exempel när han var 13 år och han körde en buss 30 mil från Oslo till Kristiansand. Det avslutar Ekot klockan 8 i studion. Ola Jarnåker Dunkus.
3: Det här är P4 Dans.

0: alla P4 Dans-lyssnare och väl mött igen. Det här är ju faktiskt vår höstpremiär med liveprogram för den här säsongen. Jag heter Gitte Tinglöf och med mig här i studion har jag vår producent Lena Kallne.
1: Jajamän, höstsäsong säger du. Det är nog dags att sluta ducka för ordet höst. Men jag vill ändå påstå att vi gör vårt bästa för att fånga sensommarkänslan här i P4 Dans.
0: Det gör vi, för danssommaren är inte slut. Och vi har besökt premiären för den nya festivalen I Love Dansband ute i Kungsängen, som genomfördes i helgen i både sol och regn.
2: Vi njuter verkligen. Vi har fått lära oss dansa lite grann och vi har fått smak för det, så att vi kommer att fortsätta.
0: Roligt att höra att festivalen lockade nya dansbesökare. Och det var förstås inte bara glada premiärdansare i Kungsängen, utan även en massa rutinerade dansband. Och i ett av dem så hittar vi veckans gäst, som lät så här när han var leadsångare i Blackjack.

0: Corinna Corinna med Blackjack på den tid den Tony Ljungström var med i bandet. Numera hittar vi honom i Jive och på dansbandsfestivalen I Love Dansband fångade jag upp honom i vimlet och vi lyckades hitta ett lugnt hörn där vi hade ett fint samtal om livet och om musiken ackompanjerat av Tonys önskemusik. Så om en stund så är det plats på radioscenen för Tony Ljungström.
1: Men först, Kit, det känns som att vi måste uppmärksamma att världen förlorat en Dolly den här veckan och ingenting blir riktigt som förr igen.
0: Det stämmer. Sångerskan, ikonen och den fantastiska låtskrivaren Dolly Parton har gått ur tiden. Och även om hon var 80 år och vi visste att hon hade en sviktande hälsa så känns det overkligt och fattigt att Dolly nu saknas oss i världen. Men hennes musik kommer att leva kvar i generationer. Den saken är ju helt klar.
1: Många artister har berättat om sin saknad i olika medier och uttryckt sin respekt den här veckan. Bland annat medverkade en genuint och djupt berörd Mona G i såväl P4 Kristianstad som Karlavagnen dagen efter beskedet om dödsfallet. 2024 gav Mona G ut ett album som heter Dolly. Och ja, jag tänker att vi kan väl lyssna på ett spår från den.
0: Ja, men det tycker jag att vi gör. Och sen lovar jag att vi ska avrunda den här P4 danskvällen med att Dolly själv får ta ton. Men här och nu, Mona G's hyllning och tolkning av Dolly Parton.

0: Here you come again, Mona G tolkar Dolly Parton här i P4 Dans.
1: Mona G och hennes låtar finns hos skivbolaget Atencia. Och den här veckan kom en nyhet som kanske inte berör dig som lyssnar så mycket, men som har betydelse i branschen. Atencia, som dominerar marknaden för dansbandsmusik, åtminstone när det handlar om engagemang för genren, har blivit uppköpt och ingår nu mer i jätten Warner Music. Och det handlar även om den stora låtkatalogen.
0: Och skivbolagsdirektören för Atencia, Per Winberg, han är ju en profil i den här branschen. Och här i P4 Dans hörde vi honom senast som initiativtagare till dansbandsutställningen på Falbygdens museum. Och jag kan tänka mig att många nu är oroliga för att han ska försvinna från den här branschen.
1: Men då kan jag berätta att det gör han inte. I dealen med Warner ingår att han fortsätter att arbeta med sina artister och dansband, men nu hos Warner. Och via SMS bekräftar han till P4 Dans att både han och hustrun Kristina, som också jobbat med Atencia, är nöjda och glada med att affären gått i lås.

0: myself.
1: All by myself, ny musik från The Refreshments med låt som sannolikt flera av våra dansband kommer att plocka upp och spela på höstens danser. Det är strax dags för veckans gäst, men innan vi släpper fram honom så vill jag spela en låt som andas så mycket folkpark, kulörta lykter och dansbanor att man nästan förnimmer doften av fickpluntorna som gömts i buskarna utanför. Det här är en låt som har gått rätt in i svenska folksjälen, och kompositören Lasse Holm som har skrivit horder av hits till Carola, Kiki Danielsson och alla slagerartister har sagt att det här är hans mest streamade låt någonsin.

0: Blackjack med Inget stoppar oss nu, eller Inatt i natt som den också kallas i folkmun. En superhit som föddes i samband med filmen med samma namn, Blackjack. Och det är du som sjunger på den, Tony Ljungström. Varmt välkommen till P4 Dans.
1: Ja, tack så mycket. Ja, det är jag som sjunger på den. Man trodde väl aldrig att det skulle liksom bli sån stor hit 36 år senare.
0: Nej, vad tänker du nu? Vad minns du när du hör den här låten?
1: Jag minns att reagera. Det var Colin och jag och Lars-Åke Svantesson som producent en dag. Colin Napoli, Lars-Åke Svantesson som producent till filmskivan, som hörde den, och vi reagerade direkt att wow, den här ska vi ju ha.
0: Ni kände det direkt?
1: Ja, men det gjorde vi.
0: Men om vi går tillbaka till den här tiden, det är slutet av 80-talet innan filmen. Vem var du då?
1: Jag är väl ingen större skillnad på mig nu. Jag var tonåring och hade drömmar om att bli musiker. Jag har alltid velat bli musiker. Och jag har gått musiklinjen och så här. Jag ska nog börja spela. Och det föll sig så att jag har haft möjlighet att få vara med i olika band och sjunga.
0: Men du är väldigt ödmjuk idag. Var du det då också?
1: Ja, det tror jag nog att jag alltid har varit.
0: Men ändå, alltså den där blyga, ödmjuka killen fick en roll i filmen Blackjack. Och dessutom fick du bli leadsångare och bära upp hela soundtracket. Hur blev det så?
1: Oj, ja, de ringde och frågade om jag ville. De hade hört mig på Nygammalt. Var där med ett band som heter Per Lundgrens för, ja, 86 tror jag det var. Tänk att det är över 40 år sedan. Och då ringde Lars-Åke Svante, som producenten till skivan då, som producerade skivan. Han ringde upp och tyckte att min röst var liksom oanvänd, oförstörd. Den var inte ute i offentligheten så mycket liksom.
0: Vad minns du av själva inspelningen?
1: Film, jag är ju inte filmstjärna, eller jo, det är jag ju såklart. Men jag hade ju inga repliker i den där filmen, utan jag var mig själv bara. Skådespelarna hade ju repliker och jag var inte statist, jag var ju med i bandet och såna där grejer. Men
0: att stå framför kameran, kändes det?
1: Det var jättekul.
0: Var det kul?
1: Men helt plötsligt så ringer telefonen och så frågar de: Tony, vill du vara med i en biograffilm? Liksom. Men såklart vill jag det. Så det var jättetrevligt.
0: Och resten är ju, som man säger, historia. För det här, det är en av de mest sedda filmerna genom tiderna i Sverige. Och den fick ett enormt genomslag. Och det blev en riktig dansbandsboom i Sverige. Var du beredd på all uppståndelse som följde?
1: Nej, nej, jag är nog mer förvånad att det fortfarande är. Alltså, låten koms ihåg och att man kommer ihåg mig. Då var det ju så att när vi var ute och spela till exempel, så precis efter filmen så startade jag ett band som heter Blackjack.
0: Och det ska du få berätta mer om alldeles strax. Men först måste vi bjuda våra lyssnare på lite mer musik. Och det är en låt som du har skrivit, En dag i taget.

0: dag i taget med Black Jack. Och här sitter jag och pratar med Tony Ljungström. Och det var ju faktiskt så, Tony, att efter filmen Black Jack så beslutade ni er för att sjösätta bandet på riktigt. För det var ju inget riktigt band från början, eller hur?
1: Nej, det var ju skådisar. Jag spelade i ett annat band och Black Jack var ju skådisar. Så att jag frågade om inte kunde få, ja, dels skivbolaget och så Colin Nutley, om jag fick sticka ut och heta Black Jack, alltså ut på dans. Och det fick jag. Och det gjorde vi, bara det att det var inte guld och gröna skogar direkt, utan det var faktiskt folk som ville ha tillbaka pengarna när de var ut på oss.
0: Men nu, vänta ett tag nu. När ni kommer ut med det här succébandet och möter publiken, det måste ju ha varit jubel.
1: Alltså...
0: Vem var det som ville ha pengarna tillbaka?
1: Ja, men i publiken. Folk i publiken. Var en och annan som... Det här är ju inte film Black Jack.
0: De hade väntat sig...
1: De hade väntat sig för skådespelarna på scenen, såklart. Och det var det ju inte. Det var ju bara jag kvar. Och till slut så accepterar de... Jag vet inte om man fick pengarna tillbaka, den här killen. Men till slut så accepterar de att Black Jack faktiskt går att dansa till. Men det tog ett litet tag.
0: Och som tur är så fortsatte ni, och Black Jack har ju blivit en fantastisk framgångssaga. Ett band som håller än 37 år efter att filmen hade premiär.
1: Men de är inte lika bra nu när jag slutar, förstås.
0: Förstås inte. Men du, om vi går tillbaka till filmen, det ryktas ju om en uppföljare.
1: Ja, Colin Nutley ringde till mig för något år sedan. Och fråga, har du lust att vara med i en uppföljare? Absolut, så ja, det är självklart. Och vi har träffats och vi har spelat in låtar. Riktigt bra låtar, måste jag säga. Men nu ligger den på is tyvärr. Dels har ju Colin varit dålig. Han hade ju en stroke. Och så sen är det lite andra grejer också då, som...
0: Men hoppet finns kvar?
1: Ja, hoppet finns kvar. Den ligger på is. Det är inte nej att det inte blir. Utan hoppet finns kvar, den ligger på is.
0: Men, och låtarna är inspelade?
1: Nej, till stora delar, ja.
0: Men något som blir av är ju musikalen Black Jack som har premiär hösten 2027. Mm. Vad vet du om den?
1: Inte så mycket faktiskt, mer än att det ska bli en musikal, som sagt. Och jag tycker att det är jättekul. Jättekul att det liksom fortfarande lever kvar, den här filmen, och i en musikal nu också.
0: Och jag har hört att även låten Inget stoppar oss nu kommer vara med i musikalen. Den här låten, du nämnde nästan 40 år, och den har ju blivit en evergreen, större än någonsin. Vad är det som gör den så stor?
1: Ja, det är jättesvårt att säga vad som gör en låt så stor. Jag blev intervjuad av SVT för ett tag sedan, och det kommer en serie nu på SVT i höst som heter Vår älskade låtskatt, eller Den älskade låtskatten eller något.
0: Där man lyfter den här låten?
1: Ja, där man lyfter. En del av ett program handlar om den här låten. Man pratar med mig, man pratar med Lasse Holm och Inga Pringforsman och några fler som har med den här låten att göra. Och jag tror att folklig låt, frågar de mig. Vad är en folklig låt? En låt man kommer ihåg efter 37 år. Det är väl folkligt om någonting.
0: Men vad är det låten har? Varför slår just den här låten annars förbi?
1: Den har en catchy refräng. Man kan sjunga med i natt i natt, det är du. Det är liksom lätt att ta till sig, man kommer ihåg det. Den är enkel i sin svårighetsgrad, kan man säga så.
0: Och så måste man väl ändå säga att din röst och låten gifter sig väldigt bra med varandra. Det blev en match in heaven, om man säger så. Det är inte alltid det blir det.
1: Nej, det är inte alltid det blir det. Jo, men så var det nog kanske. Och det var väl tur att jag fick låten, och just i rätt tillfälle kom den ju ut, och i samband med filmen. Det var ju många faktorer.
0: Kan du känna en stolthet idag över att det faktiskt är du som sjunger på den här låten?
1: Ja, gud, ja, det är klart att jag gör. Det är 37 år sedan när vi spelade in den, och jag menar, det är fortfarande spelas den överallt. Den har spelats på hockey-VM i Kanada, hörde man. I natt. Det är ju lite häftigt. Och på så här Turkiet, en kille ringde hem och de spelade dig på diskot här. Då börjar alla diskodunkar, och så kommer den här i många möjliga, alla möjliga omöjliga sammanhang.
0: Fantastiskt, och som du sa, till och med som musikdokumentär på SVT i höst. Men din karriär är så mycket mer än Black Jack-filmen och bandet. Du spelar i nästa 30 år. Idag spelar du jive och du skriver låtar, som till exempel Vårmorgon. Vad kan du berätta om den?
1: Min pappa skrev, han var helt omusikalisk, ska jag säga. Han dog för 25-26 år sedan. Och då hittade vi i liksom gamla böcker, han har skrev texter. Och jag fastnade för en. Och jag fraserade upp den. Och så satte jag melodi på den. Och min brorsa sjöng den på begravningen. Skulle aldrig jag ha klarat. Men sen spelade vi in den några år senare, vår morgon då.
0: Och så här låter den.
2: Jag går en väg

0: som såg, och i öster steg solen i sky.
1: Blackjack och vår morgon som både skrivits och framfördes av veckans gäst Tony Ljungström. Du skriver rätt mycket musik nu, har jag förstått.
2: Ja, inte mycket, men jag skriver en del, ja det gör jag. Det mesta hamnar i liksom i en liten bok som jag har hemma, men en del grejer har jag fått ut. Den sista skivan som jag var med i Blackjack, där skrev jag 10 av låtarna till exempel. Och jag har skrivit lite grann till Jive här också. Barbados har jag skrivit en låt till. 7 stjärnor att följa tillsammans med Ingela Pring Forsman.
1: Jag tänkte oss fråga, du spelar ju inte Blackjack längre, men ditt liv är verkligen musik i allra högsta grad. Hur ser ditt liv ut idag?
2: Jag spelar mycket. Vi spelar väldigt, väldigt mycket.
1: Och du spelar med Jive idag?
2: Jag spelar med Jive idag. Och trubbadurar ibland. Inte så mycket nu när jag spelar med Jive då. Men ja, vi spelar mycket ofta och det är kul.
1: Och om du jämför dig idag med den där killen som var på filmduken för 36 år sedan. Hur har du förändrats?
2: Ja, bryg har nog alltid varit. Det är du bryg, det är väl inte. Jo, men det kan man ju vara ändå, fast man kliver upp på scen kanske av en output. Men jag är mer avslappnad idag till gentemot musiken och publiken och musicerande överhuvudtaget, tycker jag, än jag var då. Då var det blodigt allvar, fast med glimten i ögat.
1: Är det skillnad att stå på scen idag?
2: Ja, jag tycker det.
1: Hur då?
2: Jag har bättre kontakt med publiken, tycker jag.
1: När vi pratade innan så sa du att nu tittar jag på publiken. Tidigare tittade jag över. Har jag citerat dig rätt?
2: Ja, det stämmer nog. Nu, jag pratar väl med publiken förut också, men nu pratar jag ännu mer med publiken till dem på något sätt, tycker jag själv i alla fall. För publiken rättar mig om jag har fel, men jag tycker jag pratar mer med publiken nu än jag gjorde förut. Och det får man jättebra kontakt med dem. Inte alltid naturligtvis. Man har ju ups and downs olika dagar. Men det kom fram en kvinna en gång och så sa hon att tack Tony, sa hon. Idag har du berättat för mig. Och då menar hon det jag sjöng om. Och det är ju, det kändes hjärtat. Det var lite någonstans. Då blev jag lite rörd nästan faktiskt.
1: Du hade berört henne.
2: Ja precis. Hon lyssnade och tyckte att jag hade berättat det låten. Jag sjöng dem inte bara berättade.
1: Men du fortsätter att beröra publiken. Inte minst här på festivalen I Love Dansband där vi är ikväll. Och jag vet att ni har haft en välfylld spelplan i sommar. Men om man tittar framåt, vad ligger i pipelinen för dig och Jive?
2: Nej, men det är väl att vi fortsätter att spela. Och
1: blir det fler låtar?
2: Fler låtar blir det, tänkte jag också komma till. Vi släpper ju låtar lite då och då. Vi har några nu som, jag har precis släppt en. En blomma du får för vår kärlek. Det kommer låta Nocka, Tiltad och Nolla till exempel. Och så en låt som Micke Wendt och Christer Lund har skrivit. Så det kommer mer musik.
1: Vad roligt. Du ska snart upp på scenen. De rycker och sliter i dig här. Och vi ska bjuda våra lyssnare i P4 på musik av er i Jive. Och det blir er sköna semestersingel Land och rike kring. Och det är faktiskt fortfarande högsommar här i Kungsängen utanför Stockholm. Vilken fantastisk kväll vi har.
2: Ja, fantastisk.
1: Tony Ljungström, det var så roligt att prata med dig och stort tack för att du ville vara vår gäst i P4 Dans.
2: Tack så mycket, det var trevligt att prata med dig, Gitte.

0: Band och Rike Kring med Jaim. Det band som han numera far land och rike kring tillsammans med Tony Ljungström, veckans gäst, som ni just hörde här i P4 Dans.
1: Ja, Jive spelade ju på en alldeles ny festival i Stockholm, I Love Dansband. Och vi träffade initiativtagarna och grundarna som snart ska få dela med sig av sina tankar. Men först ska vi väl lyssna på en nyutgiven låt med Canyons, Kitte.
0: Ja, men det tycker jag vi gör. För det är så kul att Canyons, som lade ner bandet, sedan startade om igen 2011 och lever nu vidare med två leadsångare. Conny Nilsson, rutinerad sångare som säkert många minns även sedan åren i Mats Blads, och Alexandra Winberg, en ny tjej i branschen som låter riktigt bra hon också. Vi ska lyssna på en ny låt med Canyons, eller ja, ny gammal kanske vi ska säga, för låten känner vi igen från Lotta och Anders Engbergs orkester. Men här kommer den i en nyinspelad version av Canyons.

0: Ingen man är som han med Canyons och nya sångerskan Alexandra Winberg. Hör du här i P4 Dans.
1: P4 Dans som varit på festival nu under helgen, och det är klart vi inte kunde hålla oss från att ta tempen på en så pass stor satsning. I Vimlet träffar vi arrangörerna Björn Andersson och Emil Almberg som beskrev känslan så här under premiärkvällen i fredags.
2: Nej, men jag tycker det känns otroligt bra. Vädret är med oss. Det är inte för mycket sol och inte för mycket regn. Så jag tycker det känns bra. Det är glada människor på området. Artisterna verkar glada och nöjda. Så det känns, ja, men det kan bara bli bättre.
0: Men ni verkar väldigt avspända. Hur är alltså pulsen, om ni riktigt känner efter?
2: Ja, men den är väl lite. Jag har väl 3 timmar sömn i natt. Så det är klart att hjärtat har väl pumpat på lite mycket idag. Men man har inte hunnit tänkt efter så mycket faktiskt.
1: Vad beror den här korta nattsömnen på?
3: Det var ju allt förberedelsearbete. Vi har väl varit lite optimistiska där och tänkt att det skulle räcka att börja bygga i tisdags. Eller i onsdags när vi börjar bygga upp området så. Vi hade behövt mer tid.
1: Finns det någonting, om ni nu rannsakar er redan i det här stadiet, som ni skulle ha gjort annorlunda? Och kommer att göra annorlunda eftersom jag redan vet att ni ska göra det en gång till?
2: Ja, men det är väl kanske att beställa elen lite tidigare till området och verkligen testa, hinna testa allting. Testköra varenda område som vi har då. Så det är väl någonting jag tror att definitivt att vi kan förbättra till nästa år.
0: Men har ni någon erfarenhet av sådana här evenemang? Det är en ganska stor tillställning här.
2: Egentligen inte. Vi har ju kört Stockholm Crime Festival tidigare i april. Men det var ju en inomhusfestival. Nu kör vi en utomhusfestival. Dels är den ju mycket större också. Björn har ju koll på dansbanden. Jag har inte koll på dansbanden alls, ska jag villigt erkänna. Vi såg väl här som ett riktigt roligt projekt. Och framförallt en dröm för Björn att förverkliga.
1: Jag berättar lite om den drömmen.
3: Ja, nej, men jag har ju varit väldigt svag för dansband sedan jag var väldigt liten. Och man satt och åkte bil och lyssnade på Svensktoppen. Så att någonstans har man ju drömt om att få jobba med dansband eller få liksom ordna en egen dansbandsfestival. Och just det har jag tänkt på över 10 år. Men jag behövde något mer och så dök Emil upp.
1: Du förverkligade drömmen med besked. Och vi pratar om visioner. Det blir en festival I Love Dansband redan nästa år.
3: Ja, men absolut. Det är tanken i alla fall. Vi har ju preliminärbokat lite band och sådär. Sen måste vi utvärdera såklart. Men absolut, det är tanken.
0: Ni har bokat otroligt mycket fina band här. Men jag vet, Björn, att du gick bet på att boka ditt favoritband som är Donnes. Du ska se till att de kommer hit till nästa år.
3: Jag har försökt, men de är uppbokade nästa år också. Så att vi får satsa på 2028 eller 2029 eller hoppas på att norrmännen avbokar dem så att vi kan ta dem.
0: Eller så kan vi passa på att bjuda dig på dem redan nu. För här kommer de i en låt som heter
3: Stora starka män.
1: Då bjuder vi på den och varmt lycka till.
3: Tack så mycket.
2: Tack så mycket.

0: Ja, Lena heter jag och kommer från P4 Dans. Och vilka är det jag hittar här? Hej!
1: Hej, Marjan heter jag.
2: Jag heter också Marjan.
0: Oj då! Så bra, okej. Och jag har ju sett er på dansgolvet. Det är full fart. Går ni ofta på dans?
2: Nej, faktiskt. Det är första gången för mig som jag är på en sån sammanhang.
1: Samma här.
0: Första gången. Ja. Och vad lockade er hit?
2: Egentligen min moster, hon var där, hon har en hemtjänstbolag och hon var bjuden här och så hon sa till oss, vill ni också följa med? Och vi tänkte, varför inte? Men vi njuter här verkligen.
0: Ja, men vad roligt, vad tycker du? Njuter du också?
1: Det gör jag, vi har fått lära oss dansa lite grann och vi har fått smak för det, så att vi kommer att fortsätta.
0: Vad härligt, vad är det som är kul då? Vad tycker ni?
1: Alltså farten, musiken, stämningen, allt.
0: Så man kan säga, ja, så man kan säga att den här festivalen I Love Dance har värvat nya dansare.
2: Ja, precis.
1: Ja. Har värvat precis. Oss i alla fall. Ja.
0: Underbart, stort tack.
3: Vi hörde Majam och Majam, två tjejer med samma förnamn och första gångs besökare på dans. Nu i fredags på den nystartade dansfestivalen i Kungsängen utanför Stockholm. De kom ju själva från Kungsängen så festivalen var ju nästgårds för dem. Men det fanns andra också på festen som rest från andra änden av Stockholm. Som Seja och Percy från Vändelsö och de var också nöjda.
4: Ja, men jättetrevligt. Jättetrevligt.
3: Vad är det som är bra?
4: Jag gillar musiken, så kommer Lars Kristers också.
5: Hans favorit.
4: Nej, men jag gillar Dala musik.
0: Har du någon favorit då?
5: Nej.
0: Hon har dig som favorit, det blir jättebra.
5: Sten och Stanley var min favorit förr i tiden. Ja.
0: Men alltså, ska vi inte ta och lyssna på Sten och Stanley i Pimpera Dans? Det tycker jag.
5: Ja.
0: Då gör vi det.
5: Ja.

0: Putti Putti med Sten och Stanley, lite extra för säga, som vi träffade ute på nya festivalen I Love Dansband i fredags. Lördagen kan vi säga var prövande för arrangörerna. De vaknade till översvämning runt tälten och vatten som trängde upp på dansgolven. En av de värre starterna på en lördag kan man tänka sig som arrangör. Men genom mobilisering av släkt och vänner som ägde grävmaskiner och pumpar och vad som nu kan tänkas behövas för att rädda situationen, så lyckades man göra dansgolvet brukbart igen. Mot kvällen upphörde regnet och det var ändå 1500 personer som kom till festivalen i lördags.
1: Mm, helt fantastiskt. Och fler glimtar från festivalen hör vi efter klockan 9. Men sen 21.40, då är det dags för Karlavagnen som ikväll sänds från Piteå med Åsa Ivarsdotter som programledare. Hallå Åsa!
2: Hallå där, hur har ni det?
1: Vi har det härligt. Hur har ni det uppe i Piteå? Har det slutat regna?
2: Ja, vi säger ja på den.
1: Hörru, du ska sända från Piteå ikväll, Karlavagnen. Mm. Vad handlar programmet om ikväll?
2: Ikväll ska vi prata om förebilder. Dels för att det är internationella förebildsdagen imorgon, men också dels med anledning av det ni redan har pratat om ikväll, nämligen Dolly Parton förstås, som många pratar om i veckan. Hon var ju en förebild för många, både inom musikvärlden och annars. Så att vi hoppas att jättemånga lyssnare ska ringa in och berätta vem har varit eller vem är deras förebild i livet och varför.
1: Och Slussen har ju öppnat redan nu, eller öppnar nu klockan 9, så att det är väl bara att börja ringa, Åsa?
2: Bara ligga på luren och ringa. Jag är peppad.
1: Och vilket nummer ska man ringa på?
2: Då är det 020 22 10 30, alltså 020 22 10 30.
1: Och då hoppas vi att ni ringer. Här är Dance Banders.

0: Händerna mot himlen med Dance Banders. Också han en av artisterna på festivalen I Love Dansband. Och det gör ju vi med, alltså älskar dansmusik. Här är programmet P4 Dans, så efter nyheterna då är vi tillbaka med massor av musik. Och så får du höra en glimt från höstens nya serie Dansbandsminnen. Jag heter Gitte Tinglöf och vi hörs igen efter nyheterna.
1: Minst 8 personer har dött och 17 saknas efter att en färja med runt 270 personer ombord kapsejsat utanför Cypern idag. Den här typen av olyckor är ovanliga i Europa, säger Adam Goll Rasmusson på Sjöräddningssällskapet.
2: Det är väl lite vanligare nere i Östra Asien och sådär. Men här i Europa ser vi inte den typen av olyckor så ofta.
3: Båten, en 40 meter lång katamaran, lämnade kusten vid Kyrenia i Cypern och skulle ha anlänt vid turkiska Tasurdu. Men cirka 2 kilometer från kusten kapsisade färjan.
2: Nej, men den här typen av fartyg har ju en ganska intressant profil. Det ser ganska udda ut och det är 2 skrov och det är ganska högt, så det skapar säkert ganska intressanta stabilitetsfall.
3: Om en båt av den här modellen får in vatten i ena skrovet måste det andra motfyllas snabbt för att båten inte ska tippa över, säger Adam Goll Rasmusson. Räddningsinsatsen vid den här typen av olycka är väldigt komplex, men eftersom vattnet i området är tempererat har många kunnat få på sig flythjälpmedel och räddas, säger Adam Goll Rasmusson. Det som är utmanande nu för att hitta de som saknas är tiden, menar han.
2: Vattentemperatur och väder spelar ju stor roll. Att ligga med en flytväst i grop i sjö, om det går lite sjö så där, så skvätter det i ansiktet och sånt där, så folk kan ju faktiskt drunkna fastän de ligger och flyter på ytan för att man får vatten på sig hela tiden. Sen är det nedkylningseffekten som går fort också.
1: Reporter här, det var Helena Geilani. Centerpartiet vill öka mängden biodrivmedel i bensin och diesel utan att göra det dyrare att tanka. Partiet föreslår att skatten sänks på biodrivmedel. Om det ändå skulle vara dyrare att tanka är Centern redo att kompensera det genom att sänka skatten på den fossila delen av bränslet. Miljö- och klimatminister liberalen Romina Pourmokhtari är kritisk och skriver i en kommentar till Omni att Centerpartiets lösningar på klimatutmaningarna är, som hon kallar det, helt passé. I Schweiz, där pågår fortfarande jakten på en eller flera gärningspersoner efter nattens skottlossning på en ravefestival i Aarau. En kvinna dog och 5 personer skadades. Polisens presstalesperson säger till tyska tv-kanalen Welt att polisen för närvarande inte vet någonting om gärningsmannen, gärningsmännen eller om något motiv. Det finns risk för nya översvämningar i Nepal efter att vattennivåerna stigit i floden Botekoshi, rapporterar AP. Invånare i drabbade områden uppmanas därför att ha högsta beredskap. Över 800 människor har dött i Nepal och Tibet efter onsdagens översvämning och över 3000 saknas fortfarande. Det var Ekot klockan 9. Jag heter Ola Janåker Dunkus.
4: Det här är P4 Dans.
5: Anders, vad heter du?
6: Jag heter Lena och kommer från P4 Dans här i Gitte.
7: Hur kommer det sig att du har tagit hit ikväll?
5: Jag bor i närheten och jag tyckte det verkade vara en rolig tillställning, så jag tog mig hit.
7: Har du varit på dans förut?
5: Inte så mycket, det kan inte påstå.
7: Kommer du våga bjuda upp?
5: Jag tror det.
0: Anders, en av alla glada besökare på den nystartade festivalen I Love Dansband i Kungsängen. Och vi tappade span på Anders där, så han tog sig nog ut på något av de 2 dansgolven, gissar jag. Vilken härlig sensommarkväll det var i fredags, Lena. Och vilken sommar vi har haft.
8: Absolut toppen i fredags, men jag vet inte, eftersom jag bor i Norrbotten får jag nog säga att rent vädermässigt håller jag inte riktigt med om det där med kanonsommar. I fjol då hade vi 3 veckor med 30 grader och sol i Norrbotten. Årets augusti, ja, men vi kan väl säga att strandlinjen och vägnätet, till exempel i Boden, har förändrats en del nu i augusti.

0: Det regnar och regnar med Lasse Stefans. Lite av signaturmelodin som ackompanjerat vädret i Norrbotten mer eller mindre hela augusti. Och nu kom jag till Stockholm under helgen och igår, ja men det regnade förstås.
1: Ja, jag blir lite orolig faktiskt Lena att det var du som tog med dig det dåliga vädret. För vi har ju haft en fantastisk sensommar här på östkusten, varmt och soligt. Men sen i lördags då regnade det med besked och skapade riktigt utmanande förutsättningar för festivalarrangörerna i Kungsängen. Bland annat med översvämning runt tältet, och på lördag morgonen då trängde vattnet in även på dansgolvet. Men på något mirakulöst sätt så lyckades de lösa situationen och var redo att välkomna 1500 glada besökare på kvällen.
0: Ja, alltså under omständigheterna får vi kalla det för en succé, men en tuff start för arrangörerna. Vi får hoppas att de inte blir avskräckta.
1: En sak i alla fall säker, det var inte väder för en tur i en nedkövad bil i lördags. Men vi ska ändå få känna det ljumma vinddraget med lite hjälp av Framed, ett av mina favoritband som spelade på festivalen.

0: men festivalen är igång. Det är drive på scenen och här sitter vi, Gitte, och äter grillbuffé.
1: Ja, det gör vi. Fantastiskt god mat och fantastiskt trevligt sällskap. För här har vi satt oss tillsammans med...
2: Ja, Christer från Lars Christers då.
0: Christer från Lars Christers, minsann. Och då, vi pratar ju med dansare, men jag är lite nyfiken på bandperspektivet. Vad tycker du till exempel om en nystartad festival i Stockholm?
2: Ja, men jag tycker det är helt fantastiskt alltså. Det är jättebra alltså.
0: Vad är det som är bra?
2: Nej, men att man gör en festival i augusti månad och kanske det inte händer så mycket runt om i Sverige idag.
1: Jag tänker, Lars Christer säger att du tar de banden som har stuckit ut hakan lite grann och pratat om det här med socialdans. Ja. Och här ser vi ju faktiskt en festival där man både kan dansa, man kan sitta och titta på banden, stå och titta på banden. Du kan äta en god grillbuffé och du kan ta en öl. Ja. Vad tycker du om det?
2: Det tycker jag är jättebra alltså. Det tror jag att det är melodin för dansbanden alltså idag.
1: Tror du att du kommer locka en ny publik?
2: Jag hoppas på det alltså. Och det behöver ju dansvärlden också alltså.
1: Och snart ska ni upp på scen. Är du laddad?
2: Ja, vi är laddade, ja. Absolut.
1: Om du skulle välja din favorit Lars Christers låt, vad blir det då?
2: Då blir det nog Johnny Cash alltså. Hon gillar Johnny Cash alltså.
1: Tycker jag vill lyssna på den.
2: Ja.

0: Hon gillar Johnny Cash med Lars Kristers, ett av banden som spelade på I Love Dansband, den nya festivalen i Kungsängen. Den här sista helgen i augusti så har det alltså varit festivalhelg både på Sveriges fram- och baksida. Och vad som är vad, ja, det låter jag vara osagt. Men lite regn i Stockholm i dördags är ju ingenting mot det oväder som var på västkusten i fredags, där man till och med ställde in jättekonserten med Swedish House Mafia på Ullevi.
1: Ja, det är inte nog med den konserten. Under helgen har det även varit den stora festivalen Göteborgskalaset med inslag av dansant musik minsann. Och Arvingarna, de hann i alla fall göra sin spelning på Götaplatsen i fredags innan ovädret tog omöjliga proportioner. Och jag slår vad om att publiken inte kunde låta bli att dansa.

0: tänker inte alls gå hem med Arvingarna här i P4 Dans, där jag tycker det är dags att vi presenterar en liten ny serie med inslag som kommer att poppa upp lite då och då.
1: Du tänker på alla roliga, besvärliga, jobbiga och härliga dansbandsminnen som vi har börjat samla på.
0: Precis så. Och först ut är en kille som spelar i Sannex, fortfarande aktiva i en vecka till. Och Sannex var också ett av banden på festivalen i Kungsängen i helgen. Och de lät bättre än någonsin, får jag lova att säga. Så passa på, ni som vill höra dem innan de slutar. På lördag den 5 september gör de sin allra sista spelning i Huskvarna Folkets Park.
2: Ja, Andreas i Sannex. Och ja, jag har spelat sedan jag var 17 och jag är 43 nu, så det finns massvis med minne. Men faktum är att just den här sommaren och senaste veckan så har jag dragits med. Jag fick in någon form av bakterie i magen. Och man kan bara föreställa sig vad det gör med mage på en turné. Och vi har ingen toalett i bussen. Men det roligaste eller värsta är att vi har spelat på fler ställen förra veckan än någonsin, där det bara har varit bajamajor och ingen egen till oss. Så vi var på ett ställe häromdagen som hade 300 gäster, 2 bajamajor, ingen till oss. Det är ett härligt dansbandsminne.
1: Har du någon skitlåt att spela på den?
2: Ja du, den tar vi direkt.
1: Men du kan få väl, du behöver inte alls vara en skitlåt. Det kan faktiskt vara någon bra låt,
2: ja,
1: som
2: ja,
1: du vill höra med dig själv.
2: Med mig själv? Mm. Ja, men då skulle jag tycka det var väldigt mysigt att spela vår senaste singel som jag skrev en ärlig historia om en tjej jag dejtade innan jag träffade min nuvarande. Där jag gick all in och satsade jäkligt hårt och jag ville mer än henne. Och då kom den låt som heter Varför känns det rätt?

0: Varför känns det då rätt med Sannex som gör sin allra sista spelning på sin avskedsturné? Kvällen är över nästa lördag i Huskvarnas Folkets Park.
1: Lite bitterljuft det där med kvällen är över. Men vem vet, vi kanske kan hoppas på reunions och revivals. Jag tänker på Fernandos till exempel. De poppar ju upp då och då till publikens förtjusning, får jag understryka. Så Sannex, ni behöver inte vara rädda för comeback senare. Men formellt alltså sista spelningen lördag den 5 september.
0: Ett annat band som också har aviserat att de lägger ner är betydligt yngre än Sannex när det handlar om antal år som bandet har funnits. Som en frisk fläkt dök de upp Källes mitt under pandemin, och för sin energi och sitt mod så belönades de med utmärkelsen Årets uppstickare på Guldklaven 2022. Nu berättar bandet i sociala medier att det är svårt att få ihop ekonomin med färre spelningar och längre avstånd mellan jobben, och därför så känner de sig tvingade att lägga ner. De fullföljer spelplanen fram till årsskiftet, så passa på ni som vill dansa till dem. Men här och nu får ni höra dem i P4 Dans.

0: En chans till med Källes, men det blir det ju alltså inte. Så om ni vill dansa till Källes så har ni på er till nyår, sen lägger bandet ner. Nu tänkte jag att vi skulle uppmärksamma en yrkeskategori som är en stor del av all musikproduktion vi hör, och radio också för den delen, nämligen ljudtekniker. Förra året avled en inte helt okänd ljudtekniker och kompositör som heter Mikael B. Tretow.
1: Säger du Tretow, då tänker jag på den makalösa manicken. Visst är det väl han som ligger bakom den låten?
0: Ja, men det är det. Och då även som kompositör. För det var han också, både kompositör och artist. Men framför allt så var han ju husljudtekniker åt ABBA. Det sägs att han är mannen som ligger bakom det speciella ABBA-soundet som blivit odödligt. Så där kan vi prata om en tung roll.
1: Mm, om han jobbade med ABBA så antar jag att arbetsplatsen var Polarstudion i Stockholm.
0: Mm, precis, men han kom från Norrköping och han började sin yrkesbana där. Och kommunledningen i Norrköping, de är stolta över avtrycket som den här Norrköpingsbon har gjort i musikhistorien. Så för ett par veckor sedan så avtäcktes en minnesplakett på Kungsgatan 21 i Norrköping över Micke Tretow.
1: Mm, minsam. Och vi får väl hedra honom genom att lyssna på hans ABBA-sound i en av ABBAs riktigt namnsamta låtar.
0: Mm, det ska vi, men först några takter från hans fantastiska makalösa manik. Till den så rekommenderar jag faktiskt Fridans.
2: Jag har fått sällskap av professorn som ska visa mig runt lite i tomteverkstan med alla dess fantastiska apparater och maskiner. Det finns verkligen en hel del märkliga mackapärer här. Titta, här står en manik som

0: Does Your Mother Know med ABBA. Och från ett legendariskt band till den legend som lämnade oss nu under veckan som gick, Dolly Parton.
1: Ja, och jag lovade i början av programmet att vi ska lyssna på henne. Och nu, lagom till kvällens sista dans, så är det dags. Låten som Dolly Parton skrev och som blev en världshit med Whitney Houston. Men vi ska lyssna på originalversionen och på Dolly själv. Men innan vi gör det vill jag säga tack till veckans gäst Tony Ljungström, till vår ljudtekniker Mats Kjellqvist och vår producent och mitt sällskap i studion Lena Kallne. Själv heter jag Gitte Tinglöf och precis som en hel musikvärld så säger jag tack för allt, Dolly Parton.

0: Det här var en produktion från Massa Media.
1: Och det här är Karlavagnen i P4 med mig, Åsa Ivarsdotter. I veckan kom beskedet som sagt att Dolly Parton har gått bort. En artist som blev en förebild långt utanför musikens värld. Genom sin värme, sin humor och sitt sätt att alltid gå sin egen väg. Och imorgon är det internationella förebildsdagen och därför undrar vi, har du en förebild? Och i så fall, vem har inspirerat dig att våga vara mer av den du är? Ring oss på 020 22 10 30 020 22 10 30 och berätta om din förebild.

0: Dolly Parton med Coat of Many Colors här i Karlavagnen i P4 Sveriges Radio som ikväll sänder från Piteå. Och apropå Dolly, kvällens program ska ju alltså handla om förebilder, och det är ju något som denna legendariska artist har varit för många på många olika sätt. Men förebilder finns ju överallt. Det kan vara en författare, en ungdomsledare, Pippi Långstrump eller Superman, kanske en farmor eller en klasskamrat. Och ikväll undrar vi om du har någon människa i ditt liv nära eller långt bort som har betytt mycket för dig. Kanske gett inspiration, trygghet, insikter eller mod. Som har varit och är en förebild för dig. Så då vill vi att du ska ringa till Karlavagnen på 020 22 10 30 020 22 10 30. Och nu ska Karlavagnen åka till Bro och prata med Sam.
1: Hej!
0: Hej och välkommen till Karlavagnen, Sam Genzebo från Bro. Hallå.
1: Kul att få vara med.
0: Ja, Bro. Alltså, kan du upplysa en Pitebo ungefär var Bro är?
1: Bro, det är kanten av Stockholm. Mm. Norra sidan av Stockholm.
0: Just det. Och läget är bra där ikväll.
1: Läget är lugnt och fint här då.
0: Härligt.
1: Det har regnat lite tidigare, men nu är det bra.
0: Men du, det kan vi. Regn kan vi i Piteå. Men,
1: okay,
0: men det ska vi inte prata om ikväll, utan vi ska prata om att du jobbar med ungdomar i Järfälla.
1: Precis.
0: I en verksamhet som heter Grabbhäng. Berätta.
1: Ja, vi har en verksamhet där vi jobbar som föreningsagenter i Järfälla, och då håller vi aktiviteter för ungdomar. Det är brottsförebyggande där vi försöker hjälpa dem och vägleda dem mot det bästa möjliga hållet. Vi försöker hjälpa dem.
0: Mm. Du sa
1: förändringsagenter.
0: Förändringsagenter. Oh, vilket fint ord.
1: Eller hur?
0: så vad kan hända hos er då när de här grabbarna kommer och hänger?
1: Ja, men vi kommer, vi pratar hur dagen har varit, det finns ju flera möjligheter där vi jobbar. Vi har tillgång till en hel del saker som olika typer av studion där de kan uttrycka sig genom att skriva låtar. De kan uttrycka sig genom att skapa med film och via danssal. Alltså, det finns jättemånga möjligheter för dem att uttrycka sig på olika sätt. Så det är det vi försöker få de ungdomarna och barnen att lära sig, att kunna uttrycka sina känslor och säga vad de tycker och tänker istället för att hålla det för sig själva.
0: Just det, det låter väldigt kreativt just med musik och sånt.
1: Precis, det är det majoriteten av ungdomarna som vi har bemött tycker är lättast att uttrycka sig genom musiken och bara att prata egentligen.
0: Mm. Och då du säger ungdomar, vad är det ungefär för ålder på de som kommer till er?
1: Det varierar faktiskt. Det kan vara allt från 10 till 30.
0: Mm-hmm.
1: Så, och vi är öppna för alla. Kommer det någon som behöver hjälp så finns vi alltid där.
0: Och vad är då din roll i den här verksamheten?
1: Min roll i verksamheten är att hjälpa alltså närområdet, bygga broar mellan olika organisationer och bygga ut ungdomarna och barnens nätverk. Liksom. Visa dem att det finns mer än det de har sett.
0: Mm. Och hur vet de om att ni finns? Är det så här att ni går ut på skolor och försöker få dem att komma till er? Eller?
1: Ja, det är det vi jobbar med. Vi har varit i skolor, vi delar ut broschyrer, vi brukar promenera till olika delar av området, och sen brukar vi visa upp vår verksamhet där vi har kläder, tryck på kläderna där vi visar vilka vi är, och så pratar vi alltid med ungdomar.
0: Mm. Och då står det Grabbhäng på era tröjor eller?
1: Nej, då står det Huset på höjden. Det är ju där att aktiviteterna hålls.
0: Just det.
1: Så Grabbhäng är ju en aktivitet i Huset på höjden, och i Huset på höjden så finns det flera olika aktiviteter. Det finns även tjejhäng som mina kollegor tar hand om.
0: Mm.
1: Sen har jag och min andra kollega grabbhäng, och så finns det även bara skratt, det finns musik, studiostund, det finns filmskapande, det finns alltså hur många aktiviteter som helst.
0: Mm.
1: Och så tar vi även förslag för barnen, från barnen, där de får just möjlighet att säga deras önskemål och vad de vill göra.
0: Och de själva, just det. Mm. Och vi pratar ju förebilder ikväll, och då tänker jag, har du fått din inspiration ifrån, eller någon förebild till det här arbetet?
1: Ja, det var ju en tidigare mellanstadielärare, mm-hmm, som hette Lena, som var en stor inspiration till att finnas där, vara närvarande.
0: Mm. Och, vad gjorde hon som du upplevde att hon var närvarande?
1: Hon uppmärksammade saker. Hon hanterade saker på ett annat sätt. Hon visade, hon var en medmänniska, skulle jag säga.
0: Mm.
1: Så alltså, hon förstod en, och hon kunde lösa en situation som hade spårat ut och gjort det till en fin sak bara.
0: Är det någon särskild situation som du kan måla upp en bild för mig som du minns?
1: Alltså, ja, det var en övergång mellan mellanstadiet och högstadiet då.
0: Mm.
1: Då var det att hon tog, det var en uppgift som vi skulle göra. Och då uppmärksammade hon just den jag hade gjort. Och då visade hon verkligen upp den. Hon gick personligen och visade min blivande högstadielärare och du vet, verkligen berätta vem jag är som människa, och hon gjorde en ordentlig övergång istället för att bara skriva ner och säga här är den här personen ni kommer ha, lycka till.
0: Mm-hmm.
1: Hon gick dit och
0: just det, du skulle byta klass eller byta skola.
1: Precis, övergången från mellanstadiet till högstadiet är en helt skolflytt. Så hon var verkligen där och hon brydde sig, och hon lämnade inte oss även efter mellanstadiet. När jag gick högstadiet så fanns hon alltid där. Hon kunde alltid komma förbi när jag gick förbi skolan och bara krama om mig och säga, gud, hur går det med det här? Hur går matten? Hur går idrotten?
0: Wow. Hon var verkligen engagerad. Så hon var din förebild. Visste hon, eller förstod du då, eller kanske är det först när du blev äldre att du förstod att hon var en förebild?
1: Det var först när jag blev lite äldre faktiskt. Mm. För när man är liten så är man inte lika klok. Då är det bara, amen. Det är bara en lärare.
0: Mm.
1: Men sen när man blev lite äldre, blev lite visare, och ännu mer när man väl jobbar och pluggar, då ser man typ ännu mer vad hon har gjort och varför hon gjorde det hon gjorde.
0: Mm. Du sa pluggar du nu också, eller?
1: Ja, det är
0: till
1: lärare mot fritidshem med inriktning idrott och hälsa.
0: Oh, så du är också på gång att bli lärare som, vad hette hon, Lena?
1: Lena, precis.
0: Vet hon om det här, eller? Att hon är din förebild?
1: Bra fråga. Ja, jag vet inte faktiskt.
0: Det är spännande. Vi får hoppas att hon lyssnar nu. Annars får du väl skicka det här programmet.
1: Ja, faktiskt. Henne.
0: Ja. Men vad skulle du säga då att du tar med liksom från henne nu när du möter unga människor?
1: Att typ kunna möta, jag har lärt mig att möta upp barn och ungdomar på ett visst sätt, alltså mitt bemötande.
0: Mm.
1: Jag skulle kunna ta, om något har hänt, jag tar ungdomen åt sidan, så kan vi prata ut, vi behöver inte prata ut samma sekund, vi kan prata ut om en halvtimme, vi behöver inte, för det är inte heller bästa situationen att lösa en situation samma sekund. Du är aldrig igång och så vidare. Så man får läsa av situationen, och det är det jag tar med mig från henne. Mm. Hon var hur krim som helst på att läsa av alla situationer.
0: Och de här ungdomarna som du nu är med, vad hoppas du att de ska minnas av dig när de har blivit, vad sa du, äldre och klokare, sa du det?
1: Ja, lite äldre och lite visare.
0: Ja, visare.
1: Det jag säger är inte för att vara elak. Det jag säger är inte för att vara på dem. Det jag säger är inte för att vara den jobbiga äldre gubben. Det är för din säkerhet, dina möjligheter och din framtid.
0: Mm. Vad fint. Ja, det här blir ju, tänk dig vilken förebild du också kommer att få vara i framtiden för de här ungdomarna.
1: Det hoppas jag verkligen. Jag hoppas att de ser upp till mig och verkligen vill det bästa.
0: Ja, vad fint. Du, vi tackar så jättemycket från Karlavagnen, och vi vill så gärna hoppas att Lena har hört det här, och skulle hon göra det får hon också gärna höra av sig till oss. Men så länge säger vi tack till dig, Sem Gensebo från Bro.
1: Ja, tack för att jag fick vara med.
0: Var det så bra. Ha det gott.
1: Hej då.

0: Sanna Nilsen med What Love Is. Ja, och här sitter jag med dialogredaktör Tilde Skarin. Hallå där.
1: Hallå, hallå.
0: Hur ser det ut på våra sociala medier?
1: Ja, men det strömmar in flera förebilder där Britt-Marie skriver om Astrid Lindgren som alltid kommer vara hennes största förebild utöver sina föräldrar då. Hon begrep sig på alla människor utan att döma och hon såg barnen på ett sätt som alla borde göra. Dessutom hade hon en härlig humor och var modig att säga ifrån när hon hade åsikter om etablissemanget. Ja, det är bara att fortsätta skriva in om förebilder helt enkelt.
0: Det håller vi med om. Och du som lyssnar, fortsätt gärna att skriva. Man kan också mejla på karlavagnen@sverigesradio.se. Men bäst av allt gillar vi ju ändå när du ringer till oss på 020 22 10 30 020 22 10 30 och berättar om din förebild.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Och där hör vi Lale med Det kommer bli bra här i Karlavagnen i P4 Sveriges Radio. Där vi ikväll pratar om förebilder. Har du någon gång sett en människa och tänkt, så där vill jag också vara? Vad var det du beundrade? Var det modet, värmen, styrkan eller kanske förmågan att gå sin egen väg? Vem är din förebild? Ring Karlavagnen på 020 22 10 30. Och här är det dags för nyheter från Ekoredaktionen. Ola Janåker Dunkers sitter redo i studion för att berätta.
1: Här är Ekot. Det råder delade meningar efter mötet mellan Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och Kristdemokraternas Ebba Busch i Sölvesborg idag. Som rörde Åkessons sommartal igår där han ifrågasatte om det går att lita på KD. Då partiet öppnat för att släppa fram en socialdemokratisk statsminister under vissa omständigheter. Så här sa Ebba Busch efter mötet.
2: Jag tror att Sverige behöver ledare som klarar av att vara lugna och stabila när det blir lite turbulens. Och jag klarar av att det går lite vågor i en politisk valrörelse.
3: Det var igår som Jimmy Åkesson vid sitt sommartal i Sölvesborg ställde frågan om Kristdemokraterna går att lita på. Det är efter att Kristdemokraternas Ebba Busch, enligt Åkesson, flörtat för mycket med Socialdemokraterna. Uttalandet fick Kristdemokraterna att ändra sin valturné och styra bussen till Sölvesborg där det innan talet på torget hanns med en fika hos Åkesson.
2: Och jag uppfattar att vi har rätt ut de frågetecken som finns. Vi är överens om 4 år till för en blågul valvinst.
3: Ebba Busch har tidigare sagt att hon kan släppa fram Socialdemokraternas Magdalena Andersson som statsminister i ett exceptionellt läge.
2: Men jag tror att vi kommer att veta om vi är i ett sånt exceptionellt läge, men det är såklart ett läge där det handlar om att Sverige behöver styras. Det kan handla av säkerhetspolitiska skäl och så vidare. Nu är vi i en fullt normal valrörelse.
4: Jimmy Åkesson skriver efter mötet på X att frågan var ett exceptionellt läge kan vara, citat, behöver redas ut innan jag fortsatt kan låna ut min och Sverigedemokraternas trovärdighet till Kristdemokraterna, och det behöver redas ut offentligt, inte i ett slutet rum mellan 4 ögon. Jag litar naturligtvis på att Ebba Busch och hennes parti slåss för blågul valvinst. Tvivlet handlar om vad som händer om olyckan är framme och vi inte vinner majoritet i valet, skriver Åkesson och fortsätter, citat, SD och KD är 2 olika partier. Vi har en del gemensamt och vi har kunnat samarbeta bra under de gångna 4 åren. Men en röst på KD ger inte SD-politik och vice versa.
1: Reportrar här, det var Mikael Eriksson och Tobias Sandblad. Och så här säger Ekots politikkommentator Fredrik Fortenbach om gnisslet mellan Busch och Åkesson.
5: Jag tycker att det här stärker intrycket av att det här inte bara handlar om en irritation över att Ebba Busch flörtar med Magdalena Andersson, utan även om en konkurrens mellan Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna. Det skärps nu när valet närmar sig och Tidesidan ligger under i opinionen. För Jimmy Åkesson påpekar samtidigt på plattformen X att Sverigedemokraterna och Kristdemokraterna inte är utbytbara, utan väljarna ska veta att Sverigedemokraterna har en strängare politik än Kristdemokraterna när det gäller till exempel invandring, integration och bistånd.
6: Och vad grundar sig det här i då från början?
5: Ja, Ebba Busch har skickat signaler om ett närmande till Magdalena Andersson och Socialdemokraterna. Hon får ständigt nya frågor om det och svarar istället för att avsluta de här spekulationerna. Och jag tolkar det som taktik. Hon framstår då som samarbetspolitiker, hon får uppmärksamhet och hon vill locka mittenväljare.
1: Sa politikkommentator Fredrik Fortenbach till Emil Rönnlund. Norges kung Harald kommer att begravas onsdagen den 9 september i domkyrkan i Oslo. Det uppgav det norska hovet efter den sorgegudstjänst som hölls i domkyrkan idag.
7: Kära alla sammen. Denna söndagen är annledes. Hans majestät kung Harald är död.
8: Domprost Paul Christian Bolstad inledde sorgegudstjänsten i Oslo domkyrka med att konstatera att den här söndagen är speciell. Norge har förlorat sin folkkäre kung. och i alla landets domkyrkor fylldes kyrkbänkarna. Kungafamiljen deltog i gudstjänst i kyrkan i Asker utanför Oslo.
1: Reporter, det var vår utsända i Oslo, Carina Holmberg. Kung Harald den femte begravs alltså onsdagen den 9 september. Vädret på det imorgon, då rör sig ett område med regn- och åskskurar in över södra Götaland. Samtidigt rör sig ett annat regnområde norrut från Svealand till Norrland. På andra håll, som i norra Götaland, där kan det bli lite sol. Temperatur rent allmänt 15-20 grader. Det var Ekot. Jag heter Ola Jonocker Dunkers.
0: Och det här är Karlavagnen i P4 med mig, Åsa Ivarsdotter. I kvällens Karlavagnen har vi temat Min förebild. Apropå att det imorgon är internationella förebildsdagen, men också med anledning av att Dolly Parton tidigare i veckan lämnade detta jordeliv. En förebild för många. Men en förebild kan ju också vara någon som har visat dig kanske att det går att resa sig igen när livet blev svårt. Eller någon som vågar misslyckas och sen börja om. Ring Karlavagnen på 020 22 10 30 och berätta om din förebild.

0: Arvid Nero med låten Tiden i Karlavagnen P4 Sveriges Radio, där vi ikväll pratar om förebilder. Ordet förebild betyder enligt Svenska Akademins ordlista efterföljansvärt exempel. Förebilder, de påverkar, inspirerar och kan ibland förändra riktningen i våra liv. Kanske är det en idrottare, en konstnär, en influencer eller en företagsledare. Men som vi också hört tidigare här i programmet, en lärare kanske, eller en förälder, en stora syster. Någon som såg oss, trodde på oss och gav oss mod att gå vår egen väg. Någon som fick dig att våga säga ja eller nej. Så ikväll är slussen och dörren öppen för dig som vill berätta vem har varit eller är en förebild för dig och varför. Och det ska vi få prata nu med Caroline Borsén ifrån Fristla. Hallå Caroline.
1: Hej.
0: Sa jag rätt? Fristla.
1: Ja, Fritsla är det.
0: Fritsla.
1: Ja. Folk vet inte var det ligger ändå. Så det.
0: Nej, men nu ska vi höra. Det ligger på västkusten någonstans, eller?
1: Ja, i Västergötland mellan Borås och Varberg kan man säga.
0: Ja. Härligt. Och du har en nu levande förebild, sa du till Slussen. Berätta för mig.
1: Ja, det är så här. Det är en kvinna i mitt liv som heter Britt-Marie, som är 67 år tror jag. Ja. Det var så här att för några år sedan så lämnade jag en väldigt destruktiv relation och flyttade hit till den här byn. Och jag var väl en Pippi Långstrump när jag var liten, men den här relationen berövade mig på allt det där och jag var bara en skugga och ett skal. Och på olika vägar så lärde jag känna den här Britt-Marie som bor här. Ja, för det första så var det att jag fick komma dit och äta och vara med och få vara med i ett sammanhang igen. Och det började sätta fart på min läkning och ha normalitet runt mig. Men sen är det också så att den här människan, hon är, om du tänker dig Annie Get Your Gun och Pippi Långstrump, så alltså är hon, mycket... det är hon personifierad. Ja, det är råg i rygg. Ja, humor, värme, råg i ryggen och ett jäkla anamma och sätta ner foten mot orättvisor. Och ja, nej, hon har verkligen, hon har hjälpt mig att hälla råg i min rygg igen.
0: Det var fint sagt. Och så att, ja, att stå upp för sig själv, alltså att du skulle börja välja dig igen.
1: Ja, absolut. Exakt.
0: Finns, och hon finns nu. Och hon vet om att du har henne som förebild.
1: Ja, jag har sagt att jag vill bli som Britt-Marie när jag blir stor. Nu är jag 51 och hon är 67, så jag är ju redan. Men när jag är 67 så hoppas jag att jag har mycket utav Britt-Marie, men naturligtvis på mitt eget sätt. För det är... det som hon har bidragit mycket till också, att det jag är, det är bra och det är värt att stå upp för.
0: Så, vad är det hon gör då? Är det liksom att hon peppar så här med ord, eller är det att hon tar med dig på olika saker? Eller vad gjorde hon där och du behövde henne som mest?
1: Ja, nej men alltså hon ställde väl frågor och hon är ganska åsiktsstark. Har inte svårt att säga vad hon tycker. Hon är rätt blåärlig fast på ett bra sätt. Och på ett ödmjukt sätt ska tilläggas. Men hon, där jag förr kanske sa tack och amen till sjukvård och till olika såna här saker. Jag är långtidssjukskriven och det är en kamp kan jag säga. Och har också blivit en sån här människa som var så snäll mot allt och alla och vågar inte säga nej och vågar ingenting. Och där är hon liksom, hon visar väl i handling och på det sättet hon är som person att man kan säga nej.
0: Just det.
1: Och man kan sätta sig själv först.
0: Mm.
1: Och så samtidigt massa kärlek och bekräftelse till sina medmänniskor. Men det är liksom som att nej, en villkorslös kärlek och bekräftelse och att kunna pusha lite när det behövs liksom.
0: Ja, en medmänniska som bara finns där helt enkelt.
1: Ja, och hon har jobbat i många år i hemtjänsten som undersköterska och där stod hon alltid upp för de gamlas bästa. Oavsett vem det var som stod framför henne. Hon skiljer inte på folk och folk. Och det är också ett fint drag. Hon har alltid tagit ställning för de svagaste.
0: Och nu kan ju du bli en sån också, kanske för andra. Då
1: ja,
0: du ska bli, vad sa du? Du ska bli stor.
1: När jag
0: 67
1: blir stor.
0: När du blir stor. Men du sa att du hade andra förebilder också. Du nämnde din farmor.
1: Ja, min älskade farmor Elsa i himlen. Mm. Och det finns ju en parallell, för när jag mötte den här Britt-Marie så såg jag ju farmor i henne.
0: Så det var liknande egenskaper?
1: Och jag hade farmor levt så här, hon hade älskat Britt-Marie.
0: Yeah.
1: Min farmor var en arbetare ut i fingerspetsarna och jobbade som presserska på Eisers textilfabrik i Borås. Det är ju våran historia här i trakterna med textilindustrin.
0: Ja.
1: Mm. Och min farfar var nattvakt där, så att de var verkligen arbetare.
0: Mm. Vad var det hon gjorde då som gjorde att du fick henne som förebild tidigt i livet?
1: Att hon var lika, alltså hon hade ett enormt hjärta. Ett otroligt stort och varmt och omhändertagande hjärta, framförallt till de svagaste, blandat med ett jäkla anamma.
0: Mm-hmm. Ja. Och vad betydde det för dig då du var yngre?
1: Det betydde väl, jag hade det inte så lätt i skolan till exempel, blev mobbad och jag hade lite problem med mitt humör när jag var liten, jag född med ADHD. Så hon tog liksom alltid försvar att säga, ja, men tösen gör så gott hon kan.
0: Just det.
1: När alla andra vargar så var hon, ni ska inte skälla på Caroline för hon gör så gott hon kan. och hon var, nej men jag har bara sett hur man agerar, hur man handlar och ser på världen från min farmor. Jag har fått hennes värderingar djupt i mig liksom.
0: Ja. Och så fick du en till person i ditt vuxna liv, Britt-Marie.
1: Ja.
0: Så farmor och Britt-Marie är dina förebilder helt enkelt.
1: Ja.
0: Som har lärt dig både att säga ifrån och ha stort hjärta och våga ifrågasätta.
1: Ja, absolut. Ja. Det är en stor orsak. Jag ska bara avslutningsvis säga att det DNA jag har från farmor är enskilt det som har fått mig att kunna att resa mig ur den där relationen och ta mig ut därifrån. Det är liksom den där styrkan, fenixfågelstyrkan, den kommer från farmor rakt av. Det går till botten och sen är det stopp.
0: Vi får tacka farmor och Britt-Marie för dessa fantastiska egenskaper. Tack så mycket Caroline Borsén för att du ringde till.
1: Tack så jättemycket själv.
0: Ja, ha det gott.
1: Tack.
0: Hej då.

0: Adele med Rolling in the Deep. Ikväll pratar vi om förebilder och nu har Karlavagnen åkt till Lilla Edet och där ska vi prata med Frida Nysten. God kväll, Frida.
1: Ja, god kväll.
0: Är du pigg och vaken?
1: Jag är pigg och vaken. Jag har precis lagat mat, så jag är pigg och vaken. Jag jobbar natt i Norge, vet du, så att jag är pigg och vaken på kvällarna.
0: Ah, du har också vänt på dygnet lite grann.
1: Ja, det gör man ju när man jobbar natt, vet du.
0: Eller hur? Ja. Men du, får jag höra, vi pratar ju förebilder här ikväll och du har en som du vill berätta om.
1: Ja, jag har en väldigt stor förebild. Jag har många förebilder. Jag kan inte dra upp alla för då tar det halva natten. Men jag har en väldigt förebild och hon heter Rosmarie Karlsson Thor. Mm. Och det är min gamla engelsklärare. Mm. Jag vet faktiskt inte om jag får vara ärlig om hon lever idag. Jag tror hon gör det. Om du hör mig, Rosmarie, så ska du ta åt dig detta. Men hon var min gamla engelsklärare i skolan. Mm. Och hon var väldigt sån, jag har väl säkert outtalad ADHD som jag inte vet om. Men hon var så här, bara, Frida, skärp dig, gör någonting bra nu, gör någonting bra. Och så, på den tiden fick ju alla stå skamrå när man gjorde dumma saker.
0: Oj då.
1: Ja, ja, nej, jag är inte riktigt så, men du fattar ju vad jag menar.
0: Jag tänker att du är inte så gammal, va?
1: Nej, jag är 48, så jag är född 78 då.
0: Ja, just det. Så, men då var det inga skamrå. Men du menar att den här läraren Rosmarie, hon på något sätt inspirerade hur man skulle bete sig, eller vad det hon gjorde?
1: Nej, men hon inspirerade mig till att berätta om vad man kunde och vad man skulle utnyttja sina saker som man kunde och liksom vad man skulle utnyttja dem till. Jag hade även en eller en klasskamrat som dog väldigt tidigt i jag ska inte nämna några namn för det vill jag inte. Nej. Men hon var väldigt sån att ni ska bara använda era styrkor. Använd era styrkor. Ta hand om det här. Ja. Och så och så liksom bara använd det för att ni ska bli så bra som det bara går.
0: Och så hon så. Var hon så där engagerad och prata som du är?
1: Ja, ja, ja. Hon var fruktansvärt engagerad. Hon till och med passade mina barn när det var privat en gång i tiden. Och det är väl många år sedan, så det kan jag inte prata om nu. Men,
0: men hon sa så här, använd era styrkor. Vad var din styrka då? Vad fick du tag i för någonting?
1: Ja, att jag kunde prata.
0: Ja, det var ju bra.
1: Du flampar nu. Ja, nej, men att man tar tag i sina styrkor, att man faktiskt använder det man är bra på, som hon var väldigt duktig på att förmedla. Mm. Och du vet, det var ju engelska hela tiden, så det var ju bara, okej, okay, go shit. Nej, men hon var väldigt, väldigt bra som lärare och en fruktansvärt bra människa som person. Mm.
0: Och vad tar du med dig själv då ut i livet från henne, så att säga, som du vill skicka vidare?
1: Jag skickar vidare till att man ska lära barn att ha hus. För det har de inte idag. Mm. Nej, det tycker jag inte. Jag har ju tre barn själv, så vet jag hur det är med hus. Nej, men alltså du ska ha hus emot lärare. Och det var ju det jag skojade med dig om lite när du fick ställa dig i skamvrån. Jag menar inte det riktigt. Men det var ju lite det här att ta med dig att du kan. Du får kämpa lite. Du får fightas. Ingenting kommer till dig gratis. Ingenting. Mm. Nej. Och det är väl lite det idag. Och så är det väl lite så idag att det är som hon sa till mig när jag mötte henne för ett tag sedan. Att, ja, men det är helt... Det är helt knäppt sån. Ja, vad är det som är knäppt, så? Nu är hon över 80 år, tror jag, tänker jag. Ja, men det är ju det att idag är det så slappt i skolvärlden. Du får inte ta tag i en unge. Det blir bara klagomål och grejer. Men på den tiden, som jag sa då på skoj, var ju att om jag då inte höll tyst så fick jag stå i skamvrån. Det var ju lite det jag skämtade om.
0: Men du menar att oavsett det så kan man ändå liksom, att det går ändå bra för människor fast man är lite busig?
1: Bökig och stökig menar du?
0: Ja.
1: Ja. Det är lite det jag menar. Men du måste ju ha en trygg människa bakom dig i skolvärlden. Så tänker jag.
0: Precis.
1: Och det hade jag. En väldigt trygg människa i skolvärlden.
0: Vad fint att höra att just lärare är det ju många som pratar om att det är så viktigt att ha lärare som förebilder.
1: Och här fick jag inte första människan som säger det då. Nej.
0: Nej, det är det inte. Men också så fint tänker jag, för lärare är ju ganska utmanande yrke att de också får höra.
1: Då torkar jag hellre bajs i rumpan på Harald, vet du. Det är faktiskt sant. Ja, du kan skratta du, men jag är undersköterska. Men
0: vet du,
1: utmana barn idag, utmana ungar idag, det är inte helt enkelt. Det är ett jätteutmanande jobb. För du har också så mycket med att du får inte ta tag i ungar, du får inte göra det.
0: Därför ska vi hylla lärarna som får vara de här fina förebilderna både förr i tiden och nu för tiden.
1: Ja, hylla dem tre gånger om, säger jag.
0: Ja, underbart. Faktiskt. Då hoppas vi att Rosmarie fick höra det här, eller någon kanske i hennes närhet.
1: Hon heter Rosmarie Karlsson Thor.
0: Just det. Och du heter Frida Nysten. Eller hur?
1: Ja,
0: var det så?
1: Och bor i Lilla Edet. Ja, exakt.
0: Och vi tackar så jättemycket för att du ringde till Karlavagnen ikväll och pratade om din förebild. Tack för att du ringde.
1: Ja, tusen tack för att du ringde tillbaka. Tusen tack.
0: Hej, hej.
1: Ja, ha det så gott. Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Och att hon hoppades att hon skulle få besöka Piteå en dag och tacka er personligen. Och vi ska prata om detta. Vi ska inte åka så långt. Vi stannar här i Piteå och vi ska prata med Thomas Riklund. Hallå.
1: Hallå.
0: Men tjenare Thomas.
1: Men hallå, hallå.
0: Så... ska man låtsas som att man inte känner varandra nu eller?
1: Det vore väldigt dumt för att man skulle avslöja oss direkt.
0: Ja,
1: men
0: precis.
1: Det är, men det är ingen sån här homerun-grej. Det är faktiskt en du är oskyldig, det var ju en producent som hittade reda på mig. Så.
0: Ja, det var ju faktiskt det. Det var Helene, så att vi tackar för det. Men vad ska vi börja med att kalla... Ja, precis. Men Piteå är en liten stad och Thomas är ju en profil här i stan. Vad ska man först säga? Ständigt ordförande för Paltakademin bland annat.
1: Ja, det är ett hedersamt uppdrag.
0: Mm. Många år pressansvarig för Piteå Dansar och Ler, eller hur?
1: Ja, det var jag också. Ja. Många år.
0: Marknadschef på kommunen och en relation till Dolly Parton, får man säga så.
1: Berätta
0: om det här brevet då, och hur hon utsågs.
1: Ja, men det var ju så speciellt. Vi hade ju berättat det där. Vi har ju, alltså för att förstå hur bra det här är så måste man försöka förstå Piteå och andan, eller jag ska säga Piteå och auran som de sa på TV4.
0: Mm, berätta om den först.
1: Ja, men Piteåbor som har en vad ska man säga, speciell egenskap. Man är jättebra på att tycka om sin egen stad och man är väldigt mån om personen som finns där och man är mån om vad som finns i närheten. Och sen har man en annan så att säga, lysande egenskap. Man vill hemskt gärna berätta om det för andra. Hur bra det är. Och det där var ju... Jag satt i juryn då för den här... mentala priser, vad heter det, Piteå-priserna här.
0: Ja, precis. Och, årets mentala Piteå-bo bland annat. Mm.
1: Ja, och utan att vi egentligen tänkte på det så himla mycket så vad vi beskrev i den här nomineringen när hon fick det priset, det var att vi beskrev en Piteå-bo egentligen. Mm. Och så om man då, nu har hon ju tyvärr gått bort och det är väldigt tråkigt, det är alltid tråkigt att sånt sker. Mm. Men hon hade ju liksom gjort en, hon var otroligt mån om sin hembygd. Mm. Hon tog hand om sin familj och sina alla runt om. Hon skänkte pengar till forskning. Hon var en av de stora bidragsgivarna till covid-forskningen.
0: Mm.
1: Alltså hon gjorde schyssta saker och var en otroligt snäll och en person med stort hjärta. Och det passar så bra in då. För att Peter Morgon när de beskriver sig själv så beskriver de sig. Man beskriver sig precis som Dolly Parton.
0: Just det.
1: Det där är ju en god egenskap. Och speciellt, och det passar så bra nu då i dessa tider. Så världen skulle behöva fler Dolly Partons. Mm. Alltså snälla personer med stort hjärta och som... ta ansvar och som liksom är snälla, om man kan säga så. Det är bra sammanfattning. De är snälla och goda förebilder för hur en snäll människa ska vara.
0: Mm, precis. Har du motivering eller? Jag har den här framför mig.
1: Ja, jag har den. Kommer. Också för, ja.
0: Ska jag läsa den?
1: Ja, men läs den.
0: Därför att då får vi tänka så här, är det fler sådana här vi behöver i världen, som du just sa. Motiveringen, för att sprungen ur enkla förhållanden med outtröttlig patriotism ömt vårda sin hemort och visa på egenskaper som lättillgänglighet, gästfrihet, generositet, slagfärdighet och humor. Det lät väl fint, eller hur?
1: Det är väl
0: fler
1: sådana
0: i världen. Mm.
1: Ja, men vi behöver det. Det är liksom... Vi måste börja tänka på, jag tror det under den här veckan, hon gick bort för en vecka sedan ungefär.
0: Mm.
1: Jag tror det är många som har, om man läser i spalterna i tidning och lyssnar på media, så är det många som har liksom tänkt till lite grann. Hon var ju en liten förebild, om vi får ta det här temat. Hon var en förebild för hur en snäll människa ska vara. Och hon gav bort mer än hon behöll, om man säger så. Det är också en god egenskap. Ja.
0: Och så sen bara att hon tog sig tid att tacka då Piteå. Hon skrev ett brev som var ställt till Piteå, men det fanns ingen sån brevlåda. Så att, vad jag förstod så hamnade det

0: brevet hos Piteå-tidningen?
1: Ja, det var så att det skickades till hennes skivbolag, eller musikbolag, EMI som de hette den tiden.
0: Just det,
1: och han som var ansvarig där då, han skickade, ja, det hamnade, han skickade till Piteå-tidningen, det var den mest officiella adress han hittade i Piteå. Och det kan man också fundera på lite grann, om man ska skicka någonting till en stad och så säger man, och så skickar man till tidningen, alltså... Mm. I den här offentliga organisationen ska vi säga, den skickade till kommunen, han skickade till tidningen.
0: Mm.
1: Och det säger väl ofta kanske någonting, men det var, det kom in den vägen så att säga. Och det där brevet, jag har någonstans en kopia, man har inte hittat igen det, men då visar att det fanns i Piteå-tidningens arkiv.
0: Just det, om så jag det finns publicerat där. Ja, ja, precis.
1: Och sen så var det väl, jag tror det var Aftonbladet som startade upp det hela. Sen rasslade det till. Det var ett väldigt intresse för årets mentala Piteå. Det var ju varenda media har gjort någonting på det. Eller inte. Ja, de flesta var jättemånga. Att det var... Och sen så det här med att hon ville besöka Piteå. Hon skrev det i brevet, i sitt handskrivna brev, att hon hemskt gärna ville komma hit.
0: Mm.
1: Och officiellt, eller vad kan man säga, det blev inget officiellt besök, men det var någon som sa då att hon hon har varit här, säger de. Vi måste rota med det där, Åsa. Det här krävs, det krävs forskning.
0: Tänk om hon har varit här. Men du, ja, vi pratar ju förebilder ikväll. Jag tänker, förutom då Dolly och allt det arbetet runt med det, men har du någon egen förebild, bortsett från Dolly?
1: Ja, det har jag ju faktiskt, förutom... Alltså min familj är ju min förebild, min fru och barn. Men sen har jag en förebild till som är då min syster.
0: Vad har hon för egenskap?
1: Hon är en enastående person. Hon är professor i medicin och forskare och mamma och bygger hus och bor, hon är verksam i Umeå, man bor stor eller jättemycket här i Piteå och byggt ett nytt hus. Hon är en sån där som, alltså hennes dygn måste vara ha 48 timmar eller sånt där. Hon är liksom aktiv med allting hela tiden, så hon var det hela tiden i hela sitt liv. Alltså hon gör allting och så är hon världsforskare på det också då. Det är liksom, och så är hon snäll.
0: Men det kanske är en släktegenskap, jobba mycket och vara snäll. Jag tänker att det har du också gjort.
1: Ja, det var någon som frågade om det där, inte i samband med det här, men det där. Ja, så det är konstigt. Jag tror också att det är en dålig egenskap, att jag har aldrig märkt skillnad på att jobba och vara led.
0: Just det. Ja, alltid vara redo så att säga.
1: Nej, ja, men alltså, du... man är också redo för att vara ledig. Så, att säga. Så att det är liksom, det går åt bägge hållen. Det är ingen heroga. Jag hatar någon som säger att man är stressdålig och gör allt de där klyschorna som finns.
0: Mm.
1: Men om man finner det, ska man säga, någon slags gemyt eller trevlighet i att jobba och trevlighet i att vara ledig, så kan man blanda det. Jag är världsrekord på, innehavare på att skicka mejl från en skidlift.
0: Okej, men det är ingen förebild tycker jag. Så att,
1: ja, gör om det.
0: Ja, eller hur? Ja. Naja, ja, men fint i alla fall. Ja, jag förstår. Men det här brevet i alla fall, det finns i tryckt format om man nu vill läsa det. Och så forskar vi väl vidare då, som sagt var, om hon, Dolly Parton, kvällens förebild, någon gång har varit i Piteå. Det blir spännande.
1: DNA-forskning därför.
0: Cliffhanger. Ja, men du, Thomas Riklund från Piteå, tusen tack för att vi på Karlavagnen fick prata med dig ikväll.
1: Tack för ett trevligt program.
0: Ja, men vi hörs. Ha det gott.
1: Vi hörs. Ha det gott.
0: Hej, hej, hej.
1: Hej, hej.

0: Och det där var Taylor Swift, I knew it, I knew you. Ja, hörni, nu ska vi bege oss till Norrköping och höra om vi har Håkan Arne Fjärd med oss. Hallå, hallå.
1: Ja, hejsan, hejsan.
0: Trevligt, hej du.
1: Hej.
0: Hur har vi det i Norrköping ikväll då?
1: Jo, men det är väldigt möjligt och det regnar och grejer och jag är ute i skärgården och det är helt underbart.
0: Ute i skärgården?
1: Ja.
0: I mörkret?
1: Ja, det är helt underbart.
0: Jaha du. Hur ser det ut runt omkring dig?
1: Jag är ute på en underbar ö som heter Esterön. Och jag ligger inne i vik där och jag har precis hållit på och grillat lite kött och grejat. Så det kan inte bli bättre.
0: Men vad härligt. Och ja, så får du ringa och prata med Karlavagnen en sån här liten söndagkväll om förebilder.
1: Ja.
0: Berätta.
1: Ja, det är så här att jag har en kusin som har strykit med här ganska nyligen.
0: Oj då.
1: Och han hade dubbelsidig lunginflammation, lungcancer.
0: Oj.
1: Och sen åkte han på en hjärntumör. Och sen var han blind här på en ganska kort tid också och så där. Och den människan, det är min kusin, Micke Ånefjärde. Han kallas för Arne.
0: Mm-hmm.
1: Och han har varit en förebild för mig under alla dess år. Och,
0: på vilket sätt har han varit en förebild?
1: Nej, han har varit, ja, det är nog han som har lett in mig på lite det här med motorsport och såna här saker. Han har hållit på med drag racing både på is och snö och
0: Och det har du också, eller håller du också på med det, drag racing?
1: Nej, jag har inte hållit på med dragracing och såna här saker, men jag har väl haft en bil då som kanske gick bra och så där, men senare tid så har jag väl kanske upptäckt att det kanske var han då som ledde in mig på det här spåret med att jag vill åka på lite häftiga åk själv.
0: Just det. Han göra sådana saker, du och Micke, innan han gick bort?
1: Det var så här att han jobbade på ett ställe. Han jobbade på en bilskrot i Norrköping. Och när jag inte var allt för gammal så åkte jag dit och hälsade på honom. Och då tog han med mig på turer. Och vi åkte i hans amerikanare och for iväg och sådär. Och det var väl kanske en liten glödgande tråd eller vad man ska säga.
0: Där i början, då du var yngre alltså?
1: Ja, absolut. Mm, men... jag var inte gammal alls.
0: Men du sa också att han var medlem i någon motorklubb. Var det liksom på senare dagar då, eller?
1: Ja, han har ju varit med i Peking, det hette ju Peking Outlaws från allra första början då.
0: Mm, och hur var han en förebild för dig då?
1: Han har ju varit en förebild för inte bara mig, utan han har ju varit en förebild för fruktansvärt mycket människor.
0: Mm.
1: Han är ju inte bara känd just i Norrköping, utan han har ju varit känd i ganska stor omkrets, som man säger så då.
0: Inom den branschen så att säga, med bilar och
1: ja, och framförallt HD Harley Davidson kategorin då, men även men sen har han ju haft, eller han har eller hade för en bil och såna här saker. Absolut.
0: Så han var förebild för motorintresserade, kan man säga.
1: Ja,
0: och för dig.
1: Absolut. Så han, han är nog en av de större förebilderna, skulle jag kunna tänka mig, i Norrköping.
0: Just det. Och nu får du gå lite i hans fotspår då, eftersom du har honom som förebild och kanske fortsätta köra. Eller jobba på med motorer eller vad du då ska pyssla
1: absolut
0: på med.
1: Absolut. Och sen har du då hans fru då, Jill Arnefjärd, och sen Ville Arnefjärd då, som också då följer dessa spår. Absolut.
0: Det är så fint att få gå vidare i generationerna. Är det barn då, förstår jag?
1: Ja, det Ville är ju sonen och Jill är ju frun då.
0: Jag förstår.
1: Ja.
0: Ja, nej, men vad fint att du fick lyfta din kusin Micke Arnefjärd, eller Arne som ni kallade honom.
1: Han är ju känd som Arnefjärd.
0: Arne Arnefjärd, tack så mycket Håkan för att vi fick höra om just din förebild här i Karlavagnen ikväll. Ha det så gott. Tack så mycket.
1: Absolut, tack snälla.
0: Tack, hej då.
1: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Det där var Colby Calais med I Do. Och vi har ju faktiskt Tilde Skarin här i studion i Piteå. Och jag vill höra mer om vad de skriver på sociala medier.
1: Ja, men precis. Det handlar ju alltså om förebilder ikväll. Emma-Li skriver om Cyndi Lauper, alltså artisten som är hennes förebild. Jag frågade, vad gör just henne till en förebild och har hon varit det länge? Emma-Li säger att ända sedan 1980, det är för att hon vågar vara sig själv. Jag bar hennes frisyr vid mitt giftermål 2012, plus barfota i mammas brudklänning. Det tyckte jag var väldigt härligt
0: man
1: att
0: bilden
1: höra om.
0: Liksom.
1: Ja, men, eller hur? Ja. Ingemar skriver om volleybollstjärnan, den svenska volleybollstjärnan Isabella Haak, som Stenmark för i tiden, säger hon, alltså en riktigt duktig kvinna där på sport. 52 poäng i en match, hon är ju en riktig hjälte. Ja, det kan ju vara allt möjligt, sportprofiler, artister, vad som helst, det är bara att höra av sig.
0: Eller hur, fortsätt att berätta om dina förebilder. Ring oss på 020 22 10 30, 020 22 10 30.

0: Gladys Knight and the Pips, Midnight Train to Georgia, här i Karlavagnen i P4, Sveriges Radio. Telefonnumret hit är 020 22 10 30 om du vill dela med dig kring kvällens ämne som är min förebild. Här i Karlavagnen är det nu dags för nyheter från Ekoredaktionen. Mats Landén sitter redo i studion för att berätta om senaste nytt.
1: Ekot först om att USA genomfört nya attacker mot Iran.
2: Amerikanska styrkor attackerade under söndagen två iranska avfyrningsramper på ön Larak vid Hormuzsundet enligt uppgifter till nyhetssajten Axios. Attacken kom efter att iranska styrkor varit på gång att skjuta ut nya minor i Hormuzsundet enligt Axios reporter, som i ett inlägg på den sociala medieplattformen X hänvisar till en amerikansk källa. Nyhetsbyrån Reuters skriver också att det ska ha hörts explosioner från området enligt den iranska nyhetsbyrån Fars. Om uppgifterna stämmer är det den första kända amerikanska attacken mot iranska ställningar på minst ett par veckor. Hanna Malmodin, Austin, Texas.
1: Det iranska revolutionsgardet säger till statliga medier där att flera soldater och civila ska ha dödats och skadats i den här attacken och att det kommer få ett svar. Minst 8 personer har dött och 17 saknas efter att en färja med runt 270 personer ombord kapsejsat utanför Cypern idag. Och den här typen av olyckor är ovanliga i Europa, det säger Adam Golgasmusson på Sjöräddningssällskapet.
3: Det är väl lite vanligare nere i Östrasien och sådär. Men här i Europa ser vi inte den typen av olyckor så ofta.
4: Båten, en 40 meter lång katamaran, lämnade kusten vid Kyrenia i Cypern och skulle ha anlänt vid turkiska Tasurju. Men cirka 2 kilometer från kusten kapsisade färjan. Räddningsinsatsen vid den här typen av olycka är väldigt komplex. Men eftersom vattnet i området är tempererat har många kunnat få på sig flythjälpmedel och räddas, säger Adam Goll Rasmusson. Det som är utmanande nu för att hitta de som saknas är tiden, menar han.
3: Vattentemperatur och väder spelar ju stor roll. Och ligga med en flytväst i grop i sjö, om det går lite sjö och sådär, så skvätter det i ansiktet och sånt där. Så folk kan ju faktiskt strunkna fastän de ligger och flyter på ytan för att man får vatten på sig hela tiden. Sen är det nedkylningseffekten som går fort också.
1: Reporter här, Helena Geilani. Så om dödsolyckan utanför Tjörn och Ekots avslöjande idag om att en lots larmade i slutet av förra året om att sikten på fartyget Micheverde blivit för dålig efter att en grävmaskin monterats på däck. Enligt sjörättsexperten Johan Sjölin kan de här uppgifterna påverka den rättsliga bedömningen av olyckan där kaptenen på fartyget och en lots står åtalade för vållande till annans död.
5: Det kan ju tala ännu mer för att man borde ha avdelat en särskild utkik som då ägnade sig helt och hållet åt att då hålla koll på andra fartyg.
6: Åtalet mot kaptenen och lotsen lades fram i Göteborgs tingsrätt i fredags på dagen en månad efter olyckan där en mamma och hennes dotter dog och pappan och sonen i familjen skadades allvarligt. Enligt åklagaren är det brottsliga i samband med olyckan att kaptenen och lotsen har brutit mot den sjöfartsregel som ställer krav på ständig och noggrann utkik eftersom de inte såg fritidsbåten trots att den syntes på fartygets radar. Johan Sjölin menar att uppgifterna om den dåliga sikten från fartygets brygga skulle kunna räcka för att ställa krav på att fartyget alltid ska ha en dedikerad person som bara fungerar som utkik. Kaptenen och lotsen nekar till brott och har i förhör sagt att det var den andra som hade ansvaret för utkiken vid tiden för olyckan. Rättegången är planerad och börjar den 10 september.
1: Ekot har sökt rederiet utan framgång. Reporter här, Rickard Elefalk. Lärare och pedagoger utbildas just nu i en metod om hur natur kan hjälpa hemmasittare att kanske hitta tillbaka till skolan. Det är Friluftsfrämjandet som står bakom projektet. Lina Lagström där berättar mer.
7: Vi har en metod i Friluftsfrämjandet som heter Häng med oss ut, som vi har arbetat med i 10 år med väldigt framgångsrika resultat, men då riktat till vuxna med psykisk ohälsa. Nu, sen jag började jobba på organisationen eller med Häng med oss ut, så har jag sett så här att det här fungerar lika bra för barn och unga och kanske framförallt för elever med skolfrånvaro.
8: En av dem som blir utbildade är Eva Berglund, speciallärare på Centrumskolan i Tierp. Hon har förhoppningar om att kunna hjälpa de barn som har svårt att ta sig till skolan.
9: Nej, men jag tänker att det kan vara en neutral plats att kunna göra någonting kul, skapa relationer, få dem att känna att man kan vara utanför sitt hem.
1: Reporter Axel Lidin, P4 Uppland. Så vädret, imorgon rör sig ett område med regn och åskskurar in över södra Götaland. Samtidigt rör sig ett annat regnområde norrut från Svealand till Norrland. På andra håll, som i norra Götaland, kan det bli lite sol och luckor i molntäcket. Temperaturer allmänt 15-20 grader. Ekot med Marcus Landén.
0: Det här är Karlavagnen i P4 med mig, Åsa Ivarsdotter. I kväll pratar vi om förebilder i Karlavagnen. Det kan vara allt från en storebror till en världskänd artist. Eller kanske en lärare, pedagog, någon som såg dig och gav dig modet att gå din egen väg i livet. Vem har varit en förebild för dig eller är, och varför? Ring oss och prata med oss i Karlavagnen på 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Viktor Lexell och Molly Sandén, Tänk om. I Karlavagnen P4 Sveriges Radio som sänder från Piteå och har temat förebilder denna söndagkväll. Ibland är en förebild inte bara någon vi beundrar på avstånd, en välkänd figur. Det kan också vara någon nära som faktiskt såg oss. Kanske en lärare som sa, det här är du bra på. En fritidsledare som var stöttande eller en äldre släkting som visade, kanske genom sitt sätt att leva, vilken sorts människa som just du ville bli. Någon som vågar säga nej eller vågar säga ja. Någon som tar hand om en sjuk anhörig eller kanske bytt riktning mitt i livet. Har du en förebild som förändrade dig eller ditt liv? Ja, men ring till oss då och berätta. 020 22 10 30 är telefonnumret. Och nu ska vi bege oss till Anders Johansson i Torup. God kväll, Anders.
1: God kväll själv.
0: Hur har vi dig i Torup?
1: Ja, det har ju regnat lite grann här idag, men en fantastisk molnbild, lite så fånga i min mobilkamera idag.
0: Det är nästan fullmåne, eller hur?
1: Ja, det är fullmåne och önskar mina nära och kära och Facebook-vänner godnatt.
0: Ja. Men du, vi ska ju prata om förebilder och du har en stor förebild, berätta.
1: Ja, jag har ju Nelson Mandela. Det är ju en fantastisk man. Alltså, så länge som han satt i fängelse och på grund av sin hudfärg och det här va. Och sen så när han blev frisläppt och blev en fantastisk president för Sydafrika. Mm. Där man la allt det här onda bakom sig och försökte utveckla Sydafrika.
0: Ja. Ja. Istället för att bli bitter så gjorde han något riktigt bra.
1: Han gjorde något riktigt bra, ja.
0: Mm.
1: Och det är, man saknar de här visionära männen i dagens värld, va? Olof Palme var ju en, om man nu ska säga, en svensk som stod upp för de fattiga och vågade ta debatten mot USA och hela det här va, när de anfallde Vietnam och, alltså jag blir lite orolig när jag är morfar idag och så mina barnbarn ska växa upp i en sån värld. Där det byggs på en, alltså man ska kunna vara nationalist, jag älskar mitt Sverige, men man ska vara det på ett rätt vis och inte, alltså vad ska man säga, jag sätta ord på detta, det är inte lätt. Mm. Va?
0: Men, det är ganska stora frågor som du innan berör.
1: Ja, men det är ju, det är jag ju 63 va? Och man börjar fundera liksom, vart är världen på väg? Va?
0: Precis, och det är så och fint så, att vi får prata om förebilder ikväll, för då kan man ju ändå få lite hopp, eller hur?
1: Ja, och då alltså, och jag tror ju att de människorna finns ju som kan mäkla den här freden i världen, va? Och att vi får tillbaka det här. Alltså
0: vi börjar prata om Nelson Mandela här, men alltså som din främsta förebild. Vad skulle du säga? Vilka egenskaper tror du vi skulle behöva av mer i den här hårda världen som du nämner? Vilka egenskaper är det som du ser upp till?
1: Ja, men det är ju det här förlåtandet att alltid inte sätta sig själv i förarsätet, utan alltid kunna se de andra människorna och se bortom skogen för alla träd.
0: Har du själv blivit en sån person, alltså att du möter också människor på det sättet?
1: Ja, det vill jag ju säga. Jag håller just nu på att hjälpa en kille här och starta ett företag. Och han heter Ahmed och när han då ringer runt och försöker starta sitt företag så så har han inte lätt. Va? Och när jag bryter lite is med han i byggmåren så går det lite lättare.
0: Just det.
1: Ja.
0: Ja, det är bra att man försöker hjälpa också andra människor som har det svårt.
1: Vi har ju varit familjehem här och vi har hjälpt många ungdomar till att komma på rätt köl och hjälpa dem. Och se det här då, värdet med att hjälpa andra människor.
0: Ja, precis. Men du, förebild, du kanske också då får bli en förebild förstås för de ungdomar som du hjälper vidare. Men jag måste ändå få ta, alltså Nelson Mandela, du nämnde honom till för slussen, the king of the king. Alltså, en verkligt stor förebild. Och nu vet jag att vi är väldigt lokalpatriotiska här i Piteå. Men hörde du om Dolly Parton? Att hon har blivit utsedd till årets mentala Pitebo.
1: Ja, men det var ju också en kvinna som Theo kunde, vad ska man säga, gå över gränserna. Både till och med, vi ser, de som var, vad heter det nu? Tyckte om pojkar och tyckte om kvinnor. Och ändå kunna få respekt från den kristna höger. Mm. Det är sådana människor där man kan se människan och kunna se överblick. En fantastisk president var ju Barack Obama som också kunde se det här liksom och försökte svetsa ihop en så stor nation som USA.
0: Ja, precis.
1: Det där man ställer människor mot människor.
0: Om du hade fått ha ett samtal nu istället för en Pitebo här mitt i natten, om du hade haft ett samtal med Nelson Mandela, vad hade du frågat honom då som en av dina stora förebilder?
1: Jag hade frågat han, hur orkar du ta hur orkar du stå igenom hela den fängelsetiden och ändå kunna var så ödmjuk och kunna föra Sydafrika så framåt.
0: Mm. Man skulle vilja ha hans mentala skills, tror jag. Vad han gjorde. Alltså, man skulle vilja förstå hur han funkar mentalt för att ta sig igenom det, eller hur?
1: Ja, hur man orkade mentalt. Alltså. Just det här hemska med apartheid, alltså på grund av att färgen på människa
0: jag förstår vad du menar. Nej, han gjorde ett fantastiskt jobb och han är nog förebild inte bara för dig, Anders. Jag tror att han är nog förebild för väldigt många människor runt om i världen.
1: Ja,
0: vad fint. Men du, då får vi från Karlavagnen tacka för att du hyllade en av de stora förebilderna här i världen.
1: Jag hoppas ni får en trevlig natt med Karlavagnen.
0: Du hänger väl kvar, va?
1: Ja, jag gör det. Så.
0: Ja, vad härligt. Anders Johansson från Torup tackar vi för att du var med i Karlavagnen ikväll. Och till dig som lyssnar, hör gärna av dig och ring. Fortsätt att ring 020 22 10 30 020 22 10 30.

0: Sara Klang, I find my way home här i P4 Karlavagnen, Sveriges Radio. Som nu ska åka hela vägen till Skövde, till Agneta. Hallå, hallå.
1: Hej, hej.
0: God kväll.
1: God kväll, ja, god kväll.
0: Är du pigg och rask ikväll?
1: Ja, det är jag.
0: Vad härligt, för du har ju ringt in och vill berätta om din mormor som var din förebild. Och henne fick du ha kvar länge i livet.
1: Ja. Ja.
0: Berätta.
1: Hon blev 107 år. Hon heter Anna Eriksson. Hon blev 107 år.
0: Oj, oj, oj. Det var en vad ska man säga, mäktig ålder kan man säga.
1: Ja.
0: Mm. Och du själv då är i vilken ålder är du? Får man fråga om en dams ålder?
1: Jag är 78.
0: Just det. Var det länge sedan Anna försvann, din förebild?
1: Ja, det är väl 25 år sedan.
0: Just det. Och hur var din mormor då? Och varför var hon din förebild?
1: Mormor, hon var glad och hon hade humor och duktig att sjunga.
0: Mm-hmm.
1: Och spela i cittra och gitarr.
0: Och vad sjöng hon och spelade för någonting?
1: Ja, hon sjöng mycket sån här svenska låtar.
0: Just det.
1: Ja, Evert Taube och...
0: Mm. Och så jobbade hon på, vad sa du, på Grand Hotel?
1: Grand Hotel, som första kokerska.
0: Mm. Och vad berättade hon om den tiden då för dig?
1: Ja, hon berättade om fint folk hon har träffat.
0: Mm. Vad då för, vad, vilka fina människor man tror?
1: Ja, det är kungahuset då.
0: Just det.
1: Ja.
0: Vad var det som gjorde att hon inspirerade dig då att få vara den här förebilden?
1: Ja, hon... berätta för mig då hur det var och hur hon hade det och sen att jag ser ut ansvarig i livet och göra min plikt.
0: Just det. Hon var duktig på sitt yrke, förstod jag.
1: Ja, hon var duktig att laga mat.
0: Mm.
1: Hon lagade mat hemma också.
0: Just det.
1: Men jag är ju enda barn, så jag hade ju med lekkamrater hemma.
0: Mm, alltså då du var liten och så var du hos mormor då? Då du var,
1: ja.
0: Eller vad menar du med lekkamrater? Berätta mer.
1: Ja, hon jag fick ta hem lekkamrater då, därför jag var enda barn.
0: Aha, du menar så, ja. Just det.
1: Ja.
0: Då fick det bli en varm plats även för dina vänner att komma till.
1: Ja.
0: Mm.
1: Ja, de fick alltid mat och hon hade mat med sig hem och frukt och sånt som
0: just
1: blev
0: det.
1: Över. Så tog hon hem det till mig och betalade väl en liten slant för på jobbet.
0: Mm.
1: Hon tog hem maten.
0: Just det. Då var det exklusivt att få hem färsk frukt,
1: ja,
0: på den tiden.
1: Ja, så är det vanligt. Det var väldigt fin mat.
0: Mm. Vad av henne skulle du säga lever vidare i dig?
1: Ja, det är att jag ser upp till folk.
0: Mm.
1: Och sen att jag... har arbetat i 40 år på företaget som jag jobbar.
0: Just det. Har du, alltså jag tänker på Grand Hotel där som din mormor var på.
1: Ja, Operakällan.
0: Och där också, just det. Och så var hon född i Frankrike.
1: Ja, hon var född i Paris.
0: Och kom till Sverige då, så hon, men lärde hon det?
1: Hon var 5 år.
0: Mm-hmm. Hade hon kvar sin franska?
1: Ja.
0: Fick du lära dig någonting av det?
1: Ja, jag lärde mig lite.
0: Mm. Minns du någonting?
1: Ja, lite grann.
0: Lite grann. Törs du säga något på franska? Du är ändå bättre än mig, kommer jag säga.
1: Do you know? Och sen bien cuit. Det är ju välstekt.
0: Välstekt, ja. Ah, visst, förstås.
1: Ja, ja.
0: Det finns ju en bok som heter De fenomenala fruntimren på Grand Hotel. Har du hört talas om den?
1: Ja, där är hon med.
0: Hon är det? Wow.
1: Ja.
0: För det kallas ju för en historisk feel-good-roman som uppskattas kvinnoporträtten. Wow.
1: Ja.
0: Så din mormor var en av de förebilderna.
1: Hon var en av dem, ja. Mm. Och jag saknar henne varje dag.
0: Ja, jag förstår det.
1: Ja.
0: Och vad fint att du får ringa och prata om henne i alla fall. För att så är det ju.
1: Ja, jag tänkte påminna henne om Anna Eriksson.
0: Ja, och så länge vi pratar om människor så, och berättar så lever de ju vidare i våra minnen.
1: Ja, det gör de.
0: Ja. Men du, då ska jag faktiskt, jag har faktiskt aldrig läst den här boken, men nu blev jag jättenyfiken. Då får jag tänka på Anna som var då Agnetas mormor.
1: Ja.
0: Ja, vad spännande. Men du, då får vi med denna stora, rediga förebild tacka dig så jättemycket för att du ville vara med ikväll i Karlavagnen.
1: Ja, jag fick tacka att jag fick vara med.
0: Mycket intressant samtal.
1: Ja.
0: Så, och så får du, när du går och när du går och lägger dig så önskar vi en god natt.
1: Ja, tack detsamma.
0: Ja, ha det så gott.
1: Tack, hej.
0: Hej då.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Niklas Strömstedt om i Karlavagnen P4 Sveriges Radio. Och vi har Tilde Skarin här i studion i Piteå och får höra dialogredaktör, det betyder sociala medier expert.
1: Exakt, håller lite koll här på lite olika kanaler helt enkelt om vad folk skriver in. Fått ett väldigt intressant meddelande här av Susanne som skriver: jag började följa, och nu ska jag försöka mig på uttalet här, Sangduan Lekchalet på Facebook för över 10 år sedan. Hon är grundaren av Elephant Nature Park i Thailand och hon gör ett fantastiskt arbete med att rädda elefanter, hundar och katter. Hon är en otroligt inspirerande person som kallas för The Elephant Mother. Det var helt fantastiskt att få träffa henne och hon är en mycket stor förebild för mig och det förändrade faktiskt mitt liv. Susanne har då alltså åkt till Thailand för att träffa henne. Första gången jag träffade henne var 2023 och i år åker jag dit igen. Jag kommer att viga mina kommande pensionärsår med att bistå de som räddar djur så länge kroppen orkar. Och jag frågade, vad är det som gör just den här kvinnan till en så stor förebild? Då säger Susanne att jag är en stor djurälskare och älskar just elefanter ofantligt mycket. Och en dag så dök hon bara upp i mitt flöde. Jag började följa henne, såg en dokumentär, läste på och bara kände att jag måste åka till den här parken hon har och träffa henne. Hon har kämpat i många år för att rädda traumatiserade elefanter från en grym turistindustri. Hon skickade till och med Susanne en liten bild där från den här elefantfarmen, vad man kallar det. Man kan gå in och läsa ännu mer där. Man får ju faktiskt också mejla oss, karlavagnen@sverigesradio.se. Det har Ronny gjort som skriver: som ung pojke, 8 år, endast kom min förebild att följa mig genom livets gång och fortfarande är. Detta beror på att jag år 1957 hörde Frank Sinatra sjunga All the Way på radion. Vilken underbar sång. Jag var som i trans och detta är jag fortfarande.
0: Ja, men det är en bra artist.
1: Ja,
0: ja, verkligen.
1: Fint att höra.
0: Visst, så fortsätter fråga. Vem ser du upp till och varför? Så vi är kvar ett tag till. Så

0: Stella Lefty med Boston. Och nu har Karlavagnen tagit sig en tur till Gustavs i Säters kommun och ska prata med Greger Johansson. Hallå, hallå.
1: Ja, men god kväll, god kväll.
0: God kväll. Jaha, hur har vi dig, Gustavs?
1: Jo då, jag ställde tvättmaskinen fel program, så att jag håller på att hänga tvätt här. Den skulle ha varit klar för en liten timme sedan, men ja, det blev fel.
0: Men hade vi lite tur då vi i Karlavagnen, för då måste du vara vaken och kan du passa på att prata med oss?
1: Ja, jag tänkte det. Att då har jag, den rullar ju på, radio rullar ju på. Så att det...
0: Ja, vad härligt. Så du har hört kvällens program om förebilder?
1: Till och från, ja, har gjort.
0: Till och från. Mm, men då vill vi kolla, vad har du för förebilder? Är det någon som vi har hört talas om kanske?
1: Jag tror säkert. Det är en jättetrevlig person tycker jag som heter Björn Skifs.
0: Ja, förstås. Björn Skifs, en stor förebild för många inom musiker- och artistbranschen. Och förstås ja. Även vi vanliga. Vanliga.
1: Ja, precis. Det är liksom det att både han och jag, ja, vi kommer inte från storstan utan vi kommer från en liten by då, byhåla. Mm. Och visar att ja, han lyckas ju ta sig hela vägen då till första platsen i USA med låten, vad heter den då? Hooked on the Feeling.
0: Ja, precis.
1: Och sen rullar det på, liksom. Han har gjort allt, musikaler och spelat film och ja, han har lyckats med allt.
0: Och även humor, han är ju väldigt rolig ibland, alltså man har sett han på
1: ja,
0: både filmer
1: absolut.
0: Och figurer och sånt där. Ja,
1: ja.
0: Stor artist. Och sen,
1: ja, och sen är det också så otroligt att han är gift med Pernilla då, som är hans producent.
0: Mm.
1: Och liksom, de har levt ihop i par i massor med år och ja, det har funkat. Han är en förebild på många sätt.
0: Det kan man verkligen ta som en förebild. Lyckas ja. Jobba och ha en relation med samma person i många år.
1: Ja, nej, så han, jag tycker han är ja, kanon.
0: Men du, är du också musiker eller?
1: Jag har varit.
0: Vad har du hållit på med för typ av musik?
1: Det var dansmusik då.
0: Just det. Var han en förebild även för dig då du höll på med det?
1: Ja, men vi spelar ju typ sån musik som ja, det var så här svängig musik.
0: Så man, ja. Alltså, var det typ dansbandsmusik?

0: Det gick eller var det
1: ja,
0: mer?
1: Ja, ja. Lite mer modern dansband då. Så, att, men, ja, men.
0: Så säg någon låt som du har spelat av Björn Skifs då.
1: Ja, det var ju Hot under feeling såklart.
0: Det var det. Har du sjungit det klassiska Ura Tjaga, Ura, Ura?
1: Ja, du... jo.
0: Ja, nej. Eller när man ska komma i takt och rätt tonart direkt efter det. Det är lite knepigt.
1: Ja, ja, det är det också. Men det kan man fuska lite med. Så att, ja. Ja, nej, men ja, sen har jag hållit på mycket med revy. Och det är ju han också då. Så att, han är ju en underbar revy. Han är en komiker utan dess like alltså.
0: Mm.
1: Och det... ja, nej, jag tyckte om han, tänkte säga, tycker om han. Det är ju synd att han har fått lov att, eller han har ju varit själv och dra sig tillbaka nu då. Så att det,
0: precis, lite på grund av sjukdom.
1: Ja,
0: men förutom då att han är både rolig och otroligt bra musikaliskt, är det något annat du, vad ska man säga, personlighetsdrag som du gillar med Björn Skifs?
1: Ja, det är att han kan skilja på att vara kändis och privatliv.
0: Mm.
1: Det är få som har ens fått komma in och gjort ett hemma hos program hos han. Det är någon som har gjort det och då har de inte fått gjort det inne hemma där han bor, utan då har de fått vara i gästhuset eller något sånt.
0: Nej, just det. Är inte som Wahlgrens värld, utan då är det motsatsen till Wahlgrens värld, tänkte du?
1: Typ. Ja, motsatsen. Ja.
0: Då betyder det att kanske integritet är något som du uppskattar också.
1: Ja, och det har väl kanske lite att göra med att vi är liksom inte födda och uppvuxna i storstan, utan vi är lite grann. Så.
0: Mm. Vad härligt. Så både musikaliskt, revymässigt och hans egenskaper som ödmjuk och, ja, vad sa du mer?
1: Ja, hans personlighet helt enkelt.
0: Ja, precis.
1: Ja.
0: Har varit en förebild. Så då får du skicka vidare det till nästa generation då.
1: Ja, absolut. Det hoppas jag. Alla ni yngre som lyssnar nu, ta åt er. Lyssna på eller titta på Björn Skifs. Ta efterhand.
0: Mycket härligt. Ett bra tips att få till sig så här en sen söndag kväll.
1: Det.
0: Men du, ska du återgå till en annan slags förebild, att vara en hemmaarbetande människa med tvätt och mat och diverse?
1: Ja, jag håller på att plocka ur, eller höll på att plocka ur. Vart man vill. Så jag lär väl göra klart det. Så att...
0: Ja, men så bra. Och så lyssnar du vidare på Karlavagnen. Vi tackar för att du ringde, Greger Johansson ifrån Gustavs. Tack.
1: Ni får ha det så gott. Ha en fin kväll. Hej så länge.
0: Hej.
2: Det här är Karlavagnen i P4.

0: Och där hörde vi Birds of a Feather med Billie Eilish. Och nu ska vi prata med Tilde, eller hur?
1: Det stämmer bra. Lite grejer som folk har skrivit in på sociala medier kan väl alltid vara trevligt att höra om. Gilbert Esbjörn skriver att mamma är hans stora förebild. Farfar var en klippa med på alla sätt, men mamma är nog den främsta. Hon är sjukt smart, intelligent, men skulle aldrig säga det om sig själv. Hon har ärvt mormors skills i bakning och kan även laga god mat, vilket är skönt när man behöver bolla något kring sådant. Till exempel, tror du jag kan ersätta A med B? Eller om jag vill minska mängden och det är detta måttet på X, hur mycket ska jag minska det med då? Och så vidare. Alltså, för det låter ju som en hel uppslagsbok, den här mamma, måste jag säga.
0: Mycket bra.
1: Från mamma har jag fått kärleken till läsning, handarbetet och en oändlig mängd bra att ha kunskaper i vardagen. Ja, men det tycker jag låter som en riktigt fin förebild faktiskt. Verkligen.
0: Mycket bra. Men du, då har vi en stund kvar, så det går ju fortfarande att ringa på 020 22 10 30. Nu ska vi bara kolla. Ska vi ha en telefonare här i slutet eller? Nej, vi ska ha en låt. Det ska vi. Förlåt. Här kommer musik.

0: Mystical Magical med Benson Boone här i Karlavagnen. Och nu ska den åka den lilla vagnen till Tommelilla och prata med Elsie Larsson. Hallå där och god kväll, Elsie.
1: Ja, god kväll, god kväll.
0: Det var trevligt att du är vaken än.
1: Ja, jag har sovit lite. Nu är jag vaken.
0: Ja, vad härligt. Du, vi pratar förebilder så vi går rakt in på temat och du har berättat att det är din pappa som är din förebild. Berätta om honom.
1: Han var född 1905, mm-hmm. dog 1962, ja. Och då var jag 14 år.
0: Just det.
1: Och vad jag kan känna, det är ju att det är helt fantastiskt att en man född 1905 kunde ge en 10-12-årig tjej så mycket visdomsord. Alltså,
0: var någon slags grundvärdering eller vad är det för visdomsord du fick med dig?
1: Ja, ta emot den hjälp du kan få, för folk vill väl. Mm. Men inse att det är du som har slutansvaret.
0: Just det.
1: Det var en grej. Hela hans andemening var ju att vara positiv, men inse att det är du själv som har ansvar. Just han sa ju också det här: har du tagit fan i båten så ska du ha i land. Det vill säga,
0: du ska ta ansvar. Att om du har påbörjat något så ska du liksom avsluta.
1: Ja, absolut. Ja. Mm. Och jag kan också säga det här. Man tänker tillbaka. Jag var 10-12 år. Mm. Och han präglar ändå det här. När du ska välja din man. Mm-hmm. En bra karl reder sig själv. En dålig är inte lönt att hjälpa. Men,
0: det var kloka ord från en man.
1: Det här att, tro inte att du själv kan rädda någon utan att du skadar dig själv.
0: Okej. Okay. Så han var som en liten citatmaskin, låter det som.
1: Ja, alltså många såna här, jag måste säga, gamla talesätt.
0: Ja.
1: Men som han präglar, alltså till en liten tös, 10-12 år. Ja.
0: Att du fick ha med det är så länge då, efter, alltså tidig ålder, och så har du fått bära med det resten av livet.
1: Ja, och likadant det här. Håll i de pengar du själv tjänar, men res och roa dig. Alltså, han sa det ju inte i de ordalagen till en 10-12-åring, men alltså andemeningen.
0: Mm. Så du har fått många goda råd som har varit viktiga för dig genom livet, även om inte han fanns kvar.
1: Ja, och med tanke på att det var en man född 1905,
0: ja,
1: så kan jag ju känna, nu är jag snart 80, men alltså, det är ju faktiskt sådana grundläggande värderingar som håller idag.
0: Verkligen. Men du, får jag vara nyfiken och fråga, gifte du dig med en bra karl som räddade sig själv?
1: Absolut.
0: Ja. Så du fick en god man tack vare din fars goda råd, får man säga.
1: Ja,
0: vad härligt. Vad roligt att få avsluta Karlavagnen ikväll med en positiv och fint minne av din pappa. Eller hur, Elsie?
1: Ja,
0: jättefint. Elsie Larsson från Tommelilla, som sa du snart 80 år, som vi fick prata med här ikväll i Karlavagnen. Tack så mycket.
1: Tack ska du ha. Fint.
0: Hej då.
1: Hej då. Hej.

ihåliga. Och snart är du likadan. Och så vill du gå på lina, så titta inte ner. Titta inte åt sidan. Blunda, ta ett steg. Du kan få allt som du önskar. Jag gör dig vad du vill.

0: Little Willie John och Peter Lemark får avsluta kvällens Karlavagn i P4 Sveriges Radio. I kväll var det Mats Kjellqvist som skötte tekniken, Tilde Skarin var sociala medieredaktör och Järmund Stenhag var musikredaktör. Och i telefonslussen satt Helen Junte och Anna Johansson, och producent för programmet är Helen Almqvist. Jag heter Åsa Ivarsdotter och jag tackar för alla som har ringt in och hört av sig ikväll och verkligen bjudit på sig själva och berättat om sina förebilder. En fantastisk kväll. Här i Karlavagnen är det nu dags för nyheter från Ekoredaktionen. Ola Janåker Dunkers sitter redo i studion för att berätta om senaste nytt. Och sen tar Vakenredaktionen över spakarna och har samma ämne som vi har haft i natt.
1: I Arizona i USA drabbade en kraftig stört flod Grand Canyon i helgen. Över 100 personer har evakuerats och 20 har inte kunnat lokaliseras. Störtfloden svepte ner stora stenblock, metallkonstruktioner och annat bråte i Coloradofloden, uppger National Park Service. På bara 30 minuter följde upp till 25 mm regn. Under helgen har det gnisslat en del mellan Sverigedemokraternas Jimmy Åkesson och Kristdemokraternas Ebba Busch. Det är efter Åkessons sommartal där han ifrågasatte om det går att lita på KD efter att Busch öppnat för att släppa fram en socialdemokratisk statsminister under vissa omständigheter. Och så här kommenterar Ekots politikkommentator Fredrik Fortenbach helgens utspel.
2: Det stärker intrycket av att det här inte bara handlar om en irritation över att Ebba Busch flörtar med Magdalena Andersson, utan även om en konkurrens mellan Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna.
3: Och vad grundar sig det här i då från början?
2: Ja, Ebba Busch har skickat signaler om ett närmande till Magdalena Andersson och Socialdemokraterna. Hon får ständigt nya frågor om det och svarar istället för att avsluta de här spekulationerna. Jag tolkar det som taktik. Hon framstår då som samarbetspolitiker, hon får uppmärksamhet och hon vill locka mittenväljare.
1: Så politikkommentator Fredrik Fortenbach till Emil Rönnlund. Det blev stor dramatik i Finnkampen där det svenska herrlaget förlorade med minsta möjliga marginal. En hundradel var det som skilde mellan vinst och förlust när allt avgjordes i sista grenen 1500 meter. Jonas Magnusson blev femma i loppet där han hade behövt vara fyra. Däremot vann de svenska damerna sin Finnkamp med 8 poängs marginal. Det avslutar Ekot vid midnatt. I studion Ola Janåker Dunkers.
4: Tack så mycket för det, Ola. Och nu i en direktsändning från Radiohuset i Stockholm.
5: Direkt från Radiohuset i Stockholm. Vaken med P3 och P4.
4: Vi möter Vaken med Peter Sundberg och Lisa Friberg.

0: Dolly Parton med Better Get to Live In. Hon är ju begravd nu. Dolly Parton har förts till sista vilan. En liten intim begravning hade man i fredags. Precis som hon ville ha det. Nu är du och jag här, Lisa Friberg.
1: Vi
0: ska sända en hel vecka fylld med nattradio. Och ibland när jag sitter så här och ska prata så känns det som att jag gör något som jag inte får. Alltså det jag tänker på, vad jag håller på med, så känns det som att jag liksom är här på, liksom, på nåder. Förstår du vad jag menar?
1: Att du typ är en fejk?
0: Att man är en person som faktiskt hör sin radioapparat.
1: Ja, jag vet. Lite konstigt. Men säg inte sånt. Jag vill inte, jag blir väldigt medveten om att vi sänder radio.
0: Jag
1: vill inte veta det. Vad håller vi på med? Går det här ut?
0: Ja, det går ut.
1: Det
0: känns som att jag gör någonting som jag inte får.
1: Nej, jag vet, jag fattar. Man blir ju arbetsskadad av den på det sättet.
0: Jag satt faktiskt och tänkte på saker som som känns som olagliga fast ändå inte är det.
1: Ja.
0: Alltså jag har funderat jättemycket på det under veckan.
1: Mm.
0: Ja, men till exempel, du vet, när man åker, för jag åkte på motorvägen och så bara susar jag förbi en polisbil.
1: Ja.
0: Alltså jag ser polisbilen på håll och ändå kör jag om den. För jag åker enligt hastighetsbegränsningen.
1: Ja.
0: Men trots att jag åker precis enligt, alltså det var 100 på 100 väg, så känns det som att de ska häppa på blåljuset och köra om mig och ta fast mig. Förstår du? Den här känslan när man åker förbi en polis. Det behöver inte vara att man egentligen åker förbi. Det kan vara att man går förbi en polis på trottoaren. Och du känner att att de ska tänka att man har gjort något dumt. Fast man aldrig har gjort det. Förstår du den här känslan?
1: Ja, jag fattar.
0: Den känslan av att göra något olagligt.
1: Ja. Ja, jag bromsade ju typ en gång när jag precis har fått körkortet och körde hem. Jag jobbade natt också fast på ett boende. Och så körde jag hem så här 4 på morgonen. Och så stod det en polis, du vet, och sköt hastighet.
0: Ja.
1: Och jag körde nog inte för fort. Men vet du vad jag gör?
0: Nej.
1: Alltså jag panikbromsar.
0: Ja.
1: Stannar. När jag ser en, jag ser polisen, jag bara, shit, så stannar jag så.
0: Och vad hände sen?
1: Nej, han bara garvade åt mig. Ja. Alltså, vad håller du på med, typ?
0: Ja.
1: Alltså, för att jag blev så rädd att jag ens, typ såhär, jag ska inte ens köra bil. Alltså, det var så här, vad håller jag på med?
0: Mm. Det är
1: jättekonstigt.
0: När jag körde om den där polisbilen här under veckan som var, då var det faktiskt så att jag saktade in när jag såg polisen.
1: Mm.
0: Så tänkte jag, men shit, nu tror de att jag körde för fort.
1: Det är väldigt sällan man kör om
0: Jag lägger mig bakom polisen nu så kommer de att tro att jag körde för fort innan. Alltså,
1: ja.
0: Så då fortsatte jag köra, gasade upp igen. Och så körde jag 100 och körde om dem. För av någon anledning så låg de saktare.
1: Ja, det
0: kanske skuggade någon eller vad, och jag har ingen aning. Men det behöver inte vara på polisen. Jag kan känna att det är olagligt om jag går in på en mataffär.
1: Mm.
0: Och sen så handlar jag ingenting. Utan jag går förbi kassan.
1: Mm.
0: Då tror jag alltid att de ska tro att jag har snattat. Är inte det? Jag har aldrig snattat i hela mitt liv. Inte ens som barn. Och ändå så tror jag att de tror att jag har snattat för att jag inte står i kön och liksom betalar.
1: Men får du inte mundiare då? Jag får ju det i sådana, när jag känner mig anklagad fast jag inte har gjort något.
0: Nej.
1: Så måste jag ju bara jag skulle bara kolla. Och de är såhär, whatever, gå bara.
0: Som att de bryr sig.
1: Ja,
0: liksom.
1: De bryr sig ju inte.
0: Och det fattar man ju, att de har ju massa personer som går in här, de hade inte den här mjölken eller vad man nu ska ha, så man går igen. Alltså det är ett naturligt beteende.
1: Ja.
0: Men ändå så känns det som att man gör något olagligt.
1: Ja. Jag hade en granne en gång in i stan som blev av med sin post. Alltså hon hade ett sånt paket.
0: Mm.
1: Och vi bodde dörr i dörr inne i lägenhet. Och så skrev hon, du vet, i trappuppgången, hej, jag blev av med mitt paket. Bla, bla, bla.
0: Mm.
1: De har fotat att det var på dörren, men det är inte där längre.
0: Nej.
1: Då fick jag också så att jag var tvungen att ville rentvå mig. Att det var minsann inte jag. Så jag ville ju ringa på bara, du, om du vet att du är borta någon dag och jobbar, om jag är hemma så kan jag ta paketet och ta hand om det om du är rädd att det ska hända igen och sånt där.
0: Ja.
1: Bara för att jag säger, då vet hon att det inte är jag.
0: Nej.
1: Vad är det? Ja. Då känner man ju då är man ju hela tiden anklagad fast man inte har gjort något.
0: Ja.
1: Konstig känsla.
0: Ja,
1: skönt att höra att du också har den.
0: Ja, om du är med där ute som har någon sån känsla att de känner att när de gör just den här saken så känns det olagligt fast det inte är det.
1: Mm.
0: Så får ni gärna höra av er till vakensnabelasverigesradio.se så gör vi en liten gallup på det.
1: Ja, paranoia.
0: Ja. Själen en gunda nu med Burning Temptation.

0: Jalen Ngonda heter den här personen, inget annat, det vill jag förtydliga. Du vaknar med Peter och Lisa, vi sänder nattradio fram till klockan 6.
1: Mm. Du är nog den jag känner som köpt flest lägenheter.
0: Ja, jag har ju inte ägt dem samtidigt dock.
1: Nej, du har ju sålt dem och sen köpt ny. Alltså, jag har ju varit
0: annars
1: hemma
0: hade
1: hos
0: jag
1: dig.
0: Varit så här, Sveriges svar på Donald Trump.
1: Ja, precis.
0: Fastighetsmagnat.
1: Men lite så känner jag ändå för dig. För att jag har ju varit hemma hos dig 2-3 gånger. Varje gång i en ny lägenhet.
0: Ja.
1: Och nu nästa gång jag kommer hem till dig kommer det vara ny igen.
0: Ja.
1: Och då bara undrar jag, eftersom du har varit med på många fler budgivningar än vad jag har. Så då undrar jag, har du någon speciell teknik, eller du kanske inte vill avslöja det, hur du budar?
0: Jag hatar budgivningar.
1: Ja.
0: Fruktansvärt. Men det är ju den gamla regeln att man ska typ höja med samma hela tiden och inte ge vika.
1: Okej,
0: inte börja
1: det.
0: Sänka.
1: Det kan man sänka, pruta?
0: Nej, men alltså att om man ger...
1: Ja, sänka
0: alltså
1: från
0: man börjar så här stort så här, 50 000.
1: Ja, så ska man inte backa.
0: Så är det någon som höjer 10, det höjer man 50 000 till. Det är sån här taktik. Men alltså det där, det spelar liksom ingen roll. Och så sen så till slut så börjar man ju nå ett maxtak.
1: Mm.
0: Och då kan man ju liksom outa det genom att helt plötsligt höja 10 000 precis som den som man budar mot. Och det är ju jättekonstigt, för då visar man att nu börjar man nå sitt maxtak, och det vill man ju inte. Så då får man ju antingen hoppa av eller fortsätta ge 50 000.
1: Vad
0: men
1: du känt?
0: Jag är jättedålig på budgivning. Jag har typ aldrig köpt en lägenhet på budgivning.
1: Aha.
0: Alltså jag har typ gjort det en gång.
1: Ja, det var ju så, det är bara så jag har gjort. Ja,
0: för jag brukar köpa den innan.
1: Jag har bara varit med 2 gånger.
0: Mm.
1: Men hur hade du känt om någon höjde med 25 kronor?
0: Jag hade sagt fuck off, som man gör om någon höjer med 5 000.
1: Mm. Vi tar och lyssnar, för det var 25 kronor som avgjorde det här husköpet.
2: Då ska vi se 1 500 700. 25 kronor till. Och så till sist 1 500 750 kronor. Ja, med de små stegen slutade budgivningen när ett hus i Töreboda såldes i veckan.
3: Ja, nej, men jag blev lite förvånad. Men man får ju lägga vilket bud man vill som budgivare.
2: Magnus Ståhl var ansvarig mäklare.
3: Det är nog väldigt, väldigt ovanligt. Sen ska jag tillägga att man hade ju faktiskt kommit upp i utgångspris när de här små buden närmade sig eller började då.
2: Ja, det höll inte på hela tiden med de här summorna.
3: Nej, det gjorde det inte, utan det var ju, vad ska man säga, en normal budgivning upp till utgångspris.
2: Ja, Carolina Blad, P4, Skaraborg.
0: Alltså jag trodde inte man fick, jag trodde man hade en minimi att man var tvungen ge 5, 10 eller 15 tusen.
1: Men alltså det måste vara så jobbigt för de andra. Alltså jag tänker på de som då bara, vi lägger, nej vi har inte 25 kronor till.
0: Men det är ju fruktansvärt. En gång var jag med om en budgivning som höll på i, alltså 2 dagar. Ja, de höjde liksom 5 000 varje gång. Ingen höjde mer än 5 000,
1: alltså
0: förutom jag som
1: jag tycker
0: höjde
1: det är 50. Irriterande. Jag är nästan för ett system där man säger till mäklaren, för någonstans har man ju tak.
0: Mm.
1: Vi vill lägga så här. Kolla vad alla andra vill lägga.
0: Mm. Det är ju så i andra länder.
1: Är det så?
0: Alltså, Sverige har ju det här systemet med öppen budgivning som det vanligaste.
1: Är det bästa? Alltså, är det mest transparent?
0: I USA så lägger man ju ett bud, men det är ofta att ibland så är det så att det är, man får veta vad det är, men ofta så kan det vara att de lägger ett, liksom att det är 5 miljoner som någonting kostar, så lägger någon 4 miljoner 800 000 och då så säger den ja men det ligger strax under utgångspriset kanske.
1: Mm.
0: Och så lägger jag mitt bud. Då, alltså man lägger sitt bud och så sen får man liksom acceptera, alltså, då
1: jag
0: väljer
1: fattar.
0: Säljaren det bud man vill ha. Så vi vet att det kan vara också så i Frankrike, att man lägger ett bud och så sen är det upp till säljaren att välja vem man vill ska köpa lägenheten.
1: Oh,
0: och oftast tar man ju då den som har lagt högst bud.
1: För man bryr sig väl inte om
0: men
1: det.
0: Men i Sverige så har vi det här med den budgivningshetsen. Men det börjar bli allt vanligare med såna här dolda budgivningar.
1: Ja, det
0: är min favorit.
1: Gör det?
0: Ja,
1: jag
0: hatar att ge bud. Jag hatar det här. Jag har varit med om det, precis det här har jag varit med om flera gånger. Fast då inte med 25 kronor utan kanske 5 000. Och då har jag då varit så att jag ger 50-50, men så tycker jag det är så jobbigt, så då väntar jag tills de tänker att när det har stannat av så kan jag ge mitt nästa bud. Men alla gånger jag har tänkt så har det gått över min budget. Alltså jag har ju en begränsad...
1: Exakt, jag tänker
0: jag har en vanlig lön, jag kan inte ge vad som helst för en lägenhet som vissa verkar kunna. Nej? Så att, men det känns, jag hade faktiskt ibland känts kul att ge 25 kronor om man tyckte det var kul att buda.
1: Man får ju då rent teoretiskt lägga en krona enligt honom.
0: Ja.
1: Gud vad störigt.
0: Gud vad man skulle få hålla på.
1: Jag blir nästan sugen på att trolla Stockholmsmarknaden med att gå in och buda en krona på lite lägenhet. aktien. Någon gång kanske det är någon som bara rage-quittar och så får man en fyra någonstans på Östermalm.
0: 8 miljoner 501 kronor.
1: Jobbigt. Jag måste ha de pengarna först då, kanske, ja, snart.

0: Fråga stjärnorna med Kajsa Stine Åkerström. Jag är vaken med Peter och Lisa. Vi har ju snackat här lite innan om när man gör saker som är lagliga men som känns som att de är olagliga. Och jag var inne på det här med att gå förbi kassan på en mataffär utan att köpa någonting. Det känns som att man gör ett olagligt och tänker att man snattar någonting. Ruth tog av sig från San Diego och hon håller med precis. När man går in i en mataffär och inte handlar någonting, och då måste hon, precis som du Lisa, alltid liksom med mundiarré förklara sorry, I couldn't find this or that, och förklara varför hon går igenom kassan. Otroligt. Jag går alltid, försöker alltid gå med rak rygg så sakta jag kan för att visa att jag inte har bråttom ut.
1: Jättesuspekt.
0: Alltså jag går snabbt i kassan men sen sakta jag alltid in och går, liksom går sakta förbi kassörskan för att hon ska förstå att jag inte har bråttom därifrån. Jättemärkligt. Du, vi har fått sällskap nu i studion. Emil Rönnlund från vår ekoredaktion är här. Välkommen in, Emil.
2: Tack så mycket. Ännu en som får ångestpåslag av att gå förbi kassan utan att handla.
0: Ja, men det är ju det är fruktansvärt. Vi är många alltså.
1: Vi är bara människor.
0: Av någon märklig anledning. Men vi ska faktiskt prata om någonting. Vi ska prata om någon som har gjort någonting som faktiskt är olagligt. Ja. Vi ska till Norge igen, till en återfallsförbrytare.
2: Exakt, ja, han håller sig på fel sida lagen, i alla fall i det här fallet vi ska prata om nu. Det handlar om en busstjuv, kan vi väl säga, som någon slags krok till det hela. Vi ska till Oslo nämligen, för i fredags eftermiddag så får polisen där in ett larm då från en bussresenär, eller en tilltänkt bussresenär i alla fall. För när den här bussen då som personen står och väntar på kör in på hållplatsen, personen kliver på, dörrarna går isär, ja men då möts den här personen av en chaufför som ser lite väl ung ut för att köra buss, eller ja, bil överhuvudtaget. Så pass ung att polisen tillkallas, och det var nog bra, för polisen får stopp på ekipaget på E18 strax efter klockan 2, och då är det en 14-årig pojke som sitter bakom ratten. Händelsen tvingar då polisens insatsledare Alexander Österhaug att ge nästan absurd kommentar till NRK när han säger citat, att en 14-åring kör buss i Oslo centrum tar vi på största allvar, slutcitat.
0: Är det samma tonåring som har snott buss tidigare, som har varit på löpet?
2: Ja, du har koll på det där. Snyggt. För ja, det är en återfallsförbrytare vi har att göra med. I november förra året så stal han då en buss i Stavanger. Då är vi i sydvästra Norge, för den som inte har koll på sin norska geografi. Där körde han runt i timmar innan han till slut då lämnade tillbaka bussen. Sen i våras slog han till igen. Den här gången då närmare svenska gränsen, östra Norge då, sydöstra. Han korsade den och körde hela vägen till Stenungsund.
1: Just det.
2: Ja. Det blev ju löpsedlar, det blev nyheter här på den här sidan gränsen. Alltså tiotals mil från norska gränsen körde han in rätt in i Sverige. Och sen dryga månaden senare så begick han sin tredje busstöld på ett halvår, körde 30 mil från Oslo till Kristiansand i allra sydligaste Norge. Och ja, nu har han alltså slagit till igen.
0: Och börjat plocka upp passagerare.
2: Ja, det hade han ju faktiskt inte, eller det rådde lite delade meningar om det här, för det fanns en ytterligare en person i bussen då, och då när jag läste det för första gången, men gud, en stackars person som sitter där vettskrämd. Men det är då ytterligare en tonåring, visserligen i övre tonåren, men den här personen är också misstänkt för medhjälp i det här brottet då, den senaste gången.
0: Men den här som ringde polisen den här gången då, steg den på bussen?
2: Nej,
0: eller?
2: Nej.
0: Den bara såg liksom den här fjuniga tonårschauffören och tänkte, det här ska jag inte vara med om.
2: Nej, jag avstår, jag tar nästa avgång. Ja. Precis. Nej, men något som också är lite pikant i sammanhanget då. Alltså, det är ju en 14-åring vi har att göra med. 15 år gammal, då är man straffmyndig i Norge. Så det blir polisutredning och så här av det här, rapporterar NRK. Men ja, han är under 15. Det kanske inte är det sista vi har av honom.
1: Alltså, man tänker så här, både att det finns något fint in, även om det här är fruktansvärt. Nu är det tur att ingenting har hänt, men det kunde ju gått jätteilla just för andra människor och för honom själv som är så ung och liksom om olika händer. Men det finns också något fint i, om han verkligen, verkligen vill bli busschaufför, så tycker jag han ska få bli det. Men då är det inte så bra att ha det här i bagaget, för då kanske han inte kan. Nej. Alltså, det sätter käppar i hjulet. Någon borde säga att du kommer vänta 4 år så kommer du kunna få köra buss. Bara håll i, håll ut.
2: Ja. Nej, han sätter nog
1: han verkar
2: lite
1: brinna för det här.
2: Ja.
1: Jättemycket. Alltså, jag tänker, om det är någon som kommer gilla sitt jobb sen, så är det ju han, om man bara lär sig att sitta still i bussen. Botten.
0: Ja.
2: om det här rapporterar inte NRK, men det ser väl inte så ljust ut. Jag tänker att det här kan inte är så bra på CV:t om Nej. Man går till Oslo lokaltrafik. Liksom. Mm.
0: Ja, om det så är att han älskar att bussar och känner att han vill bli busschaufför, eller om det är bara så att han söker en liten kick, det återstår att se. Ja. Vi får se om han lyckas snärja någon fler buss innan han fyller 15 år.
1: Hoppas
0: inte. Men Emil, tack så mycket för att du kom in och berättade mer om det här.
2: Tack själv.

0: The Rolling Stones med In The Stars. Här är vaken med Peter och Lisa. Lisa, vi är inte ensamma om att ha ångest att gå förbi en kassörskas utan att betala eller utan att köpa någonting.
1: Nej, vad skönt.
0: Lyssnarna Sara skriver så här: lagligt men känns olagligt. Hej, jag har ju ingen bil, så när jag handlar för hushållet så åker jag buss och har då flera kassar och ryggsäckar med mig. Det känns alltid som att personalen i butiken ska tro att jag har gömt varor i ryggsäcken eller kassarna trots att de är tomma. Likadant när jag ibland behöver ta med varor från en butik in i en annan. Mm. Trots att jag har kvitto, redo att visa och rent mjöl i påsen så att säga, så blir jag kallsvettig. En gång så fick jag visa varan i kassan och när personalen bara viftade förbi mig så utbrister jag: men vill du inte se kvittot?
1: Ja.
0: Jag blev nästan besviken.
1: Man blir helt, man är hysterisk i att man vill visa sig oskyldig.
0: Ja.
1: För att man kan.
0: Ja.
1: Det säger ju någonting om att man känner sig... Jag vet inte vad det är.
0: Men jag tänker på poliserna som vi ju många känner oss stressade att bara typ åka förbi eller gå, alltså man går förbi två liksom konstaplar på trottoaren, så liksom går man också sig lite rak i ryggen. Och jag undrar om de är medvetna om det.
1: Ja, det är de.
0: Det är de.
1: Alltså jag brukar inte känna mig skyldig när jag ser poliser. Alltså det var när jag körde bil i början.
0: Mm.
1: Nu blir jag inte lika nervös när jag ser en polis. Alltså jag känner inte så här att jag... inte på samma sätt som när jag går förbi en kassa utan att handla.
0: Mm.
1: Däremot så kanske man tänker mer på... Alltså vi har en bil som man måste dra på vissa lysen på ett visst sätt. Alltså att jag brukar snegla väldigt fort på... Oj, har jag rätt? För jag vet,
0: ja,
1: att,
0: vet att
1: dimljusgrejen ja. Mm. Och det där...
0: Du måste göra det där manuellt.
1: Jag måste göra det manuellt. Mm. Och ibland så... För batteriet är skit, det dör ganska ofta. Så ibland måste vi stänga av eller sätta det på en viss... Ja, jag behöver inte gå in på detaljer, men då kan jag väldigt snabbt snegla på att ha rätt ljus inställt. Mm. Och då skäms jag alltid att det borde jag ju kolla annars också. Varför kollar jag det bara när jag ser en polis?
0: Mm. Jag har ju bara personligen blivit stoppat en gång av polisen. Och jag tänker att det är för att jag har liksom varit... att det känns som att det är min tur snart.
1: Ja, jag fattar.
0: Så när ska de stoppa mig? Jag tror det. Jag har varit med om det själv. Liksom, då hade jag haft körkortet i en vecka.
1: Mm.
0: Så jag hade bara den där lappen. Mm. Det är beviset på att man hade klarat körkortet. Så att den fick gå bak i liksom bagaget att ta fram. Men sen har jag också varit med om när jag satt i baksätet om min kompis skulle skjutsa hem oss till stan.
1: Mm.
0: Vi hade hälsat på henne ute på Lidingö och hon skulle visa hur snabbt hennes nya sportbil gick.
1: Åh nej.
0: Ja, det var dumt.
1: Det ska
0: hon
1: man inte.
0: Hon blev av med körkortet och fick inte tillbaka det på 3 månader.
1: Ja. Man ska inte
0: för
1: visa
0: att hon ska
1: sånt.
0: Impa på oss. Och vi hade dock inte bett om det. Det var hon liksom ville liksom bara visa. Kolla trycket i axeln nu när jag går upp liksom från 60 till vad det nu var hon körde, 120 på 70-väg.
1: Kolla när jag blev av med körkortet här.
0: Nej,
1: kolla,
0: men, och hon körde dessutom typ 400 meter. Det var inte så en lång sträcka. Hon axade upp.
1: Försvara inte henne.
0: Och då
1: henne.
0: Har hon en civil polisbil bakom sig som följer efter oss. Och precis utanför vår lägenhet slår han på de här blåljusen och tvingar henne stanna. Och då får vi liksom sitta där medan de gör liksom hela den här kollen på henne.
1: Mm.
0: Men då tänker jag, shit, måtte det där aldrig hända mig. Och så när jag åker förbi en polis så tänker jag, nu är det min tur. Nu är det min tur.
1: Har du sett de här virala, alltså de här grejerna i USA där barn ringer hem till sina föräldrar och lurar dem att lägga sig skadade på uppfarten?
0: Nej.
1: De ringer så här, pappa, typ... Jag körde för fort, polisen, jag sa att du har ramlat och brutit benet. Du måste hjälpa mig. Vi kommer nu. Lägg dig på uppfarten. Låtsas som att du har ramlat och brutit någonting.
0: Nej.
1: Och sen så kommer de fram och så filmar de föräldrarna när de ligger där och bara...
0: Och så lägger de ut dem.
1: Typ så bara, where is the police? Och då börjar de garva och så är de så här, oh fuck you, eller så här, oh you're so stupid, så blir så sur. Men det där hade ju bara funkat i USA. Tror du en svensk polis hade brytt sig?
0: Nej.
1: Nej. Det är det som är så, det är också det som är så skönt och härligt med Sverige. De bryr sig inte om det är 400 meter eller om någon har brutit benet eller till och med min fru är gravid. Det är så här, men du får inte köra för fort. Du får ingen ambulans då. Alltså, förstår du? Älskar
0: underbart,
1: Sverige.
0: Underbart, jag med. Jag älskar Sverige, jag med. Och Lana Del Rey som nu är med här med Ultra Violence.

0: Du vaknar med Peter, Lisa och nu också Caroline Åslund från vår trafikredaktion. Välkommen in, Caroline.
1: Tack.
0: Du, vi har pratat om när man gör grejer som känns som att de är olagliga, men de inte är. Som att till exempel lämna en mataffär och gå förbi kassan utan att betala.
1: Mm.
0: Och vi är ju inte ensamma.
2: Alltså, men det är ju inte olagligt.
1: När man inte har köpt något. Nej,
0: man liksom köper ingenting, man bara går igenom kassan. Och varje gång så känner man att man tror att de liksom, kassörskan tänker att nu har han snattat.
2: Ja. Eller som varje gång man är nära en polis så känns det som att man har gjort något.
0: Exakt den känslan. Tår du av sig nu. När man går igenom tullen, titta bort, titta tullaren i ögonen, le, säga hej och så inte känna sig skyldig. Det är också samma sak, alltså, så man går förbi tullen. Det känns bara som att de bara, ursäkta, ursäkta.
2: Mm. Man vet inte riktigt hur man ska gå. Ska man gå i mitten eller ska man gå till höger?
0: Även om man inte har liksom smugglat någon.
2: Nej, ja, precis.
0: Så nu är det, liksom, det är omöjligt att ta in för mycket sprit. Alltså man köper ju inte så mycket vin.
1: Även om man
0: liksom
1: inte
0: vin.
1: Har. Som om du alltså sådär, även någon gång jag inte har.
0: Nej, men jag har aldrig smugglat något som jag inte får. Alltså med handen på hjärtat, det har jag inte gjort.
1: Men då är det inte smuggla. Du har inte smugglat om på man inte får. Då är det bara att du har köpt, att du har grejer i din väska.
0: Jag menar, alltså, man
1: du har packning.
0: Nej, men vad jag skulle säga är att man vill ju inte bli kollad.
1: Nej.
0: För det tar ju, man är ju, när man väl har kommit så långt att man passerar tullen, då vill man ju bara snabbt ut i sin bil och åka hem. Det är jättejobbigt att resa. Så vill man inte liksom bli stoppad i tullen dessutom. Och därför har jag också alltid olika taktiker för hur jag ska göra. Precis som när jag passerar en kassörska. Jag var bara så glad att Tord hörde av sig.
1: Hej, jag heter Peter Sundberg och jag smugglar bara saker jag får. Det här är mitt sommar. Jag har bara alltid smugglat saker som jag får i mitt liv.
0: Men jag reser ju ibland med min hund.
1: Och han smugglar du?
0: Nej, men när man reser från andra länder, då måste man registrera.

0: Jag undrar om man kommer från ett EU-land. Alltså man måste ha gjort en sån här tullverkets historia via att man har alla sprutor och allting. Mm. Och sen så ska man säga till i, när man går igenom tullen och visar upp sina papper.
1: Har han
0: det är liksom,
1: pass?
0: Det står, ja, det har han såklart. Annars kan man inte resa med honom.
1: Pass.
0: Men när man i Sverige reser från inrikes, alltså från Luleå till exempel, som jag gör ofta, då behöver jag ju inte det. Och då blir jag ibland stoppad. Och det kan irritera mig. Då måste jag säga så här, ja, men jag kommer från Luleå, säger jag. Jaha, och så bara vinkar de iväg mig.
1: Va?
0: Så tänker jag så här, men ska de inte kolla mina papper? Mina biljetter i alla fall, men det gör de aldrig. Aldrig varit med om det. Så det är jag glad för. Men det är ju ett... en stress, tycker jag.
2: Så vi måste ju liksom ha passet med oss när vi reser i Europa, även om vi egentligen inte skulle behöva det. Men du menar att hundarna måste ha passet i Sverige?
0: Nej,
2: också?
0: Det behöver man inte ha. Men det är samma, alltså, det går igenom, det är samma liksom, terminal i Sverige. Mm. Det är inte så att vi har en inrikesavdelning på Arlanda längre.
1: Tänk att din
0: hund... Man blandas ju med folk från hela världen.
1: Mm. Tänk att din hund har mer ID-handlingar än mina barn.
0: Ja.
1: Det är ändå något.
0: Men han är ju 11 år och dina barn är ju typ inte ens 5.
1: Nej.
0: Du Caroline, vad säger du om trafikläget nu då?
2: Jo, men jag säger så här att det är en trafikolycka i Stockholm som åtminstone i början drog på sig lite köer. Man står kvar, E4 E20 Södertäljevägen mot Södertälje vid Vårbybron. Sen var det en olycka på E22 i Småland. Det var en kortare avstängning mellan Mönsterås och Kalmar, men där är man klara på platsen. Mm. Och så pågår det bärgning på riksväg 56. Då är vi i Uppland. Det är mellan Sala och Heby. Här får man passera växelvis.
0: Caroline Åslund, tack så mycket för att du kom in. Och vill man tipsa trafiken, då finns en tipstelefon hela natten på 020 999 444.

0: Spöken med Simon Supertier bakom med Peter och Lisa. Lisa, en kille som är i 25-årsåldern från Ljungby, han misstänks nu ha plankat in på festivalen Weekend Vibes.
1: Där pratar vi och har gjort något dumt då.
0: Ja, i våras, 30 maj, gjorde han det här. Ett vittne som uppges och sett den här mannen hoppa över ett staket och ta sig in på festivalområdet. Och det är liksom det, de bevis som finns då. Och nu åtalas den här mannen för ringa bedrägeri.
1: Nej.
0: Och det ringa på grund av att det är inte ett jätteinträde. Det är 1145 kronor, så det är typ en tredje vad det kostar att gå på en Sara Larsson-konsert.
1: Men räknas det som bedrägeri alltså?
0: Ja, det gör det faktiskt. Om han döms eller erkänner brott, då riskerar han böter på, hör på det här, 40 000 kronor.
1: På grund av bedrägeri är så...
0: Alltså det är så konstigt. Jag har verkligen fastnat för den här grejen. För jag tänker, hallå, hur kan... Det kostar honom 40 000 om han döms eller om han erkänner. Det är bara liksom, är det liksom att planka in på en konsert. Alltså, är det så allvarligt, tänker jag.
1: Ja, det låter som ett pojksträck som man borde kunna liksom säga förlåt för.
0: Mm. Jag undrar i alla fall hur en biljettplankning för en biljett som kostar 1145 kronor kan ge böter på 40 papper. Vi ska låta Thomas Åby Eriksson, vår kollega på P4 Kronoberg, förklara.
2: Mannen nekar till brott, men om han skulle välja att erkänna så behövs det ingen rättegång. Då är åklagarens förslag att mannen får 100 dagsböter, vilket i det här fallet alltså blir 40 000 kronor.
0: Så det är liksom ingen win-win-situation för honom att erkänna, eftersom då får han ju den här boten som är baserat på hans lön, och så gångrar man det och håller på. Och det är därför det blir 40 000.
1: Mm. Ja, det,
0: alltså,
1: är
0: det här
1: mycket...
0: är ett exempel på något som är olagligt, fast som inte känns som att det är olagligt.
1: Mina föräldrar plankade in med mig på Valborg på Nationer i Uppsala. De lyfte över barnvagnen över...
0: Retroaktivt.
1: Nej, det är preskriberat.
0: Det skulle bli det. Det hade kostat mer än 40 papp, du.
1: Men jag är ju då plank... Jag måste ha varit värd Sveriges yngsta plankare. Förlåt.
0: Du vann.
1: Ja. Ingen minus på kontot där i alla fall.

0: Toy Soldier med Martika är vaken.
1: Om du har tillgång till Vakens Instagram så har jag skickat ett klipp till i inkorgen där från mig. Från
0: ska
1: min
0: jag
1: privata
0: kolla?
1: Instagram. Ja, du kan kolla medans jag pratar. För det, ja. du kollar ju inte på såna här memes på Nej. Instagram och sånt. Men det finns ett fenomen som sprids just nu på sociala medier som trycks bryta mot fysikens lagar. Ja, du behöver inte ha ljud Nej. På det kanske.
0: Ja. Det måste jag stänga av ljudet. Boom. Jag vet. Och det, jag vet inte hur man gör bara.
1: Det så, går ju ut på att sätta ett, då går, man sätter ett gem mot pannan så fastnar det. Och då är det många som är inne på så här, åh, det är man har en magnet, det finns någon magnetisk text.
0: Alltså, då sätter hokus den här pokus. Hårklämman som det här är. På sidan av, alltså på mitten så fastnar den, men om du sätter den på sidan så faller den ner.
1: Ja, men
0: vi ska
1: lyssna för att det är Albin, han är student på Kungliga Tekniska Högskolan och han testade och så här lät den.
2: Ja, det fastnade.
3: Du är lite imponerad.
2: Ja, jo, men jag är lite imponerad faktiskt, jag trodde inte skulle göra det.
4: Albin är student på Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm.
2: Ja, det är väl en friktionskraft, jag vet inte.
3: Du tror inte att det har att göra med att pannan är magnetisk?
2: Jag tror inte att det är...
1: Nej, han tror inte det. Men då, på sociala medier så tror folk att det är någonting som är... Jag tänkte, ska vi prova? Vill du ha ett gem att prova på dig?
0: Jag är jättefull. De här kvinnorna som är i det klippet du skickat nu.
1: Här, får det jag. Är jag måste ju... filma dig då.
0: Ja, det är ju...
1: Här,
0: de sätter på sidan.
1: Här får du av mig. Så filmar
0: Men
1: jag. Försöker filma
0: när man
1: hos
0: sätter
1: dem.
0: I mitten så
1: Vänta,
0: fastnar det.
1: Vänta, börja inte än. Nu filmar jag. Vänta.
0: Ja. Ska jag sätta
1: Vänta,
0: här?
1: Vänta, ser du? Ja, nu hoppar jag över till det. Nej, men sätt dig i mitten då. Där. Är du magnetisk i mitten? Har du några speciella grejer?
0: Ja! Du fastnar så sjukt!
1: Okej, okay, nu ska jag prova på mig.
0: Alltså, du är sjukaste. Varför fastnar det?
1: Jag vet inte. Jag vet inte heller. Jag har inte... Jag tror inte att det kommer... Jo, det fastnar. Gud vad sjukt. Det här är ju sjukt.
0: Nej men gud vad sjukt.
1: Tror du att det här är övernaturligt eller vad tror
0: Nej,
1: du?
0: Nej men alltså det här känns jättejobbigt. Alltså jag tycker det här var så jobbigt.
1: Varför då?
0: Alltså den är ju kvar fortfarande.
1: Jag vet, den är kvar för mig också.
0: Nej men det var sjukast jag varit med om.
1: Åh
0: oh, nej.
1: Du, vill du må bättre?
0: Ja.
1: Då går du in och så lyssnar vi på Lovisa Jansson som är doktorand i fysik. För hon kan förklara.
0: Det var så stressande.
5: Nej. Tyvärr, den är ju inte det.
4: Lovisa Jansson är doktorand i fysik vid Stockholms universitet och hon sticker hål på myten. Hos henne finns förklaringen i vikt, fukt och friktion.
5: Vi alla har som naturliga både så här, fetter, oljor, fukt på våran hy som gör att det blir som en liksom, klibbig yta. Det funkar nästan som en tejp och sen så blir det också en blandning med det och friktion att ha som en liten lutning på pannan.
4: Lovisa Jansson menar att det skulle gå lika bra att placera något lätt i plast eller papp.
5: Framförallt så tror jag inte det handlar om att föremålen är metall eller magnetiska utan att de är lätta.
1: Mm. Mm. Så du kan lugna ner dig?
0: Fast det känns ändå lite läskigt.
1: Jag vet.
0: För nu när jag sätter gemet här på sidan av ögonbrynet.
1: Men det fastnar på mig där också.
0: Ja, det gör det faktiskt. Det betyder att du har en fet panna.
1: Ja, du med.
0: Får byta hudkräm.
1: Jag lägger upp det här klippet som vi pratar om på sociala medier så alla

0: låter.
1: Vaken.
0: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
2: Iran attackerar amerikanska styrkor i Jordanien, uppger en Fox News-reporter med hänvisning till en amerikansk källa. Enligt uppgifterna har attacken hittills inte fått någon större effekt och nästan alla inkommande robotar ska ha skjutits ner. Uppgifterna är ännu inte bekräftade av amerikanska myndigheter. Och tidigare då kom uppgifter att USA attackerat två iranska avfyrningsramper på en ö i Hormuzsundet enligt Axios och AP. Iranska styrkor ska ha varit på väg att skjuta ut minor i farleden. Här i Sverige kan socionomer som möter och stöttar till exempel missbrukare och stökiga tonåringar på bibliotek vara ett sätt att bidra till att uppfylla den nya socialtjänstlagens krav på mer förebyggande arbete. I Gävle, där har man nu anställt sin första bibliotekssocionom, berättar verksamhetschefen Petra Jonsson.
3: Vi har ju sett att det finns ett behov som vi behöver möta. Det är många som söker sig till oss, som lever i någon form av liksom social utsatthet.
4: Den nya socialtjänstlagen ställer ökade krav på kommunerna att arbeta förebyggande. En bibliotekssocionom som kan ta kontakt med besökare och till exempel lotsa vidare till ett härberge kan vara ett sätt.
3: Vi stärker ju upp liksom bemötande kompetensen, för vi som jobbar på biblioteken har ju inte alls samma kompetens som en socionom har.
4: Den första bibliotekssocionomen i Sverige anställdes i Stockholm 2021. Nu finns de i ett 15-tal kommuner runt om i landet, säger John Brauer, universitetslektor i socialt arbete på Örebro universitet.
5: Många ser en fördel med folkbibliotek att de är med rum som når fler invånare om man jämför med socialtjänstens lokaler.
2: Reporter här, det var Kristin Odén. Och det får sätta punkt för Ekot klockan 1 i studion Ola Jan och Dönkus.

0: Wake Up med Agnes Rivake med Peter och Lisa. Lisa, jag har ju fått ryggskott för första gången i mitt liv. Och fy far och ont det tog. Alltså jag måste bara be om ursäkt till alla jag känner som har haft ryggont, som jag inte riktigt har gett en ömkan och medmänsklighet som jag nu vet att ni förtjänar. Jag ber om ursäkt. För fy sjuttsiken, det är som att man blir helt lamslag. Alltså man kan ju inte göra att allt, det tar ju jätteont. Usch. Och det liksom går liksom inte över. Nu har jag hållit på en vecka här och kämpat med det här. Och det har faktiskt börjat bli bättre. Men när det nu känns bättre att sitta och ligga och sådär, för det var fruktansvärt fram till igår, så känns det värre att gå. Alltså innan har jag som kunnat gå. Det som varit min räddning, att man har kunnat gå och liksom, ta promenader och så för att förröra sig. Liksom. Det ska då vara bra för cirkulation och för kroppen och så. Men nu,
1: att gå.
0: Nu är det, ja, att gå ska vara väldigt bra just för rygg. Att,
1: ja,
0: att man
1: fattar,
0: håller igång.
1: Jag skojar.
0: Jag var ju på mitt älskade gym på ett sånt här lite avancerat träningspass som just den dagen hade skivstång. Och sen så är det halva klassen kör med hantlar och sen när man har kört en kvart så byter man så man tar någon annans skivstång. Och då säger jag till en väldigt spinkig kille, alltså han var typ huvudet kortare än mig, jättesmal. Så sa jag till honom, jag kan ta över dig, din, du behöver inte ta av dina vikter, jag kan ta över. Men då hade han ju liksom, han hade ju jävligt tungt alltså. Och det här gick
1: så
0: ju
1: du
0: bra.
1: Sa du till honom? Så här, du behöver inte...
0: Ja, jag sa att du kan behålla det.
1: Ja, lite kaxigt.
0: Jag, kaxigt gick jag fram till honom också för han hade typ mest vikter på. Jag vet inte vad jag höll på med. Men
1: Gud,
0: jag tänkte,
1: Peter,
0: om han kan så kan väl jag. Jag är typ mycket längre än honom och mycket grövre. Så jag tänkte, det här fixar jag till mitt, min dumhets liksom, för att förstärka hur knäpp jag var, Lisa.
1: Hoppas han inte lyssnar nu och hör om ditt ryggskott, för då förstår liksom.
0: Nej, men det vill jag ge honom.
1: Lite den här,
0: nej, men jag vill ge honom det, för det blev ju så omacho. Vad händer då? Jo, jag kör, man kör då 4 repetitioner. När jag har kört, när jag är på väg att avsluta den fjärde liksom repetitionen och ska göra det sista lyftet, så smäller det till i ryggen.
1: Asch, aj, aj, aj.
0: Och jag får avbryta passet. Så medan de håller på och köttar och stångar och har sig, och resten liksom i sina, det är ju 40 minuter kvar, då får jag stå där och stretcha och försöka liksom ta mig till duschen, byta om. Alltså det var ju en konst att ta sig hem den dagen. Och det var ju, jag fick ju liksom gå mitt i, så när man då ska lämna det här stället så får man liksom nästan korsa liksom gym där de håller på och stonkar och har sig. Nej, det var ju, jag har redan liksom passerat, min heder är borta, jag kommer aldrig kunna, jag borde inte visa mig där igen, men det kommer jag göra när jag har blivit frisk liksom. Men det känns som att jag kommer vara lite generad när jag kommer dit igen, för det var verkligen så.
1: Speciellt om det har blivit fisk.
0: Fisk.
1: Alltså, du kommer dit och så plopp, plopp, plopp. Jag skojar bara, det lät som du sa fisk.
0: Ja, nej, men
1: jag kommer
0: jag
1: vara där när jag är fisk igen. Då tyckte jag att det var kul, det kommer vara pinsamt. För att... Men du, känner inte du så här när du får ont i ryggen? Eller smärta överlag? Alltid när jag får såna där grejer. Mm. Man tänker på de som har kronisk smärta då.
0: Jag gör bara... det nu, men jag har aldrig haft ont i ryggen förut. Aldrig,
1: ja, men
0: någonsin.
1: Har du inte haft ont någon
0: aldrig
1: annanstans?
0: Någonsin. Ja, men liksom, det är någon tå och sådär. Aldrig haft en problem i ryggen i hela mitt 50-åriga liv.
1: Kvinnor kan nog skriva under på att en gång i månaden får man väldigt mycket ont på olika ställen, många av oss.
0: Ja.
1: Och då tänker jag alltid, tänker ha så här hela tiden.
0: Ja. Men det tänker jag nu. Så nu är det med ömhet och vördnad jag tänker på alla som går med sån här smärta i kroniskt tillstånd. Jag har en väldigt nära person i min släkt. Jag ber om ursäkt till dig också att jag inte har hjälpt dig mer. Jag känner mig lite skamsen faktiskt, om jag ska vara riktigt ärlig. Men jag tänker också att det är ju positivt att man kan be om råd och liksom få hjälp. För jag har faktiskt fått några övningar som jag känner har hjälpt mig.
1: Hur är det då? Kan ni bjuda på dem till oss då?
0: Nej, men det är att man ligger ner platt på marken på rygg. Och sen så spänner man magen, och under tiden man gör det så lyfter man bäckenet. Så gör man sådana övningar. Det är någon sån här diskbrocksövning som har funkat väldigt
1: som
0: bra för mig.
1: Som kobran lite.
0: Ja, och sen så ska man också kunna göra... Du vet,
1: nej,
0: den här,
1: du lyfter bäckenet, det är så okej. Okay.
0: Upp med rumpan, man juckar liksom.
1: Det är,
0: fast
1: precis,
0: man
1: tvärtom.
0: Behåller
1: jag
0: liksom
1: att man
0: axlarna
1: på,
0: mot marken.
1: Du ligger på rygg då?
0: Ja, och sen så finns det en annan där att man gör den här yogaövningen,
1: kobran.
0: Co, cow.
1: Okay, du skjuter,
0: alltså man skjuter ner magen och så upp med magen.
1: Då gör du katten.
0: Cat cow, ja, cat cow så heter den, ja. Den var också väldigt bra. Mm,
1: den gör jag varje dag.
0: Och sen ligger jag på rygg och så drar jag upp benen mot magen. Mm. Tänk att man ligger i...
1: Det är barnets position.
0: Barnet fast på rygg.
1: Det är barnets position. Ja. Eller så, nej, okej, det är den.
0: Barnets just det, är den liksom, ja, men det ligger med magen i. Men där är, man ligger som ett barn i barnpose fast på rygg. Nu känns det att du krånglar till där.
1: Men jag fattar. Den heter ju också någonting.
0: Så gungar man... Man behåller ryggen mot golvet och så... för man benen mot vänster och sen åt höger. Man gungar dem.
1: Den gör man ju också skön. Alltid som avslutning i yoga.
0: Ja. Ja, men det är den lite är yoga. Jätte... Det blir liksom att man... Vet det är massa yogaövningar.
1: Jag måste säga det. Mm. Yoga. Mm. Gud vad jag har skrattat åt alla yogamänniskor. Mm. I mitt liv har jag det. Mm.
0: Men nu?
1: Vad fel. Där är också, hade jag också fel. Ja. Det är jättefel. Ja. Gud vad fel man kan ha. Mm.
0: Nej, men det är fantastiskt. Det är ju underbara övningar i den. Alla de övningarna finns ju säkert i yoga. Ja, så jag blev en yoga girl jag med.
1: Mm, det vet. Kul. Ja.
0: Men vi undrar ju om du har blivit av med någon åkomma. Mm. Berätta hur. Ja. vaken@sverigesradio.se. Ring också på 020 99 55 00 eller skicka sms till 72250. Inled med vaken.
1: Vilken bra låt. Ja.
0: Skulle du... Vill du testa en liten cat cow nu eller?
1: Nej, nu ska
0: jag... En liten child pose då?
1: Vet du vad? Nu ska jag gå ner i något som heter...
0: Cobra.
1: Sleeping...
0: Cobra. Sleeping child pose cobra precis.

Give me the night med George Benson. Vi pratar om krämpor som ni har blivit kvitt. Caroline skriver, jag hade ont på ett ställe i ryggen i flera år. Alla jag sökte hjälp hos sa, träna upp bålen så går det över. Men icke. Tills en dag där jag var ute bland mina kor och en ko backade in i mig och jag hade en järnrörsgrind i ryggen som hon pressade mig mot. Han tänkte att nu klämmer hon igen mig. När jag hörde ett pang i ryggen. Kossan började sedan gå framåt och min rygg har aldrig känts bättre. Tackar, tackar lilla ko, skriver hon. Caroline, vilken grej alltså. Man undrar ju varför och vad det var som egentligen hände. Någonting måste verkligen ha satt sig rätt i ryggen. Sandra skriver, jag köpte en tensapparat som borde finnas i allas hem. Fantastisk grej, och det är någon slags elterapiutrustning då. Finns i olika fabrikat. Angående smärta skriver också Susanne, elterapi som nämns lindrade lite i ett par år för mig medan den var igång, men till slut inte ens då. Jag har haft kroniska smärtor sedan en olycka 2009, men bra träning behöver ta i, men på för mig rätt sätt. Testat akupunktur med mera, men det som fungerar bäst är rätt naprapat och bra träning på gym. Göra lagom mycket och se till att ha kul, hälsar och skriver Susanna. Sen är vi också här, ja, vi kan väl ta Eva. Jag får alltid rejält ont någonstans eller stuka foten. Jag tror min kropp talar om att det är dags att vila. Ofta blir jag väldigt irriterad, men jag lär mig nu. Okej, livet har rullat på för snabbt. Acceptans. Sen så hälsar hon till mig att försiktiga rörelser är bra samt aromaterapi, alltså verksamma oljor för smärtlindring, till exempel vintergrön och mejram. Jag brukar göra mina egna blandningar, hälsar hon. Och så tycker hon att jag ska krya på mig med mitt ryggskott som jag har lyckats dra på mig på gymmet när jag lyfter för tungt, helt enkelt. Vi har också fått... Marita skriver till oss, fått ett meddelande av henne. Jag hade ont i pekfingret en lång tid efter att jag fallit efter en skidtur för många år sedan. Var sen på läger med mina nya blivande klasskompisar då en tjej satte sig på min hand. Fingret svullnade upp, men sen när svullnaden hade lagt sig, ja, men då var pekfingret helt återställt.

0: Fråga Agnes Wold. En podd med Christer Lundberg och Agnes Wold.
1: Jag hoppades väl att jag skulle bli längre. Det blev jag ju inte. Det var lite orättvist.
2: Av växtverken.
1: Att jag hade växtverk trots att jag var så himla kort.
2: Men trots då eventuella fästingar och småkryp så är hundar välkomna upp i sängen om du får bestämma.
1: Ja, med småkryp.
0: Du hittar Fråga Agnes Wold i appen Sveriges Radio.
3: Vaken. Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Molly Hammars, aldrig ensam igen, är vaken med Petro P4. Vi pratade ju om det här med krämpor man blivit av med. Och vi fick ju en av våra bönder som hörde av sig tidigare att en kossa hade backat in i hon. Hon hade fått en järngrind i ryggen och smalt till i ryggen. Och sen var ryggen helt okej och den har varit bra sen dess. Fantastisk historia ändå. Hon trodde att kon skulle klämma ihjäl henne, men det gjorde hon inte. Räddade henne. Och hon är inte ensam, vår lyssnare som skrev in tidigare, Colin, utan Paulina också hört av sig. Hej, ja, kon fixade ryggen. Tänk kiropraktor eller naprapat. Nu Sebastian Tellier med Divine är vaken med Petro P4. Fortsätt att radio till oss på vaken@sverigesradio.se eller så berättar du om din krämpa som du lyckats bli av med på 020 99 55 00.

0: Divine med Sebastian Tellier här i Vaken med Peter och nu också Marcus Landén från Ekoredaktionen. Välkommen in, Marcus.
1: Tack, tack.
0: Vad ska vi prata om?
1: Vi börjar i Mellanöstern, för det, vi har ju hört i nyheterna här under natten att det har varit nya attacker där efter ungefär en månads paus. Det började ungefär vid 10-tiden komma uppgifter om att den amerikanska militären slagit till mot två avfyrningsramper på en ö i Hormuzsundet. Och enligt amerikanska medier då så höll iranska soldater på att förbereda att skjuta ut minor i Hormuzsundet då, och det var därför man attackerade. Mm. Och det här kom ju efter att USAs president Trump i veckan hävdade att man hade röjt alla minor i Hormuzsundet, åtminstone på internationellt vatten. Så det här kan ju då ha varit ett försök från Iran att helt enkelt skjuta ut nya minor och återigen skapa problem för sjöfarten och kanske skaffa sig bättre förhandlingsposition. Det iranska revolutionsgardet svarade sen då att de här amerikanska attackerna, att flera både soldater och civila ska ha dödats och skadats och att det skulle komma ett svar, och det har det också gjort sen. För en halvtimme sedan ungefär så uppgav det iranska revolutionsgardet att man attackerat två amerikanska baser i Jordanien med ballistiska robotar, och en reporter på Fox News skriver på X att det verkar i alla fall inte just nu som att det har blivit några större skador, utan de flesta av de här robotarna ska ha skjutits ner. Men det är som sagt våra uppgifter, och vi fortsätter att följa det här. Vi har inte fått någon bekräftelse från den amerikanska militären till exempel på att det här hur det ser ut och hur det har gått, så att det är någonting som vi fortsätter att följa under natten.
0: Mm. Någonting annat?
1: Ja, jag tänkte också att vi skulle prata om det här tullbråket mellan USA och Kanada som ju fortsätter grannländerna emellan. För någon dag sedan så skrev ju president Trump under en order om att byta namn på en sjö. Det här såg du säkert, eller har du säkert sett?
0: Ja, jag har sett det.
1: Ontario-sjön vill ju Trump byta namn på till Amerikasjön istället, och den här kampen har fortsatt i helgen. Kanadas premiärminister var snabbt ute då och sa att den här sjön har hetat Ontario-sjön längre än Kanada och USA har varit länder, och den kommer fortsätta heta så. Mm. Men Trump la ut många AI-genererade videor i helgen, bland annat på en som då visar att han sparkar ner en skylt som det står Ontario-sjön på och sätter upp en ny skylt på den här Amerikasjön istället. Och från Kanadas sida har man också hämnats lite. Man har satt upp en fysisk skylt på den kanadensiska sidan då, där det står Lake Ontario och nu och för alltid, som det står under den här skylten. En tydlig pik då mot president Trump och den här orden som han har utfärdat. Samtidigt så har ju Google gått på Trumps linje och döpt om sjön i sin karttjänst. Alltså man går in på den i USA i alla fall, så står det nu Lake America. Men inte i andra delar av världen då än så länge.
0: Nej.
1: Så att de här båda länderna fortsätter att pika varandra och bråka om namnet på den här sjön, samtidigt som de här handelssamtalen mellan länderna har kollapsat och tullbråket fortsätter.
0: Mm. Ja, det är verkligen någonting värt att följa, och jag vet också att CNN som står på i bakgrunden gjorde precis en grej på just det här tullbråket. Vi får se vart det slutar. Tack så mycket, Marcus Landén, för att du kom in.

pratar ju om krämpor som man har blivit kvitt. Och ni är så bjussiga i vanlig ordning. Så är ni bjussiga med att dela med er och berätta om när ni blivit kvitt era krämpor. Martina skriver till oss: obesitas klass 3, en gastric bypass 30 januari 2025 och har nu gått ner 49 kilo, väger 49 kilo. Jag hade konstant ont i ryggen under alla år med övervikt. Alla slags krämpor och sjukdomar har försvunnit sedan jag gick ner. Jag får lite mensvärk nu för tiden bara, men även den är obefintlig jämfört med hur det var tidigare.

Sound of Vision med David Bowie är vaken med P3 och P4. Gud, är vaken med oss. Vi fick också gällande det här med krämpor som han blivit av med ett meddelande från Pentiaf, flera diskbråck här, spinalstenos, opererad diskbråck och taggutskott, många långa jobbiga tider, men tack och lov har jag varit helt okej i ryggen i säkert 15 år. Underbart att höra, Penti. Micke skriver, när man har en sån sak som till exempel ryggskott ska man röra sig jättemycket. Så den skriver, jag använde en borste när jag tvålade in ögonen en gång. Skrapade ögonen med borsten och hade dålig syn ett tag. Och sen morfinpiller för att lugna ner mig, vill jag minnas. Men det gick över. Det var att vänta in lösningen. Ja, tusen tack alla ni som varit med och bjussat på era krämpor och hur ni blivit av med dem. Vi ska nu få Holly Humberstone här i vaken, To Love Somebody.

0: Det här är inte någon saga. Det här är vad som hände. En berättelse om häxor.
1: Varenda tant och handskar och peruker.
0: Riktiga häxor.
1: Riksan, kommer! Fort, in under sängen!
2: Nu kan ni höra Roald Dahls klassiker Häxorna. Söndagar 10.45 i P4 eller i appen Sveriges Radio.
3: Vaken.
4: Det här är Vaken med Peter Sundberg.

Timbaland och One Republic med Apologize här i vaken. Ja, Monica i Umeå skriver: hej natten. Februari 2012 ramlade jag på översnöad is och vänster knä gick ur led. Fick åka ambulans och knät drogs rätt. Efter 2 månader haltade jag fortfarande. Fick kontakt med en sjukgymnast via jobbet och hon konstaterade att jag inte hade tillräckliga muskler i knät och behövde träna det. Jag fick ett träningsprogram och kontinuerligt träffade med henne och efter ytterligare 2 månader gick jag som vanligt igen. Hälsa Monica Ume. Underbart det där, Monica, när sjukgymnastik faktiskt funkar. Och vad som funkar också, det är att vara med och tävla i nattens tävling Nattjakten, i alla fall om man vill ha chans att vinna en tygkasse, en sovmask eller en låt som jag spelar för dig i radio. För efter den här Stromolåten med Tove Lo ska vi faktiskt dra igång just Nattjakten, veckans första omgång.

0: nattjakten.
1: Ja, nattjakten är nu redo att dras igång. Det är vår tävling där vi har tre låtar. De har en gemensam nämnare som vi på redaktionen tänkt ut. Och i natt är det Lisa, min kollega, som suttit och funderat. Ja. Hon har funderat så att hon kommit fram till att de här tre låtarna har det här rätta svaret. Vi får se om ni lyckas lista ut hennes knepiga gåta. Första ledtråden, den kommer här.

Rhiannon, Will You Ever Win med Fleetwood Mac. Det var den första ledtråden. Fler ledtrådar får du efter ekot, men om du vill med att tävla, då hör du av dig till mig på vaken@sverigesradio.se. SMS här kan du också göra, då smsar du vaken, trycker mellanslag, skriver din gissning och skickar den till 72250. Och kom ihåg, bifoga namn och nummer. Nu, The Refreshments, G&T.

0: Och nu är Ola här, det är dags att få de senaste nyheterna.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: I USA kan runt 15 personer vara saknade och dussintals har evakuerats efter en plötslig stört flod i nationalparken Grand Canyon i delstaten Arizona.
4: På bilder i sociala medier ser man hur vattnet strömmar fram efter vad som beskrivs som omfattande och plötsliga översvämningar i Grand Canyons nationalpark i Arizona i USA efter att oväder dragit in över området under helgen. Dussintals personer har evakuerats med helikopter, men flera personer som eventuellt ska ha befunnit sig i området har alltså ännu inte gått att få tag på, enligt de amerikanska myndigheterna.
3: Rapporterade vår utsända i USA, Hanna Malmodin. Få svenska jägare har lämnat in sina halvautomatiska AR-15-vapen, trots Tidöpartiernas linje sedan snart ett år tillbaka om frivillig inlösen, rapporterar Dagens Nyheter. Av runt 7000 jaktlicenser hade drygt 70 vapen kommit in i augusti enligt Justitiedepartementet. Nya jaktlicenser för vapnet har stoppats, men tidigare licenser gäller även fortsättningsvis. Ett par i 30-årsåldern från norra Sverige har dömts till fängelse efter att ha checkat in på flera hotell i Göteborg under falska namn och sen smittit från notan, rapporterar P4 Göteborg. Fem hotell drabbades och de ska nu få nästan 80 000 kronor i skadestånd enligt tingsrätten. Golfaren Ludvig Åberg slutade delad fyra i PGA-torens final på East Lake i Atlanta i USA efter en avslutningsrunda på ett över par. Svenskan var fem slag efter vinnaren, den amerikanska världsettan Scottie Scheffler. Tvåa slutade norrmannen Victor Hovland. Det var Ekot klockan.